Kurt Masurin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1987 Max Bruchin sinfonian numero 3, sen sävellaji on E-duuri.

Viulisti Majuko Kamio soittaa levytyksessä vuodelta 2009 Niccolò Paganinin 24 kapriisia sooloviululle opus 1. Aluksi kapriisi numero 1, sen sävellaji on E-duuri.

Kuulimme Niccolò Paganinin 24 kapriisia sooloviululle opus 1. Viulua soitti Maiukko Camio, levytys oli vuodelta 2009.

Kurt Masur johtaa New Yorkin filharmonista orkesteria. Levytys on vuodelta 1997. Sävellys on Franz Schubertin keskeneräinen sinfonia Unvollendete, eli Schubertin sinfonia numero 7 H-moll.

Kurt Masurin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Franz Schubertin sinfonian numero 7 H-molli Unvollendete keskeneräinen. Klarinetisti Charles Neidich ja Juilliard jousikvartetti esittävät nyt Johannes Brahmsin klarinettikvinteton H-molli opus 115. Levytysvuosi on 1994. Näin Brahmsin klarinettikvintetto alkaa tempossa Allegro.

Tähän konmuuto-osaan päättyi Johannes Brahmsin klarinettikvintetto Homoli opus 115. Esiintyjät olivat Charles Naidich klarinetti ja Juilliard kvartetti. Levytys oli vuodelta 1994. Nyt on vuorossa Georg Friedrich Händelin kantaatti Apollon ja Daphne. Tämä kantaatti on sävelletty sopraanolle, bassolle, huilulle, oboelle, fagotille, jousille ja kontinuolle. Solistit ovat sopraano Judith Nelson Daphnen roolissa ja basso David Thomas Apollonina. Filharmonia barokkiorkesteri soittaa alkuperäissoittimin Niklas McGeeganin johtamana. Ja näin Georg Friedrich Händelin kantaatti Apollon ja Daphne alkaa alkusoitolla.

Tähän bassoaariaan Kaara Pianta päättyi Georg Friedrich Händelin kantaatti Apollon ja Daphne sopranolle, bassolle, huilulle, oboelle, fagotille, jousille ja kontinuolle. Solistit olivat Daphnen roolissa soprano Judith Nelson ja Apollonina basso David Thomas. Filharmonia barokkiorkesteria johti Niklas McGeegan.

Kuulimme Los Angelesin filharmonista orkesteria, jota johti Esa-Pekka Salonen. Sävellys oli Richard Kaare, Fredrik Suuren teemasta ja tässä orkesterille alun alkaen säveltäjä Johann Sebastian Bach. Orkestroinnin oli tehnyt säveltäjä Anton Webern.

Yle Radio Yhdestä, antoisaa perjantai-huomenta, studiossa Eirik Hodge. Viikko on vierähtänyt nopeasti ja pian pääsee taas viettämään kesäistä viikonloppua. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.26 ja laskee 22.25. Oulussa aurinko on noussut kello 3.22 ja laskee tänään 23.23. Yötön yö päättyy tänään Levin ja Lokan tienoilla. Tänään 17. heinäkuuta tulee kuluneeksi 107 vuotta siitä, kun Suomen tasavaltainen hallitusmuoto vahvistettiin vuonna 1919. Vuodesta 1992 lähtien päivää on vietetty kansanvallan päivänä, vaikka se ei olekaan vakiintunut laajasti vietettäväksi juhlapäiväksi. Virallisimmin kansanvallan päivää juhlistetaan Sastamalassa Pirkanmaalla. Kaupunki on tehnyt kansanvallan teemasta osan omaa identiteettiään. Se tunnetaan tietty myös vahvasta kirjallisuusperinteestään. Nimipäivänsä viettävät tänään suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa Ossi ja Ossian. Ossian on nimipäiväsankari myös ruotsinkielisessä kalenterissa. Ortodoksisessa kalenterissa nimipäiväänsä viettävät muun muassa Helmi, Iina ja Maaret. Nyt vuorossa hartaita säveliä. Jokaisessa aamussa voi olla ripaus kauneutta. Hartaat sävelet aloittaa Mika Piiparisen sävellys Oi, katso mikä aamu.

Tällainen oli Oi, katso mikä aamu. Sen esitti eteläsuomalaisen osakunnan laulajat Jorma Pukkilan johdolla. Solistina lauloi sopraano Satu Vihavainen ja selloa soitti Lassi Viljanen. Sanat oli kirjoittanut Pia Perkiö ja sovitus oli Harri Westerlundin käsialaa. Seuraavaksi kuullaan Albert Heimaluudin rukoussävelmä Isä meidän.

Kuulimme Albert Hay Maloudin sävellyksen Isä meidän rukoukseen. Juhani Aaltosen sovituksen tulkitsi tenori Lasse Riutamaa, säestyksestä vastasi Juhani Aaltosen johtama soitinyhtye. Aamu jatkuu PJ Hannikaisen sävellyksellä Pyhä aamun rauha.

Siltä kuulosti Pietari Juhani Hannikaisen Pyhäaamun rauha. Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi ja kitaraa soitti sovituksen tehnyt Jukka Savijoki. Hartaat sävelet päättää virsi 451. Sinulle kiitos isälahjastasi.

0: Näin päättyi virsi 451, sinulle kiitos isä lahjastasi. Sen tulkitsi Jakaranda-kuoro ja yhtye Pekka Nymanin johdolla. Jatkamme tästä aamuhartauteen. Aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä muistelee oman rippileirinsä konfirmaatiotilaisuuden tunnelmia. Hartaudessa lauletaan virsi 508, valkeus kirkas päällä synkän maan. Virren laulaa radion kamarikuoro johtajanaan Timo Nuoranne, Harri Viitanen soittaa urkuja.
1: Hikinoro virtaa Alban niskasta alaspäin pitkin selkää. Noro pysähtyy mekon reunaan, imeytyy kankaaseen. Nutturasta on karannut pari hiuskiehkuraa ja ne kutittelevat posken vierustaa. Vasemman jalan kenkä painaa hiukan jalkapöydän päältä. Olisi pitänyt ennättää tehdä hieman enemmän sisään ajoa niille. Onneksi nyt saa istua hetken verran paikallaan. Vaikka paikoillaan oleminen meinaakin olla vaikeaa, vähän jännittää ja tekisi mieli kurkistaa olan yli, näkyykö sukulaisia. Ainakin vanhemmat ja sisko ovat tulleet seuraamaan tilaisuutta. Samoin mummi, eno ja pari kummia sanoivat tulevansa. Toki toinen kummi on likimain aina myöhässä. Näinköhän se on tännekään ehtinyt ajoissa. Ehkä myös muita sukulaisia on päättänyt tulla kirkkoon, vaikka moni heistä ei täällä kovin usein käy. Serkut ovat ehkä tahtoneet tulla katsomaan, millaista täällä on, kun viime kesänä pääsivät omissa kotikaupungeissaan ripille. Toinen on tainnut olla tänä kesänä jo isosenakin, ihan alkukesästä. Kirkossa tuoksuu vienosti ruusut. Kuuluu tuttu ääni. Jollakin vieraalla on jäänyt puhelimeen äänet päälle ja Snapchat ilmoittaa viestistä. Vaivautunut kahina kertoo, että viestin vastaanottaja kaivaa vähän häpeissään puhelinta esiin, laittaakseen sen äänettömälle. Kärpänen surisee ikkunalasia vasten pyrkiessään ulos, ymmärtämättä, että reitti on suljettu. Aurinko lämmittää sivuikkunasta paistaessaan penkkirivin päätyä melko kuumasti. Hiki jatkaa virtaamistaan kauluksen alla. Toivottavasti deodorantti ei petä. Pieni ja puhdas lapsen nauru kajahtaa kirkossa. Se on varmaan sen ryhmäläisen pikkuveli, joka on vasta vajaan vuoden ikäinen. Lapsen kirkas ääni kaikuu muuten hiljaisessa kirkossa. Äiti hyssyttää tätä hiljaiseksi. Joltakin putoaa varmaan virsikirja lattialle, kun kuuluu kumea tömähdys. Kärpänen surisee edelleen ikkunassa. Se ei ymmärrä, että reitti sille ei aukea. Levollisuus valtaa mielen. Tässä sitä nyt ollaan, rippileirin jälkeen konfirmaatiossa. Isoja asioita on tapahtunut viikossa. Paljon on vielä prosessoitavaa pään sisällä. Isoskoulutuksesta on jo vähän puhuttu kavereiden kanssa. Olisihan se kiva saada uusi harrastus ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Ei ne hommat ainakaan liian työläältä leirin perusteella vaikuttaneet. Ja kivahan se olisi saada edes viikoksi helppo kesätyö seuraavana kesänä. Nyt täytyy nousta ylös evankeliumin luvun ajaksi. Seisominen painaa jalkoihin vielä vähän enemmän. Kotona on etsittävä jokin pehmuste kengän reunan kohdalle. Toisaalta siellä voi myös juhlia ilman kenkiä. Juosta pihanurmella vapaasti. Pappi aloittaa saarnan ja viittaa kuluneeseen viikkoon riparilla. Naurattaa, kun puheessa vilahtelee leirin sisäpiirivitsejä. Muitakin konfirmoitavia näyttää hymyilyttävän, vaikka kaikki yrittävät pysyä vakavina. Ääneen ei kuitenkaan uskalla nauraa kukaan. Pappi puhuu majojen rakentamisesta. Yksi maja leirilläkin rakennettiin, kappelin nurkkaan siellä olleista istuintyynyistä. Vähän ahdashan se oli, Mutta Maja, mikä Maja? Ajatus Majasta vähän naurattaa. Olihan se lapsellinen idea, mutta kun se tuli sanottua ääneen, niin pitihän se toteuttaa. Rakkaat nuoret, astukaa alttarin ääreen, kuuluu kirkon kaiuttimista. Nyt se on lähdettävä liikkeelle, rivin ensimmäiset ovat jo menossa. Kaikki asettuvat paikoilleen alttarin ääreen. Pappi sanoo jotakin, kuuluu kahinaa, kun väki selän takana nousee seisomaan. Uskontunnustus mutistaan hiukan varovasti, samalla muistellen, miten se oikeastaan meni. Pyydetään polvistumaan. Kummit tulevat kaikkien taakse seisomaan. Huh, on se usein myöhässä oleva kummikin löytänyt paikalle. On mukavaa huomata, että tämä asia merkitsee myös hänelle paljon. Kyynel näyttää kimaltavan silmäkulmassa. Virsi alkaa soida. Kätesi laske, Herramme. Hetken päästä kädet tuntuvat pään päällä ja kuulen sanat. Ota vastaan siunaus. Hyvä kuulija, ota sinäkin vastaan siunaus. Siellä, missä ikinä olet. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.

Aamuhartaudessa puhui aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä. Hartaudessa kuultiin virsi 508 radion kamarikuoron tulkitsemana. Harri Viitanen soitti urkuja, Timo Nuoranne johti kuoroa. Aluekappalainen puhui rippikoulumuistoista. Muistan oman konfirmaatiopäiväni kuin eilisen. Pielisen suun kirkossa minulle ei aivan riittänyt paikkaa siltä pitkältä kirkon penkiltä, joten istuin koko tilaisuuden ajan puolella penkillä. Minulta myöhemmin kyseltiin, miksi näytin kuvissa niin kovin vakavalta. Hellettäkin riitti, kutakuinkin kuitenkin se oli muistettava ja hieno päivä, kuten koko rippileirikin. Ja tällaisiin muistoihin varmasti moni samaistuu, mistä Sanni Rissanenkin Kerimäeltä puheli. Hartaita säveliä taas tänään kello 18.35, jonka jälkeen iltahartaudessa oppilaitospastori Marjut Mulari Helsingistä puhuu kodin pyhyydestä ja omistamisen aiheuttamista ristiriitaisista tunteista. Kello lähenee 7, sen jälkeen kajahtaa uutisten siis aamusoitto. Aamusoiton jälkeen Radio 1 aamua juontaa Jalmari Laine. 8 uutisten jälkeen ja tietty tuttuun tapaan taas 9 käppäilläänkin muistojen bulevardia pitkin. Kello tulee nyt 7.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien massiivisesta manipuloinnista. Trump esitti syytökset uusimmassa TV-puheessaan. Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunstorfin mukaan Trump kertoi Valkoisen talon julkaisevan verkkosivuillaan asiakirjoja, jotka Trumpin mukaan todistavat Kiinan vaalimanipuloinnin.
1: No, Donald Trump on ja Valkoinen talo on nyt julkaissut tai julkistanut näitä asiakirjoja Valkoisen talon nettisivuilla, jotka Trumpin mukaan todistavat kaikki nämä väitteet todeksi. Mediayhtiöt täällä nyt käyvät kuumeisesti näitä dokumentteja läpi, jotta he pystyvät tekemään niistä sitten omat päätelmät siitä, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. Jo nyt on muutamia arvioita tullut ja ne ovat aika lailla sillä linjalla, että valikoidusti on käytetty faktaa. Jotkut asiat ovat olleet jo esimerkiksi tiedossa aiemminkin.
0: Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen iskeneet toisiaan vastaan. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Siltaiskussa kerrotaan kuolleen ainakin 7 ihmistä. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin nyt jo 6 peräkkäisenä yönä. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Myös Katarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu räjähdyksiä aamulla, mutta niiden syystä ei ole tietoa. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Britannian nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt muutamassa vuodessa tuntuvasti. Oikotie ja Etuovi asuntokauppasivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on jopa kaksinkertaistunut 2020-luvun vaihteesta. Tuolloin yksityisten ilmoitusten osuus oli 5% tuntumassa. Nyt se on yli tuplaantunut noin 12%, kertoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
2: On siinä varmaan aika montakin driveria. Toki nyt kun niin kuin ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kuin jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatioa ja kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Että toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan, että onnistuisiko tämä. Ja voihan se olla, että jotkut on esimerkiksi tekoälyn kanssa myös innostunut tätä tekemään jo. Toki mä luulen kyllä, että se on vielä toistaiseksi aika pieni osuus.
0: Helsinkiläinen Ari Talkamo sai parissa viikossa kaupaksi yksiön Lauttasaaresta. Myyminen on yksinkertaisempaa kuin luullaan, Talkamo sanoo.
3: Jos on vähänkään mielikuvitusta ja kiinnostusta tehdä jotain tämmöistä, niin kyllähän se onnistuu. Ei se myyminen, jos se ongelma, jos tuote on hyvä.
4: Mikä arvelet, että on yleisin harhaluulo, mikä ihmisillä on tämmöisestä asunnon itsenäisestä myymisestä?
3: Luulisin, että siinä ehkä pelätään sitä että ettei tiedä, mitä papereita siihen tulee ja näin poispäin. Mutta kun ei siinä ole kovin monimutkaista, kun isännöintitoimistosta saa kaikki tärkeät paperit.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa. Helle voi olla tukalaa ja UV-säteily on voimakasta tänään maan etelä- ja keskiosissa.
5: Kello on 5 yli 7 aamulla. Hyvää huomenta myös teille, kellä on herätyskello pirissyt vasta äskettäin. Radio 1 studiossa Eirik Hodge.

Täälläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.

Tänään aamusoitossa kuljemme 1700-luvun kamarimusiikin sävyistä romanttisen ajan suuriin tunteisiin ja lopulta espanjalaisten rytmien sekä venäläisen orkesterimusiikin maailmaan. Aloitamme teoksella, jonka tekijä on jäänyt mysteeriksi.

Siinä soi Tuntemattoman säveltäjän sonaatti. Basuunaa soitti Christian Lindberg ja Neil Perez da Costa soitti cembaloa ja urkuja. Kun Lindberg aloitti uransa 1980-luvulla, päätoimisen basuunasolistin uraa pidettiin käytännössä mahdottomana, sillä soittimelle ei ollut hirveästi soolokirjallisuutta. Lindberg muutti tämän tilaamalla ja kantaesittämällä uransa aikana yli 300 uutta teosta, mukaan lukien yli 130 basuunakonserttoa. Aamumme jatkuu Franz Schubertin seurassa. Seuraava teos vie meidät teatterin jännittävään maailmaan.

Tässä kuultiin Schubertilta balettimusiikkia numero 2, G-duuri, näytelmästä Rosamunde, esittäjänä Orfeus-kamariorkesteri. Vuonna 1823 Viinissä kantaesitetty Rosamunde-näytelmä unohdettiin nopeasti, mutta Schubertin säveltämät alkusoitot, välinäytökset ja tanssit jäävät historiaan. Säveltäjä ehti elää vain 31-vuotiaaksi, vaikka hän kirjoitti valtavan määrän kamarimusiikkia, sinfonioita ja yli 600 laulua. Hän ei koskaan ehtinyt nähdä omaa suuruuttaan kunnolla. Useat hänen merkittävimmät teoksensa löydettiin ja arvioitiin mestariteoksiksi vasta hänen kuolemansa jälkeen. Kello on 18:07. Seuraavaksi kuullaan musiikkia Injas Josef Pleijeliltä.

kuulimme Ignaz Josef Pleyelin sonatiinin klarinetille ja kitaralle G-duuri. Klarinettia soitti Dieter Klöcker ja kitaraa Sonja Brunbauer. Itävaltalaissyntyinen Pleyel oli Josef Haydnin tähtioppilas, josta kasvoi 1700-luvun lopulla yksi koko Euroopan suosituimmista säveltäjistä. Hänen uransa sai kuitenkin täysin uuden suunnan Ranskan vallankumouksen jälkeen Pariisissa. Pleyel perusti sinne oman nuottikustantamon ja pianotehtaan, josta kasvoi todellinen menestystarina. Pleyelin rakentamista pianoista tuli niin arvostettuja, että vuosikymmeniä myöhemmin muun muassa Frédéric Chopin kieltäytyi soittamasta millään muulla soittimilla, aina kun se vain oli mahdollista. Nyt hypätään muistojen syövereihin.

Se oli muistoja, 25. osa Leopold Godowskin 30-osaisesta kokoelmasta Triakon Tameron. Pianoa soitti Marc-André Amelin. Teoskokonaisuuden nimi viittaa 30 päivään. Godowski luonnosteli jokaisen osan yhdessä päivässä. Jotkut teistä ovat varmaankin olleet tänäkin kesänä vieraana jonkin häissä. Kenties jotkut teistä ovat saaneet juhlia omia häitänne. Vaikka häät olisivat kaikilta osin jääneet välistä tänä kesänä, pääsemme nyt häätunnelmaan Mendelssohnin häämarssilla.

Näin kajahti Felix Mendelssohnin häämarssi Shakespearein näytelmästä Kesäyön unelma. Atlantan sinfoniaorkesteria johti Joel Levy. Mendelssohn sävelsi näytelmän tunnetun alkusoiton jo 17-vuotiaana vuonna 1826. Varsinaisen näyttämömusiikin ja siihen kuuluvan häämarssin hän kirjoitti 16 vuotta myöhemmin vuonna 1842 Preussin kuninkaan Fredrik Wilhelm IV:n tilauksesta. Teoksen valmistuessa Mendelssohn johti Leipzigin Gewandhaus-orkesteria ja oli Euroopan johtavia säveltäjiä. Näyttämömusiikki sai ensi-iltansa Potsdamissa vuonna 1843. Kappaleen asema yleisenä häämusiikkina vakiintui kuitenkin vasta myöhemmin, kun sitä käytettiin kuninkaallisissa häissä.

soitto jatkuu venäläisen romantiikan tunnelmissa. Säveltäjä Anton Arenski sai urallaan vahvoja vaikutteita Piotr Tchaikovskilta, jonka melodista tyyliä hän kovin ihaili. Seuraavaksi kuullaan Andante Sostenuto Arenskin vuonna 1900 säveltämästä baletista Egyptin öitä.

Kuulimme Anton Arenskin Andante Sostenuton valetista Egyptinöitä. Viulusolistina oli Sergei Stadler ja Bolshoi-teatterin orkesteria johti Aleksandr Lazarev. Arenski valmistui Pietarin konservatoriosta Nikolai Rimski-Korsakovin luokalta ja nousi nopeasti Moskovan konservatorion professoriksi. Siellä hänen oppilaakseen tuli muun muassa Sergei Rahmaninov. Vaikka Arenskin orkesterituotanto jäi myöhemmin joidenkin hänen aikalaistensa varjoon, hänen näyttämöteoksensa ja erityisesti D-molli pianotrionsa kaltaiset kamarimusiikkiteokset ovat säilyttäneet paikkansa konserttiohjelmistoissa. Kello on nyt 7.42. Aamuamme jatkavat huilisti Patrick Gallois ja Pariisin kamarimusiikkijuhlien orkesteri.

Siltä kuulosti Domenico Cimarosan johdanto ja Allegro Giusto oboe-konsertosta, siis oboille ja jousille, C-duuri. Huilua soitti Patrick Galois ja Pariisin kamarimusiikkijuhlien orkesteri ja johti Bernard Thomas. Vaikka Cimarosan nimellä kulki tämä äskeinen oboe-konsertto, tarinateoksen takana on hieman poikkeuksellinen. Cimarosa ei nimittäin koskaan kunnolla säveltänyt kyseistä konserttoa. Teoksen kokosi säveltäjä Arthur Benjamin, joka poimi osia Cimarosan alkuperäisistä pianosonaateista ja muovasi niistä yhtenäisen konserton oboelle ja jousille. Seuraavaksi aamusoitossa siirrymme viimeistä edelliseen kappaleeseen. Matkaamme Espanjaan Manuel de Fayan rytmien pariin. Kuulemme nyt espanjalaisen tanssin. Kenties espanjalaista tanssia tanssitaan myös sunnuntaina, kun suuri urheilujuhla saa odotetun päätöksensä. Espanja kohtaa Argentiinan jalkapallon MM-kisojen loppuottelussa.

Se oli Manuel de Falla'n espanjalainen tanssi numero 1 oopperasta La vida breve eli Lyhyt elämä. Tässä versiossa teos kuultiin sellolle ja kitaralle sovitettuna, esittäjinä sellisti Nadege Rocha ja kitaristi Rafael Aguirre. Falla sävelsi oopperan vuosina 1904 ja 1905, mutta se sai ensi-iltansa vasta vuonna 1913 Nitsassa. Andalusialaisen kansanmusiikin ja flamenkorytmien vaikutus oli Fajan sävelkielelle tunnusomaista, ja tämä espanjalainen tanssi onkin kenties oopperan tunnetuimpia ja sovitetuimpia numeroita. Alun perin suurelle orkesterille kirjoitetusta teoksesta kuultu Rochatin ja Aguirren sovitus tiivistää musiikin dramaattisen rytmin ja melodiat kahden soittimen intiimiksi kamarimusiikilliseksi vuoropuheluksi, ja sitä oli ehdottomasti ilo kuunnella. Aamusoiton päätteeksi Tchaikovskia.

Näin soi aamusoiton päätteeksi Piotr Tchaikovskin valssi serenadista jousiorkesterille C-duuri. Esittäjänä Pietarin filharmonikot Vladimir Askenazin johdolla. Tchaikovskihan oli kova potemaan ramppikuumetta. Säveltäjä ja kapellimestari horjui usein itsevarmuuden ja epävarmuuden välillä, erityisesti silloin, kun oli kyse hänen omasta sävellystyöstään. Hän arvosti suuresti muiden muusikoiden mielipiteitä, ja jos heidän suhtautumisensa hänen uusiin teoksiinsa oli viileää tai vain kohteliasta semmoista kädenlämpöistä, hän saattoi järkyttyä siitä syvästi. Myös kapellimestarina toimimiseen liittyy hänelle voimakkaita pelon ja epävarmuuden hetkiä. Jos siis joskus joku teistä kokee esiintymiskammoa vaikkapa tulevasta puheesta tai musikaalisesta esityksestä, kannattaa muistaa, että sitä ovat kokeneet myös säveltäjistä mitä mainioimmat. Tällainen oli aamusoitto, kello lähenee tasaa, uutisten jälkeen Jalmari Laine keskustelee Radio 1 aamussa vahvojen johtajien kaipuusta.

0: Hei sinä siellä, joka kaipaat sivistävää tajunnan laajennusta. Kuuntele Kulttuuri Ykköstä, ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Tarjolla kiinnostavimmat ja polemisen ajankohtaiset keskustelut kulttuurista laajalla skaalalla. Kutkuttavia aiheita hiukarvojen poistosta skifiin ja kuvataiden vinkkeistä häiritseviin ajatusvirtauksiin. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02 joka arkipäivä Yle Radio Ykkösellä ja Yle Areenassa. Muista merkitä suosikiksi.
1: Yle Radio 1.
2: Muistetaan vielä nimipäiväsankareita. Nimipäivänsä viettävät tänään suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa Ossi ja Ossian. Ossian on nimipäiväsankari myös ruotsinkielisessä kalenterissa. Ortodoksisessa kalenterissa nimipäivänsä viettävät muun muassa Helmi, Iina ja Maaret. Kello tulee nyt 8:00. 8 uutisten jälkeen tästä jatkaa Jalmari Laine.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa vaalimanipuloinnista. Yhä useampi myy asuntonsa ilman välittäjää. Sää jatkuu poutaisena ja lämpimänä. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinaa Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien massiivisesta manipuloinnista. Trump esitti syytökset uusimmassa TV-puheessaan. Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunstorfin mukaan Trump kertoi Valkoisen talon julkaisevan verkkosivuillaan asiakirjoja, jotka Trumpin mukaan todistavat Kiinan vaalimanipuloinnin.
1: No Donald Trump on ja Valkoinen talo on nyt julkistanut näitä asiakirjoja Valkoisen talon nettisivuilla, jotka Trumpin mukaan todistavat kaikki nämä väitteet todeksi. Mediayhtiöt täällä nyt käyvät kuumeisesti näitä dokumentteja läpi, jotta he pystyvät tekemään niistä sitten omat päätelmät siitä, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. Jo nyt on muutamia arvioita tullut ja ne ovat aika lailla sillä linjalla, että valikoidusti on käytetty faktaa. Jotkut asiat ovat olleet jo esimerkiksi tiedossa aiemminkin.
0: Trump kehui puheessaan myös vähentäneensä toisella presidenttikaudellaan laitonta maahanmuuttoa ja rikollisuutta sekä voittaneensa Venezuelassa. Yhdysvallat on tehnyt yöllä jälleen uuden ilmaiskujen sarjan eri puolille Irania. Iranilaismedian mukaan Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iranissa lentokentälle, rautatieasemalle sekä kahteen siltaan. Siltaiskuissa kerrotaan kuolleen ainakin 7 ihmistä. Iran on vastannut iskemällä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Myös Katarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu räjähdyksiä aamulla. Britannian seuraavaksi pääministeriksi tähyävä Andy Burnham on määrä valita tänään virallisesti työväenpuolueen puheenjohtajaksi. Pääministeriksi hänen odotetaan nousevan maanantaina. Britannian nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti viime kuun loppupuolella eroavansa. Asiantuntijat arvioivat kohutun kauden Helsinki-areena-hankkeen tuovan toteutuessaan piristysruiskeen talouteen areenan rakentamisaikana. Myös pidemmällä aikavälillä maailman tähdet ja tapahtumat voisivat tuoda Suomeen tulovirtoja. Hallitus myönsi viime vuonna kehysriihessään hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Pääministeri Orpo on puolustanut hanketta kasvu- ja työllisyystoimena. Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen ja johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.
2: Itse olin tuossa viime viikonloppuna Tukholmassa katsomassa tätä Bad Bunnya, puertoriikkalaista artistia, ja pakko kyllä sanoa, että se näytti siltä, että kyllä se kaupunki, se kyllä räjähti kukkaansa siinä, että kyllä vaikea sanoa ihan tarkalleen, mutta kyllä se niin kuin näyttäisi siltä, että siinä olisi aika tämmöiset, jos tällaiset supertähdet saataisiin Suomeen, niin kyllä siinä voisi olla niin kuin arvioita suurempiakin vaikutuksia.
3: Entä Sami Pakarinen?
4: No kyllä varmaan Suomessa ylipäänsä tämän niin kuin kaupungistumisen hyödyntäminen ja siitä tavallaan tuottavuushyötyjen saaminen Suomeen ja talouskasvun saaminen hyötyyn, se on täysin alihyödynnettyä vielä. Että kyllä siinä mielessä potentiaalia on.
0: Eduskunta kokoontuu ensi viikolla puimaan Areena-hankkeeseen liittyviä epäselvyyksiä. Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt muutamassa vuodessa tuntuvasti. Oikotie- ja Etuovi-asuntokauppasivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on jopa kaksinkertaistunut 2020-luvun vaihteesta. Tuolloin yksityisten ilmoitusten osuus oli 5% tuntumassa. Nyt se on yli tuplaantunut noin 12%, kertoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
5: On siinä varmaan aika montakin driveria. Toki nyt kun niin kuin ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kuin jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatioa ja kuinka, niin kuin, kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Et toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan, että onnistuisiko tämä. Ja voihan se olla, että jotkut on esimerkiksi tekoälyn kanssa myös innostunut tätä tekemään jo. Toki mä luulen kyllä, että se on vielä toistaiseksi aika pieni osuus.
0: Helsinkiläinen Ari Talkamo sai parissa viikossa kaupaksi yksiön Lauttasaaresta. Myyminen on yksinkertaisempaa kuin luullaan, Talkamo sanoo.
3: Jos on vähäkään mielikuvitusta ja kiinnostusta tehdä jotain tämmöistä, niin kyllähän se onnistuu. Ei se myyminen, ei ole se ongelma, jos tuote on hyvä.
6: Mikä arvelet, että on yleisin harhaluulo, mikä ihmisillä on tämmöisestä asunnon itsenäisestä myymisestä?
3: Luulisin, että siinä ehkä pelätään sitä että ei tiedä, mitä papereita siihen tulee ja näin poispäin. Mutta kun ei siinä ole kovin monimutkaista, kun isännöintitoimistosta saa kaikki tärkeät paperit.
0: Maatalous keskittyy Suomessa yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun tulevaisuus. Kyselytutkimuksen mukaan vuoteen 2035 mennessä Suomessa olisi noin 25 000 maatilaa, kun nykyisin niitä on noin 39 000. Tilojen keskipeltoalan arvioidaan kasvavan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Kantar Agrin kyselytutkimukseen vastasi noin 5600 maatilaa. Sää on tänään suuressa osassa maata enimmäkseen selkeä ja lämmin. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karelassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa.
7: Uutistoimittajana oli Heidi Himmelä. Kello on nyt 7 minuuttia eli 8. Tervetuloa Radio 1 aamun seuraan. Täällä Jalmari Laine.

Heinäkuun puolivälissä alkukesän neitseellinen ja pristiini vehreys on vaihtumassa sydänkesän syviin väreihin. Hehkeimmän kukinnan lakastuessa aikanaan ennemmin tai myöhemmin koittavan syksyn merkkejä tuo ilmaan myös kiihtyvä poliittinen keskustelu ja parlamentaarikkojen kokoontuminen keskellä lomakautta. Onko meneillään taas vain myrsky vesilasissa vai tapahtuuko sisäpolitiikassa isompia mannerlaattojen liikkeitä? Onko poliittinen teatteri lähempänä saippuasarjaa vai shakespeareläistä draamaa? Sen tulevat päivät näyttävät.

Siinä oli kyse Kaipuusta, Minha Saudade, esittäjänä Eliane Elias, brasilialainen jazzpianisti ja vokalistikin. João Donaton ja João Gilberton klassikkokappaleella aloitimme. Eduskunnan kutsuminen koolle kesken kesätauon on historiallista. Vielä historiallisempaa olisi, jos luottamuslauseäänestyksen tulos johtaisi hallituksen eronpyyntöön, ja sitäkin historiallisempaa, jos se johtaisi ennenaikaisiin vaaleihin. Joku voisi sanoa, että turha spekuloida mitään ennen ensi tiistaita, mutta mitäpä tässä muuta kuin sisäpolitiikan kiemuroita pyörittelisi heinäkuisen viikonlopun kynnyksellä. Edellisestä kerrasta, kun eduskunta on hajotettu, on 51 vuotta aikaa, ja tuolloin yli puoli vuosisataa sitten ratkaisuun päädyttiin, paitsi Sorsan punamultahallituksen kaaduttua erimielisyyksiin, myös tuolloisen maan isän hajota ja hallitse -metodin johdosta. Jos ennenaikaiset vaalit tulisivat eteen tulevana syksynä, niin se olisi ensimmäinen kerta, kun ratkaisun tuottaisi parlamentaarinen järjestelmä itse, eikä mikään voimakastahtoinen valtionpäivä.

Pariisi on jazz-metropoli siinä, missä amerikkalaisetkin suurkaupungit, ja tässä toinen kitaristeista oli Pariisista lähtöisin romanitaustainen Chavolo Schmidt, ja kappale oli Patrick Romain Lekidokin Alors voilà. Pariisissa oleskellut ja jo nuorena siitä inspiroitunut on seuraavakin esiintyjämme. Madeline, Peru lähtee tästä liikkeelle kappaleella I'm All Right.

0: Radio yhden aamussa jazz-painotteinen alkutaival. Tässä Madeline Perun kappale I'm Alright.
1: Tervakosken tehdas kustantaa jo 1800-luvulla työläisille biljardisalin. Muita työsuhdeetuja ovat keilarata, polttopuut, joulukuuset ja mikä tärkeintä, tehdas palkkaa työväelleen lääkärin. Vuonna 1918 Tervakoskella ei murhata eikä teloiteta ketään, eikä taisteltu. Antautuneet punakaartilaiset ottavat saksalaiset vastaan kunniavartiossa, toki ilman aseita. Mihin sopuisa yhteisöllisyys on perustunut? Vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10 on Tervakosken paperitehtaalla työskennellyt Reijo Löytynoja, joka toimii tällä hetkellä Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Utuna ulos oli tämä kantelettaresta ammentanut kappale ja asialla Tytti Metsä ja Hyypiöt. Eli trio, jossa Tytti Metsä lauloi, soitti jouhikkoa ja harmonia, Miikka Paatelainen soitti kontrabassoa ja kitaraa ja Janne Haavisto vastasi lyömäsoittimista. Trio on ollut pystyssä muutaman vuoden ja soittaa juurevaa kansanmusiikkia sekä svengaavaa amerikaanaa. Kello on kohta 25 minuuttia yli 8, on perjantai 17. heinäkuuta. Kuuntelet Radio 1 aamua, täällä Jalmari Laine. Paljon on puhuttu vahvoista johtajista ja vahvojen johtajien kaipuusta. Suomalaisia tavataan sanoa kuuliaisiksi, auktoriteetti uskollisiksi ja ennen kaikkea sääntöjä rakastaviksi. Ristiriidassa kaiken tuon kanssa on sitten kansamme maine toisaalta itsepäisinä, yksilöllisiä ratkaisuja suosivina, omissa oloissamme viihtyvinä individualisteina. Suomalainen talonpoikakin on kuulemma vuosisadat nauttinut suuremmasta vapaudesta kuin feodaalisen Euroopan vastineensa, saati Venäjän maaorjat. Suomalaisia on tuhottu suurvaltasodissa, mutta ehkä ei suomalainen sotilaskaan ole ollut samanlaista kasvotonta tykinruokaa kuin preussilainen tai venäläinen virkaveljensä. Kun tullaan tähän päivään ja kaksipäiseen valtiojohtoomme, niin se saa osakseen kansalta niin kuuliaisuutta kuin kapinallisuuttakin. Presidenttimme ovat kuin demokraattisia majesteetteja lähes arvostelun ulottumattomissa. Pääministerit taas saavat niskaansa kaiken mahdollisen, opposition arvostelun ja niin hallituskumppaneiden kuin oman puolueensa valtapelit. Harva tuossa tehtävässä enää kestää kokonaista vaalikautta, eikä Vanhasen jälkeen kukaan heistä ole enää päässyt muodostamaan toista tai kolmatta hallitustaan. Ehkä ei mistään vahvan johtajan kaipuusta sittenkään pitäisi ainakaan oman sisäpolitiikkamme kohdalla puhua.

0: Sellainen oli Joska Jussafatin näkemys V.A. Koskenniemen runosta On suuri sun rantas autius. Aamun uutisissa kerrotaan asuntomarkkinoista, että pientä elpymistä on tapahtunut pitkän suvantovaiheen jäljiltä. Erityisesti yksiöiden vuokrat ovat nousseet ja niiden välitysajat myös lyhentyneet. Kaikkein kiivaimmilla alueilla asunnot vuokrataan jopa tunneissa. Nyt heinäkuun puolessa välissä tietysti on sesonki päällä ainakin korkeakoulupaikkakunnilla, jonne lukuvuoden pian alkaessa nuorta väkeä saapuu. Uutisnälkäisimmät saattoivat herätä jo aamuyöstä Suomen aikaa seuraamaan Donald Trumpin tiedotustilaisuutta ja puhetta. Donald Trump kävi läpi Yhdysvaltain vaalijärjestelmään ja ennen kaikkea vuoden 2020 presidentinvaaleihin kohdistuvia epäilyjään. Paula Vilenin analyysin mukaan Trump jatkaa epäluulon kylvämistä Yhdysvaltain vaalijärjestelmään. Mikä oli asian pihvi, muun muassa se, että päinvastoin kuin oikeusistuimet ja yhdysvaltalainen media ovat tai olisivat saaneet mitään todistusta näille väitteille, niin Trump pitää kiinni siitä, että vuoden 2020 vaaleja manipulointiin. Niihin liittyi epäselvyyksiä ja jopa Kiinan interventio, ja Trump edellyttäisi America Save Actia, amerikkalaisen vaalijärjestelmän suojelemista lainsäädännöllisin keinoin. Sellaista Yhdysvalloissa tietysti Garden jupakasta riittää puhetta kotimaan uutiskentällä. Mitä tulee säähän, niin luvataan poutaista perjantaita, mutta viikonloppua, jona sateet voimistuvat. Nautitaan nyt kesästä niin kauan kuin voidaan tässä saksalaisittain.
1: Es sind viele Fahrräder da und badende Nymphen im Teich, im Körbchen Bikini und jeder Tagtraum ist mückenstichreich. Es riecht nach Schlamm und nach Pommes und im Imbiss am Boden nach Ost-PVC und mit Gras in den Kniekehlen.

Hän oli berliiniläinen Dota ja kappale oli Zoma. Lukuvinkki niille, joilla aikaa on. Tässä viime aikoina omana yöpöytälukemistonani on ollut Katja Hoyerin teos Muurin takana, Itä-Saksan historia. Hyvin sujuvasti etenevää DDR:n vaiheiden kertausta. Rinnan kulkevat niin poliittinen historia,

Muistutus teoksessa on myös ollut se, kuinka auki Saksan kysymys oikeastaan olikaan sodan päätyttyä. Jälkikäteen tietenkin näyttää luonnolliselta, että jako miehitysvyöhykkeisiin väistämättä johti ennen pitkää kahden valtion malliin, ja että polku Potsdamin konferenssista Berliinin muurin pystyttämiseen oli suora ja looginen. Aivan näin ei kuitenkaan ollut. Ja vaikka saksalaiset sinänsä olivat miehittäjiensä armoilla, vailla suurempaa autonomiaa ja liikkumavaraa niin idässä kuin lännessäkin, niin olisi väärin sanoa, että jaetun Saksan kappaleet olisivat olleet Neuvostoliiton tai Yhdysvaltain luomuksia mitenkään yksiselitteisesti. Saksan sodanjälkeinen johto, kummassakin päässä, puhuttiin sitten Adenauerista tai Ulbrichtista, osasi olla jukuripäistä ja epäluuloista toistensa suhteen. Ja alkaa vaikuttaa siltä, että heillä itsellään oli jopa miehittäjiä suurempi rooli omassa jaossaan. Nyky-Saksa on kahtia jakautunut, idän ja lännen raja säilyy mentaalisena, vaikka muuri on murrettu aikaa sitten. Mutta tuntuu, että jaon juurisyyt taitavat olla jossain paljon paljon syvemmällä kuin missään elintasoeroissa Trabant ja Mersukuskien kesken.

0: Se oli J.J. Cailin kappale Sensitive Kind. Cailin soittotapa oli omaperäinen, sitä kutsutaan Tulsa Soundiksi tai J.J. Cail Soundiksi peräti. Hän soitti kuten lauloikin, eli lähes kuiskaamalla. Salamyhkäinen ja omaperäinen oli artisti muutenkin. Hän vältteli julkisuutta, ei pyrkinyt mihinkään supertähden asemaan ja ei tehnyt suuria maailmankiertueitakaan.
1: Kirjani tarinan vieraana on kirjailija Liisa Louhela.
2: Tietenkin tässä on niin kuin erotettava kaksi eri Arnttia, että mä tietenkin tutustuin tähän todella kerran eläneeseen henkilöön, Arnt Pekurinen, ja samalla loin omaa Arnttia. Heissä on paljon samaa, mutta he ovat kuitenkin eri henkilöt.
1: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys Radio 1 lauantai-aamuna 7:30.

Kello on 8.46 ja Radio 1 aamussa soi huippuyhtyeen kappale Vikkelä. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat käynnissä sunnuntaihin saakka. Tämä päivä ja huominen on täynnä ohjelmaa. Siellä on tänään tarjolla muun muassa festivaalitanssit Pelimannien säästyksellä. Eilen taidettiin käydä polkan, olivatko ne Suomen vai peräti maailmanmestaruuskisat. Sunnuntaina pidetään kaustislainen kansanmusiikkimessu ja sen perään päätöskonsertti. Esiintyjiä ja yksittäisiä keikkoja on kymmenittäin, ellei peräti sadoittain Antti Paalasesta ja Maija Kauhasesta eri puolilta Suomea tulleisiin muusikoihin sekä niin irlantilaisiin kuin vaikka brasilialaisiinkin kokoonpanoihin. Taivas on rajana Kaustisella. Nyt kävellään kuussa. Giant steps are what you take walking on the moon.

Tämä oli melko tuore India-tulkinta Stingin kappaleesta Walking on the Moon. Asialla olivat ranskalainen pumppu nimeltään Roseau ja amerikkalainen Aloe Black. Kello on 7 minuuttia vaille 9. Jalmarilainen on pian aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää viikonloppua. Uutisten jälkeen Eric Hodge jatkaa Muistojen Boulevardin puikoissa. Vielä ehditään kuunnella italialaistulkinta 70-luvun amerikkalaistrubaduurin klassikkokappaleesta. Muistutan illan konsertista, joka kantautuu Ukrainasta. Ukrainan radion kuoro ja Kiovan kamarisolistit esiintyivät silloin, kun Venäjän hyökkäyssota ylitti kestoltaan ensimmäisen maailmansodan kesäkuun 11. päivänä. Tuon konsertin lähetämme radioyhden taajuudella tänä iltana ilta-7 uutisten jälkeen. Noita vainojen vuosisatoja käydään läpi runsaan tunnin päästä Kalle Haatasen ohjelmassa, ja maisteri Lindgren paljastaa, miksi hän rakastaa Bruckneria. Eipä taida maisteri olla ainut, monet grandioisit kapellimestarit seuraavat kyllä mukana. Kuunnellaan tässä vielä Donatella Montinaron esittämänä Don McLeanin Vincent.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Asuntokauppa on hidastunut Suomessa vuoden alkupuoliskolla. Asuntoja myytiin tammi-kesäkuussa noin 13% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus. Sen mukaan Hormusinsalmen sulku ja siitä seurannut korkojen nousu ovat keskeinen syy sille, että asuntokauppojen määrä on hidastunut huhtikuusta alkaen. Toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta sanoo, että nyt tarvittaisiin uskoa asuntojen hintojen nousuun.
1: Siinä tilanteessa ostajat aktivoituu, jos löytyisi usko sille, että asuntojen hinnat seuraavaksi nousee. Koska sehän on sellainen kannustin, että nyt kannattaisi tehdä päätös. Ja Suomi jakautuu tavallaan kasvukeskuksiin ja sitten taantuvaan Suomeen. Ja se usko siihen, että taantuvassa Suomessa, siellä missä väestö vähenee, että asuntojen hinnat nousisi, niin se on kyllä nyt aika kaukana. Mutta kasvukeskuksissahan tämä olisi kuitenkin mahdollista, koska muuttovoitto on ja näin. Haasteena on vaan se, että nyt on niin monenlaista epävarmuutta yhtä aikaa. On taloudellista ja työpaikkoihin, tekoäly, sitten tällainen geopoliittinen epävarmuus ja sodan uhka ja tällä lailla, niin on ehkä tavallaan niitä huolestuttavia tekijöitä sen verran paljon, että ihmiset ei tunne uskovan vielä asuntojen hintojen nousuun.
0: EU-komissio on määrä esitellä ehdotuksensa unionin päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi tänään. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on jakanut unionimaita. Osa maista on vaatinut päästökauppaan höllennyksiä. Suomi ja Ruotsi taas vastustavat päästökaupan lieventämistä tiukasti. Euroopassa 12 000 ihmistä kuoli kesäkuussa helteiden takia, tuoreet tilastot kertovat. Uutistoimisto AFP:n analyysi kertoo, että muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa kirjattiin runsaasti helleaaltoon liittyviä kuolemantapauksia. Kesäkuussa monissa Euroopan maissa rikkoontuivat kaikkien aikojen helleennätykset. Ja vielä ulkomailta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tilanne pahenee yhä. Tällä viikolla on havaittu kymmeniä uusia Ebola-tartuntoja. Tautiin kuolleita on yli 800. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Ebola leviää nyt Kongossa nopeammin kuin mikään aiempi Ebola-epidemia.
2: Kello on nyt 9:03. Sehän tarkoittaa vain yhtä asiaa. Pian pääsemme kulkemaan pitkin muistojen bulevardia.

0: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Muistojen Boulevardin ensimmäinen kappale on suomalainen versio kansainvälisestä hitistä, jonka alkuperäinen nimi on Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Sanasta sanaan tämä tarkoittaisi sido keltainen nauha vanhan tammen ympäri. Nyt kuulemme Kai Hyttisen tulkinnan, jossa nostetaankin lippu salkoon.

Kai Hyttinen lauloi kappaleen Nosta lippusalkoon, joka perustuu yhdysvaltalaiseen hittiin Tie a Yellow Ribbon Round the All Oak Tree. Alkuperäiskappaleen tekivät Irvin Levine ja Lawrence Russell Brown. Suuren menestyksen sille toi Tani Orlando and Dawn -yhtye vuonna 1973. Suomessa laulun uuden tekstin teki Veksi Salmi ja sovituksen Markku Johansson. Seuraavaa kappaletta ei tarvitse juuri esitellä. Ostin joskus Pariisista matkamuistoksi soittorasian, joka soittaa tätä sävelmää.

Edith Piaf lauloi chanson-klassikon La Vie en Rose. Piafin taustajoukot eivät uskoneet aluksi tähän lauluun, vaan pitivät sitä huomattavasti heikompana kuin muu Piafin ohjelmisto tuohon aikaan. Laulu jäi pöytälaatikkoon muutamaksi vuodeksi, kunnes Piaf päätti esittää sen konsertissaan vuonna 1946. Siitä tuli heti yleisön suosikki. Kappale nosti Piafin kansainväliseen suosioon. Tarinan opetus lienee, joskus kannattaa kuunnella omaa sydäntään. Jatkamme 1970-luvun kansainväliseen popmusiikkiin. Kreikkalainen laulaja Demis Roussos nousi tunnetuksi ensin Aphrodite's Child-yhtyeessä ja myöhemmin solourallaan. Nyt kuulemme hänen tulkinnan Stylianos Vlavianoksen sävellyksestä We Pretend.

Tältä kuulosti Demis Roussouksen levytyskappaleesta We Pretend vuodelta 1974. Jatkamme auringonpaisteeseen ja hentoon tuulen vireeseen.

Katri Helena tulkitsi kappaleen Aurinkoon tuuleen vuonna 1971. Seuraavassa kappaleessa närkästynyt laulaja pyytää itselleen vasaraa, jolla haluaa muun muassa lyödä päätänsä ja kaikkia, joista ei pidä. Kuulostaa siltä, että joku on noussut sängystä väärällä jalalla.

Tältä kuulosti Rita Pavonen italialainen versio kappaleesta If I Had a Hammer. Italiaksi kappale tunnetaan nimellä Datemi un martello. Jos englanniksi tuo kääntyisi suoraan, jos minulla olisi vasara, italiankielisessä versiossa ei paljoa jossitella, vaan se kääntyy suoraan antakaa minulle vasara. Pavone nousi kansainväliseen kuuluisuuteen teini-ikäisenä 60-luvun alkupuolella. Hänen varhaiset hittinsä olivat rock and roll ja twist vaikutteisia rytmikkäitä numeroita, jossa Pavonen voimakas ja suorastaan läpitunkeva ääni pääsivät oikeuksiinsa. Nyt kuulemme muistojen Boulevardilla Tom Paxtonin folkmusiikkia.

Kuulimme Tom Paxtonin kappaleen The Last Thing on My Mind, viimeinen asia mielessäin. Pysymme mielen syövereissä, mutta tämän kappaleen nimi onkin Olet aina mielessäin.

Näin lauloi Rock and Rollin kuningas. Kappale oli Always on My Mind. Laulusta on tehty yli 300 eri levytettyä versiota. Ensimmäisen kaupallisesti menestyneen, eli äsken kuulun, teki Elvis Presley vuonna 1972. Suomeksi laulu tunnetaan nimillä Olet aina mielessäin sekä Rukoilen sua rakkaimpain. Sävelys on Johnny Christopherin, Wayne Thompsonin ja Mark Jamesin käsialaa. Kello on 9.31. Jatketaan Boulevardia pitkin eteenpäin. Kalmer Tennosaar oli virolainen laulaja ja toimittaja. Hän teki menestyksekästä laulajanuraa etenkin neuvostoaikana. Kuulemme häntä seuraavassa Rami Sarmaston säveltämässä kappaleessa Sinu oma.

Se oli Leroy Andersonin Blue Tango. Tulkinnasta vastasi Mantovani ja hänen orkesterinsa. Seuraavaksi palaamme suomalaiseen iskelmään. Tänään 17. heinäkuuta muistamme Helena Siltalaa, jonka kuolemasta tulee kuluneeksi 4 vuotta.

kirjoitti Aili Runne. Siltalan kuolemasta tulee siis tällä päivämäärällä kuluneeksi 4 vuotta. Äsken kuultu kappale on Siltalan uran alkupuolen levytyksiä vuodelta 1957. Hän oli aloittanut yhteistyön kappaleen säveltäneen Erik Lindströmin kanssa vain 2 vuotta aiemmin. Yhteistyöstä muodostuikin varsin pitkä. Lindström kertoi myöhemmin, että hän tunsi Siltalan vahvasti hengenheimolaisekseen ja häntä viehättivät etenkin Siltalan verevä ääni ja voimakas eläytymiskyky. Helena tulkitsee sävellykseni juuri niin kuin olen ne ajatellut ja kirjoittanut, hän joskus mainitsi. Jatkamme edelleen Erik Lindströmin musiikin parissa. Nyt kuulemme kappaleen, jossa Lindström toimii sekä säveltäjänä että soittajana.

Se oli Erik Lindströmin Laina-aurinko. Sinikka Oksanen lauloi, Lasse Mortensson soitti pianoa, Raimo Sarkio kitaraa ja itse Erik Lindström kontrabassoa. Sinikka Oksanen aloitti lauluuransa 18-kesäisenä voitettuaan Suomen Doris Day-kilpailun vuonna 1951. Voiton myötä hän sai kiinnityksen Onni Gideonin orkesteriin solistiksi. Oksanen oli mieltynyt englanninkieliseen ohjelmistoon, josta oli innostunut kuultuaan sitä BBC:n radioaalloilta. Hän aloitti Erik Lindströmin yhtyeessä vuonna 1953, mutta erosi 4 vuotta myöhemmin ohjelmistoerimielisyyksien vuoksi. Seuraava kappale on Stevie Wonderin lämminhenkinen kunnianosoitus tyttärelleen.

Stevie Wonder ja Isn't She Lovely. Stevie Wonder kirjoitti sen Aisha-tyttärensä syntymän innoittamana. Seuraavaksi kuulemme espanjalaista lauluntekijää ja laulajaa Mari Triniäppiä.

Tämä oli Mari Trinin Io no soy esa vuodelta 1971. Lähestymme loppua. Seuraava kappale vie meidät Espanjasta Venezuelan ja Karibian rytmien maailmaan.

Tältä kuulosti Venezuelan Sucren osavaltion pääkaupunki Cumaná. Kuulimme Edmundo Rosin orkesterin tulkinnan kaupungin nimikkokappaleesta vuodelta 1949. On Muistojen Boulevardin viimeisen kappaleen aika. ABBA on soinut ohjelmistossamme läpi kesän, kuulemme sitä myös seuraavaksi. ABBA ja kesäinen perjantai-päivä sopivat yhteen kuin, no, vaikkapa Munavoi ja Karjalan piirakka. ABBA julkaisi tämän kappaleen vuonna 1978 kunnianosoituksena kotikaupungilleen Tukholmalle.

Muistojen Boulevardin päätti ABBA ja Summerite City. Näin on kuljettu jälleen halki Muistojen Boulevardin. Tällä kertaa sen toimitti Jenna Bogeberg.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Serbian Vojvodinassa taltioitua Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konsertteja. Konsertissa kuullaan romanialaista kaupungeissa syntynyttä tunteellista, lyyristä ja kaihoisaa laulutyyliä romantaa. Laulut kertovat muun muassa rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Kello löi juuri 10. Seuraavaksi Kalle Haatanen puhuu noitavainojen vuosisadoista. Euroopan noitaroviot hehkuivat 3 vuosisataa. Ehkä yllättävää on, että 1700-luku, tuo järjen ja valistuksen aika, oli yksi verisimmistä. Kuolemaan tuomittiin suuri joukko ihmisiä, joiden katsottiin esimerkiksi solmineen liiton paholaisen kanssa tai osallistuneen noitasapattiin. Mikä sai teologit ja inkvisiittorit luomaan näitä mielettömyyksiä ja miksi niin suuri osa väestöstä oli valmis tähän toimintaan? Asiaa valottaa Kalle Haatasen vieraana dosentti Marko Nenonen.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Tässä on käsillä sun kirja, joka on erittäin tuhtipaketti siksi, että tässä on niin paljon historiaa, niin paljon kulttuurihistoriaa, taloushistoriaa, sosiaalihistoriaa. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta tämän ohjelman aikana toivottavasti tullaan murtamaan erittäin monta noita myyttiä. Ja voisi aloittaa siitä, että mä heitän tässä väärän väitteen, että noidat olivat lähinnä vanhoja yksinäisiä naisia. Mahdollisesti kissa hyppi jossain nurkissa ja jonkinlaisia syyliä ja muita löytyi kasvoista. Suunnilleen kaikki näistä menee pieleen. Kertoisitko miksi?
1: Niin, asia on pikkusen konstikas. Vanhojakin naisia oli ja kissojakin oli, mutta kissojen lisäksi oli esimerkiksi vuohia, varsinkin vuohipukkia nimenomaan, ja koiria ja sammakoita. Ja sen sellaista syytetyistä kuitenkin suuri osa oli myös miehiä. Ja varsinkin niissä oikeudenkäynneissä, joissa lennettiin, joissa ei lennetty noita sapattiin. Noita sapattiin lentäjistä useimmat jostakin syystä olivat naisia. Mutta myös miehet osasivat lentää noita sapattiin ja kävivät siellä. Mutta muutoin se on aika niin kuin sillä lailla tasaan, että miehiä syytettiin siellä täällä enemmän kuin naisia ja naisia siellä täällä enemmän kuin miehiä. Et se oli hyvin, hyvin vaihteleva. Ikähaarukakin on vähän no se on epäselvää joiltakin osin, mutta tiedetään, että kyllä ne aika usein olivat siellä 40-50 iässä, eli ne olivat aikuisia, aikansa aikuisia ihmisiä. Mutta heitä ei voi nimittää vanhoiksi sen takia, että kyllä tuolloin ne ihmiset, jotka selvisivät lapsuudesta, ensimmäisistä onnettomuuksista, muutamasta katovuodesta ja sotien mielettömyyksistä, niin ne saattoivat elää hyvinkin vanhaksi, että se oli tällä tavalla se asia meni. Ja eivätkä ne oikein ole köyhiäkään, että tämä noita kuva on hyvin paljon laajempi kuin vain, että ne olisivat vanhoja naisia ja kissan kanssa liikkuvia ja sillä tavalla. Mutta joo, se on totta, että on erikoista, että naiset lensivät useimmiten noita sapattiin.
0: No, tämä noita sapatti on hyvin olennainen käsite tässä sun kirjassa. Tässä on tavallaan, voisi sanoa, että tässä jakaantuu tavallaan ikään kuin teologisempi tällainen sapattia korostava paholaisuusliitto ja sitten eräänlainen, sanoisinko, maanläheisempi noituus ja niiden verisyys ja julmuus ja tahot, jotka niitä teki, oli aivan erilaisia. Mennäänkö ensin tähän maanläheiseen noituuteen, josta Suomestakin löytyy varmasti hyvin esimerkkejä?
1: Joo, noituushan, siis noituudella vahingoittaminen on ikivanha rikos. Ja Hammurabin laissa ja varmasti sitä ennen, kenties vuosituhansia, kenties aikojemme alusta alkaen on voitu epäillä, että ihminen vahingoittaa henkensä voimalla toisia ihmisiä tai yrittää saada etua. Tämä on ikivanha rikos ja se on siis ikivanha uskomuskin. Sitten oli tämmöinen taikojen teko ja hyvää tarkoittavan taikuuden toimet. Sekin on ikivanha, mutta rikoksena se on uusi. Se on 1500-luvulla Euroopassa säädetty rikokseksi juuri kirkon vaikutusvallasta. Mutta sekin tavallaan sisältää ikivanhaa perinnettä, ihmisten tapoja, kenties siis jo vuosituhansien takaa olevia uskomuksia, kuten paha silmä tunnetaan käytännössä katsoen kaikkialta maailmasta ja niin edelleen. Sitten on tämä erikoisin ihmeellisyys, tämä uusi noita-teoria, joka ei siis syntynyt keskiajalla. Tässähän tämä on mielenkiintoista. Keskiajalla kirkkokin kielsi, tai nimenomaan kirkko kielsi semmoisen taikauskoisen höpötyksen, että ihmiset olisivat lentäneet. Tämä on kirkon tärkeimmissä asiakirjoissa silloin todettu niin kuin taikauskoksi, ja jos ei sitä luopunut, niin sitä voitiin rangaista. Tämä käsitys muuttui sitten, alkoi muuttumaan 1400-luvulla ja se on siis keskiajan jälkeen. Ihmiset ikään kuin, tietyssä meidän kannaltamme ihmiset tyhmentyivät keskiajan jälkeen. Pimeällä keskiajalla oltiin viisaampia ja kirkko oli järkevämpi. Ja tämä uusi noitateoria on sitten se nimenomaan tämä demonologinen paholaisoppi, teoria paholaisen liittolaisuudesta ja muusta sellaista, jolla noidat tekivät liiton paholaisen kanssa. Ja se on se yksi kummallisimpia Euroopan historioita. Se on muutenkin erikoinen systeemi. Eurooppahan on ainoa alue, jossa ylipäänsä hyvää tarkoittava taikuus säädettiin rikokseksi. Et se ei ole kovin yleistä missään muualla, paitsi sitten jos kristinusko vaikutti siellä sun täällä, niin se saattoi jossakin muussakin vähän olla sinne päin. Ja Eurooppa ainut alue, jossa tämä teoria noita sapattiin lentävistä noidista hyväksyttiin, eikä edes koko Euroopassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noita vainoista, niiden vuosisadoista. Tartutaan tähän vuosisatoihin, josta juuri äsken jo mainitsit, koska tämä niin sanottu pimeä keskiaika, mutta 1700-luku yleensä tuollaisissa suppeissa historian esityksissä katsotaan, että se on valistuksen vuosisata, Immanuel Kant ja mitä on valistus ja Encyclopedia Britannica, Ranskan Encyclopedia, Diderot ja muu sitä keräämässä järjen vuosisata. Silloin oli kaikkein murhaavimmat noita vainot. Onko jotain tapaa selittää tätä käsittämätöntä ristiriitaa?
1: No siinä se tietysti on. Onko selitykseni nyt aivan lopullinen ja tarkka? Valistusajan aikahan oikeastaan me voimme ajoittaa sen jo jossain määrin 1600-luvun lopulta 1700-luvun lopulle. Ja oikeastaan suurimmat noitavainot, pahimmat noitavainot, karmeimmat joukkopaniikit, ne olivat kyllä sitä ennen. Ne olivat 1560-luvulta 1640-luvulle. Että nämä 1500- ja 1600-luvun taite on se pahin alue. Erikoisinta on sitten se, että valistus ja tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, tällainen uskonnollinen kiihkomielisyys näissä joissakin asioissa, nehän elivät rinnakkain oikeastaan vuosisadan tai jo aikaisemmin. Sehän ne ovat valistuksen ja järjen periaate on aina kiistellyt joidenkin muiden näkemysten kanssa. Et sitä ei oikeastaan historiassa voi pitää erikoisena, mutta sen sijaan mä näkisin aika erikoisena, että monin paikoin, esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, niin noita vainot olivat laajimmillaan 1700-luvulla nimenomaan valistuksen aikana, ja olihan niitä vielä muuallakin silloin. Joissakin maissa tosin ne loppuivat jo aikaisemmin. Ja sitä maantieteellistä muutosta on sitten aika mielenkiintoista seurata, ja joka on hyvin kompliseerattu ja jolla on tietyt yhteiset piirteet ja selittävät piirteet, mutta se on hyvin sekava kuva, eli oikeastaan sellaista yhtenäistä vainoaaltoa Euroopassa ei edes ollut.
0: Voiko sanoa, tai tässä kirjassa tulee vähän selville, että vaikka mitä voi sanoa, mutta saa ammut alas aika monia väitteitä, mutta jos mä hieman kärjistän, että tämä ikään kuin vanhempi noituusteoria tässä näin, niin liittyykö se agraariin maailmaan siis siinä mielessä, että tuntui siltä, että vähän jokaisessa kulttuurissa on siis jossakin vaiheessa ajateltu juuri tämä paha silmä, mutta on ajateltu, että ikään kuin onnen määrä on vakio, eli jos naapuri saa paremman sadon, se on itseltä pois ja päinvastoin. Eli onni ja menestys on rajallinen ja kiinteä hyödyke, jonka välisiä niin kuin, tai jota välittää jonkinlainen noituus.
1: Se on mahdollista. Tämä on aika hyvä näkökohta. Se on mahdollista, että me voimme ajatella näin, että magian keinoin silloinkin, kun käytät hyvää taikuutta, niin sitten kuitenkin sen hyvän taikuuden tuoma onni on joltakin pois. Tämä on tätä ajattelua, että jos me hyvin modernisti ajattelemme nykyaikana, niin kuin ehkä olisi hyvä ajatella, että onnen ja hyvän määrä kasvaa, kun me teemme töitä ja yritämme ja järjestelemme asioita hyvin, että se hyvä tulee kaikille. Mutta kyllähän se nykyäänkin aika tärkeä ja yleinen asia on se, että ihmiset näkevät, että onni on. Sitä on tietty määrä ja se vaan jaetaan huonosti. Ja kyllä tämä taitaa olla yksi magian, yksi tämmöinen keskeinen ajatus. Mutta poikkeuksiakin on. Kyllä siellä nähtiin sitten olioppeja ja muita, joissa nähtiin, että sillä voidaan ainakin niin kuin oman heimon tai klaanin tai suvun asioita tai oman talon asioita parantaa sillä niin kuin laajassa mielessä, että kaikki hyötyvät sillä siinä jossakin piirissä. Että kyllä sekin oli tietysti mahdollista.
0: Jos etsin, mä yritän miettiä Suomesta, Suomen historiasta vielä esimerkkejä tällaisesta vanhasta ajattelusta, ei teologisesta ajattelusta oikeastaan, mutta siis eräänlainen shamanismi ja langeta loveen ja näkijä, tällainen ikään kuin maailmojen rajat rikkova hahmo. Oliko nämä pelättyjä ja vainottuja vai oliko tämä ambivalentti asema pikemminkin, että niitä kunnioitettiin, kenties pelättiin vai itse asiassa oliko olemassa mitään yhtenäistä tapaa, miten tähän suhtautua?
1: No ei oikeastaan, näin voi sanoa. Mutta sitten jos ajatellaan shamaneja, sitä shamaaniperinnettä, mikä esimerkiksi Suomessa on jonkin verran tuttu ja Suomessa tunnettu, niin shamanithan eivät joutuneet noituusyhteiseen juuri koskaan, eivätkä oikein missään. Eivät edes Norjassa, eikä Norjan saamelaisetkaan joutuneet syytteeseen, tai heitä joutui syytteeseen paljon vähemmän kuin muita norjalaisia. Että tässä on tämmöisiä ihmeellisiä asioita, joka ehkä vähän selvittää sitä sitten, että kirjassa on monenlaista koukkua ja koukeroa ja seurattavaksi, koska yhtenäinen kuva tavallaan romuttuu ja syntyy sitten toisenlainen, kokonaan uudenlainen kuva siitä, mistä oli kysymys.
0: No, koukataan sitten teologian puolelle, koska teologia avaa tässä aivan erilaisen perspektiivin, joka mahdollistaa esimerkiksi naisen demonisoinnin tai naisten demonisoinnin eri tavalla. Ja syntyy sellainen tilanne oikeastaan, että kuka tahansa voi olla noita, jos se on salaa tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa. Ja tämä eroaa siis tällaisesta ikään kuin maanläheisestä noituudesta. Eli tämä ikään kuin, sanon nyt sitten sanan paradoksaalinen, mutta tämä ikään kuin kulkee käsi kädessä skolastiikan kanssa ja sivistyksen kanssa ja sitä, miten Raamattua tunnetaan, mitä etiikan tulkintoja tehdään, niin nämä asiat, joita on tottunut hyvänä pitämään, niin ne myös mahdollistaa äärimmäisen julmuuden.
1: Se on nimenomaan paradoksaalinen ilmiö. Ja jos se ei koske vaan tietenkään kristinuskoa, mutta jos me nyt puhumme kristinuskosta, koska se liittyy hyvin läheisesti tähän asiaan tai oikeastaan aivan oleellisesti tähän asiaan, niin siellä on jo lähtökohtana pari kolme huonompaa seikkaa. Yksi on naiskuva. Kun Jumala loi Aatamin ja Eevan, niin Aatami oli täydellinen oma itsensä, mutta Eeva oli jo alempi sen takia, että hänen luomisensa oli jo vähän käytettyä materiaalia ja niin edelleen. Että se lähtökohta oli jo huono. Ja sitten on hyvin, hyvin epäselvää, onko Raamatussa mitään myönteistä mainintaa niin kuin naisesta tai naisen olemuksesta. Että tämä on se yksi huono kohta. Toinen huono kohta on ylipäänsä sitten tämä oikean ja väärän kysymys. Se on äärimmäisen monimutkainen. Oikea ja väärä, jos meillä on dikotominen maailma, joka jakautuu kahtia. Tuossa on paholainen ja tuossa on se toinen hyvä, joka on hyvä siis. Niin lähtökohtaisesti se on vain tulkinnan ja tilanteen kysymys, kuinka äärimmäiseksi se paha tulkitaan ja kuinka kaukana sen hyvän katsotaan siitä pahasta olevan. Eli se dikotomia jo sisältää sen näkökohdan, että meillä voi olla todella vieras ja vaarallinen joku toinen tuolla. Ja huvittavintahan tässä on se, että jo koko magian sana jo pohjautuu siihen. Magian sana sisältää vierauden ajatuksen, koska magia, mä nyt vähän yksinkertaistan, se on tarkemmin kirjassa selvitetty, niin kreikkalaiset tarkoittivat magialla oikeastaan vain persialaisten uskontoa, joka oli niin kuin kreikkalaisille väärä usko.

0: uskonto, tai jos se ei aivan väärä uskonto, koska se ei ollut tärkeä kysymys aina, niin se oli vieras uskonto. Ja magia sisältää sen vierauden, sen toiseuden. Ja samalla tavalla sitten tämmöiset oikeaoppisuuteen keskittyvät ehdottomuudet, niin ne sisältävät sen toiseuden ja sen vierauden. Ja kysymys on erittäin monimutkainen sen takia, että luultavasti se on lajityypillinen ilmiö. Luultavasti se on elämäntyypillinen ilmiö, koska jos katsotaan television luonto-ohjelmia, niin mikä siellä on? Siellä on se toinen, no aina se on joko riistaa tai parituskumppani tai joku muu vaarallinen tapaus. Se on niin kuin yhtenäistä taistelua se vierautta vastaan. Se toinen laji on vieras. Joten se voi olla... Se voi vaatia hyvin paljon sivistystä ymmärtää se vaikeus, mikä tulee siitä, että me olemme erilaisia. Mutta koska ihminen on ajatteleva olento, kulttuuriolento ja kulttuuri perustuu yhteistyöhön, yhteiseen luomiseen, yhteisten ongelmien ratkaisemiseen, niin periaatteessa pitäisi niin kuin tästä vääränlaisesta vierauden ajatuksesta päästä. Mutta ongelma on siinä, että se on kyllä vähän vaikeaa sitten nimenomaan silloin, kun se oikeaoppisuuden kysymys tulee hyvin tärkeäksi syystä tai toisesta. Joillekinhan se tulee tärkeäksi jostakin muista syistä kuin toiselle.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Jos jatkaa tästä vieraudesta, niin yksi tällainen mahdollisesti stereotyyppinen näkemys on siitä, että noitana vainottiin jotain ikään kuin yhteisön ulkopuolista jotenkin sosiaalisilta tai psykologisilta taidoiltansa jotenkin omituista henkilöä. Ja tulee mieleen siis sellainen, mikä ainakin populaarikulttuurissa on yleistä, että yhtäkkiä syntyy massa, yhtäkkiä syntyy niin kuin vähintään parikymmentä tyyppiä ja soihdut käsissä ja lähdetään polttamaan noitaa ja lähdetään polttamaan jotain epänormaalia tässä näin. Eli siis sellainen, jota asialla on monta nimeä, mutta ensimmäisenä tulee mieleen massapsykoosia, koska tästä on aivan omituisia esimerkkejä. Siis mä tarkoitan, että on ollut ikään kuin psykoottisena muoti-ilmiönä, tanssimaniaa muutama sata vuotta sitten, että siis tällaisia kollektiivisia hurmostiloja kyllä tunnetaan, mutta tämä, että väkijoukko soihtujen kanssa ajaa noitaa takaa ja haluaa polttaa sen, onko sellaista tapahtunut oikeastaan missään milloinkaan?
0: Valitettavasti on. Tämmöisiä jumalattoman suuria karmeita paniikkeja on ollut siellä sun täällä. Joissakin on tapettu 600 ihmistä hyvin lyhyen vuoden kahden aikana tai sillä suhteellisen pienilläkin paikkakunnilla. Näitä on. Varmaan keskustelemme myöhemmin siihen, kuinka paljon näitä oli. Näitä ei oli tosi vähän, mutta ne ovat saaneet todella suuren huomion. Mutta juu, tällaisia karmeita paniikkeja on ollut ja osahan niistä on aivan outoja. Jos ajatellaan nyt naapurimme, tarkoitan läntistä naapuriamme, Ruotsia, niin siellä esimerkiksi lapset olivat ilmiantajina, juoksivat pitkin katuja ja osoittelivat sormella naisia tuo ja tuo ja tuo. Ja ne oli kaikki vienyt heidät lapset noita sapattia. Perässä tuli sitten kivalteri, joka keräsi naiset kärrylle. Tämmöisiä on. Samassa hysteeriassa on myös tapettu lapsia. On tuomittu kuolemaan usein siis kymmeniä, ellei jokunen sataa alle 10-vuotiasta lasta. Saattaa lukumäärää en nyt pysty muistamaan, mutta näitä tapauksia on useita ympäri Eurooppaa siis. Ja eli kyllä se hysteria on voinut olla aika paha. Ja se hysteriaan sen niin kuin hallitseminen tai sama oikeastaan sen estäminen tai välttäminen, niin se on kyllä aika tärkeä kysymys. Me näemme nyt samanlaisia ilmiöitä oikeastaan ympäri maailmaa. Vainoja, erilaisia vainoja on käynnissä tavaton määrä. uskonvainot jo samanuskoistenkin kesken Lähi-idässä, Afrikassa, puhumattaan sitten eri uskoisten kesken, niin ne ovat kyllä aika joka päivä. Siis sitten on poliittiset vainot eri maissa, ne jatkuu ja ne voivat mennä mielettömyyksiin. Eli tämä on se yksi pointti, on se, että milloin se raja ylitetään, eli jolloin se erimielisyys johtaa mielettömyyksiin. Ja tätä kysymystä häiritsee hyvin paljon se, että meillä on oikeastaan aika huonosti Euroopassa tutkittu uskonvainoja, kristittyjen keskeisiä uskonvainoja. Niitä on tutkittu paljon aatteelliselta kannalta, uskontohistorian kannalta ja sen sellaiselta kannalta, mikä alue muuttui miksikäkin katolisuudesta protestanttiseksi tai minkä laadun katolinen, minkä laadun protestanttinen. Mutta sitä väkivaltaa on tutkittu yllättävän vähän. Ja nehän oli ihan kauheita. Kristityt, samaan uskoiset, tappoivat toisiaan, vetivät naisilta vatsat auki. Ja näitä uhreja on enemmän kuin noitia. Mutta jostain syystä se on taas vältetty. Eli kyllä tämä väkivallan ongelma on todella suuri. Ja se on historiassa hyvin suuri. Ja siihen liittyy vielä se seikka, että naisille, lapsille ja monille miehillekin, ja oikeastaan jossain määrin kaikille, historia on ollut aina väkivallan uhka. Ja vasta sitten, kun valtiot alkoivat vahvistumaan, joskus 1500-luvulta alkaen, ja poikkeuksiakin on jo aikaisemmin, monet valtiot huolehtivat siitä, että tavallaan yksilö oli suojattu, että sen päälle ei saanut käydä tai sitä seurasi jotakin. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Euroopan monia seutuja, niin tämmöinen epävirallinen karkea julmuus, niin se oli kyllä arkipäivää vielä 1500- ja 1700-luvulla. Ja alkoi sitten 1700-luvulla vasta jossain määrin merkittävästi vähentyä.
1: Mä yritän koota kysymyksen. Aihe on vain niin valtava hetkinen, mutta kun puhutaan siis Euroopasta ja Euroopan maantieteessä ja missä ja milloin näitä tapahtui, niin on selitysmalleja, jotka voisivat niitä taustuttaa tätä, mutta mikään selitysmalli ei tunnu olevan mitenkään täydellinen. Siis yksi on se, että Itä-Euroopassa ja Venäjällä ja ortodoksisilla alueilla ei ollut varhaisemmassa vaiheessa siis noita vainoja juuri ollenkaan. Eli ne tuli viipeellä sinne ja jatkuivat sitten myöhemmin ja niiltä puuttui siis tämä skolastiikan ja ikään kuin yliopistoteologian tällainen hienous. Siinä voisi olla yksi syy. Sitten on sosioekonomiset syyt, siis se, että 1600-luku, ei pelkästään 30-vuotinen sota, pitää 1618-1648, vaan niin sanottuna pienenä jääkautena tunnettu aika rutto. Siis, eli joo, ja 1600-luku, joka todellakin oli tämä valtiollistumisen vuosisata, jolloin ikään kuin meidän tuntema maailma, tai siis niin kuin meidän tuntemat maat Euroopassa alkoi hahmottua, niin sen on täytynyt olla ihan hirvittävää aikaa.
0: 1600-lukua kutsutaan aika yleiseksi, niin kuin yleisesti tämmöiseksi 1600-luvun yleiseksi kriisiksi, että siitä on monta kirjaakin jopa tällä otsikolla ja siihen liittyy paitsi siis tämä pikkujääkauden aika, Temsjoki jäätyi hyvin, hyvin paljon, Bosporin salmi jäätyi, Tanskan saateväliset yhteydet jäätyivät niin, että sieltä etelästä Saksan puolelta päästiin hyökkäämään kohti Kööpenhaminaa, joka oli aivan hirvittävä yllätys Kööpenhaminalla siis. Ja siellä on monta. Sitten siellä oli myös maailmanlaajuisesti huono aika. Euroopassa oli vielä sillä tavalla, että tulivuoriakin poksahteli Euroopassa yllättävän rankasti. Juuri 1600-luvulla kaiken muun lisäksi, joka oli hiukan tämmöistä historian sattumaa tai ironiaa tai pilkkaa kenties jopa, jos ne ei voi ajatella. Mutta ja suuret muutokset, ylipäänsä suuret muutokset, myös talouselämän muuttuminen, mutta tässä on tärkeää huomata. Jeffrey Parker-niminen kaveri, joka on yksi kirjoittaja erinomaisen kirjan tästä 1600-luvun yleisestä kriisistä maailmanlaajuisesti, jos on ilmastokriisi ja muut kriisit ja uskonsodat ja et cetera. Niin se, hänellä on hieno toteamus, kun sehän on hämmästyttänyt historioitsijoita, että kamala aika, hirveä väkivalta, lähes kaikkina vuosina sota. Olikohan 1600-luvulla 4-5 vuotta, jolloin missään Euroopassa ei ollut sotaa. Ja tämmöiset ajat. Silti taloudellinen edistys, poliittinen edistys, kulttuurinen edistys, tieteen edistys, se oli aivan valtaisaa. Ja tätä paradoksia on sitten ruvettu miettimään, että mistä tässä on kysymys. Ja noita vainotkin hassua kyllä liittyvät tähän paradoksiin. Ja sen takia siinä kirjassa on sitten niin jumalattoman monta asiaa. Mutta Parker totesi, että ne, jotka selvisivät siitä kriisistä, niiden elämä parani. Ja hän tarkoittaa sitä, että kun Saksassakin juuri mainitsemasi 30-vuotisen sodan aikana autioituu kyläkaupalla kymmenittäin kyliä siellä sun täällä. Niin sitten kun sinne tuli uudet omistajat ja uudet ihmiset, ne pani paikat kuntoon ja lähti käymään kauppaa. Ja meni jokuuden vuosi, niin kaikki oli taas ihan ennallaan. Mikä mainittakoon tässä historian kuriositeettina, niin on aina ollut Saksalle tyypillistä. 30-vuotisen sodan jälkeen kesti jonkin aikaa, se oli ihan ennallaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kesti jonkin aikaa, se oli ihan ennallaan. Toisen maailmansodan jälkeen kesti ihan jonkin aikaa, se oli taas ihan ennallaan. Eli se on erinomaisessa paikassa keskellä Eurooppaa ja sillä, että siihen on monta syytä. Mutta joo, tämä seikka, että ne, jotka selviävät kriisistä, voittavat, niin se saa yllättävän syvyyden siitä karmeudesta ja kauheudesta. Pitää vaan selvitä siitä kriisistä.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noita vainoista, noita vainojen vuosisadoista. Lisää paradokseja, koska tämä aihe todellakin on täynnä niitä. Ja nyt mä ottaisin esiin inkvisition paradoksen, koska inkvisitio, joka nyt suunnilleen tunnetaan niistä kidutusvälineistä, jota joskus on näytteillä jossain museoista, jossa useimmat on väärennöksiä, niin inkvisitio, tuo instituutio, joka toi rauhaa ja järkeä tähän noitavainoon. Avaisitko tätä?
0: No, tämä on yksi oudoimpia asioita. Tutkijat ovat jonkin verran tienneet sen jo yli 100 vuotta, mutta sitä on ollut turha selittää ihmisille, koska inkvisitiosta nyt vaan on huono kuva, jopa katolisissa maissa. Eli se oli. Mutta sitä ei ole niin vahvasti aikaisemmin selvitetty. Mutta nyt useat tutkijat ovat viime vuosikymmeninä selvittäneet sit asiaa aivan täydellisesti. No, nythän tiedetään esimerkiksi Espanjan inkvisitio. Espanjan siellä suurin piirtein Riojan, anteeksi, osaan lausua espanjaa tosi huonosti, mutta siellä meille tutulla kuuluisella Tempranillon viinialueella, niin mistä saadaan hyvää viiniä, punaviiniä, niin sillä alueella oli maailmanhistorian suurimmat noitavainot. Siellä oli yli 5000 syytettyä, joista muistaakseni parikymmentä saatiin hengiltä. Koska inkvisitio lopetti ne vainot alkunsa, kun se ei uskonut siihen teoriaan, niin virkamiehet siellä tappeli. Siellä oli puolustajia ja vastustajia, mutta vastustajat voittivat. No, Etelä-Euroopassa ylipäänsä Italiassa, Sisiliassa inkvisitio oli sellainen, Portugalin inkvisitio, ei ne hyväksyneet koko tätä eurooppalaista noita teoriaa. Ne katsoivat, että pitää noudattaa menetelmiä, pitää noudattaa sääntöjä. Ja jos ei minkään säännönmukaista tutkintaa saada todistamaan sitä, että joku lentää jonnekin ja pitää hauskaa paholaisen kanssa. Jos ei sitä saada sääntöjen mukaan todistettua, niin sitten se juttu kaatuu siihen. Ja inkvisitiolla oli niin kuin tämmöinen rooli. No, monilla saksalaisilla alueilla oli sama tilanne, mutta sitten monilla alueilla kävi myös niin, että tämmöiset teorian puolustajat voittivat. Ja tässähän se on se alfa ja omega koko noita vainoissa. Miksi toisin paikoin noita vainojen lietsojat voittivat ja miksi toisin paikoin ne, jotka puolustivat lakia, järjestystä ja järjenmukaista tutkintaa, niin miksi ne voittivat? Ja tässä mielestäni on sitten kyllä se aika alfa ja omega myös nykyajan tutkimukseen ja nykyajan arviointiin, että meillä hullutuksia on historiassa ja luultavasti me emme pysty koskaan kaikilta hullutuksilta välttymään. Mutta joskus me onnistumme rajoittamaan sitä hullutusta suhteellisen pieneen pakettiin varhaisessa vaiheessa. Ja nyt näyttää siltä, että ajoittain emme kyllä onnistu sitä välttämään ollenkaan.
1: Jos esittelee jonkinlaisia selitysmalleja, mistä voisi olla kyse tässä näin, niin yksi on tietysti maantiede ja sun kirjassa nousee erityisesti esiin pohjoisesta Skotlanti ja toisaalta Norja. Ja sitten tullaan tietysti myös sitten Ruotsin puolelle ja ei taida maantiede riittää selittämään näitä eikä edes kulttuurivaikutteet.
0: Joo, asia on tietysti vähän sekava, mutta pääpiirteissä aivan selvä. Siellä, missä oikeusjärjestelmä pitäytyi vanhoissa totutuissa muodoissa, siis jo keskiaikana oikeusjärjestelmällä oli tietyt periaatteet. Tarvittiin kaksi riippumatonta todistajaa, tarvittiin päivänselvä näyttö tai itse teosta kiinni tai jotain muuta tällaista. Nämä oikeusperiaatteet eivät ole uutuuksia. Ne ovat vanhoja. Ja samoin niin, eri muotoinen lautamiesjärjestelmä, se toimii yleensä aika hyvin. Sitä paitsi vapaata miestä ei saanut keskiajalla kiduttaa, eikä Roomassa saanut käydä käsiksi vapaaseen mieheen, eikä mitään sellaista. Eli nämä kaikki oikeussäännöt olivat olemassa. Ja siellä, missä ne eivät romuttuneet, noita vainot olivat vähäisiä tai niitä ei syntynyt lainkaan. Ja siellä, missä ne romuttuivat, kävi tietysti päinvastoin, tai usein kävi päinvastoin. Tässä on toinen ongelma, mikä tekee tämän asian vaikeaksi, on se tämä noituuden käsite. Itse asiassa paholaisen liittolaisuus, noituuden käsite ja salaliitto, ne liittyvät vähän toisiinsa. Noitus on hyvin epämääräistä, varsinkin silloin, kun pitää lentää noita sapattiin. Mikä todistaa, että lennät noita sapattiin? On ihan selvää, että sua ei kukaan niin kuin sillai oikeasti saa siitä kiinni. Mutta sä voit keksiä todistuksia teologisten teorioiden perusteella, jotka osoittavat, että kyllähän kuitenkin siellä kävit. Ja tässä syntyy niin kuin tässä todistamisessa monenlaisia ongelmia sitten, että miltä katoaa niin kuin se rikoksen kuva. Tulee hyvin epämääräinen käsite sitä rikoksesta, jolloin nimenomaan se oikeusjärjestelmä, sen oikeusjärjestelmän romahduksen kaikki huonot vaikutukset kertautuvat, koska se rikoksen epämääräisyys sallii minkä tahansa todistuksen. Ja tästä syystä noita vainotutkijat hyvin harvoin puolustavat niin kuin semmoisia lakeja, joissa mielipiteet säädetään rikokseksi. Koska se on aika lipevä polku sitten siinä, että jos mielipide on rikos, niin missä vaiheessa sitä ruvetaan sitten käsittelemään niin kuin suurempana syntinä ja niin edelleen. Ja tämä on se ehkä se kaikkien tärkein pointti, että oikeusjärjestelmän romuttuminen syystä tai toisesta, siihen oli monta muutakin syytä, oli paljon sota-aikoja, kun oli täyssota, niin ei ollut mitään oikeusjärjestelmää. Sitten tämä noituuden hyvin epämääräinen käsite, joka oikeastaan tarkoitti sitä niin kuin todisteiden noidan kehää. Sulla on teoria, jonka sä haluat todistaa, mutta sä todistat sen sellaisilla asioilla, jotka jo ovat siinä teoriassa. Mikään ei voi kumota teoriaa, joka sanoo, että vasikka huohotti navetassa, sillä on lennetty, niin kuin suomalaisessa yhdessä oikeudenkäynnissä selvitetty. Eli on hyvin vaikea löytää totuutta silloin, kun ei oikeastaan tiedetä, mistä sitä totuutta etsitään. Se salaliittolaisen stereotyypia, se todisteiden noidankehä, periaatteessa, jos me haluamme, se sallii minkä tahansa asian olla totta.
1: No just tämä siis, tai kun tämä irtoaa täysin todellisuudesta, että ei väitetä edes mitään, mikä voisi olla mahdollista, niin kuin joku loitsun yritys tai jotain, joka tietysti voisi olla mahdollinen teko, niin jos tullaan näihin noita sapattiin, niin siis kyseessä oli siis tällainen ajatus, että nimenomaan siis tämä salaliiton käsite, jonka mainitsit, että se kuuluu tähän näin, ja sitten erilaisia kuvauksia kannibalismista ja verenjuomisesta ja paholaisen takapuolen suunnitelmista, suutelemisesta ja kaikista tällaisista. Ja sitten mulle tulee mieleen erityisesti tuo yksi Tukholman tapaus ja lapsitodistajien hurja määrä. Oliko tämä tyypillistä, tämä lapsien osuus tässä?
0: No, tyypillistä on vähän vaikea sanoa, missä vaiheessa asia muuttuu tyypilliseksi, mutta satoja ympäri Eurooppaa. Kenties jopa jokunen tuhat. Eli näin lukuja nyt saa päähäni. Mutta kyllä sitä tapahtui. Ja lapsia oli tuomittuina ja ilmiantajina ja todistajina. Ja tässä tulee mieleen nyt tämä hyvin erikoinen tapa käyttää lapsia todistajina, koska esimerkiksi Ruotsissa, jossa lapset olivat ilmiantajina ja todistajina, siellä

0: Koska laki sanoi, että tietyn iän jälkeen niin sä olet täysikäinen ja sun todistus on täysimääräinen. Mutta kun sä olet alle sen tietyn iän, niin ei sitä voi tuottaa täysimääräisesti. Joten niinpä Ruotsissa oikeus keksi, että jos lapsi on niin vähän alle sen aikuisen iän rajan, niin sen todistus on puolet siitä. Jos se on paljon alle, se on neljäsosa. Ja näinpä ollen kaikkien lasten todistukset laskettiin yhteen, jolloin saatiin lopulta ihan mukavia lukuja. Todettiin, että kyllä tämä todistus on sitten sen lain mukainen, koska on monta lasta, joiden todistukset lasketaan yhteen, josta se tulee sitten yksi oikea lainmukainen todistus. Ja tämä kuvaa nyt sitä, miten oikeusjärjestelmä voi romahtaa syystä tai toisesta. Ja kuinka tärkeää se on, että meillä on oikeastaan tämmöisen, sanoisin nyt, että Rooman valtakunnan roomalaisesta oikeudesta keskiajan kanonisen lain parhaista piirteistä, siellä oli huonojakin piirteitä, mutta parhaista piirteistä kehittynyt tämmöinen yksilöä suojaava oikeusjärjestelmä. Ja me olemme hukanneet Euroopasta sen asian, kuinka tärkeää se on. Ja siinä suhteessa me olemme nyt taas lähempänä niitä noitavainoja aikaa. Tosin pienen askeleen me ollaan aika hyvin kuitenkin. Meillä on kaikki asiat Euroopassa aika hyvin lopulta siis tässä oikeusjärjestelmän suhteessa. Mutta on olemassa piirteitä, että me voisimme palata aikaan, jolloin oikeutta voidaan ohjata vankemmin poliittisesti kuin sitä nyt ehkä tehdään.
1: Eli tämä tuo siis mieleen yksilön vapaudet, yksilön oikeudet ja tämän kaltaisen, koska kirjassa mainitsit, että Englanti tässä on ollut ikään kuin poikkeuksellinen lainsäädännön suhteen, eli siis nämä yksilön suojan ja yksilön vapauksien ja siis habeas corpus, magna carta, siis tämän kaltaiset ilmiöt, että Englanti on kenties, nyt mä arvailen ja tulkitsen, mutta että Englanti on kenties tässä pärjännyt parhaiten Euroopan maista.
0: No en uskalla sanoa, että parhaiten, mutta varmasti on yksi niitä, joissa oikeusjärjestelmän tuoma suoja mielettömiä syytteitä tai myös poliittista vainoa. Sehän on hirveän tärkeä. Senhän takia englantilainen oikeusjärjestelmällä syntyi. Se syntyi poliittista vainoa vastaan siitä, että kuningas ei saa tuhota yhtä vahvojen sukujen, suurten sukujen omaisuutta ja jälkeläisiä ei saa hirttää eikä tappaa heitä. Siitähän se syntyi. Se syntyi suurten vaikutusvaltaisten sukujen kompromissina kuninkaan kanssa. Ja tämä on niin kuin parlamentarismin avain, että korkeinta valtaa valvotaan ja kontrolloidaan. Ja siitä alkoi sitten laajeneminen tavallaan koskemaan pikkuhiljaa kaikkia ihmisryhmiä, mikä oli tietysti aivan hämmentävän hyvä kehitys. Mutta Englanti oli tässä tietysti aika hyvä. Englannissa noita sapattiteoria pantiin kyllä jäihin aika nopeasti. Englannilla on nyt ollut vähän muutenkin Euroopan kanssa vaikeuksia, siis tarkoitan muun Euroopan kanssa, koska se oli vaikeaa. Kolme kertaa Ranska hylkäsi Ison-Britannian EEC-jäsenyyden ja sitten kun se pääsi EEC:hen ja sitten EU:hun mukaan, niin se on oli yhtä riitelyä ja sitten se lähti siitä pois ja nyt ollaan sitä mieltä, että sekin oli virhe. Että se Englanti on ollut hyvin originelli tässä asiassa. Tässä Skotlantia on tosi kovat noitavainot Skotlannissa, joka jo noitavainojen aikaan oikeastaan oli saman kuninkaan, no vähän nyt mä täytyy oikeastaan, niin oli ikään kuin jo melkein samaa valtiota.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Tässä piirtyy esiin nyt tässä, kun oikeus tietyllä tavalla romahtaa ja sitten kun ruvetaan miettimään viholliskuvia ja pidetäänpä nyt sitten vaikka vihollisena kirkkoa, mikä ei usein ole kovinkaan vaikeaa, niin jos miettii kirkon asemaa siis ikään kuin vastustamassa noituutta, niin tulee kaksi noituutta vastaan. Toinen olisi ikään kuin satanistinen tai jollakin tavalla siis vanhassa testamentissa on näitä joitain mainintoja, uudessa testamentissa on aktiivinen jotenkin personifioitunut paha, mutta siis on tavallaan kaksi vihollista, joista toinen on

0: kana, tämä viaton vihollinen, ja toinen on kerettiläinen, jolla on kummallinen, mahdollisesti jotenkin satanistinen uskon tulkinta. Ja vaikuttaa siltä, että tämä kerettiläinen oli kirkolle paljon tärkeämpi, ja tämä pakana taas sitten, selittyykö se elinkeinolla tai agraarisuudella tai jollain sellaisella?
1: Sitä en osaa selittää, miksi kirkolle tuli juuri sitten ne kristin uskossaan olevien poikkeava ajattelu niin tärkeäksi. Olisi tietysti voinut ajatella, että pakanat, jotka eivät ajattele kristin uskosta yhtään mitään tai eivät tunne sitä, niin olisivat olleet se vaikea ryhmä. Mutta näin se ei ollut, vaan se oli alusta alkaen koko niin kuin tämmöisen demonologisen noita-teorian kehityksen ajan kirkonmiesten mielessä oli nimenomaan kristittyjen poikkeamat. Keskinäiset poikkeamat. Ja siitä alkoi myös sitten inkvisition kehitys. Inkvisitiohan tuli nimenomaan tutkimaan kristittyjen kerettiläisten poikkeamia. Ja oikeastaan pakanahan ei ole edes kerettiläinen. Se lähti sieltä. Ja mä luulen, että tässä on vähän sellainen tilanne, että juuri silloin, kun me otamme sen hyvän ja pahan jaon niin kuin hyvin tiukasti ja absoluuttisesti, niin me voimme lipsahtaa jompaan kumpaan äärimmäisyyteen. Ja nyt sitten suuri osa näistä teologeista ja inkvisiittoreista hurahti tähän äärimmäisen julmaan mielipuoliseen näkemykseen siitä, että miten paha se toinen vieras, erilainen, väärin ajatteleva ihminen on. Ja senhän takia tarvittiin se salaliitto. Paholaisen salaliitto, se oli sitten sivuseikka, oliko se paholaisen tai kenen muun tahansa salaliitto. Kerettiläisetkin olivat salaliittolaisia. Mutta sitten tuli paholaisen salaliitto, koska piti keksiä vielä mahdottoman kauheampia rikoksia, joihin ne vääräuskoiset syyllistyvät. Ja täytyisihän se olla salaliitto, koska eihän kukaan semmoisia uskonut niin kuin arkipäivässään kaupungin torilla tai muualla. Ei niitä nähnyt, ei niitä ollut. Ne täytyy kuvitella, että ne on jossakin. Ja sitten salaliitossa on se vaikeus, että mikään ei todista, että salaliittoa ei ole. Tämä on niin kuin kaiken alfa ja omega koko salaliittojen mytologiassa. Ja aikaisemminhan ei ollut mitään hätää ennen tiedon välitystä. Kirjapainotaito sitten alkoi jo vähän pahentamaan asiaa. Mutta aikaisemminhan salaliittoteoriat, ne oli siellä omassa piirissä, ei ne minnekään levinneet. Se oli aivan sama kuin ihmiset puhuivat inhottavasti toisistaan, mutta vielä 20 vuotta sitten. Mutta kun se jäi työpaikkojen kahvihuoneisiin ja huoltoaseman baareihin, niin ei se levinnyt minnekään. Sitten tulee tiedonvälitys. Kirkko oli ensimmäinen suuri kansainvälinen globaali toimija tässä tietyssä mielessä, joka levitti jo jotain, kuten noita teoriaa. Sitten tuli muuta tiedonvälityskeinoja ja näin ollen ne salaliittojen ikään kuin se volyymi ja ulottuvuus on kasvanut koko ajan. Ja kun siihen vielä lasketaan sitten, että ehkä noin joka viides peruskoulun päättänyt ei osaa kunnolla lukea, niin me olemme nyt siinä tilanteessa, jossa meiltä ei ainakaan salaliittoteoriat vähene.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noita vainoista, noita vainojen vuosisadoista. Kirkolla oli myös intressi ikään kuin ohjeistaa tällaisia, jotka jahtasivat mahdollisia noitia. Mä puhun nyt noita vasarakirjasta, joka on suhteellisen tunnettu, ikään kuin jotenkin kodifioitu, miten noidat paljastaa. Onko tämä kirja jotenkin mainettansa suurempi, tai siis tarkoitan, että oliko se kovassa käytössä vai onko se pikemminkin legendaarinen, jos näiden kahden välillä pitäisi valita?
1: No, joka tapauksessa se on ainakin legendaarinen, mutta esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Espanjan, Portugalin, Sisilian, Italian inkvisitio, ne eivät hyväksyneet koko kirjaa. Siellä oli oma kaveri kirjoittanut jo vuosisata aikaisemmin teoksen demonologisesta noituudesta, jossa ei tunnettu noita sapattia. Muuten hyvä kirja, mutta ei tunnettu noita sapattia, joten se teoria jää vähän niin kuin ontumaan. Ja he pystäytyivät siihen. He eivät niin kuin urahtaneet tähän muuhun. Mutta kyllä noita vasaraa sitten paljon luettiin ja käytettiin. Ja varsinkin sitten siinä jossakin vaiheessa myöhemmin 1500-luvulla, niin kyllä se oli käytössä. Kirjan mä sanoisin paras anti nykylukijalle on se, että kuinka jumalattoman typeryt typerästi voi jostakin asiasta uskoa ja kuvitella. Että kyllähän se on niin mielipuolisen sekava ja täytyy paljon mukautua vuosisatojen takaisin ajatukseen, kun ajattelee, että oli muuan kaveri, Heinrich Kramer niminen kaveri, joka tykkäsi, että tämä on tosi ja hyvä teos. Ja sai mainetta siitä, mutta pitää korostaa. Kenties useimmat pappismiehet eivät uskoneet siihen.
0: Sun kirjan loppupuolella tulee siis, sä esittelet siinä aika monta tällaista ikään kuin argumenttia, miten noita vainot tuossa loppuivat ja kumoat niitä melko lailla, mutta tämä ei varmaan mennyt niin nätisti, että järki voitti. Odotas, mä mietin, miten mä muotoilen tämän kysymyksen. Tässä oli niin monta eri asiaa. Oli siis tämä valtiollistuminen, valistuksen aikaa. Mutta se käsittämättömyys, että eletään käsittämättömän myöhäisiä vuosisatoja. Ja sitten se, että kun kohdistaa katseen 1900 ja jonnekin Jugoslavian hajoamissotiin tai johonkin siis, niin tarkoitan vaan siis sellaiseen, että kansan osan demonisoiminen ei se nyt ainakaan ajallisesti ole mihinkään kadonnut, mutta se, että me ei puhuta enää noita vainoista tai polteta ainakaan toivottavasti kovin paljon niitä roviolla, niin onko sille joku looginen kehityspolku?
1: No tietyssä mielessä sille on looginen kehityspolku. Sillä pienellä tarkennuksella, että noita vainojahan on edelleen. Esimerkiksi Afrikassa hyvin paljon. Myös latinalaisessa Amerikassa. Ja Suomessakin viimeiset, mitä minä tiedän, oli 1980-luvulla. Siis 1980-luvulla. Mutta ei se todellakaan mennyt aivan niin nätisti se loppuminen kuin ajattelit. Mutta siinä oli yksi semmoinen poikkeus, mikä vaikutti. Jos sanomme, että järki voitti, niin se oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että kun luonnontieteen kehitys eteni, ja luonnontieteessä ruvettiin argumentoimaan toisella tavalla. Niin tiedemiesten ja joidenkin harvojen tiedettä tutkineiden tieden naisten keskuudessa koko demonologinen noitateoria menetti mielenkiintonsa. Ei siitä ruvettu keskustelemaan, onko se totta vai ei. Se sivutettiin. Ja näin ollen tärkeimmäksi kysymykseksi eliitissä, nimenomaan eliitissä, eliitin keskuudessa tuli ihan muut asiat. Ja ne, jotka vahtosivat joistakin lentävistä naisista, niin joutuivat vähemmistöön ja jopa hiukan halveksuttavaan valoon, koska me muut keskityimme sitten tärkeimpiin asioihin, miten planeetat liikkuvat, miten nesteet käyttäytyvät, mitä on valoa ja niin edelleen. Ja näin ollen se suuri siirtymä, kun järki voitti, niin se tarkoitti sitä, että joidenkin järki voitti. Tämä on hyvin elitistinen, inhottava näkemys, mutta kyllä se näin menee, että yhteiskunnassa usein sen tietyn perustavan trendin, se ei ole enemmistön trendi, vaan se on muiden trendi. Ja sitten se voi muuttua enemmistön trendiksi tai jäädä ikuiseksi ajoksi vähemmistön trendiksi. Mutta se muutti sitä, että kun se keskustelu muuttui ja suuri osa hallitsijoista, muun muassa saksalais-roomalaisen keisarikunnan hallitsijoista, nehän oli valistusajattelijoita. Maria Teresa. Kouluja 1700-luvulla pikkulapsille ilmaisia ja niin edelleen. Ne olivat suuria ajattelijoita ja Maria Teresa Itävallan keisarina, hänhän lopetti noita oikeudenkäyntöjä ja aina kun pystyi. Mutta kun sielläkin tietysti oli vähän aluetta, oli lääniä, oli paljon ja oikeuksia paljon, niin hän ei enää ehtinyt hätiin. Eli tämä muutos on tosiaankin, se ei mennyt ihan niin nätisti, mutta se lopulta voitti. Tässähän on yksi semmoinen perusongelma tässä tieteellisessä noitateoriassa. Tai oikeastaan se oli kolme ongelmaa tässä tieteellisessä noitateoriassa, mitkä vaati tiedemiehiltä paljon. Koska Raamatussa ei tunneta noitasapattia. Siellä ei ole mitään noitasapattiin lentävistä naisista eikä muistakaan. Eikä ylipäänsä mitään sellaista aineistoa, mitä tässä uudessa noitateoriassa oli. Keskiajalla kirkko oli kieltänyt uskon lentäviin naisiin ja miehistä nyt puhumattakaan. Mikään laki ei kieltänyt lentämästä noitasapaattia eikä noitasapaatin viettämistä. Eli meillä oli kolme ongelmaa, laki ja uskomukset ja kirkon kanta. Ja ne kaikki piti saada siinä uudessa tieteellisessä noitateoriassa kumottua. Ja se vaati mieletöntä ajattelua inkvisiittoreilta ja teologeilta, että miten sä kehität. Sulla on niin kuin erittäin paha ongelma, oli tietysti se Raamattu, jossa ei ollut noitasapaatista mitään, koska kai se nyt oli selvää, että Jumala tiesi, että semmoisia noitia tulee. Mutta ei nyt ollut halunnut mainita asiasta aikaisemmin. Ja kuitenkin nämä tiedemiehet, inkvisiittorit, teologit, ne keksivät selitykseen. Ja tämä teoria niin kuin tuli vallitsevaksi. Ja pääosa selitystähän oli se, että aikaisemmin tällaisia noitia ei ollut, koska vasta nyt maailmanloppu on tulossa. Ja kun maailmanloppu on oikeasti nyt tulossa, niin paholainen järjestää kaikki mahdolliset voimansa ja joukkonsa Jumalan valtakuntaa vastaan. Ja tämä oli niin kuin se selitys, millä kumottiin tämä Raamattu. Ja sitten, tai se Raamatun kanta. Ja sitten etsittiin Raamatusta lauseita, jotka ikään kuin todistaa maailmanlopun tulosta ja siitä, että silloin taistelu kovenee. Ja semmoisia lauseita siellä tietysti voi löytää. Eli se luovuus, mikä meni tähän teorian luomiseen, niin se oli aika suurta. Ja me muistamme sitä paljon ja olemme kiinnittäneet siihen paljon huomiota. Mutta meidän pitää kiinnittää huomiota myös siihen toiseen luovuuteen, kun sitten tieteilijät ryhtyivät pikkuhiljaa tutkimaan muita asioita. Ja veisasivat koko noita teorialle ja noita hömpötykselle ja muulle semmoiselle. Useimmat uuden ajan alun suuret luonnontieteilijät eivät painineet noidista mitään.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Marko Nenonen. Oli ilo.
1: Kiitoksia.
2: Kello on 10.53. Kalle Haatasen ohjelmassa puhuttiin noita vainoista. Vieraana oli dosentti Marko Nenonen. Mikäli tämä lähetys jäi välistä, toinen lähetys tulee lauantaina kello 14. Ja tämäkin, kuten monet muutkin ohjelmamme, löytyy tietysti Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkösessä kello 15 puhutaan muun muassa syöpähoitojen korvaushämmingistä, mediasodasta ja elokuvasensuurista. Asia on tullut valottamaan meitä tänne Ville Talolla. Tervetuloa.
3: Voi, paljon kiitoksia. Hyvää aamupäivää kaikille kuuntelijoille.
2: Eli mistä on kyse, miksi nämä edellä mainitut aiheet ovat nyt ajankohtaisia?
3: No siis perjantai-studiohan on Kulttuuri Ykkösessä aina joka perjantai kokoontuva raati, jossa vakijoukosta aina kerralla valitaan kolme ihmistä studioon puhumaan ajankohtaisista kulttuuri- ja media-ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Ja jokainen raatilainen tuo kerrallaan omalta puoleltaan yhden puheenaiheen, ja me toimituksessa sitten tuodaan yleensä kaksi puheenaihetta, eli katsotaan vähän, mitä viikolla on tapahtunut, ja niistä laitetaan nippuun sitten sievästi kuulijoillemme ja myös muuten katsojille. Tämä perjantai-studio nykyisin tulee myös videostriiminä, että jos haluaa nähdä sen kaiken sähän actionin siellä studiossa, niin ei muuta kuin klikkaamaan sieltä suorista videostriimi päälle, ja sekä audio että video myös tallentuu Areenaan, että jälkikäteenkin ne kaikki sieltä näkee. Mutta nämä, mitä luettelit tuossa, niin on nyt yksi puheenaiheita, mitä tänään otetaan esiin. Eli Kela luopuu syöpähoitojen korvaamisesta, siirtää sen sote-alueelle. Tämä on arvokysymys. Me halutaan keskustella siitä, että missä on kansalaiskeskustelu siinä, kun selkeästi tässä syntyy tämmöinen kustannuskäppi, että vastuut siirtyy, mutta raha ei. Ja tämä on ihan tyypillinen perjantai-studion aihe. Me ei puhuta pelkästään kulttuurikysymyksistä sillä ahtaasti ajatellen, että ruodittaisiin jotakin sellaista, mitä nyt sitten taidemaailmassa tapahtuu, vaan puhutaan yhteiskunnallisista kysymyksistä myös. Elokuvasensuuri, mihin viittasit, liittyy siihen, että meillä on käsittelyssä elokuva, joka Saksassa kiellettiin, sen kotilevitys siksi, että sen sisältö koettiin vähemmistöjä leimaavaksi. Nyt en paljasta enempää, että saadaan kuulijat mukaan kello 15. Ja Ja tämä aihe, mikä liittyy mediasotaan, niin on sitten semmoista nokittelua, mitä tässä viikolla oli. Mutta tulkaa ihmiset kuuntelemaan perjantai-studiota tänään kello 15 tai katselemaan, niin näistä enempi sitten silloin.
2: Ja keskustelemassa siis elokuvat kriitikko Leena Virtanen, mainosmies Jussi Turhala ja tutkija Jori Grym. Millaisia keskusteluita odotat juuri heidän kanssaan?
3: Heidän kanssaan, kuten lähtökohtaisesti kaikkien perjantai-studiovieraiden kanssa, odotan hyvin eläväistä keskustelua. Se on hirveän mukava ohjelma myös toimittajille toimittaa, koska tällaista keskustelua ei voi koskaan läpi käsikirjoittaa. Se keskustelu vie mukanaan ja ihmiset tulee omine näkemyksineen ja omine ajatuksineen siihen. Ja nämä on kaikki nimet, jotka nyt tässä luettelit, niin on jo konkareita perjantai-studion alalla, eli he tietävät homman jujun ja varmasti tulee kiinnostava keskustelu tänäänkin.
2: No, ensi viikon aiheita jo hieman bongailin ja tämä pisti silmään, eli roolipelaamisesta puhutaan tiistaina 21. päivä heinäkuuta. Miksi se on nyt ajankohtaista? Ilmeisesti se on suositumpaa kuin koskaan.
3: No näin tarina kertoo, siis Jussi Aaruut juontaa tämän lähetyksen, ja tämä aihe on oikeastaan Jussin sillä erityisaluetta, että hän tätä pelaamista on paljon, on sisällä siinä hyvä toimittajan siinä sillä alueella, erityisen hyvä kaikin puolin, mutta erityisen hyvä tässä. Ja tämä nyt on tämmöinen hyvä kulttuuriaihe siksi, että siinä tartutaan ilmiö, joka jollakin lailla on tässä pinnalla, ja hyvä esimerkki myös siitä, että Kulttuuri Ykkösen aiheiksi pyritään hakemaan semmoisia aiheita, että ne ei ole pelkästään tällaisesta perinteisestä taidemaailmasta, tai ajatellaan mennään taidenäyttelyihin tai puhutaan kirjallisuudesta tai näin, ja toi bongaus aiheena on itse asiassa aika hyvä. Tässä kohtaa on pakko myös puffata sitä, että toisin kuin aika monet ohjelmat, niin Kulttuuri Ykkönen ei pidä kesätaukoa. Uusi lähetys tulee joka arkipäivä. Ja se on oikeastaan aika ymmärrettävääkin sitä kautta, että tämä kesä on kulttuurille semmoinen sesonkiaika. Siinä missä uutistoimitukset saattaa olla vähän enemmän tyhjäkäynnillä, no ei ne sillä ole, mutta siis sillä lailla, että aiheita joutuu etsimään ehkä vähän enemmän kiven alta kuin joskus toisten, niin kulttuuri on kesän semmoista kulutustavaraa, ja osin tästäkin syystä varmasti on päätetty jossakin hyvä päätös tehty, että Kulttuuri Ykkönen tulee, uusi ohjelma tulee joka arkipäivä.
2: Tässä kun tätä roolipelaamista käsitellään, niin onko kyse siis videopeliroolipelaamisesta vai myöskin tästä niin sanotusti oikeassa elämässä tapahtuvasta live action roleplay-ilmiöstä?
3: Mä ymmärtäisin, että kyse on nimenomaan tästä jälkimmäisestä, että roolipelaaminen juuri tällaisessa kasvokkain tapahtuvassa tilanteessa, ei niinkään tämmöisessä verkkovälitteessä.
2: Eikö siihen kuulu siis, ihmiset keksivät itselleen hahmoja, sankaritarinoita, jopa omia kieliä ja niin edespäin?
3: Kyllä. Tämä kuten tässä Jussin esittelytekstissä sanotaan, niin tämä tosiaan on suositumpaa kuin koskaan. Mikä siihen on syynä, niin sitä on sitten pohtimassa tutkija, pelikirjoittaja Jukka Särkijärvi ja kirjailija Vehka Kurjemiekkaa ja pelitekijä Juhana Pettersson. Kaikki ovat kovia tekijöitä tämän roolipelaamisen.
2: Itse en ole kovin kummoinen asiantuntija ton asian suhteen, mutta voisiko olla siitä kyse, että kenties se ruutuaika alkaa hieman vähän kyllästyttää ja halutaan mennä luontoon ja ehkä enemmänkin olla niin sanotusti tässä oikeassa maailmassa, jos tuota termiä voi nyt käyttää tässä kontekstissa.
3: Minäkään en ole asiantuntija, mutta maallikko korviin, niin tuo kuulostaa hyvältä teorialta.
2: No niin, kiitos kun saavuit tänne studioomme ja jäämme odottamaan tämän illan Kulttuuri Ykköstä tai iltapäivän Kulttuuri Ykköstä, kuten myös näitä ensi viikon aiheita siellä muun muassa. Maanantaina puhutaan Nolanin Odysseus-elokuvasta ja tiistaina sitten tästä roolipelaamisesta. Täällä Ykkösellä nyt kello on lyönyt tasan 11, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi ohjelmassa on maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä ja tänään aiheena, miksi maisteri rakastaa Bruckneria.

0: Tunnustan heti alkuun, että olen hahmottanut 1800-luvun suuret saksankieliset sinfonikot hieman väärin. Ensin oli Haydn, tuo harmiton, joka kohtuuttoman työtaakan alla keksi mallin sinfonialle ikään kuin sapluunan. Sen täyttämällä sai valmiiksi kädenkäänteessä uuden sinfonian, jota kukaan ei erottanut edellisestä. Hän sävelsi niitä 104. En ole kuullut kenenkään puhuvan intohimoisesti jostain yksittäisestä Haydnin sinfoniasta, enkä ole päässyt todistamaan kiihkeätä kapakkatappelua siitä, kumpi on parempi, Haydnin sinfonia numero 77 vai 102.
1: 77.
0: 102.
1: Ehdottomasti 77.
0: Ehdottomasti 102.
1: Tietenkin 77.
0: Tätä kiistaa ei ole koskaan käyty missään, koska siinä ei ole mitään järkeä. Saksankielisen Euroopan sinfonia otti sitten aimoharppauksen, kun Haydnin jälkeen Beethoven asetti itselleen ennen keksimättömän tehtävän säveltää ainutlaatuisia sinfonioita. Jokaisen oli siis oltava oleellisesti erilainen kuin edellinen. Kaksi ensimmäistä menivät vielä Haydnin sapluunalla, mutta 3.–9. Beethoven todella ajatteli sinfonian aina uusiksi tehtävää ryhtyessään. Ja siksi on mahdollista, että jossain päin maailmaa käydään juuri tällä hetkelläkin kiihkeätä kiistaa siitä, kumpi on parempi, Beethovenin 3. vai 9. sinfonia. Jos haluatte tietää minun vastaukseni, saatte sen. Se on 3. Beethovenin jälkeen suuriin saappaisiin astui Johannes Brahms, jota tehtävä pelotti niin paljon, että hän sävelsi ensimmäisen sinfoniansa vasta 40-vuotiaana ja sai valmiiksi vain 4. Mutta huomasitteko minun virheeni? Aivan oikein, teidän naapurinne siellä jo roskakatokselta huutelee, että ennen Brahmsia oli Anton Bruckner. Sillä Johannes Brahms syntyi vuonna 1833 ja Anton Bruckner 9 vuotta aiemmin vuonna 1824, mistä seuraa, että ainoastaan Anton Bruckner voi sanoa olleensa Beethovenin aikalainen, sillä hän eli 3 vuotta yhtä aikaa kuin Beethoven, tosin eri kaupungissa ja täysin tietämättömänä suuresta möröstä, eli säveltäjästä, jota sittemmin oppi ihailemaan paljon mielenkiintoisemmalla tavalla kuin monet muut. Sanotaan nyt vaikka Schumann, Brahms ja Mahler, joista tämä viimeksi mainittu, toisin sanoen Gustav Mahler, on se, joka on sotkenut minun pääni. Sinfonia vanui aika moneksi heti Beethovenin jälkeen. Schumann teki kuvailevia ja vuolaita, mutta vielä kestoltaan kompakteja. Brahms kunnioitti selkeitä rakenteita ja tiivistä ilmaisua, mutta Mahler halusi sisällyttää jokaiseen järkälemäiseen sinfoniansa koko maailman. Siksi niissä on niin paljon tavaraa ja soittimia ja kestoa. Ja siksi niissä törmäävät elämää suuremmat ihmeet lehmänkelloihin ja maalaistansseihin. Ja kuka toinen säveltäjä teki kolossaalisia sinfonioita, joissa maallinen törmää hengelliseen? Niinpä niin, pikkurouva Saimaan rannalla sen tiesi. Vastaus on Anton Bruckner. Ja minun hirveä harhani oli se, että oudon pitkään sijoitin Brucknerin ja Mahlerin samaan laariin. Eikä se mikään ihan pieni laari ollutkaan, pikemminkin tehdashalli. Ja siellä muhivat nämä 2 75-minuuttisten sinfonioiden säveltäjää, jotka inspiroivat grandiositeettia potevia kapellimestareita, tosin sillä erolla, että grandiosit kapellimestarit johtavat mieluummin Mahleria kuin Bruckneria. Miksi te kysytte? Ja annan teille helpoimman selityksen, jonka tähän hätään keksin. Koska Mahler on simppelimpää. Kyllä, kuulitte oikein, mutta en toista sitä, mitä juuri sanoin. Ja koska näin on, Mahlerin kanssa on helpompi saavuttaa niin sanottuja suuria voittoja, toisin sanoen seisovia ovaatioita ja kiljahtelevia yleisömyrskyjä sekä tietenkin haltioituneita arvosteluja, joissa höpistään siitä, miten kapellimestari loihti orkesterista sitä sun tätä, vaikka ihan vain muusikot soittivat nuoteista ja kokonaisuus oli hieno. Sananen kiljahtelusta. Rakas kuuntelijani lienee huomannut, mikä on viimeisin villitys yleisön tavassa osoittaa suurta suosiota. Se on tämä kiljahtelu tähän tyyliin. No, eihän se kuulosta tässä äänimaisemassa miltään muulta kuin kiusalliselta kiljahtelulta, mutta kun konserttisalissa kymmeniä kiljahteluja säestää tasaisen varma käsien taputus, lopputulos on selkeä viesti siitä, että soititte oikein hyvin. Minä olen niin vanha, että muistan, miten äskettäin suomalaiset uskaltautuivat huutamaan
1: bravo
0: hyvänä pitämälleen esitykselle. Bravo muuttui hienosteluksi, kun aina oli joku teidän naapurinne kaltainen besserwisser, suomeksi jos haluatte paremmin tietäjä, joka huomautti, että naispuoliselle taiteilijalle on huudettava
1: brava.
0: Ja monikkoa, jos haetaan, se on
1: braavi.
0: Ja todella hyvän vaikutuksen, jos haluaa ympäristölleen antaa, olisi huudettava
1: braavi tutti.
0: Tämä lingvistinen elitismi lopetti bravo-huudot juuri kun niitä oli alettu harrastaa ja niin alkoi jalkojen tömistely. Se on suomalaisille sopiva riehaantumisen muoto, sillä kun tömistää jalkoja paikoillaan istuen, kukaan ei huomaa, että olette riehaantunut. Ja kun kaikki tömistävät jalkojaan ja taputtavat käsiään, meteli on niin voimakas, että kapelimestari kyllä ymmärtää ollensa kerta kaikkiaan taianomainen. Yhdysvalloista Suomeen lasehti sitten viheltäminen. Se oli Euroopassa negatiivinen reaktio kuin buuaus, jota Suomessa ei onneksi koskaan harrastettu. Jonkin aikaa kestikin, kunnes taiteilijat ymmärsivät, että Euroopassa silmille tullut vihellysmyrsky tarkoittikin suunnatonta ihastusta. Vihellys loppui kuitenkin melko lyhyeen, koska se on epäselvä viesti, toisin kuin tämä minusta melko rasittava kiljuminen. Mutta kiljukoonkin tahtoo. Tärkeintä on, että jollain tavalla viestimme kiitoksemme taiteilijoille. Brucknerin musiikin voitte tunnistaa muun muassa toistuvista totaalitauoista, tai niin kuin me musiikkimaailmassa sanomme, kenraalitauoista, koska joku meni suomentamaan general pausen kenraaliksi.

0: Heittäessäni samaan teollisuushalliin mastodonttisinfonikot Mahlerin ja Brucknerin tein hirveän rikoksen Bruckneria kohtaan. Tosiasia on, että Bruckner sävesi ensimmäisen sinfoniansa, joka ei edes ollut ensimmäinen, vaan oikeastaan kolmas, vuonna 1866. Ja Brahms ensimmäisensä 10 vuotta myöhemmin vuonna 1876. Ja Mahler omansa, jota vaatimattomasti kutsui Titaaniksi tuo hullu, vuonna 1888. Kun havahduin tähän, ja se tapahtui tietysti kauan sitten eikä äsken, kuten ilkeimmät teistä jo naureskelivat, aloin ymmärtää Anton Bruckneria. Mahleria en ymmärrä vieläkään, ja siksi en tee hänestä radio-ohjelmia enkä edes podcasteja. Jaa, mutta kenties juuri tähän sopisi pieni tiedonjyvänen.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Pod on englantia ja tarkoittaa palko, kapseli, säiliö, parvi, lauma, kuori ja istukka. Ollessaan verbi, pod on suomeksi silpiä. Ja kun kaikki tietävät, että englannin kielen sana cast tarkoittaa jakamista, heittämistä ja paiskomista, voimme nyt yhdessä rakentaa suomennoksen sanalle podcast, jonka Yle on niin avosylin ottanut käyttöönsä. Podcast voisi olla suomeksi
2: palkojako.
0: Tai sitten
2: laumapaisko.
0: Miksei myös
2: istukkaheitto.
0: Mistä huolimatta suosin lehtori Tapani Länsiön ehdotusta, että podcast on suomeksi
2: potkaisu.
0: Kun nyt yhdessä ymmärrämme, miten varhainen säveltäjä Anton Bruckner oli, kuuntelemme hänen 75-minuuttisia sinfonioitaan aivan uusin korvin, koska kaikessa taiteessa on lähdettävä siitä, minkälaisessa ympäristössä teokset ovat syntyneet. Ensimmäiseksi on riennettävä ymmärtämään, että vaikka Bruckner saa orkesterista valtavan voimakkaita tehoja, siis tällaisia.

Hän ei käytä suurta orkesteria, ei siis Mahlerin tai Wagnerin tyyliin, vaan pitäytyy 1800-luvun alkupuolen vakiintuneessa kokoonpanossa. Vain kolmeen viimeisen sinfoniaan hän lisäsi vaskiryhmään muutaman Wagner-tuuban, joka ei ole tuuba eikä käyrätorvi, vaan syliin mahtuva pikkutuuba, jota käyrätorven soittajat soittavat. Ainoastaan Brucknerin 8. sinfoniassa on harppu ja lyömäsoittimiksi riittävät patarummut, vaikka yhdessä sinfoniassa kilahtaa kerran triangeli ja toisessa pitää kerran paiskaista lautaset yhteen. Mutta Bruckner käytti orkesteria toisin kuin oli tapana. Sen väitetään johtuvan siitä, että hän oli urkuri ja melkoinen mestariurkuri olikin. Ainoat noin 2 ulkomaanmatkaansa hän teki, kun sai kutsun saapua soittamaan uusia urkuja Pariisiin ja myöhemmin Lontooseen. Ja tästä urkuritaustasta on keksitty, että Bruckner käyttää orkesteria kuin se olisi urut. Käytännössä se tarkoittaa, että hän jakaa orkesterin eri soitinryhmät omiksi sointimassoikseen ja soitattaa näitä massoja peräkkäin, lomittain ja päällekkäin hieman epätyypillisesti. Lopputulos ei ole erilaisten soittimien sulautuma, yhteinen sulosointi, vaan yhtä aikaa soivia, toisistaan erottuvia sointeja. 1800-luvun säveltäjistä Bruckner ihaili vain Beethovenia, Schubertia, Listiä ja Wagneria, heitä sitäkin kiihkeämmin. Hänen aivan erityinen intohimonsa olivat renessanssi ja barokki, joiden aikakausien musiikkia hän tutki ja urkurina soitti väsymättömästi. Ja tämän takia häntä pidettiin takaperoisena ja vanhanaikaisena, vaikka harva on ollut yhtä omaperäisesti moderni omana aikanaan kuin minun Brucknerini, joka sävelsi paljon hyvin hiljaista musiikkia.

0: Lienee laajalti tunnettu tosiasia, että Bruckneria ei omana aikanaan ymmärretty. Mutta kyse ei ole vain ymmärtämisestä, vaan siitä valitettavan yleisestä taideelämän ominaisuudesta, jossa jokin valtavirrasta poikkeava asenteellisesti tyrmätään. Brucknerin kohdalla voidaan puhua myös ihan yksinkertaisesti kiusaamisesta, joskin aika oli tuolloin sellainen, että kaikenlainen kiusaaminen oli ihailtua, sallittua ja oire älykkyydestä. Sivistyneistö kasvatti lapsiaan Jöröjukan opein ja erilaisia Mikko Kekkapäitä sopi arvostella ja pilkata mielinmäärin. Jöröjukan kirjoitti muuten lääkäri Heinrich Hoffmann omalle 3-vuotiaalle pojalleen ja sadistinen kokoelma julkaistiin vuonna 1854. Tohtori Hoffmann piti tarinoitaan
1: humoristisina ja opettavaisina.
0: Viinin musiikkiväellä, taiteen ystävillä ja muilla itseään sivistyneinä pitävillä oli mielestään monta syytä vieraksua Anton Bruckneria, ja ne kaikki liittyivät ajan tapoihin, moraaliin, odotuksiin ja ihmisen voimakkaaseen viettiin lukeutua laumaan. Ensinnäkin Anton Bruckner ei ollut viiniläinen. Hän tuli muualta, viiniläisten mielestä maaseudulta, eikä koskaan luopunut murteestaan. Ehei, ylä-itävaltalainen murre oli vahva osa hänen identiteettiään, eikä häntä haitannut erottua viiniläisten yleisestä puhettavasta, koska hän ei halunnut.

halunnut olla viiniläinen. Tässä kohdin on syytä muistaa, miten polyglottinen ja monikulttuurinen paikka Wien 1800-luvulla oli. Kovin harva oli viiniläissyntyinen, mutta kaikki halusivat olla kuin viiniläiset, paitsi Bruckner. Hän oli siis maalainen ja puhui hassusti saksaa. Mikä kauheinta, hän myös näytti maalaiselta, koska pukeutui omituisesti. Rakkaat kuuntelijani saavat aika lailla tuijotella valokuvia Anton Brucknerista ilman, että omituinen pukeutuminen tai muu ulkoasussa herättäisi sen naurunremakan, jota Bruckner sai Viinissä kulkiessaan sietää. Omituista oli se, että hän käytännöllisenä ihmisenä ajeli hiuksensa sängeksi ja näytti viiniläisten mielestä kaljulta, vaikka ei sitä ollut. Hän pukeutui aina samalla tavalla, valkoiseen paitaan, tummaan takkiin ja housuihin, mutta katsokaas, kun takki oli liian lyhyt ja housut liian löysät, että lopputulos oli ehdottomasti maalaismaista, varsinkin kun taskusta pilkisti kirjava nenäliina. Bruckner ei siis pukeutunut viimeisimmän muodin tai oletetun yhteiskuntaluokkansa mukaisesti, ja se oli Viinin sivistyneistön mielestä moukkamaista. Ai niin, ja unohdinko kertoa, että hän käveli aina liian nopeasti.

0: Bruckner asui kaksiossa, jonka sisustuksesta supistiin Ringstrassen sisäpuolen kahviloissa. Asunnon toisessa huoneessa oli keskellä flyygeli, jonka valkoiset koskettimet olivat liasta, noesta ja pölystä lähes yhtä tummat kuin mustat. Flyygelin päällä oli kasa vaatteita ja pino partituureja, Bachin, Beethovenin, Schubertin ja Wagnerin sävellyksiä. Toisella seinällä oli urkuharmoni, toisella kapea sänky ja ikkunan edessä tuoli ja pieni pöytä, jota säveltäjä käytti kirjoittamiseen ja syömiseen. Tämä ei ehkä vielä ällistyttänyt ketään, mutta asunnon toinen huone oli tyhjä. Siellä ei ollut ainuttakaan huonekalua, ainoastaan sanomalehtiä, irtileikattuja arvosteluja, kirjeitä, nuottipaperia, luonnoksia ja sävellyksiä. Ihmekö siis, että aina välillä osa Brucknerin sävellyksistä katosi. Eräänä päivänä muu muusikko kaipaili Brucknerin pianokvinteton nuotteja ja kolkutti säveltäjän ovea saadakseen ne. Alkoi loputon kahlailu arkistohuoneessa siinä, jossa ei ollut huonekaluja, ja kun muusikko riensi auttamaan säveltäjää ja löysi omaksi yllätyksekseen kaiken sotkun ja kaauksen keskeltä Brucknerin pianosävellyksen, vaikka ei tiennyt tämän säveltäneen teoksia vain pianolle, hän puhkesi ihastuksen ilmaisuihin niin, että sai nuotin omakseen säveltäjän omistuskirjoituksella. Koska Bruckner omisti kappaleen muistoksi pianistiystävälleen, sen nimeksi jäi tuosta sutaisusta
1: souvenir,
0: eli muisto. Asuntonsa Bruckner valaisi aina vain kahdella kookkaalla kynttilällä, joten asunnossa oli etupäässä hämärää. Mutta aivan erityisesti viiniläisiä kauhistutti se, mikä nykyään on jo Suomessa suorastaan sisustustrendi, nimittäin että Brucknerilla ei ollut kirjahyllyä. Ei kirjahyllyä! Säveltäjän kodissa oli vain kolme kirjaa, Raamattu, Beethovenin elämäkerta ja kertomus jostain retkestä pohjoiselle napajäätikölle. Tämähän ei ketään modernia suomalaista hätkähdytä, koska te kaikki olette sitä mieltä, että kirjat keräävät pölyä ja ovat turhia esineitä, koska hei come on, jos on lukenut kirjan, mitä sillä sitten enää tekee ja haloo, ketä lukee kirjoja, niitähän pitää kuunnella, niin pystyy tehdä samalla jotain järkevää niin kuin juosta. No näin ei ajateltu 1800-luvun jälkipuoliskolla Keski-Euroopassa eikä varsinkaan Viinissä. Ajalle tyypillistä oli nimenomaan kirjallisuuden suosion räjähdysmäinen kasvu. Kaikki halusivat sivistää itseään lukemalla fiktiota ja faktaa, ja kirjallisuudesta keskusteleminen oli viiniläisten suurin huvi. Jos joku ei pystynyt osallistumaan tällaiseen keskusteluun, hän oli typerys. Ellei peräti imbesilli, kuten kapellimestari Hans von Bülow totesi Brucknerista. Kyllä, kuulitte oikein, Hans von Bülow on sanonut.
1: Bruckner on hölmö. Puoliksi nero, puoliksi imbesilli.
0: Ja tästähän te jo ymmärsitte, että von Bülow kuului niihin harvoihin, jotka arvostivat Bruckneria tämän elinaikana. Sen sijaan Johannes Brahmsille Bruckner oli pahin kilpailija, ja niinpä Brahms on sanonut.
1: Anton Bruckner on säälittävä mielipuoli, jonka mielenterveyden riistivät San Florianin papit.
0: Eikä hän ollut ainoa, joka oli tätä mieltä. Itse asiassa kaikki olivat sitä mieltä, ja tämä sitkeän juurtunut ikään kuin tosiasia on varjostanut Bruckneria ja hänen musiikkiaan aina meidän päiviimme saakka. Sillä kuinka imbesilli tai mielipuoli voisi säveltää hienoa musiikkia? Brahms totesikin Brucknerin sinfonioista, etteivät ne ole musiikkia.
1: Ne ovat sinfonisia kuristajakäärmeitä.
0: Miten hauskasti sanottu, ai jai sentään sitä Brahmsia. Koska aina on helpompi olla hauska ilkeästi kuin kauniisti, tästä Brucknerin pilkkaamisesta tuli muusikoiden keskuudessa vauhdikas verbaalikisa. Viulisti Fritz Kreisler sanoi.
1: Brucknerilla oli elämässään kaksi kiinnekohtaa, uskonto ja musiikki. Niiden lisäksi hän ei tiennyt mistään mitään.
0: Ja yksi viinin monista Brucknerille nauraskelevista kriitikoista Gustav Dömpke kirjoitti jostain Brucknerin sinfoniasta näin.
1: Muistelemme kauhulla sitä pilaantuneen hajua, joka tunkeutui sieraamiimme tämän musiikin riitasoinnuista ja mädäntyneestä kontrapunktista. Säveltäjän mielikuvitus on niin parantumattomasti sairas ja kieroutunut, että hän ei lainkaan tunne säännönmukaisuutta harmonian ja rakenteen suhteen. Bruckner säveltää kuin juoppo.
0: Wienin tärkein kriitikko ja yliopiston musiikin historian professori Eduard Hanslick oli kova äänisin Brucknerin musiikin kyseenalaistaja, mutta näiden kahden suhde oli mielenkiintoinen, sillä pilkattuaan ankarasti Bruckneria tämän ensimmäisten sinfonioiden ajan, Hanslick kääntyi Brucknerin harvalukuisten puolustajien joukkoon. Brucknerin kannalta se tapahtui valitettavasti liian myöhään. Hän oli jo pahasti kriitikoiden traumatisoima taiteilija, kun käänne parempaa kohti lopulta tapahtui. Eikä se kestänyt kauan. Nimittäin Bruckner erehtyi hakemaan Wienin yliopistosta musiikinopettajan virkaa ja Hanslick asettui pöyristyneenä vastustamaan ajatusta. Neljästi Bruckner uusi anomuksensa, kunnes sai Hanslickin valituksista huolimatta luvan opettaa yliopistossa ilman palkkaa.

0: taas tuo tauko kesken kaiken. Mutta siis mikä pani muusikot ja kollegat, oikeastaan melkein kaikki viiniläiset, pilkkaamaan Bruckneria? Tietenkin se, että hän poikkesi totutusta, eikä vain siitä, vaan totutun lisäksi odotuksista ja ajan trendeistä. 1800-luvun jälkipuoliskolla taiteilijamyytti oli huipussaan. Siihen kuului älyllisyys ja nerous. Taiteilijan oli oltava ajan hermolla ja käytävä intellektuelleja keskusteluja filosofiasta, taiteista, ajan hengestä, taiteen tehtävästä, omasta työstään nerona, ja mielellään hänen oli otettava vaikutteita siitä, mikä kaikkia porvareitakin niin kiinnosti noina suurten tieteellisten mullistusten alkuvuosikymmeninä. Ja tällä tarkoitan sielutiedettä, unia, fantasioita, tunteita, alitajuntaa, psyykeä, seksuaalisuutta, vaistoja ja viettejä, koska juuri näiden ihmeellisten asioiden tiedostaminen oli uusi ihme, johon urbaani ihminen tarvitsi taiteita. Mutta Bruckneria ei kiinnostanut mikään siitä, mitä äsken luettelin. Hän ei lukenut kirjoja. Häntä ei kiinnostanut kirjallisuus, eivät myöskään muut taiteet, eikä ainakaan filosofia. Hän ei ollut vähääkään poliittinen tai yhteiskunnallisesti valveutunut, ja historiaa hän tarkasteli lähinnä kollegoidensa kautta, eli tutustuen Palestriinan, Bachin, Beethovenin ja Schubertin musiikkiin. Ja nyt teidän kummankin on muistettava, että kun sanon...
1: Historiaa hän tarkasteli lähinnä kollegoidensa kautta, eli tutustuen Palestriinan, Bachin... Beethovenin ja Schubertin musiikkiin.
0: Hän teki sen paperilla, lukien ja tutkien nuotteja. Vain äärimmäisen harvoin Bruckner kuuli soivaa musiikkia, vaikka asuikin 44-vuotiaasta lähtien musiikin pääkaupungiksi sanotussa Viinissä. Kirjeissään Bruckner käsitteli käytännön asioita asiallisesti ja ilman korulauseita. Hänen kirjeistään ei siis voi löytää suuria sitaatteja ja filosofista pohdiskelua olevaisen merkityksestä ja oman luomistyön tärkeydestä, kuten Brahmsin, Listin, Wagnerin ja Mahlerin kirjeistä kovinkin helposti. Häntä ei kiinnostanut, mitä Arthur Schopenhauer tai Friedrich Nietzsche kirjoittivat. Anton Bruckner ei kerta kaikkiaan sopinut romantiikan kuvaan taiteilijan erosta, ja siksi häntä ei otettu vakavasti.

0: Pahinta oli Brucknerin syvä uskovaisuus. Hän syntyi Ansfeldenin kylässä katoliseen opettajaperheeseen vanhimpana 11 lapsesta ja osoitti jo hyvin varhain poikkeuksellista kiinnostusta musiikkiin. Hän ihastui urkujen soittoon ja ryhtyi urkuriksi heti kun jalat ja kädet olivat tarpeeksi pitkät, harjoitellen päivittäin 12 tuntia, ja tämä siis ennen kuin hän aloitti 6-vuotiaana koulun. Koulussa hänet siirrettiin aina vain ylemmille luokille, ja 9-vuotiaana hän aloitti oppikoulun Hörschingen kylässä, ei niin kaukana kotikylästä. Kun perheen isä kuoli, äiti lähetti 13-vuotiaan Antonin parin kilometrin päässä sijaitsevan Sankt Florianin katoliseen luostarikouluun, jossa hän menestyi kuorolaulajana ja urkurina. 16-vuotiaana hän valmistui Linzin opettajaseminaarista, minkä jälkeen toimi 2 vuotta opettajan assistenttina Windhagissa, jossa hänen esihenkilönsä Franz Fuchs kiusasi ja nöyryytti assistenttiaan ilman, että tämä olisi koskaan valittanut asiasta. Seuraava koulu, jossa Bruckner opetti, oli Kronstorfissa. Sinne Windhagin prelaatti lähetti hänet nähtyään, miten maisteri Fuchs kidutti assistenttiaan. Ja Kronstorfissa hän sävelsi yhden ensimmäisistä sävellyksistään, jonka nimi on joksenkin kohtalokkaasti
1: Aspergesmes.
0: Ilman, että se tarkoitti sitä, mitä me äsken taisimme ajatella. Seuraavat 10 vuotta Bruckner toimi Sankt Florianin luostarikoulussa ensin opettajana, sitten urkurina. Ja tähän kaikkeen Brahms viittasi sanoessaan, että Brucknerin mielipuolisuus oli seurausta pappien kasvatuksesta. Ellei hän jopa ajatellut, että tämän syvä uskonnollisuus oli mielipuolista. Mutta Bruckner ei koskaan viihtynyt Sankt Florianissa. Ystävälleen hän kirjoitti.
1: Istun aina yksin, alakuloisena ja kaikin puolin melankolisena pienessä kammarissani. Minulla ei ole täällä ketään, jolle voisin avata sydämeni, minkä lisäksi tunnen itseni aliarvostetuksi. Tuomiokapitulimme kohtelee muusikoita välinpitämättömästi. En voi milloinkaan olla täällä iloinen.
0: Olosuhteet Sankt Florianissa olivat ankarat. Urkurilta vaadittiin ehdotonta uskollisuutta työnantajaa ja täydellistä kuuliaisuutta auktoriteetteja kohtaan. Brucknerin kaltaisen estyneen ja epävarman persoonan, jolla ei ollut virallista muusikon koulutusta, ei ollut helppo pompahtaa Sankt Florianista yhtään mihinkään, mutta 31-vuotiaana hän sai tuomiokirkon urkurin paikan Linzistä. Siellä hän nautti arkkipiispan suosiosta ja oli arvostettu muusikko, mutta ei säveltäjä. Melankolia syveni.
1: Aina yksin, ei koskaan mitään, mikä ilahduttaisi.
0: Linzissä Bruckner alkoi systemaattisesti säveltää. Niinpä voidaan sanoa, että hän oli itse oppinut säveltäjä, ja tällä aseella häntä moukaroitiinkin ahkerasti Viinissä. Tapoihin kuului nimitellä Bruckneria amatööriksi, ja hänen monet persoonalliset ratkaisunsa esimerkiksi musiikin harmonian suhteen julistettiin oppimattomuuden aiheuttamiksi virheiksi.

Mutta miten opiskellaan säveltäjäksi? Kautta aikojen säveltäjiksi aikovat ovat opiskelleet kaikkea mahdollista musiikin teoriasta historiaan, ja tärkeintä on ollut aiempien säveltäjien teoksiin perehtyminen, toki myös eri soittimiin tutustuminen ja ikään kuin sen omaksuminen, mitä taidemusiikissa on ollut tapana tehdä. Tätä kaikkea Bruckner teki itsekseen, omin päin, kunnes Linzissä ollessaan rohkaistui pyytämään yksityistä opetusta Viinissä toimineen musiikin teorian opettajan Simon Zechterin johdolla. Opetus oli etäopetusta ja tapahtui lähinnä kirjeitse. Vain muutaman kerran Bruckner matkusti Viiniin tapaamaan opettajaansa. Ystävilleen Bruckner kertoi harjoitelleensa tuolloin 7 tuntia päivässä kontrapunktia. Vaikka olen tässä sanonut Brucknerin säveltäneen jo Kronstorffin vuosina ja sitäkin enemmän Linzissä, vakavan säveltämisen hän aloitti vasta 37-vuotiaana. Kaikki sitä ennen kuului itseopiskeluun, tulevan ammatin opetteluun. 40-vuotiaanakin hän yhä opiskeli ottaen yksityisiä tunteja itseään 9 vuotta nuoremmalta Otto Kitzleriltä, jonka suurin ansio oli esitellä Brucknerille Richard Wagnerin sävellyksiä vuonna 1863. 39-vuotias ikuinen opiskelija meni lukemistaan nuoteista sekaisin. Hänestä tuli yhdellä partituurin silmäyksellä vankkumaton, nöyrä ja harras Wagnerin ihailija. Ja nyt on sanottava Richard Wagnerin kunniaksi, että hän ymmärsi Brucknerin lahjakkuuden ja arvosti tämän sinfonioita, eikä vain siksi, että niissä voi helposti kuulla Wagnerin vaikutuksen. Bruckner ei ole Wagneria matkiva amatööri, kuten kenties teidän asenteisiinsa juuttunut naapurinnekin väittää, vaan mielenkiintoinen ja taitava säveltäjä, joka hyödynsi Wagnerin musiikkidraamoihin kehittämiä ajatuksia sinfonioissaan. Tästähän syntyi hauska kehä. Kun Wagner kehitti Beethovenin sinfonioiden ideoista oman musiikkidraamansa kielen, eli tavallaan toi sinfonian musiikilliset ajatukset oopperaan, ja sitten Bruckner toi Wagnerin musiikkidraamojen ajatukset takaisin sinfoniaan. 7. sinfonian adagion Bruckner sävelsi Wagnerin kuoltua kunnianosoitukseksi suuresti ihailemalleen Nerolle.

0: perusteellisesti ja rakasti yksityiskohtia niin, että juuttui niihin. Kaiken, mitä Bruckner teki, hän teki perusteellisesti, ja siksi hän tosiaan keskittyi vain harvoihin asioihin, kuten Fritz Kreisler totesi. Kun etäopettaja Simon Sechter kuoli, Brucknerille tarjottiin tämän paikkaa Viinin konservatorion teorian opettajana. Brucknerille, vaikka hän ei ollut suorittanut ainuttakaan tutkintoa musiikissa. Saadakseen pätevyyden, hän vaati saada suorittaa loppututkinnot ja suorittikin korkeimmilla mahdollisilla arvosanoilla. Muuan Brucknerin tutkinnon arvostelijaksi joutunut totesikin.
1: Hänen olisi pitänyt tentata meitä, ei meidän häntä.
0: 44-vuotiaana Bruckner lopetti kirjekurssit ja asettui Viiniin konservatorion opettajaksi, eikä koskaan viihtynyt kaupungissa, niin kuin ei muuten Beethovenkaan. Töitä pienessä kaksiossa asuvalla yksinäisellä miehellä siis oli, tosin huonosti palkattua, mutta syy Brucknerin melankoliaan ei johtunut köyhyydestä, vaan siitä, että hän oli säveltäjä, eikä hän voinut olla säveltäjä. Hän lähetti kirjeitä mesenaateille, ministereille ja jopa parlamentille saadakseen edes jonkinlaisen apurahan, turhaan tietenkin. Bruckner sävelsi sinfonioitaan hämärässä kammarissaan 20 kynttilän valossa, mutta niitä ei kukaan suostunut soittamaan. Ja jos suostuikin, viulistit pitivät tehtävää mahdottomana ja arvostelijat yltyivät kilvan keksimään nasevia murskaamiseen sopivia sanakäänteitä. Hän koki tulleensa vainotuksi ja kirjoitti keisarille kirjeen, jossa pyysi, että tämä kieltäisi Eduard Hanslickia toimimasta arvostelijana. Keisari ei totellut. Mutta Bruckner ei lannistunut. Hän vain jatkoi säveltämistään käytännössä tauotta. Kun yksi sinfonia tuli valmiiksi, hän palasi aiempien pariin ja alkoi korjailla niitä. Bruckner-probleemiksi kutsutaan sitä ongelmaa, jonka kapellimestarit kohtaavat ottaessaan ohjelmiston Brucknerin sinfonian, sillä heidän on samalla päätettävä, minkä version kyseisestä sinfoniasta haluavat johtaa. Parhaimmillaan tarjolla on 4 eri versiota, joiden välillä on merkittäviä eroja. Ongelma kertoo laiskuudesta. Aina pitäisi kunnioittaa säveltäjän tahtoa ja esittää tämän viimeisiä versioita, mutta koska aiemmatkin on kustannettu ja osa niistä ehti ikään kuin vakiintua, useimmat eivät ajattele Bruckneria johtaessaan Brucknerin musiikkia.

Bruckner osasi Raamatun ulkoa ja siihen tapaan ulkoa, että puheet hänen yksinkertaisuudestaan voidaan unohtaa. Hänen uskonsa ei ollut lapsenuskoa, vaan älykön uskoa, jossa rationaalinen ajattelu inspiroituu mystiikasta ja kaikesta selittämättömästä niin kuin musiikista ja Jumalasta. Bruckner sävelsi aluksi vain kirkkomusiikkia, kunnes lopulta sai jonkinlaisen herätyksen tehtävässään toimia Jumalan valittuna sinfonioiden säveltäjänä. Näin hän sen itse sanoi, mutta ennen kuin alatte pilkallisesti nauraa Brucknerille, voisimme pysähtyä miettimään, miten yleensä taiteilijat puhuvat luovasta työstään, inspiraatiosta ja tehtävästään maailmassa. Jos luova taiteilija ei sano olevansa vain vaatimaton käsityöläinen, mikä ei siis vastannut romantiikan neromyyttiä, hän puhuu suuremmista voimista, sisäisestä kutsumuksesta ja ties mistä mystiikasta, yrittäessään selittää, miksi on pakko säveltää niitä sinfonioita. Aina meidän päivimme asti säveltäjät ovat mielellään antaneet kuvan jostakin ulkoisesta tekijästä, joka mystisellä tavalla antaa teoksia, sanelee melodioita,

kirjoittamatta ja jakelee harmonioita säveltäjän päähän niin, että hän vain kirjoittaa kynä sauhuten ikään kuin se ei olisi ollut hän, joka sen ihmeen sai aikaan, vaan jokin muu. Bruckner sanoitti tämän mystiikan väärin puhuessaan Jumalasta, joka oli valinnut hänet sinfonikoksi kaikkien ihmisten joukosta. Hän vaikutti aikalaisten aisteissa lapselliselta omistaessaan 9. sinfoniansa Jumalalle. Se jäi muuten kesken, tämä viimeinen sinfonia, joka oli järjestyksessä 11. Jotta Bruckner ei olisi ylittänyt Beethovenia sinfonioiden määrässä, hän nimesi toisen sinfoniansa nollanneksi. Kyllä, kuulitte oikein, hän todella käytti nollaa järjestysnumerona. Ja koska ennen sitä oli harjoituksena syntynyt valmis sinfonia, tuo ensimmäinen on irvileukojen mukaan järjestysnumeroltaan miinus ensimmäinen, vaikka säveltäjä ei ollut hölmö, vaan kutsui teosta nimellä Sinfonia F-molli. Laskemiseen liittyen on tietysti pakko kertoa Brucknerin omituisista tavoista yksi hupaisimmista. Pakkomielle laskea aina kaikkea. Hän laski lehtiä puissa, tähtiä taivaalla, kiviä kadulla, pilkkuja naisen hameessa, hiekanjyviä rannalla ja tietenkin tahteja teoksissaan, sommitellen tarkkaan taitteiden tahtimäärät suhteessa kokonaisuuteen. Häneltä on säilynyt 22 pientä mustakantista vuosikalenteria, joihin hän merkitsi kaiken mielestään tärkeän, tulot ja menot, tapaamiensa ihmisten nimet, kynsien leikkuun niin sormista kuin varpaista sekä päivittäiset ihastuksensa, oppilaansa ja rukouksensa.

Vuonna 1977 psykiatri Erwin Ringel piti Linzin Bruckner-kongressissa esitelmän, jossa ilmoitti potilasta tapaamatta, että Anton Bruckner oli psyykkisesti sairas. Ringel oli kaivanut joukon teoriansa sopivia piirteitä, joita oletti Brucknerilla olleen, sellaisia kuin vainoharhaisuus, epäluuloisuus, ristiriita huonon itsetunnon ja epärealistisen itsevarmuuden kesken, olemattomat ihmissuhteet, alemmuuden tunto ja auktoriteettiuskoisuus. Ja koska Ringel oli psykiatri, hän piehtaroi luennossaan myös Brucknerin lapsuudessa päätyen siihen asiantuntijalausuntoon, että Bruckner säilyi infantiilina läpi elämänsä. Ringelin mielestä 11 suurta sinfoniaa ja valtavan määrän kirkkomusiikkia säveltänyt Bruckner kärsi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Vain suuruuden hullu psykiatri uskoo voivansa satunnaisten aikalaiskuvausten ja säveltäjän asiapitoisten kirjeiden tai niukkojen kalentereiden perusteella diagnosoida tämän sairaaksi. Mutta se on totta, että eräässä elämänvaiheessaan Bruckner päätyi hermoparantolaan yritettyään tyhjentää tonavan äyskärillä. Hänet kiidätettiin Bad Kreuzeniin, jossa häntä hoidettiin kylmällä vedellä. Kärsittyään 3 kuukautta kylmistä kylvyistä Bruckner koki ihmeen, kuuli päässään upean melodian, huomasi parantuneensa ja riensi säveltämään lisää sinfonioita.

0: Eniten paheksuntaa Bruckner on herättänyt suhteessaan naisiin. Hän ihastui jatkuvasti nuoriin naisiin, jotka olivat iältään 16 ja 20 välillä. Kun hän itse oli kutakuinkin tuon ikäinen, asiassa ei ollut mitään omituista, paitsi tietysti se, etteivät ihastukset koskaan edenneet yhtään mihinkään. Mutta kun Bruckner eli 72-vuotiaaksi eikä koskaan lakannut ihastumasta alle 20-vuotiaisiin tyttöihin, asia ei ole ihan herttainen. Siitäkään huolimatta, että hän ei kajonnut koskaan yhteenkään naiseen. Tutkijat ovat tosiaan sitä mieltä, että Bruckner oli kuollessaan neitsyt. Vai kuinka se sanotaan, kun kyseessä on mies? Poikuus on se, mitä hän ei menettänyt, joten hän oli kai sitten
1: poikaneitsyt,
0: mikä viittaisi siihen, että hän oli aseksuaali. Sen olen valmis uskomaan, eivätkä tätä hyväuskoisuuttani heikennä säveltäjän jatkuvat kaukorakkaudet nuoriin naisiin. Se taisi olla romanttista kaipuuta, kaihoamisen rakastamista ihmissuhteen sijasta, miksei myös kauneuden ja puhtauden ihannointia raamatullisessa hengessä, jotain toki esineellistävää, mutta ei lainkaan seksuaalista. Ette varmasti ylläty, kun kuulette, että Brucknerin suurin rakkaus oli heti Jumalan ja Wagnerin jälkeen äiti, jonka kuvaa hän piti flyygelin päällä siellä partituurien ja vaatteiden seassa. Kuva oli otettu, kun äiti oli kuollut. Ja tämäkin on kummastuttanut ihmisiä, tämä, että Bruckner oli poikkeuksellisen kiinnostunut kuolemasta ja ruumiista. Hän vaati päästä Schubertin ruumiin äärelle, ja kun pääsi, hänen kerrotaan suudelleen tämän kalloa. Hän viihtyi ravintola Riedhofissa erityisesti siksi, että se oli Viinin lääkäreiden kantapaikka, ja lääkärit ottivatkin uteliaan ja kaikesta ihmisen ruumiissa ja sen toiminnoissa kiinnostuneen säveltäjän istumaan pöytäänsä. Mistä tämä nyt sitten kertoo? Oliko Bruckner
1: nekrofiili,
0: kuten pahat kielet jaksavat jankuttaa? Vai olisiko niin, että aikana, jolloin kuolema oli läsnä jokaisen arjessa, kun kuka tahansa kuoli koska tahansa, eikä mihinkään sairauteen ollut parantavaa hoitoa, Bruckneria kiinnosti itse kuolema, ihan raadollisesti fyysinen kuolema, jossa ihmisen sielu erkanee ruumiista. Nähtyään ihailemansa säveltäjän kuolleena, hän ymmärsi tämän kertakaikkisen kuolemisen, eikä suuresti ihailun vainajan suuteleminen tee kenestäkään nekrofiilia. Sehän on vain kaunis ele, käsittääkseni melko yleinen ihmisten tapa hyvästellä vainaja. Ja sekin on selvää, että Bruckner uskoi vakaasti kuoleman jälkeiseen elämään.

Ja taas minun aikani loppuu, vaikka en ole puhunut teille siitä, miten Bruckner käyttää Haydnin sapluunaa omintakeisesti, koska teemoja on aina kolme ryppäässä, eikä niitä oikeastaan kehitellä, vaan tuodaan erilaisiin ympäristöihin. Ja kuinka hurmokselliset huipennokset, hartaat, koraalit ja lempeät kauniit melodiat tuntuvat käyvän omituista vuorovetoa keskenään, ja tuon tuosta totaalitauot katkaisivat sen, mitä äsken oltiin tekemässä, eikä sen tähden ole aina selvyyttä siitä, mihin ollaan menossa, mistä tässä on kyse, ja juuri siksi kaikki on niin rakastettavan hämmentävää ja aina myös palkitsevaa. Ja tästä samasta syystä, että hän tekee kaiken toisin, kapellimestareille Bruckner on verrattomasti vaikeampaa johdettavaa kuin Mahler, koska kapellimestarin pitäisi näistä sekavista, toisteisista ja ajoittain kovin staattisista palasista luoda yhtenäinen kokonaisuus, joka pitää kuuntelijan otteessaan herpaantumatta 75 minuuttia. Mutta se on mahdollista, kokeilkaa ja uskaltakaa hurmaantua.

Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä selviteltiin harhaluuloja ja vääriä käsityksiä Anton Bruckneristä. Ohjelman päätteeksi kuultiin Anton Brucknerin ensimmäisen osan loppusinfoniasta numero 4, romanttinen Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria johti Nicolaus Arnoncourt. Kuunnellaan vielä ennen puolta päivää tämä Richard Straussin kaunis kuoroteos.

Näin soi Richard Straussin kuoroteos Rakkaus. Sen tulkitsi vokaaliyhtye Die Sinfoniker. Päivä on pian puolessa. 12 uutisten jälkeen Tiedeykkösessä pohditaan, millaista on tulevaisuuden sodankäynti, toimittajana Jari Mäkinen. Kello 13 Tiedetrippi-ohjelmassa aiheena mies, joka venytti aikaa. Tänään heinäkuisena perjantaina luen päivän mietelauseeksi Aaro Hellaakosken runon Haukka. Kun korkealle kohoaa, korkealta myös putoaa. Haukka. On tilaa taivaalla. On äärtä yllä alla. Tuul viuhuu siivissäni mun ja aurinko on mun. Ei viha ystävyys mun luokseni voi kantaa. Ei talvi, kesä, syys voi mitään mulle antaa. Mun on vain totuus ylhäinen, jää kylmä, ikuinen. Mun silmäni ei pettäneet, mä vaikka katsoin aurinkoon. Mun siipeni ei uupuneet, vaik yli vuorten noussut oon. Mun kotini on avaruus, mun määräni on jumaluus. Kun uuvun kerran, putoan, mä korkealta putoan. Näin kirjoitti Haukasta Aaro Hellaakoski.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanivaara, hyvää päivää. Presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltain vaalijärjestelmää haavoittuvaiseksi hakkeroinnille ja ulkovaltojen vaikutusyrityksille. Viime yön puheessaan Trump syytti Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2020 vaaleihin. Paula Vileen.
1: Presidentti Donald Trump asteli puhumaan kansalle eilen illalla parhaaseen katseluaikaan.
2: Good evening.
1: Tosin osa kanavista, muun muassa CNN, oli päättänyt, ettei näytä puhetta suorana silloin, kun on hankala puuttua perättömiin lausumiin. Trump jatkoikin epäluottamuksen kylvämistä Yhdysvaltain vaalijärjestelmään.
2: For many years, Americans were blatantly lied to about the security of our election infrastructure, including electronic voting machines.
1: Trumpin mukaan yhdysvaltalaisille olisi vuosikausia valehdeltu vaali-infrastruktuurin, kuten sähköisten äänestyslaitteiden ja ääntenlaskujärjestelmien turvallisuudesta. Trump jatkoi myös postiäänestyksen parjaamista. Väitteet ovat tuttuja jo siitä asti, kun Trump hävisi vuoden 2020 vaalit Joe Bidenille. Vaalien jälkeen Trumpin leiri nosti kymmeniä oikeusjuttuja todistaakseen vaalivilppiväitteet, mutta yksi toisensa jälkeen ne kaatuivat. Sähköisiä äänestyslaitteita valmistava yritys sai myös satojen miljoonien korvaukset Fox-kanavalta, se kun oli levittänyt perättömiä väitteitä äänestyslaitteiden näpelöimisestä Trumpia vastaan. Trump syytti puheessaan suoraan myös Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2018 välivaaleihin ja vuoden 2020 presidentinvaaleihin.
2: 2018 China was working to influence the results of the US midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself.
1: Todisteita tästä Trump ei puheessaan kuitenkaan antanut, vaan sanoi Valkoisen talon julkaisevan tiedusteluraportteja. Aiemmin Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat todenneet, ettei näyttöä Kiinan sekaantumisesta ole. Trumpin puhe onkin omiaan hämmentämään kansalaisia ja luomaan epäluottamusta vaalijärjestelmään, kun kongressin välivaaleihin on reilu 100 päivää.
0: Suomalaistaustainen salasanayhtiö toimii yhteistyössä venäläisten kanssa. Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat päässeet tarkastamaan yhtiön koodia. Salasanojen hallintapalvelua tarjoava Passwork on myynyt palvelua yritykselle ja julkiselle sektorille Euroopassa. Yhtiön mukaan se on turvallinen. Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen pitää Venäjä-kytkösten piilottelua virheenä.
3: Ei näissä tietoturvaohjelmissa, jotka vielä korostetusti perustuu luottamukseen, ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla mahdollisimman avoin. Ja se on vähän niin kuin tämä viestintästrategia, kun tulee huonoja uutisia, niin se kriisiviestinnän tärkein sääntö, kerro heti kaikki. Äläkä yritä salata mitään, koska ennen pitkään ne paljastuu ja sitten ne on paljon isompia asioita. Niin ei ole mun nähdäkseni mitään muuta vaihtoehtoa kuin avoimesti kertoa, mistä tekijät tulee, mikä on tämän ohjelman historia, mikä on omistus.
0: Asuntokauppa hidastui vuoden alkupuoliskolla. Asuntoja myytiin lähes 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Syynä on etenkin Iranin sodasta seurannut korkojen nousu. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
4: Suomi jakautuu tavallaan kasvukeskuksiin ja sitten taantuvaan Suomeen. Ja se usko siihen, että taantuvassa Suomessa, siellä missä väestö vähenee, että asuntojen hinnat nousisi, niin se on kyllä nyt aika kaukana. Mutta kasvukeskuksissahan tämä olisi kuitenkin mahdollista, koska muuttovoitto on ja näin. Haasteena on vaan se, että nyt on niin monenlaista epävarmuutta yhtä aikaa. On taloudellista ja työpaikkoihin, tekoäly, sitten tällainen geopoliittinen epävarmuus ja sodan uhka ja tällä lailla. On ehkä tavallaan niitä huolestuttavia tekijöitä sen verran paljon, että ihmiset ei tunne uskovan vielä asuntojen hintojen nousuun.
0: Sää on enimmäkseen selkeä. Pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
5: Jussi Hanhivaara toimitti uutisia. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva, hyvää perjantaita. Heti tähän puolen päivän jälkeen Tiede Ykkönen. Siinä selvitellään, millaista on tulevaisuuden sodankäynti. Kesäkuussa pidettiin Ranskassa maailman suurimmat sotilastekniikan messut ja tiedetoimittaja Jari Mäkinen oli paikalla tutkailemassa ajan tuulia. Esillä oli luonnollisesti kaikenlaisia ohjuksia ja muuta, droneja totta kai, mutta nehän eivät välttämättä yksin määritä tulevaisuuden taistelutannerta. Heti perään Tiedetrippi, jossa ihmetellään ajan kulkua. Vuonna 1962 nuori ranskalaisgeologi Michel Siffer kömpi sisään säkkipimeän luolaan mukanaan tarvikkeita pitkäaikaiseen oleiluun. Siffer oli siis menossa tutkimusmatkalle, mutta tutkimuksen kohde ei ole suinkaan tuo luola, vaan hän itse. Ajan tajuhan nimittäin saattaa ihmiseltä lähteä tuomassa umpinaisessa tilassa ja tästä lisää kello 13. Tunti siitä kuullaan kirjani tarina. Liisa Louhela kertoo romaanistaan Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, joka kuvaa Suomen tunnetuimman aseista kieltäytyjän Arnd Pekurisen kohtaloa. Otavan julkaisema teos on saanut kirja-arviossa kiitosta poikkeuksellisen ajankohtaisesta otteestaan ja se tarjoaa hyvinkin pysäyttävän puheenvuoron yksilön vakaumuksesta kiristyvän maailmanpoliittisen ilmapiirin keskellä. Liisa Louhela kertoo kirjansa synnystä kello 14. Ja Kulttuuri Ykkösessä kello 15 käsittelyssä ovat heinäkuisen viikon kulttuuri- ja media-aiheet sekä arvokysymykset. Siellä Jori Grym, Jussi Turhala ja Leena Virtanen muun muassa studiossa. Mutta tässä kohtaa Tiede Ykkönen ja tulevaisuuden sodankäynti aiheena. Ainakin Thalesin ja Airbusin asiantuntijat kertovat uusista tekemisistään ja tuotteistaan, mutta on sotabisneksessä paljon muitakin pieniä toimijoita mukana. Toimittajana Jari Mäkinen.
6: Millaista on tulevaisuuden sodankäynti? Vähän ikävä kysymys, mutta etenkin näinä aikoina tällaiset asiat pyörivät aina silloin tällöin mielessä, kun taisteluja käydään ympäri maailman, jopa ihan tässä Euroopan mantereellakin. Toiset sanovat, että tulevaisuudessa taistelut käydään etänä robottien ja droonien avulla. Toiset taas vakuuttavat, että perinteisille hävittäjäkoneille ja tankeille ja muille sellaisille on edelleen myös paikkansa vastaisuudessa. Mutta miten on? Kumpi on oikeassa vai onko totuus itse asiassa jossain siinä puolivälissä vai jossain aivan muualla? Olen laahannut tämän kysymyksen perässä fyysisen olemukseni Pariisiin, maailman suurimmille puolustusalan messuille, Eurosatöry-messuille, ja olin toukokuussa myös mukana Airbusin järjestämässä puolustukseen suuntautuneessa tapahtumassa. Airbushan tekee paljon muutakin kuin vain liikennelentokoneita. Hävittäjiä on koptereita, droneja, sotilaskuljetuskoneita ja avaruuslaitteita ja niin edespäin. Ja se on siis mukana, kuten myös kuulemme aika paljon Thalesilta tavaraa tässä ohjelmassa. No, tämä johdatuksesta asiaan. Tässä Tiede Ykkösessä siis tällä kerralla sodankäynnin tekniikkaa ja tulevaisuuden kuvia. Minä olen Jari Mäkinen ja tämä ohjelma on nauhoitettu täällä sotatarvikemessuilla ja siksi taustalla on pikkuisen hälinää, olen pahoillani siitä. Mutta nyt ei muuta kuin menoksi. Tervetuloa hieman sotaisiin tunnelmiin. Käynnissä on aika iso muutos verrattuna siihen, mitä perinteisesti sodankäynnistä on ajateltu. Muutos on ollut tulossa jo pitkään, se on kuplinut siinä pinnan alla, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vuoksi edelleen käynnissä oleva sota on näyttänyt selvästi, mihin ollaan menossa ja myös kiihdyttänyt kehitystä. Tietoliikenne, tiedustelut, droonit ja tekoäly, ne nostetaan yleensä esiin. Sotilaat kätkivät ensimmäisen maailmansodan tapaan juoksuhaudoissa ja pommittavat toisiaan pienillä droneilla, samalla kun isommat droonit käyvät jättämässä räjähtäviä terveisiä esimerkiksi Pietarin luokse ja Moskovaan ja vähän muuallekin. Ja koska sodassa ilmavoimia on käytetty vähemmän kuin olisi voinut odottaa, monet sanovat, että esimerkiksi Suomen tilaamat F-35-hävittäjät ovat turhia ja hyödyttömiä. Tulevaisuus on halpojen droonien, joita tehdään massoittain. mutta ei nyt ihan niinkään. Jos Ukrainalla olisi ollut sodan alussa nykyaikaiset ilmavoimat, tilanne olisi voinut olla täysin toinen. Myös Venäjällä on vain vähän nykyaikaisia sotakoneita, eikä niitä ole haluttu riskeerata sodassa Ukrainaa vastaan. Kuten Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin osoitti, on nykyaikainen ilma-ase todella tehokas. Ja varmasti sillä on paikkansa myös tulevaisuudessa. Mutta en puhu tässä kuitenkaan nyt tämän enempää hävittäjistä, vaan katsotaan isoa kuvaa. Tulevaisuuden konflikteissa ja nyt jo siis Ukrainassa toimintaympäristö on hyvin mobiili ja jatkuvasti muuttuva. Uhat hajautuvat. Niihin pitää iskeä nopeasti ja voimakkaasti, ja lähitaistelun lisäksi olennaista on pystyä toimimaan samanaikaisesti myös kauas. Jatkuvalla tiedustelulla on suuri merkitys, ja tiedon pitää siirtyä kentälle nopeasti. Näin selitti ranskalaiskenraali esityksessään ja painotti, että esimerkiksi vanhanmallisille tankeille on kyllä edelleen käyttöä, mutta hieman vähemmän. Tärkeintä on nyt kehittää pieniä, ketteriä, droonisuojattuja ja erittäin verkottuneita alustoja, jotka voivat liikkua nopeasti ja sopeutua hyvin erilaisiin tehtäviin erilaisissa maastoissa. Niitä tukevat puolestaan sitten helikopterit, droonit, liitopommit ja maalla liikkuvat robotit. Siis maalla liikkuvat robotit. Miehittämättömät, kauko-ohjatut ja automaattiset laitteet, ne paitsi säästävät ihmishenkiä, niin ovat myös monesti ketterämpiä ja usein kyvykkäämpiä, ja niillä uskalletaan tehdä huomattavasti riskialttiimpia operaatioita. Ja kun drooneista puhutaan, niin täytyy muistaa, että niitä on siis todella paljon erilaisia. Pieniä, hyönteisen kokoisia drooneja, niitä voidaan laittaa sisälle vaikkapa rakennukseen ja selvittää, mitä siellä on. Ne surisevat sisään, vähän kuin tosiaan hyönteiset, ja katselevat ympärilleen. Onko siellä vihollistaistelijoita vai voiko rakennukseen mennä noin vain turvallisesti sisälle? Suurimmat droonit ovat sitten risteilyohjuksia ja etäohjattuja lentokoneita, esillä olikin kuuluisa Flamingo. Flamingo on totta kai pätevä laite, mutta tietyssä mielessä, en nyt sano vanhanaikainen, vaan tavallinen. Jotta voisin ymmärtää laajemmin tätä droonikuviota, menin juttelemaan Thales-yhtiön edustajien kanssa.
7: So welcome to the Thales stand.
8: Thank you.
7: To the Land XP zone. It's our introduction zone for the stand.
6: Thales on Euroopan toiseksi suurin puolustusvälineyhtiö ja tunnen varsin hyvin sen avaruuslaitteiden sekä tutkatekniikan ansiosta. Suomessakin on käytössä Thalesin tekemiä tutkia. Mutta he ovat kehittäneet viime vuosina paljon droonipuolta. Puoltaankin pienistä droneista isoihin yhteistyökumppaniensa kanssa.
8: So what we present here is our complete portfolio of loitering munitions, either developed totally by Thales, like Tutatis.
6: Aivan aluksi puhutaan liitopommeista eli kamikaze-drooneista. Ne ovat räjähteillä varustettuja lennokkeja, jotka joka menevät suoraan kohteeseensa ja räjähtävät siellä, tai ne voivat kierrellä ja kaarella ilmassa kohdealueen luona pitkään, etsiä kohteita, seurata niitä ja iskeä tarkasti valittuun hetkeen tai tavallittuna hetkenä. Ne vaanivat ja lymyilevät, kunnes ne iskevät. Ne voivat olla joko kiinteä siipisiä, siis lennokin tyylisiä tai helikopterin tapaisia, tai kuten usein nykyisin, eräänlaisia niiden sekoituksia, eli niissä on pienet siivet ja potkurit vaikkapa juuri noiden pienten siipien päissä. Iranilaiset, Venäjänkin käyttämät shahedit ovat juuri tämän tyylisiä liitopommeja, ihan siis kiinteä siipisiä sellaisiakin, ja ne ovat aika isoja ja kauaksi meneviä.
8: 1 kilogram warhead
9: No, Thalesin Jean-Paul Moffin kertoo, että etenkin pienempien droonien tapauksissa Thales itse ei tee kuin laitteiden räjähdeosat, taistelukärjet. Ne ovat standardoituja ja niitä on eri kokoisia ja tyyppisiä. Niitä voidaan laittaa monenkokoisten liitopommien sisään. Niiden räjähdemassat ovat kilosta 50 kiloon ja niitä voidaan käyttää ihan lyhyen matkan toiminnasta hyvinkin kauas tapahtumaan vaikuttamiseen. Thales itse tekee kuitenkin suurimmat pitkille matkoille tarkoitetut droonit, muut ovat yhteistyökumppanien valmistamia.
8: We also have our portfolio of ISR drone.
9: Pommittamisen lisäksi droneja voidaan käyttää myös tiedusteluun, valvontaan ja tiedon hankintaan. Puhutaan ISR-droneista, eli Intelligence, Surveillance ja Reconnaissance. Droonit voivat kerätä tietoja vihollisen joukoista, varusteista, liikkeistä. Ne voivat tarkkailla jopa vuorokausien ajan taivaalta tapahtumia ja seurata tosiaankin, mitä alakerrassa tapahtuu siis maan pinnalla. Tärkeää on myös vahinkojen arviointi. Kun esimerkiksi pommit ovat tehneet tuhonsa, niin täytyy tietää, kuinka hyvin ne ovat vaikuttaneet, eli kuinka hyvin kohde on tuhoutunut. Nämä ovat yleensä siis kiinteäsiipisiä, tällaiset vakoilija, tarkkailija, tiedusteludroonit, ja ne toimivat maksimissaan noin 50 kilometrin päässä lähetyspaikasta.
8: You have here different payload, electronic warfare payloads.
9: Droonit voidaan varustaa myös elektroniseen sodankäyntiin. Ne voivat havaita esimerkiksi tutkasignaaleita tai häiritä radioliikennettä, mukaan luettuna navigointisatelliittien signaaleja. Toinen olennainen asia on se, että droonit voivat toimia parvina. Yhden sijaan ilmassa voi olla siis useita droneja, jotka auttavat toisiaan ja jakavat tehtäviä. Drooniparvet ovat käteviä myös siksi, että parvi pystyy toimimaan myös tilanteessa, missä puolustus ampuu muutamia droneja alas. Muut voimat voivat jatkaa ja puolustus on hieman ongelmissa, kun droneja yhtäkkiä tulee paljon.

0: liian. Droneja voidaan lähettää myös lentoon enemmän kuin tehtävän suorittamiseen vaaditaan. Näin ylimääräiset droonit kuormittavat vihollisen puolustusta, joka tapauksessa ainakin muutama droneista pääsee puolustuksen läpi. Ne voivat suorittaa tehtävänsä myös ilman yhteydenpitoa automaattisesti. Tehtävä on tietystikin valmisteltu ja suunniteltu etukäteen, ja droonit jatkavat lentoa myös siinä tilanteessa, että niihin ei saa yhteyttä. Jos yhteydenpitoa häiritään tai kenties droonit halutaan lennättää kohteeseen jopa ilman radioliikennettä radiohiljaisuudessa, sillä radioaallot paljastavat tällaiset tunkeutujat. Droonit voivat siis toimia itsenäisesti ja automaattisesti ja jopa tehdä pommituspäätöksiä itsenäisesti, toki annettujen ohjeiden mukaan. Thales vakuuttaa, että autonomian astetta voidaan säätää kunkin maan lainsäädännön ja sotilasdoktriinin mukaisesti. Se, että itsenäisesti toimivien koneiden annetaan tehdä itsenäisesti päätöksiä tappavan voiman käytöstä, on todellakin iso askel. Toistaiseksi, ainakin virallisesti, ihminen on aina mukana päätöksentekoprosessissa, mutta esimerkiksi kun yhteydet tökkivät ja päätös pommittamisesta pitää tehdä, voi oikeasti olla jopa parempi antaa droonin itsenäisesti päättää, miten jatkaa lentoaan ja pommittaako vaiko ei. Ja tästä päästään sitten tekoälyyn. Siitä ei tässä Thalesin tapaamisessa oikein puhuttu, mutta on aika itsestään selvää, että tekoäly on tulossa. Ja kysymys, kun mietitään tätä itsenäistä päätöksentekoa, on se, että mitä jos tekoäly tekisi päätöksen? Joka tapauksessa tekoälyllä on suuri merkitys sodankäyntiin tulevaisuudessa ja itse asiassa on jo nyt. Yhdysvallat valmisteli Venezuelan operaatiotaan tekoälyn kanssa. Varmastikin myös hyökkäystä Iraniin pohdittiin tekoälyn avustuksella, ja aika todennäköisesti Ukrainan viimeaikaisen sotamenestyksen takana on myös tekoälyn käyttö. Ukrainalla on tietysti hyviä ohjuksia ja päteviä sotilaitakin, ja heillä on kyky käyttää olemassa olevaa kalustoaan erinomaisesti, mutta selvästikin tiedustelutietoa ja muutakin tietoa syötetään nyt tekoälylle, joka valitsee sitten kohteita, joiden tuhoaminen saa aikaan paljon harmia Venäjälle. Varmaan näitä pystytään ihan ihmisaivoakin loogisesti päättelemään, mutta tekoälyn avulla voidaan päätellä tietystikin paremmin. Se osaa yhdistää toisiinsa asioita, joita helposti ihminen ei tule ajatelleeksi. Eurooppalaisen omavaraisuuden kannalta on kuitenkin hankalaa, että tekäläiset tekoälyavustajat ovat huomattavasti jäljessä amerikkalaisia ja kiinalaisia. Mutta on tekoälyä ja tekoälyä. Tekoälyä käytetään myös paikallisesti ja hyvin rajoitetusti, eikä silloin tarvita välttämättä nettiyhteyttäkään. Äly toimii paikan päällä tai jopa ohjusten sisällä, pienissä tietokoneissa siellä. Tuo paikallinen tekoäly on koulutettu havaitsemaan esimerkiksi pinnan muotoja ja tunnistamaan maantieteellisiä merkkejä, jolloin ohjuksessa oleva paikallinen tekoäly pystyy ohjaamaan lentoa ilman satelliittipaikannusta, ilman mitään ulkoista ohjausta. Todella kätevä. Ja mikä parasta, tällaisen rajoitetun tekoälyn vaatimia tietokoneita tehdään myös Euroopassa, pääasiassa omista aineista omin voimin. Tai ainakin näin Thales väittää, ja varmaan pitää paikkansakin ja toivottavasti pitää. Made by Axera AI company based in Netherlands. Tällaiselle tekoälylle on paljon sovelluksia, mutta muutoin avainsana on verkottuminen. Tulevaisuuden sotatantereella ja sen lähialueella, siellä hankitaan tietoa drooneilla, tutkilla, satelliiteilla, lentokoneilla, laivoilla ja monilla muilla tavoilla, jopa sosiaalisen median postauksia seuraamalla, ja nuo kaikki tietot syötetään pilveen. Tekoäly käsittelee havaintoja ja tekee tiivistelmiä, päätelmiä, ennakointeja vihollisen tulevista toimista ja ennen kaikkea ehdotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä. Koska sotatoimet tapahtuvat nopeasti ja hyvin paikallisesti, pitää myös päätöksiä tehdä hyvin nopeasti ja paikallisesti. Kaikki erilaiset sotatantereen komponentit huomioiden. Siihen tarvitaan tietoliikennettä, eri tietojärjestelmien ja havaintoalustojen yhteensopivuutta, pilvipalveluita, häiriönsietokykyä ja niin edelleen. Havaintojen ja niiden käsittelyn, kuten myös reagoinnin, täytyy tapahtua lähes reaaliajassa.
1: To produce to mass production, it will be at around 10,000 units per year.
0: Mutta palataan vielä drooneihin. Niistä nimittäin tulee käyttökamaa samaan tapaan kuin esimerkiksi ammuksista. Tai siis ammukset ovat jo nyt käyttökamaa, droonit tulevaisuudessa. Niinpä sodan aikana pitää drooneja pystyä tuottamaan nopeasti, aivan kuten ammuksiakin. Tietystikin drooneja, kuten ammuksia, pitää olla varastossakin, mutta tärkeintä on luoda järjestelmiä, joilla droonituotanto voidaan käynnistää nopeasti. Thales julkistikin Eurosatöryssä yhteistyön autonvalmistajan Renaultin kanssa. Renault, Renault ranskaksi, se voi käyttää tehtaitaan ja tuottaa noin 10 000 droonia vuodessa, jopa enemmän. 10 000 on siis perustavoite nyt rauhan aikana, ja tarpeen tullen tuotantoa voi tuosta vielä lisätä. 10 000 droonia vuodessa muuten tarkoittaa noin 30 droonin valmistamista vuorokaudessa, eli verrattuna autoihin ei puhuta kovin suurista määristä vielä. Jännä osa tätä hanketta on myös tavallisten autojen käyttäminen droonien kuljetukseen ja lähettämiseen. Yleensähän sotilasajoneuvot ovat vartavasten tehtyjä, kalliita erikoisajoneuvoja, mutta halpoja drooneja varten kannattaa käyttää edullisia tavallisia autoja, joiden sisustaa vain muokataan siten, että kyytiin mahtuu paljon drooneja. Lisähyötynä tästä on se, että drooniautot voivat olla varsin huomaamattomia, aivan kuten tavallisia autoja, koska, no, ne olisivat juuri tavallisia autoja. Tähän väliin voisi mainita sen, että eri maiden puolustustarviketilaukset tehdään puolustustarvikkeisiin ja tekniikkaan erikoistuneilta yhtiöiltä, joista suurimmat ovat vähemmän yllättäen Yhdysvalloissa. Näistä suurin F-35-hävittäjiäkin toimittava Lockheed Martin on suurempi kuin koko Euroopan puolustusteollisuus yhteensä. Maailmanlaajuisesti katsottuna 100 suurimman puolustusyhtiön joukossa on 48 yhdysvaltalaista ja vain noin 20 eurooppalaista. Lockheed Martinin jälkeen siellä Atlantin toisella puolella suurimmat ovat RTX eli Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics ja Boeingin puolustusosasto. Täällä Euroopassa suurin on brittiläinen BAE Systems, seuraavana tuo ranskalainen Thales ja italialainen Leonardo. Yhteiseurooppalaisen Airbusin puolustus- ja avaruusosasto on sitten neljäntenä, Rheinmetall viidentenä ja perässään sillä ovat sitten ranskalainen Safran ja ruotsalainen Saab. Suomalainen Patria on muuten listalla numerolla 98, eli juuri ja juuri 100 suurimman joukossa. Ja itse asiassahan nykyisin Patria ei ole enää täysin suomalainen. Se on enää 50,1% suomalainen, sillä loput 49,9% omistaa norjalainen Kongsberg. sitten hypätään Airbusin puolelle ja itse asiassa ihan toiseen tapahtumaankin toukokuussa Saksassa olleeseen Airbus Military Summitiin, missä pääsin piipahtamaan. Suuri yleisö tuntee Airbusin liikennelentokoneet, mistä yhtiön nimikin tietysti on peräisin, mutta Airbus tekee myös helikoptereita, avaruuslaitteita, Eurofighter Typhoon-hävittäjiä, A400M-sotilaskuljetuskoneita ja paljon, paljon muuta. Yhtiö ei ole paljoa huudellut näistä muista tekemisistään sotilaspuolella, mutta nyt se tiedottaa niistä myös tavanomaista voimakkaammin, ilman minkäännäköistä häpeää. Siitä yksi osoitus oli tuo Military Summit, ensimmäinen laatuaan, ja siellä oli aika tavalla kiinnostavaa asiaa. Kuten esimerkiksi tämä.
2: We have a project development topic with mission autonomy and teaming capabilities.
0: Yeah.
2: And we have had this project called Man.
0: Meillä on iso projekti, jossa tutkitaan autonomista lentämistä ja miehittämättömien sekä miehitettyjen ilma-alusten tiimitoimintaa. Tavoitteena on se, että esimerkiksi hävittäjää lentävällä pilotilla olisi apunaan lauma miehittämättömiä lentolaitteita. Ne voisivat tehdä monia asioita ihan itsekseen lentäjän antaman pyynnön mukaan, esimerkiksi mene tiedustelemaan tuolle alueelle, etsi kohde ja palaa takaisin, kun olet valmis. Airbusin mukaan menetelmää tällaista wingman-tyyppistä lentolaitetta on testattu Kanadassa ja myös Suomessa. Autonomisilla lentolaitteilla on tehty optista tiedustelua ja tutka-asemien paikannusta juuri tällaisiin riskialttiisiin, mutta tehtävän kannalta tärkeisiin töihin wingman eli avustava lentolaite sopii hyvin. Juttelupaikkamme vieressä oli yksi drooni, mutta se ei ollut tuo puhuttu wingman, vaan petolintu, Bird of Prey-niminen laite. Se on droonitorjuja, siis drooni, jonka tehtävänä on metsästää vihulaisen drooneja. Pienillä, edullisilla ohjuksilla varustettu pari metriä pitkä laite on yksi monista eri yhtiöiden tarjoamista ratkaisuista droonihyökkäysten torjuntaan. Pieni ongelmahan on se, että edullisia ja yksinkertaisia muutaman kymppitonnin hinnaltaan olevia drooneja ammutaan nyt alas huipputeknisillä miljoonia maksavilla ohjuksilla, jotka ihan teknisestikään eivät ole parhaita mahdollisia laitteita tilanteisiin, missä drooneja on paljon. Tapoja torjua erityyppisiä drooneja sopivilla menetelmillä kehitetäänkin tosi paljon ympäri maailman, myös Suomessa, mutta Airbusin Bird of Prey on aika kiinnostava. Airbus itse hehkuttaa sitä, miten Bird of Prey kehitettiin nopeasti ennätysajassa vain muutamissa kuukausissa vuosien sijaan, mutta itse lentolaitehan on jo vanha. 1970-luvulta peräisin oleva maalinhinauslennokki. Sen kehitti yksi Airbusin edeltäjä Dornier Saksassa. Sitä ei siis tehty tyhjästä, vaan se on muokattu nyt uuteen tehtävään, mikä tietysti on ihan järkevää ja hyvä ajatus sinällään. Se on 2,5 metriä pitkä, 160 kiloa massaltaan oleva pieni autonominen lentolaite, joka on varustettu suihkumoottorilla ja jopa 8 pienellä ohjuksella. Siinä on siis pieniä ohjuksia, joilla se pystyy tuhoamaan halpoja kamikaze-drooneja edullisesti ja kätevästi. Ohjukset on kehittänyt virolainen Frankenburg Technologies.
2: We have integrated the Bird of Prey into the air defense systems. So yeah. we get a radar track from the air defense systems and then we launch the drone with a classic flight GCS.
0: Tämä toimii siten, että saamme tiedon tulevista droneista ilmatorjuntajärjestelmältä. Droonin näkyvät tutkassa, jolloin lähetämme droonin lentoon ja se hoitaa autonomisesti torjunnan. Laitteessa on kameroita ja tekoälyllä toimiva ohjausjärjestelmä, joiden avulla se löytää kohteensa. Yhdessä siis alkuperäisen tutkalta saadun tiedon kanssa. Kun järjestelmä on valmiina odottamassa jossain toiminta-alueella, niin voimme laukaista hyvin nopeasti. Drooni voi lentää noin tunnin ajan, eli yhteen suuntaan matka voi olla noin 20 minuuttia. Bird of Prey voi olla myös jonkin aikaa odotustilassa ilmassa kierrällä ympäriinsä odottamassa tutkalta tarkempaa tietoa droonien sijainnista ja liikesuunnasta.
2: And the campaign in Finland in Kemijärvi was exactly.
0: Ensimmäiset testit tällä tehtiin maaliskuussa Pohjois-Saksassa olevalla koealueella, jonka jälkeen sitä on myös testattu Suomessa Kemijärvellä, missä mukana testeissä oli myös Patria. Toinen kiinnostava Airbusin droonijuutuus liittyy suureen A400M-kuljetuskoneeseen. Siihen ollaan tekemässä laitteistoa, jonka avulla siitä voi tulla droonilaukaisun emäalus. Konseptiin tutustuttiin koneen sisällä, sen suuressa rahtitilassa, virtuaalilasien avulla.
3: Welcome to the A400M, equipped with the mothership system. Okay, the mothership system is here. With a special purpose, you want to.
0: Tervetuloa A400M-koneeseen, jossa on Mothership-järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on pudottaa etäohjattuja drooneja koneen takana olevasta rahtiluukusta lennon aikana. Järjestelmä koostuu operaattorin työpisteestä sekä räkkimäisestä sisälle koneeseen helposti rullattavasta varastointi- ja laukaisujärjestelmästä. Koneessa on kolme tällaista rinnakkaista laukaisulinjaa, jotka siirtävät drooneja ulos rahtiluukusta ilmaan koneen takaosassa ja pudottavat ne siitä sitten lentoon. Pudotuksia voi tapahtua kolme kerralla ja kaikki kyydissä olevat droonit voidaan laukaista hyvin nopeasti.
3: Okay. Very general, and that's our purpose. The customer themselves, they should decide what they want to deliver with the system.
4: Exactly. And
0: asiakas itse päättää, millaisia drooneja tämä haluaa lähettää. Tavoitteenamme on pitää järjestelmä mahdollisimman yleiskäyttöisenä ja yksinkertaisena standardoituna siten, että tätä voidaan käyttää mahdollisesti myös helikoptereissa. A400M-rahtikoneen etu on kuitenkin sen tilavuus ja joustavuus. Se voi lähteä laukaisemaan drooneja haluttuun paikkaan ja haluttuun suuntaan.
5: Okay, so let's get closer.
0: Palataan Eurosatoryyn ja Thalesin osastolle. Gabriel Hanjoni esittelee, mitä kaikkea Thalesin laboratorioissa kehitellään tulevaisuuden varalle.
5: So we are showing you technologies that we currently have in our labs.
0: Odotin hieman laseraseita, mikroaaltosinkoja tai sähkömagneettisia raidetykkejä, mutta ei. Niitä varmasti kehitellään, mutta niistä ei puhuta. Sen sijaan esillä oli esimerkiksi kvanttimateriaaleista tehty pieni musta kuutio, joka pystyy ottamaan vastaan hyvin, hyvin heikkoja signaaleita erittäin laajalla taajuusalueella. Elektroninen sodankäynti on tärkeämpää ja tärkeämpää, ja siksi on olennaista pystyä havaitsemaan radioaaltoja. Toinen esimerkki on superpieni, lähelle absoluuttista nollapistettä jäähdytetty, kylmiin vapaisiin atomeihin perustuva gyroskooppi. Se on pieni ja äärimmäisen tarkka, ja sen avulla voidaan esimerkiksi ohjata lentokonetta tai ohjusta hyvin tarkasti ilman satelliittinavigointia. Tämäkin on tärkeämpää ja tärkeämpää. Esillä oli myös uusia kikkoja tietoliikenteeseen laserin avulla. Kun radioaaltoja vakoillaan ja häiritään ja radiospektri alkaa olla aika täynnä, on loogista siirtyä käyttämään valoa. Ja bonuksena yhteys on supernopea. Kaikki nämä ja muut esillä olleet tekniikat eivät ole tietenkään vain sotilaskäyttöön sopivia, vaan niitä kaikkia voidaan soveltaa myös siviilipuolella. Ja kun fokus tässä ohjelmassa on kuitenkin tulevaisuuden sota, niin jätän Thalesin taakseni ja jatkan eteenpäin näyttelyssä. Yksi asia on hyvin selvä. Kyse ei ole enää vain huipputekniikasta, vaan massatuotannosta. Droonit ovat tästä hyvä esimerkki. Niiden ei täydy olla teknisesti parhaita mahdollisia, vaan riittävän hyviä, ja ennen kaikkea niitä pitää olla paljon. Tekoälyä, autonomiaa ja elektronista sodankäyntiä. Siitä puhutaan kaikkialla.
6: Nämä laitteethan täällä on tehty
0: käytännössä tappamiseen ja tuhoamiseen. Tai no kenties tuo ihan vieressä oleva kauha kuormaa ja ei ihan kuulu tähän tappamispuoleen ainakaan suoraan. Mutta yleisesti ottaen nämä sotalaitteet on tosiaan tappamis- ja tuhoamislaitteita. Ja kun täällä näyttelyssä kiertelee, niin siitä ei kuitenkaan puhuta kovinkaan paljon. Siis tappamisesta, vaan neutraloinnista. Ja esimerkiksi miinat eivät ole räjäytyslaitteita, vaan ne on alueelle tunkeutumisen estäjiä ja näin edespäin. Eli kielenkäyttö on kovasti kaunistelevaa, mikä tietenkään ei ole kauheasti yllättävää. Sodankäynti on raakaa hommaa, mutta samalla se on muuttunut myös siistiksi sisätyöksi. Esimerkiksi kauko-ohjattuja lentokoneita, sellaisia kuin amerikkalaiset Reaperit, joilla voidaan myös pommittaa ja ampua, niin niitä lennetään tuhansien, jopa kymmenien tuhansien kilometrien päästä etäyhteydellä satelliittien kautta. Yhdysvallat käyttää koneita Lähi-idässä, esimerkiksi Lähi-idässä ja toki muuallakin, ja kun koneet

0: matkailuautoja, joiden sisälle on tehty lentokoneen ohjaamo. Kuvaruuduissa näkyy koneen kameroiden kuvaa, lentotiedot tulevat näyttöön aivan kuten lentokoneen ohjaamossa siihen koijataululle, ja niitä voi lentää joystickillä aivan kuten olisi kyydissä koneen mukana. Viive koneen ja ohjaamon välillä on vain sekunteja, ja lennot, ne voivat kestää yli vuorokaudenkin. Lentäjät ovat vuorotyössä. He käyvät kaupassa, hakevat lapsia hoidosta, tekevät ostoksia ja niin edelleen elävät normaalisti, paitsi että tosiaankin työpaikalla lennetään kaukana olevia lentokoneita, joilla tapetaan ihmisiä ja tuhotaan vihollisia. Kaikki käy kuten videopelissä. Voi olla, että pian tämä sama on tulossa myös maataisteluihin ja lähemmäksi. Robottitaistelijoita testataan jo, siis humanoidirobotteja, jotka voisivat korvata ja täydentää sotilaita. Eurosatorissa oli mukana myös kuuluisa Boston Dynamics, amerikkalaisyhtiö, joka on tehnyt kaikennäköisiä robotteja jo pitkään ja on kuuluisa netissä olevista ja hauskoista videoista, joissa robotit pomppivat ja hyppivät ja vetävät rekeä ja kaikkea muuta tällaista. Heidän osastollaan puuhasteli kaksi koiramaista Spot-robottia. Toisella oli selässään robottikäsivarsi ja toisella käsikranaatilta näyttävä möhkäle. Näitä esitellyt insinööri ei saanut antaa haastattelua, mutta paikalle kiirehtinyt PR-vastaava suostui sentään sanomaan pari sanaa näistä.
1: Yes, so we have Spot, our modular robot, is the base system, and then we have a bunch of different payload systems that we can put on top. On one, you're seeing the arm.
0: Tämä on Spot, modulaarinen robottimme, yleiskäyttöinen järjestelmämme, jonka päälle voi asentaa erilaisia hyötykuormia ja toiminnallisuuksia. Yhdessä on käsivarsi. Se pystyy nostamaan jopa 14 kiloa massaltaan olevia paketteja, ja koska käsivarren päässä on myös lämpökamera, sitä voi käyttää hyvin myös valvontaan. Robotti voi kävellä ympäriinsä ja havaita mahdollisia tunkeutujia. Se pystyy myös avaamaan ja sulkemaan ovia.
1: And then you're looking at our disruptor as well on the other robot, and so the disruptor is a partner developed payload.
0: Toisessa robotissa on laite, jota kutsumme disruptoriksi, häiritsijäksi. Sillä voi neutraloida paketteja ja purkaa pommeja esimerkiksi. Tässä se ei ole oikea, vaan 3D-tulostettu mallikappale.
1: And then on the wall over there you're seeing that we also have a Seaburn solution which can.
0: Ja tuolla seinällä on esillä myös robottiin asennettava ilmaisin, jolla pystytään analysoimaan ilmaa. Se pystyy havaitsemaan jopa 82 erilaista ilmassa olevaa kemikaalia. Sitä voi siis käyttää ilman laadun valvontaa.
1: Directly from Boston Dynamics, the base robot is around 115K, and then all out the door with all of the payloads, it's around 250K.
0: Nämä Spot-robotit ovat ihan kenen tahansa ostettavissa. Perusrobotti maksaa noin $115,000, ja kaikki lisälaitteet mukaan lukien kokonaishinta on noin $250,000. Olemme myyneet jo noin 2000 robottia ja kehitämme yhteistyökumppaniemme kanssa koko ajan uusia käyttökohteita niille.
1: And then we're also, we have Atlas, our humanoid robot that was just publicly announced this January and then will be publicly available for purchase.
0: Uusin tuotteemme on Atlas, humanoidirobotti, joka julkistettiin juuri tämän vuoden tammikuussa ja tulee olemaan julkisesti ostettavissa vuonna 2027, siis ensi vuonna. Kun kyselin sitten sen, siis tämän Atlaksen ja muiden robottien sotilaskäytöstä, niin kuulemma yhtiön kaupallinen osa ei kehitä lainkaan sellaisia.
1: We aren't currently developing.
0: Ja vaikka siitä nyt ei puhuttukaan, niin on aika selvää, että yhtiön joku toinen osa puuhailee myös sotilasrobottien kanssa. Mutta niistä vain ei puhuta julkisesti.
1: In theory, yes.
2: In theory, okay.
0: On kuitenkin täysin selvää, että tämä on suunta, mihin maailma on menossa. On erilaisia pyörillä ja telaketjuilla liikkuvia robotteja, siis jo nyt, ja humanoidirobotit, kävelevät robotit, ovat sitten se seuraava askel. Mieleen tulee myös kysymys siitä, millä perusteella aikanaan sitten ne ampuvat. Päättääkö robotti itse vai kauko ohjataanko niitä ja lopullisen päätöksen tekee ihminen? Oletan tosin, että robotti päättää itse siihen, että päätös siitä, että ammutaanko robottia ampuva sotilas, ei voi kestää.

0: montaa sekuntia, minkä tämä luuppi ihmisen kautta veisi. No, mennään eteenpäin näyttelyssä ja piipahdetaan Suomen osastolla. Olen käynyt Eurosaterissa jo 3 kertaa aikaisemmin ja joka kerta Suomen osasto on kasvanut. Lisäksi suomalaisyhtiöitä on toki muuallakin näyttelyssä, eli siis Suomen jalanjälkinäyttelyssä on Suomen osastoa suurempikin. Suurin yhtiö osastolla on luonnollisestikin Patria, joka julkisti taas uudenlaisen panssariajoneuvon tuolla näyttelyssä, mutta se ei kiinnosta tämän ohjelman näkökulmasta. Sen sijaan DA Groupin osastolla oleva pieni, jalustalla oleva, hieman vaatimattomalta näyttävä soikio, se kiinnostaa kovasti. Se nimittäin on vakoilusatelliittien vakoilija, joka ilmoittaa, kun joku tutkasatelliitti, kuten vaikkapa suomalaisen ISAIN tutkasatelliitti, nappaa kuvan paikasta, missä antenni on. Jututetaan hieman Timo Lättilää. Tämä siis katsoo näitä tutkasatelliitteja, kun ne menee tästä ylitse, niin te periaatteessa vakoilette ISAIN-satelliitteja.
1: Ei pelkästään ISAIN. Siellä on monia eri operaattoreita. Siellä on saksalaisia, amerikkalaisia, kiinalaisia, venäläisiä, monista muista maista. Ja me havaitsemme sen signaalin, me emme ota kantaa siihen, kenen signaali se on.
0: Mutta näin niin kuin äkkiseltä ajateltuna, mitä iloa siitä on? Totta kai on kiinnostavaa tietää, että meitä nyt vakoillaan, joo, mutta sehän nyt on niin kuin lähtökohta, että jos on vaikka niin kuin joukkoja siinä maan pinnalla, jota satelliitilla katsotaan sieltä ylhäältä, niin sehän on se oletusarvo, että joku kenties vihullainenkin siellä taivaalla on ja katselee meitä, joten kun tästä tulee signaali, niin mitä sitten? Kohotetaan olkapäät ja sanotaan, no niin, nyt katsottiin.
1: Ensinnäkin se ei ole oletusarvo, vaan SAR-satelliittia rajoittaa 2 asiaa, datamäärä ja teho.
0: Kyllä.
1: Eli esimerkiksi ISAILla on noin 340 wattia aurinkokennojen tehoa, ja heidän tutkansa ottaa yli 3 kilowattia piikkitehoa. He eivät käytä sitä koko ajan. He harkitsevat tarkkaan, mihin he tehon käyttää. Toinen, mikä rajoittaa, on datamäärä. Eli tarkka sarkuva, se vaatii suuren datamäärän. Ja kun satelliitti kiertää kiertoradallaan, se ei näe maa-asemaa kuin silloin tällöin. Joo. Varsinkin semmoinen venäläinen satelliitti, joka saapuu Välimeren ja Euroopan yli ja Itämeren yli Suomeen, se näkee maa-aseman Kantalahdessa tai Murmanskissa, jatkaa siitä Jäämerelle ja Alaskaan. Sillä on yksi mahdollisuus välittää yhden kerran maa-asemayhteys noin 3-5 gigatavua, joo, kerralla, kyllä, mikä johtaa siihen, että tusina kuvaa, tarkkaa kuvaa kerralla.
0: Eli se täytyy aika tarkkaan harkita, että mistä ne kuvat otetaan ja milloin.
1: Tämä on just se, mikä johtaa siihen, että tämä tieto, mitä me tuotetaan, on arvokasta. Eli tietämällä, missä pisteessä kuva on otettu, niin tiedetään, mihin vastustajan mielenkiinto kohdistuu, onko hän niin kuin yleisesti kiinnostunut kartoittamalla maastoa, vai katsooko hän tämmöisellä niin kuin tarkalla, kapealla säteellä jotakin tiettyä kohdetta erottaakseen sieltä ihmiset ja ajoneuvot. Ja tämä tieto, niin sotilaskäyttäjälle se saattaa olla hyvinkin arvokasta.
0: Mitä käytännössä tapahtuu sitten, että jos esimerkiksi minulla on tykkipatteri tässä vieressä ja sitten tämä on siellä vieressä ja sitten mä huomaan nyt, että aha, nyt minusta otettiin kuva ja nimenomaan korkean resoluutioinen kuva. Mitä mun pitäisi tehdä silloin?
1: No, tykkipatterin komentajana sä varmaankin arvelisit, että nyt
0: siirrytään toiseen paikkaan.
1: Niin, vihollinen tietää, missä olet. Ei kannata olla siinä, missä oltiin ennen. Kiireesti pois.
0: Kyllä vaan. Te olette täällä Eurosatery-messuilla nyt, ja tämä käsittääkseni esiteltiin nyt täällä.
1: Kyllä, tämä on nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa.
0: Joo. Jos ei puhuta nyt pelkästään tästä DRI-nimisestä laitteesta, siis joka tämä on, vaan niin kuin DA Groupista yleisesti ottaen. Täällä on aika paljon, tämä Suomen osasto on pikkusen laajentunut nähtävästi joka vuosi nyt täällä Eurosateryssä, ja mennään niin kuin Patrian ohella tuossa aika pitkälti, mutta nämä niin kuin sanoisinko eurooppalaisittain suht pienen yhtiön edustajana, niin millaista täällä oikein on olla? Siis tehän teette avaruustekniikkaa sekä puolustustekniikkaa, mutta täällä on pelkästään tämä DRI-net niin kuin tällä hetkellä esillä, mutta millaista täällä on olla tällaisen pikkuisen yhtiön edustajana? Pikkuinen sulla niin sitaateissa.
1: Kyllä me eurooppalaisessa mittakaavassa ollaan pieni.

0: se on ihan reilua sanoa, että me ollaan pikkuyhtiö verrattuna johonkin Airbusiin tai Thalesiin.
1: Tietysti.
0: Mutta ensinnäkin tämä valtava messu. 24 hehtaaria hallitilaa. Täällä kipeytyy jalat, kun kävelee edes takaisin.
1: Kyllä.
0: Toisekseen täällä on aika lämmin. Täällä on paljon ihmisiä, asiakkaita. Paitahiessä saa tehdä töitä, myyntitöitä. Ja hauskaahan tämä on. Eihän tää, niinku, tämä ei ole turistimatka, mutta työmatkaksi tämä on hyvin hauska.
2: Hän oli Timo Lättilä, DA Groupin avaruustoimialan johtaja, ja siinä kun hivottauduin vähitellen jo ulospäin messuilta, jotka muuten levittäytyivät kuuteen suureen halliin ja joiden pinta-ala oli 185 000 neliömetriä ja jonka kiertämiseen, läpikävelemiseen kului ainakin askelmittarin mukaan yli 20 kilometriä, Niin pohdiskelin siinä kävellessä tuota hauskan pitoa. Nimittäin aihehan on synkeä. On tuhoamista ja tappamista tai ainakin niiden estämistä samanlaisen uhan muodostamisella. Niin messut ovat kuitenkin messut. Vastaanottajaosastoilla lasillisia erilaisia juomia ja pikkupurtavia siellä ja täällä. Hymyä ja naurua, tuttavien tapaamisia, asiakkaiden tapaamisia ja niin edelleen. Yleisilme näillä messuilla on samankaltainen kuin esimerkiksi ilmailu- ja avaruusmessuilla tai millä tahansa erikoisalan messuilla. Ja täytyy sanoa, että kyllä itsekin viihdyin myös siellä, vaikka työhommissa olinkin. No, kun etenin siinä kohti sortietä, eli ulospääsyä ranskalaisittain, huomasin Aalto-yliopiston satelliittitiimistä ulospinnanneen Metaktik-yhtiön Tuukka Kuuramaan ja pysähdyin sanomaan moi. Mutta hänpä esitteli sitten seurassaan olleen nuoren herran Ville Tiaisen, joka alkoikin selittää niin kiinnostavaa asiaa, että sedän oli pakko vielä kaivaa mikki esiin.
3: Tässä Tiedykkösessä on siis nyt puhuttu tähän mennessä aika paljon kaikennäköisestä tulevaisuudesta ja fansista ja uusista hienoista sovelluksista. Olet Louhi Propulsion-nimisestä yhtiöstä ja te teette polttomoottoreita. Miksi ihmeessä polttomoottori ja katsotte sillä vielä tulevaisuuteen?
4: No, polttomoottori on tuote, mikä ei tule ikinä katoamaan pois. Niitä tullaan tarvitsemaan nyt ja niitä tullaan tarvitsemaan aina. Ja jos katsotaan taaksepäin, me nähdään, että se on siellä jo toistasataa vuotta toiminut. Ja tietysti meillä itsellä on ammattitaito, osaaminen tehdä polttomoottoreita, saada sinne ominaisuuksiin, mille uskotaan, että on valtavasti kysyntää, mitkä kiinnostaa täältä. Ja toisaalta tuossa, kun sanoit noista tulevaisuuden innovaatioista ja fansista ja muusta, niin mä uskon, että se on meillä yksi aika iso juttu tässä, että me voidaan sanoa, että no AI, full mechanics.
3: Kerro vähän, että mistä tämä idea oikein tuli. Siis tuntuu jotenkin omituiselta, että niinku vanha yksinkertainen polttomoottori, mihin ne muuten menee? Siis niinku, mihin niitä käytetään?
4: Meidän moottori on suunniteltu kiinteä siipiseen ilma-alukseen. Ja ajatus,
3: eli drooniin,
4: mutta sanotaan, että vähän isokokoisempaan, että ajatushan on lähtenyt siitä, että seurattu Ukrainan tilannetta, sitten Iranin tilannetta ja huomattu, että nämä sahedit siellä lentää vapaasti hengittävillä kaksitahti bensamoottoreilla.
3: Siis nehän on niin kuin mopon moottoreita.
4: No nimenomaan, ja sanotaan, että tämä moottorityyppi aika paljon rajoittaa asioita, mitä niillä pystytään tekemään ja miten niillä pystytään lentämään. Ja siinä on sitten havaittu, että tähän olisi itse asiassa aika suoraviivasta tehdä moottori, joka jo ominaisuuksien puolesta pesis nämä nykyiset moottorit ihan 100-0. Ja iso arvohan tässä on jo se, että nämä valmistetaan Suomessa ja 100% eurooppalaisista komponenteista.
3: Näin niin kuin äkkiseltä on ajateltuna, toi on varmaan se myyntipuhe, että niin kuin kotimainen, niitä kaivataan nytten. Mutta saatteko te jotenkin niin kuin tehtyä moottorin vielä paremmaksi vai onko se tässä se idea? Siis niin kuin tällainen drooni, niin sehän on niin kuin vähän niin kuin one-way product. Eli se menee yhteen suuntaan eikä siinä nyt varmaan tarvita maailman parasta ja hienointa moottoria.
4: No tuo oli itse asiassa hyvä termi, mitä käytit, että saadaanko tehtyä moottori jotenkin paremmaksi. Ja tässähän ei ole myöskään kyse siitä, että pyrittäisiin tekemään niin hyvä moottori kuin mahdollista, vaan ennen kaikkea moottori, mikä soveltuu tähän käyttötarkoitukseen kaikkein parhaiten.
3: Et jos moottori haluaa, niin puhelu Ferrarille esimerkiksi.
4: No esimerkiksi, että Meillä tässä aika selkeä ohjuri on ollut se, että tiedetään, että NATO on linjannut, että tämä JP8, heidän kerosiinitisle, on ainoa kriisin aikana käytettävä polttoaine, niin se oli meille heti selkeä signaali, että valmistaa moottori, mikä on kerosiinikäyttöinen. Sieltä saadaan silloin tämä kylmän kesto, toisaalta moottori on turboahdettu, mikä mahdollistaa lentämisen sitten vähän ohuemmassa ilmanalassa, ja käytännössä on tehty näin tämmöisillä ominaisuuksilla varustu moottori, että se sopii tämmöiseen drone-käyttöön erittäin hyvin.
3: Missä vaiheessa nyt mennään, että onko teillä moottoreita jo tuotannossa siellä, oliko se Riihimäellä?
4: Joo, yhtiö on riihimäkeläinen ja meillä viime viikolla päättyi tämmöinen Definen kiihdyttämöohjelma, niin siellä oikeastaan päätöstilaisuudessa tuotiin prototyyppi kaiken kansan nähtäville sinne. Joo. Eli prototyyppejä on olemassa. Nyt kesän aikana on tarkoitus VTT:llä hakea validoinnit, että nämä perusarvot, mitä ollaan julkisesti puhuttu, että ne myös pitää paikkaansa. Mm. Ja syy, minkä takia täällä Eurosatorissa ollaan, niin etsitään tietysti kumppania, jonka kanssa saataisiin sitten moottori ilmaan ja saataisiin asiakasvalidointi, että se toimii myös siinä käytössä, mihin se on suunniteltu.
3: Siis droonejahan täällä on joka kulmassa nyt, kaiken näköisiä, ja voisi kuvitella, että ne kaipaisivat juuri niin kuin uudenlaista perinteistä moottoria.
4: No se on juuri näin, ja täällä on erinomaisia keskusteluja käyty, ja tilannehan on se, että joka ainoa näistä droonivalmistajista joutuu jonkun moottorin sinne hankkimaan. Mm. Ja louhipropulsion on yksi vaihtoehto muiden joukossa ja pelkästään näiden ominaisuuksien puolesta uskotaan, että tullaan valituksi toivottavasti mahdollisimman monen valmistajan osalta.
3: No mut hienoa. Ei muuta kuin lykkä till.
4: Kiitoksia paljon.
2: Ja näin päättyy päivä täällä Eurosatory-puolustusmessuilla ja tähän päättyy myös tämä Tiede Ykkönen, jossa aiheena tosiaankin oli puolustustekniikka ja tulevaisuuden sodankäynti. Jos ette sattumalta huomanneet, niin tosiaan siitä tällä kerralla puhuttiin. Mutta täällä näyttelyssä yllättäen ei ollut kovinkaan paljoa esillä avaruutta, satelliitteja. Nykyaikainen sodankäynti luottaa aivan täysin satelliittitietoliikenteeseen, satelliiteista tehtävään tiedusteluun, kuviin ja signaalitiedusteluun ja säätietoihin. Ja niin edespäin, ei olisi nykyaikaista sodankäyntiä ilman avaruutta ja sen takia oli aika kummallista, että täällä siitä ei paljon puhuttu. Mutta onneksi Yle Areenassa on aiheesta tekemäni juttu, eli sinne vaan Areenaan, jos haluatte jatkaa puolustusasioiden parissa avaruudellisesta näkökulmasta. Mutta nyt sanon itse vain kiitoksia seurasta ja kuulemiin seuraavaan kertaan. Huomaan olevan itse asiassa tässä ohjelman lopussa tällaisen muovista tehdyn valtavan kokoisen Eiffeltornin sisällä täällä näin. Mahtavaa. No nyt kiitoksia ja kuulemiin.
1: Tiede Ykkösen toimittajana oli Jari Mäkinen.
5: Yle Radio 1.
1: Kohta jatketaan tieteen parissa. Sitä ennen kuunnellaan hetki Franz Schubertia. Die Nachtigall, eli satakieli, on Schubertin opus 11. toinen laulu, alun perin mieskvartetille ja pianolle. Nyt kuulemme teoksen sovituksena mieskuoralle, tenorille ja kitaralle. Teoksen esittävät Robert Shue Chamber Singers. Kuorojohtaja Robert Shawn johdolla, tenorisolistina myös Carl Dent ja kitaristina Mary Akerman.

0: Franz Schubertin Die Nachtigall. Satakielen laulu, sehän symboloi rakkautta ja kaipausta, ja kyllä Schubert tulkitsee tätä teemaa hyvin tyypillisellä herkkyydellä.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Heinäkuussa 1962 nuori ranskalainen geologi ja tutkimusmatkailija Michel Siffre laskeutui satojen metrien syvyyteen Skarasson luolaan, mukana vain telttavarusteita ja hyvinkin rajallisesti valoa. Siffre aloitti tuolloin poikkeuksellisen tutkimusmatkan, jossa ympäristön sijaan tarkasteltiinkin ihmismielen ja kehon äärirajoja äärimmäisessä yksinäisyydessä. Hän eli lähes täydellisessä, tai ei lähes vaan täydellisessä, eristyksessä vailla tietoa päivästä tai yöstä, sillä hän jätti kellonsa tietoisesti luonnon ulkopuolelle. Tästä ajantajun kadottamisesta tuli kokeen ydin. Kun Siffre lopulta tuotiin takaisin maan pinnalle, hän luuli viettäneensä luolassa paljon vähemmän aikaa, mitä todellisuudessa oli kulunut. Mielenkiintoisen tiedetripin toimittaa jälleen Henri Tikkanen.
3: Etelä-Ranskan Alppien uumenissa, kolkon hiljaisuuden keskellä, nuori tutkija Michel Siffre kulkee sisään syvään luolaan. On kesäkuun 16. päivä vuonna 1962. Eletään kylmän sodan kuuman avaruuskilpailun aikaa. Vuonna 1957 Neuvostoliitto oli yllättänyt koko maailman laukaisemalla ensimmäisen satelliitin Sputnikin maata kiertävälle radalle. Vuotta myöhemmin Yhdysvallat oli vastannut haasteeseen ensimmäisellä omalla satelliitillaan ja perustamalla avaruushallinto NASAn. Kohta Neuvostoliitto lähetti jo luotaimia kuuhun ja kosmonautti Juri Gagarinin maan kiertoradalle. Yhdysvallat osoitti olevansa edelleen kilpailussa mukana, kun astronautti Alan Shepard sai kunnian olla ensimmäinen amerikkalainen avaruudessa Freedom 7 aluksella. 23-vuotias ranskalainen geologi Michel Siffre oli seurannut tätä suurvaltojen avaruuskilpaa muun maailman mukana. Ja juuri siksi hän on nyt muuttamassa luolaan Etelä-Ranskan vuoristossa. Siffre ei ole tullut tänne piiloutumaan. Hän on tullut tutkimusmatkalle. Tutkimuksen kohde ei kuitenkaan ole luola. Se on hän itse. Siffre kantaa mukanaan monenlaisia varusteita pitkäaikaiseen selviytymiseen, mutta eräs varsin keskeiseltä tuntuva esine puuttuu. Kello. Eikä Siffre ole unohtanut sitä. Hän on jättänyt kellon pois tarkoituksella. Ja se on koko jutun juoni. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Mies, joka venytti aikaa. Michel Siffre oli saanut hullulta kuulostavan idean. Hän oli päättänyt astua vapaaehtoiseen vankeuteen, tai oikeastaan eristysselliin, josta hän ei tulisi poistumaan 2 kuukauteen. Siffre olisi oman kokeensa koekaniini. Kokeen innoitus oli syttynyt suurvaltojen avaruuskilpailusta, joka oli saanut hänet pohtimaan, millainen astronauttien biologinen rytmi mahtaisi olla avaruuden olosuhteissa. Toisin sanoen, Siffren tavoite oli selvittää, miten ihmisen sisäinen kello toimii, jos ulkoisia aikamerkkejä, kuten päivänvaloa tai kelloja, ei ole saatavilla. Hän halusi tutkia, kuinka paljon ihmisen vuorokausirytmi poikkeaa nykyihmiselle tutusta 24 tunnin syklistä ilman ulkoisia vihjeitä ajankulusta. Kun Siffre astui valitsemansa luolan kylmään syliin, hän tiesi, että se tulisi olemaan hänen kotinsa ja elinympäristönsä seuraavan 2 kuukauden ajan. Siffrellä oli mukanaan vain välttämättömimmät varusteet. Teltta, makuupussi, ruokaa, otsalamppu ja tieteelliset laitteet, joilla hän tallentaisi elintoimintonsa sekä muistiinpanovälineet havaintojen kirjaamista varten. Ensin kuluivat tunnit, sitten päivät, lopulta viikot. Koko ajan yksin pimeässä. Siffre työskenteli, söi ja nukkui. Luki kirjoja. Hän mietti syntyjä syviä. Siffre piti myös tarkkaa päiväkirjaa jokaisesta hetkestä. Aluksi aika oli tuntunut kulkevan normaalisti, mutta jonkin ajan kuluttua Sifre tunsi, että hänen ajan tajunsa alkoi hämärtyä. Ajan kokemus oli muuttunut oudoksi. Se venyi ja paukkui. Välillä rauhallisesti ja toisinaan levottomasti. Vaikka väsymys ja yksinäisyys luolan huumaavassa hiljaisuudessa vaikuttivat Sifreen mieleen, hän jatkoi sinnikkäästi koettaan. Hän jatkoi, vaikka pimeys tuntui nielevän hänet. Lopulta Sifre tunsi, että aika alkoi menettää merkityksen. Hän huomasi elävänsä intuitiivisesti, oman sisäisen rytminsä mukaan. Kun eristyksen viimeinen päivä koitti, luolasta nousi päivän valoon muuttunut mies. Tässä vaiheessa on syytä tehdä yksi perustavanlaatuinen huomio. Ajan kokemus ja aika ovat kaksi eri asiaa. Ajan kokemus viittaa ihmisen subjektiiviseen käsitykseen ajan kulumisesta. Koska ilmiö on kokemusperäinen, se on ihmiselle hyvin tuttu ja moninainen. Ajan kokemuksesta on olemassa runsaasti kansanviisauksia, kuten esimerkiksi odottavan aika on pitkä, joka viittaa siihen, että aika tuntuu matelevan, kun odottaa jotain tapahtuvan. Tai aika lentää, kun on hauskaa, joka taas viittaa siihen, että aika tuntuu kulkevan nopeasti mielekkään tekemisen parissa. Ajan kokemus on monimutkainen ilmiö, joka voi vaihdella suuresti eri tilanteissa ja yksilöiden välillä. Ajan kokemukseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ympäristö, ikä, se mitä teemme tai jopa tunnemme. Esimerkiksi stressi tai pelko voivat vääristää ajan kokemusta ja saada hetket tuntumaan pidemmiltä tai voimakkaammilta. Ajan kokemusta tutkitaan muun muassa psykologiassa ja neurotieteissä, ja se liittyy läheisesti ihmisen kognitiivisiin prosesseihin, kuten muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Ymmärrys siitä, miten aika koetaan, voi tarjota arvokasta tietoa esimerkiksi oppimisen, työnteon ja mielenterveyden kannalta. Mutta se, miten koemme ajan, on täysin eri asia kuin se, mitä aika on. Niin, mitä aika itse asiassa on?
1: Meidän tämänhetkinen paras käsitys ajasta on se, mikä antaa yleinen suhteellisuusteoria, joka on teoria aikaavaruudesta ja gravitaatiosta, joka on aikaavaruuden ominaisuus.
3: Wow! Näin toteaa kosmologi Syksy Räsänen. Syvennytään ajan olemukseen kohta tarkemmin. Aloitetaan kuitenkin ajan mittaamisesta. Maailmamme toimii pitkälti standardisoidun kansainvälisen yksikköjärjestelmän SI:n varassa. SI on lyhenne ranskankielisestä nimestä Système International d'Unités, siis kansainvälinen yksikköjärjestelmä. Ajan mittausyksikkö sekunti on yksi seitsemästä määritellystä perusyksiköstä. Muut ovat pituuden mittayksikkö metri, massan mittayksikkö kilogramma, sähkövirran mittayksikkö ampeeri, lämpötilan mittayksikkö kelvin, ainemäärän mittayksikkö mooli ja valovoiman mittayksikkö kandela. Mutta keskitytään me nyt siihen sekuntiin. Hep, hep. Siinä oli noin yksi sekunti. Sekuntia voi jakaa pienemmäksi tai kertoa isommaksi, jolloin syntyy muita ajan yksikköjä. Esimerkiksi sadasosa sekunti. Tai yksi minuutti, joka on 60 sekuntia. Kun puhumme ajan mittaamisesta, niin silloin puhumme keston mittaamisesta kahden tapahtuman välillä. Jos esimerkiksi junamatka Helsingistä Tampereelle kestää 90 minuuttia, niin matkan kesto on 90 kertaa se, mitä ihmiskunta kutsuu minuutiksi. Aikaa voi mitata ainoastaan vertaamalla muutoksia toisiinsa.
1: Se, mitä me niinku käytetään siinä kaikkein tarkimpana, se, mikä on kaikkein tarkimmin mitattu kesto, on sitten atomien värähtelyt, joiden perusteella me sitten määritellään, että mikä joku kesto on.
3: Kosmologi Syksy Räsänen mainitsee atomien värähtelyt. Nyt seuraa ripaus mielenkiintoista fysiikkaa. Oletko koskaan miettinyt, mistä sekunnin kesto tulee? Aikanaan se määriteltiin mekaanisilla kelloilla jakamalla vuorokausi 24 tuntiin, tunnit 60 minuuttiin ja minuutit 60 sekuntiin. Nykyään sekunnin kesto on määritelty hyvin tarkasti niin kutsutun cesium-atomikellon avulla. Cesium on harvinainen alkuaine, pehmeä ja hopeanhohtoinen maankuoren metalli, jonka kemiallinen symboli on Cs. Cesium-atomin vakaa isotooppi cesium-133 on ratkaisevan tärkeä atomikelloissa. Isotooppi tarkoittaa alkuaineen atomia, jonka ytimessä on poikkeava määrä neutroneja. Isotoopit ovat siis saman alkuaineen eri muotoja. Niillä on sama määrä protoneja ja sama määrä elektroneja, mutta niiden massa voi vaihdella neutronien eri määrän vuoksi. On havaittu, että cesium-133-atomin elektronit vaihtavat energiatiloja hyvin tarkalla ja toistettavalla taajuudella. Tämä ominaisuus tekee siitä hyvin luotettavan aikastandardin. Ensin atomikello lähettää mikroaaltoja, jotka saavat cesium-133-atomin värähtelemään. Sitten atomikello laskee nämä värähtelyt. 1 sekunti on virallisesti määritelty 9,192,631,770 cesium-atomin värähtelyn jaksona. Kun tämä määrä täyttyy, 1 sekunti on kulunut. Yksinkertaista. Prosessi on niin tarkka ja luotettava, että atomikellot pysyvät ajassa sekunnin tarkkuudella miljoonia vuosia. Tätä tarkkuutta hyödynnetään esimerkiksi GPS-satelliittipaikannusjärjestelmissä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Elokuun 20. päivänä vuonna 1962 Michel Siffre kömpi ulos luolasta kirkkaaseen päivänvaloon ja lehtimiesten syliin. Paitsi että todellisuudessa päivä oli 14. syyskuuta vuonna 1962. Siffren sisäinen kello oli jätättänyt peräti 24 päivää. Siffre oli asunut luolassa 63 päivää, mutta hänestä itsestä tuntui siltä, että hän olisi ollut luolassa vasta kuukauden. Siffre oli elänyt koko ajan ilman kelloa ja kalenteria, mutta hänellä oli ollut ryhmä avustajia luolan ulkopuolella. Siffre oli ottanut tiimiinsä yhteyttä puhelimitse joka kerta herätessään, syödessään ja mennessään nukkumaan. Siffren tiimi ei kuitenkaan ollut saanut ottaa häneen yhteyttä, joten Siffre ei tiennyt kokeen missään vaiheessa luolan ulkopuolista aikaa. Luolaan ei myöskään tullut lainkaan luonnollista valoa ja jatkuva pimeys oli selvästikin sekoittanut Siffren sisäisen kellon. Valo on tärkeä informaation lähde aivoillemme. Se antaa vihjeen siitä, mikä aika vuorokaudesta mahtaa olla. Kehomme voi päätellä valon perusteella esimerkiksi sen, milloin meidän kannattaa herätä ja olla valveilla ja milloin mennä nukkumaan. Siffre eli 2 kuukautta ilman luonnollista valoa, joten hänen oli vain itse arvioitava, kauan hän oli ollut milloinkin hereillä ja kauan nukkunut. Joka kerta kun Siffre soitti pinnalle, hän suoritti myös 2 testiä. Ensin hän mittasi pulssinsa. Sitten hän laski 120 yhden numeron sekuntivauhtia. Laskutestin tulos oli hämmentävä. Pisimmillään Siffrellä kesti peräti 5 minuuttia laskea 120. Toisin sanoen, Siffre oli kokenut 5 todellista minuuttia, kuin ne olisivat vain 2 minuuttia. 2 kuukautta pimeydessä oli opettanut Siffrelle, että vaikka ihmisen sisäinen kello on voimakas ja itsenäinen, se on myös herkkä muutoksille. Havainnollistetaan. Tässä tulee ensin 5 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt Siffren kokemus 5 sekunnin kestosta. 1, 2, 3, 4, 5. Mutta ajan kokemushan on eri kuin se, mitä aika on, eikö niin? Aivan. mutta aika ei ole sellainen, mitä ehkä kuvittelemme arkijärjellä sen olevan. Aika nimittäin voi kulkea eri tavalla eri paikoissa.
1: Yleisen suhteellisuusteorian mukaan aika on yksi osa neliulotteista aika-avaruutta. Ja tämä aika-avaruus on sitten tällainen asia, jossa kaikki aine sijaitsee, jossa kaikki asiat tapahtuu. Ja tämä aika-avaruus vuorovaikuttaa aineen kanssa siten, että aine määrää, millaiset tämä aika-avaruuden ominaisuudet on. Yksi esimerkki siitä on vaikka gravitaatio, se, että maapallo kiertää aurinkoa. Ja toinen esimerkki siitä on se, että aika kuluu eri tavalla eri paikoissa. Ja sitten toisaalta avaruus kehittyy ajassa eri tavalla eri paikoissa.
3: Näin kuvailee kosmologi Syksy Räsänen. Räsänen kertoo, että aika on erottamaton osa neliulotteista aika-avaruutta, jossa aika on vain yksi suunta. Neliulotteinen avaruus tarkoittaa tilaa, jossa on neljä ulottuvuutta, toisin kuin meille tutussa kolmiulotteisessa maailmassa, jossa on pituus, leveys ja korkeus. Neliulotteisessa avaruudessa on yksi lisäulottuvuus, jota on vaikea kuvitella, koska meillä ei ole suoraa aistimusta siitä. Matemaattisesti neliulotteinen avaruus voidaan kuitenkin ymmärtää laajennuksena kolmiulotteisesta avaruudesta.
1: Se on samaan tapaan kuin jos sä ajattelet, että sulla ajattelet avaruutta, ei aika avaruutta, vaan mikä se käsitys on avaruudesta, niin sä voit sanoa vaikka, että suunta oikealta vasemmalle, niin se on yksi suunta avaruudessa, se on osa sitä avaruutta, tai ylös alas on yksi suunta, niin samaan tapaan aika on sitten yksi suunta täällä aika avaruudessa.
3: Tätä kaikkea voi olla hankala käsittää, varsinkin kun lisää soppaan sen,

0: että se aika-avaruus voi kaareutua, joka vaikuttaa sekä avaruuteen että aikaan. Sitä voi yrittää hahmottaa mielikuvitusleikillä tai kokeilla käytännössä. Ajatellaan, että lakana on pingotettu kulmista ilmaan. Se edustaa nyt kaksiulotteista avaruutta. Jos lakanan keskelle laittaa raskaan esineen, kuten vaikka biljardipallon, niin se painaa lakanan kuopalle. Kuoppa edustaa sitä, miten massa kaareuttaa avaruutta ympärillään. Jos lakanan päälle rullaa nyt pienemmän pallon, kuten vaikka pingispallon, se kiertää biljardipallon muodostamaan kuoppaan. Tämä on analogia sille, kuinka gravitaatio ohjaa planeettojen ja muiden taivaankappaleiden liikkeitä. Oletko vielä mukana? Hyvä. Lakana-esimerkki on kaksiulotteinen malli. Todellisuudessa avaruus on kolmiulotteinen. Sitä voi kuvitella niin, että kun massa kaareuttaa avaruutta, se vetää sitä sisäänpäin joka suunnasta. Yleisessä suhteellisuusteoriassa aika yhdistetään avaruuteen vielä neljänneksi ulottuvuudeksi. Tämä tarkoittaa, että massa ei kaareuta pelkästään avaruutta, vaan myös aikaa. Mitä suurempi massa, sitä voimakkaampi kaareutuminen. Ja näin ollen aika kulkee hitaammin voimakkaan gravitaatiokentän lähellä.
1: Joo, tämä vaikuttaa oudolta, jos ajattelee, että on olemassa absoluuttinen aika. Eli sellainen, että ne aikavälit on samoja kaikille ja kaikkialla. Ja sitä yrittää ajatella tältä tavalla, niin vaikuttaa tietysti oudolta. Mutta se johtuu siitä, että mitään absoluuttista aikaa ei ole olemassa, vaan aika kulkee eri tavalla eri paikoissa.
0: Mutta arkijärki puuttuu jälleen peliin. Miten ihmeessä aika-avaruus voi kaareutua? Mikä on se lakana? Mitä aika-avaruus on?
1: No, tämän ymmärtämistä voi auttaa se, että ajattelee yksinkertaisempaa ja meille tutumpaa teoriaa, joka on sähkömagnetismi. 1861-62 James Maxwell esitti yhtälöt, jotka nykyään tunnetaan Maxwellin yhtälöinä, jotka kuvaa sitä, miten sähkökenttä ja magneettikenttä vuorovaikuttaa sähkövarausten kanssa. Erityisesti ne osoitti, että valo on sähkömagneettista säteilyä ja ainusti, että on radioaaltoja ja tällaista. Ja sitten tämä herätti sellaisen kysymyksen, että mistä nämä sähkökenttä ja magneettikenttä koostuu?
0: Niinhän sitä helposti ajattelisi, että kaikki koostuu jostain. Nykyään esimerkiksi tiedetään, että vesi koostuu molekyyleistä, vaikka menneisyyden tutkijat eivät sitä tienneet. Mutta näin ei välttämättä ole, että kaikki koostuisi jostain niin sanotusta alirakenteesta.
1: Kesti vuosikymmeniä, että sitten pystyttiin hyväksymään se, että sähkömagneettinen kenttä on itsessään perustavanlaatuinen rakennuspalikka, joka ei palaudu mihinkään muuhun.
0: Räsänen toteaa, että on mahdollista, ettei aika-avaruudella ole mitään alirakennetta. Tai on mahdollista, että sillä on alirakenne. Että on jotain aika-avaruuden atomeita tai sitten jokin perustavanlaatuinen rakenne siinä taustalla. Mutta jos on, niin me emme tiedä, mikä se on. Joka tapauksessa yleinen suhteellisuusteoria onnistuu kuvaamaan täsmällisesti sitä, miten aine ja aika-avaruus vuorovaikuttavat keskenään. Kun puhutaan siitä, että aika kulkee eri tavoilla eri paikoissa, puhutaan suurista mittakaavoista. Siksi meidän saattaa olla vaikea käsittää ajan ominaisuuksia. Olemme tottuneet siihen, mitä aika on meidän ihmisten pienessä perspektiivissä.
1: Se suurin ongelma on siitä, että meillä on tämmöinen ennakkokäsitys siitä, miten aika kulkee, joka perustuu siihen, mitä meidän aivot on kehittynyt miljoonien vuosien aikana evoluution myötä kuvaamaan tätä ympäristöä, missä me eletään, jossa tällaiset yleisen suhteellisuusteoriaan liittyvät efektit, jotka liittyvät siihen, että aika kulkisi eri tavalla eri paikoissa, niin ne ovat hyvin pieniä.
0: Jos mennään maata kiertävälle radalle noin 20 000 kilometrin etäisyydelle maan pinnasta, niin aika kulkee siellä muutamia kymmeniä mikrosekuntteja nopeammin kuin maan pinnalla. Tämä johtuu siitä, että maapallo kaareuttaa massallaan jonkin verran aika-avaruutta, ja se vaikutus on suurempi lähellä maan pintaa kuin kauempana maasta. Arkielämän kannalta tällä ei ole mitään merkitystä, paitsi siinä mielessä, että satelliittipaikannusjärjestelmät perustuvat radioaaltoihin, jotka liikkuvat valon nopeudella. GPS-satelliitit kiertävät 20 000 kilometrin korkeudessa, ja valo kulkee niin nopeasti, että jos pikkiriikkistä ajan kulun eroa lähettäjän ja vastaanottajan välillä ei korjattaisi, niin esimerkiksi älypuhelimesi paikannus ei toimisi oikein. Tämä on kuitenkin vielä pientä. Todelliselle aikamatkalle voisi päästä paljon suuremmassa massakeskittymässä, kuten mustan aukon reunalla. Mustan aukon gravitaatiokenttä on niin voimakas, että edes valo ei voi paeta sieltä. Siksi näitä aika-avaruutta voimakkaasti kaareuttavia keskittymiä kutsutaan mustiksi aukoiksi, koska niiden sisältä ei tule mitään säteilyä tai informaatiota, mikä tekisi ne havaittavaksi suoraan.
1: Kun lähestyy mustan aukon tapahtumahorisonttia, niin aika kulkee hitaammin ja hitaammin, koska gravitaatio on voimakkaampi ja voimakkaampi, ihan niin kuin lähestyy maapallon pintaa. Mutta toisin kuin maapallon tapauksessa, niin mustan aukon kohdalla tämä aika hidastuu rajatta. Eli kun lähestyy sitä mustan aukon pintaa, niin se aika kulkee hitaammin ja hitaammin ja hitaammin. Ja sitten se ero siinä ajan kulussa sellaiselle henkilölle, joka on sit siellä musta aukon ulkopuolella istuskelee, ja sellaiselle, joka menee kohti musta aukkoa, lähestyy sitten ääretöntä, kun tämä henkilö lähestyy tätä tapahtumahorisonttia. Se ulkopuolella istuvan havaitsijan näkökulmasta se henkilö ei voi koskaan saavuttaa sitä tapahtumahorisonttia, koska hän liikkuu hitaammin ja hitaammin ja hitaammin. Mutta sen henkilön näkökulmasta, joka menee kohti tapahtumahorisonttia, hän saavuttaa tapahtumahorisonttia ja menee sen läpi äärellisessä ajassa.
0: Aivot menevät ehkä vielä enemmän solmuun siitä tiedosta, että sekunti on sekunti kaikkialla, vaikka aika kulkee eri tavalla eri paikoissa. Sekunti on ajan yksikkö. Kohti mustan aukon tapahtumahorisonttia putoava henkilö ei huomaa mitään erityistä muutosta ajan kuluessa. Hänen oma kellonsa tikittää normaalisti. Kauempana oleva tarkkailija näkee putoavan henkilön liikkeen hidastuvan, kun tämä lähestyy tapahtumahorisonttia. Hänen oma kellonsa tikittää normaalisti. Tarkkailijan näkökulmasta putoavan henkilön kellon tikitys kuitenkin hidastuu hidastumistaan ja lopulta näyttää pysähtyvän juuri ennen tapahtumahorisontin saavuttamista. Ranskalainen geologi Michel Giffre kohtasi oman henkilökohtaisen tapahtumahorisonttinsa luolakokeessa, jonka hän suoritti loppukesästä vuonna 1962. Hänen kokemuksensa ajasta tuntui venyvän. 2 kuukautta tuntui yhdeltä. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1972, Giffre päätti tehdä toisen kokeen, mutta tällä kertaa hän aikoi pysyä luolassa 5 vuotta. Hän järjesti kokeilleen paikan Yhdysvaltojen Texasissa sijainneeseen luolaan. Asetelma oli muuten samankaltainen kuin ensimmäisessä kokeessa, mutta mukanaan hänellä oli nyt myös teltta, sänky ja tuoli. Kun Giffre heräsi uniltaan ja ajatteli, että nyt on päivä, hän soitti maan päällä olevalle tutkimusryhmälle, jotka sytyttivät valot luolassa. Giffre suoritti päivittäisiä kokeita. Hän mittasi verenpaineensa ja teki muistitestejä sekä fyysisiä testejä. Kun hän tunsi itsensä väsyneeksi ja ajatteli, että nyt on varmaan yö, hän soitti jälleen tutkimusryhmälle, joka sammutti valot. Tätä jatkui 6 kuukautta. Koe oli Giffrelle erittäin rankka. Musertava yksinäisyys masensi Giffreen ja hän kärsi itsetuhoisista ajatuksista. Hänen lyhytkestoinen muistinsa, mielenterveytensä ja näkönsä huononivat. Kronobiologian pioneeri kuitenkin toipui ja eli pitkän elämän, 85-vuotiaaksi asti. Kun pohdin Giffren tarinaa, huomaan tuntevani kunnioitusta. Vaatii kovaa luonnetta mennä vapaaehtoisesti yksin pimeään ja kosteaan luolaan asumaan kuukausiksi kerrallaan, vain löytääkseen uutta, mahdollisesti hyödyllistä tietoa. Samalla huomaan tuntevani ärtymystä siitä, kuinka tiedettä ja tieteen tekijöiden työtä joskus vähätellään ja pilkataan. Ne ihmiset eivät tiedä, mistä puhuvat. Michel Giffre oli valmis viettämään kuukausia ainutkertaisesta elämästään, yksin kylmässä luolassa, auttaakseen ihmiskuntaa selvittämään kysymystä siitä, miten ihmisen sisäinen ajantaju toimii. Ihmisen luontaisen kronobiologian parempi ymmärrys oli arvokasta tietoa, esimerkiksi avaruusmatkoja ajatellen. Ja muun muassa Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA ryhtyi tukemaan Giffren myöhempiä tutkimuksia. Luolakokeen aikana Giffre havaitsi, että hänen sisäinen rytminsä venyi. Hänen havaintonsa osoittivat konkreettisesti, että ihmisen sisäinen kello ei ole automaattisesti synkronoitu 24 tunnin vuorokausirytmiin, kuten aiemmin oli kuviteltu, vaan se vaatii ulkoisia vihjeitä, kuten päivän valoa, pysyäkseen tarkasti ajassa. Tämä kaikki lisäsi ymmärrystä siihen, kuinka tärkeää altistuminen luonnollisille aikamerkeille on ja miten ne vaikuttavat uneen, mielialaan ja fyysiseen terveyteen. Miten sinun kehosi luontainen kello voi? Osallistu keskusteluun Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Mies, joka venytti aikaa. Asiantuntijana jaksossa oli kosmologi Syksy Räsänen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen. Voit seurata mua Instagramissa nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Henri Tikkanen toimitti tämän Tiedetripin. Tänään perjantaina 17. heinäkuuta vietetään kansainvälistä emojipäivää. Emojit ovat siis niitä pikkuruisia kännykkäviesteissä käytettyjä kuvakkeita, joilla ilmaistaa vaikkapa tunteita, esineitä, eläimiä, oikeastaan mitä tahansa. Ne syntyivät Japanissa 1990-luvun lopulla, kun Shigetaka Kurita suunnitteli ensimmäiset 176 emojia japanilaiselle matkapuhelin operaattorille. Tämä sana emoji tulee japanin sanoista e-kuva ja moji, merkki. Toki se myös muistuttaa englannin kielen sanaa emotion. Emojit levisivät sitten maailmanlaajuisesti 2010-luvulla, kun Apple lisäsi iPhonein näppäimistöön nämä ja sitten Unicode-konsortio, joka siis päättää, mitä uusia emojia maailmassa syntyy, standardisoi niiden käytön eri alustoilla. Ja nykyään sitten emojia on jo yli 3000 erilaista ja niitä käytetään miljardeja kertoja päivässä ympäri maailmaa. Niin, nämä emojit ovat siis muuttaneet tapaamme kommunikoida hyvin perustavanlaatuisesti. Joten sinulle, hyvä kuulija, lähetän vaikkapa paellapannun, sangrialasin ja auringon kuvan täältä Radio 1 iltapäivästä. Studiossa on Jarmo Laitaleva. Hyvää perjantaita.

Kello 14 Liisa Louhela kertoo romaanistaan Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään. Se taas kertoo tämä kirja Suomen tunnetuimman aseista kieltäytyjän Ard Pekurisen tarinan. Vaatimattomista oloista lähtöisin oleva Pekurinen nousi maailmansotien välissä sodan vastaisen liikkeen johtohahmoksi. Lopulta hän joutui sitten valitsemaan periaatteidensa ja elämänsä väliltä. Kirjani tarina kuullaan siis noin puolen tunnin kuluttua. Ja siihen saakka liidämme maailmanmusiikin ja jatsin siivin. Aluksi kuullaan Ilan Abunin ja Thierry Faurin säveltämä teos Dans Mon Paris, joka on ranskalaissolisto Zazin versio Swinf Manouche-tyylisuuntauksesta, eli mustalaisjatsista.

0: Ah, c'est déchire. Et si on essayait... Aïe. Ah, oh. Les mecs. Et si on... Arrête. Si on essayait une version big band avec des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien. Aïe.
1: Miksei mä saisin huumoriakin olla musiikissa mukana. Jazz ja Dans Mon Paris siinä. Kappaleen tekstihän on syntynyt laulajan itsensä sekä säveltäjä kaksikon yhteistyönä ja kuvaa sitten tällaista Pariisin katuelämää ja liittyy vahvasti musiikillisesti siis ranskalaiseen chanson perinteeseen. Yhdysvaltalainen kokoonpano Big Bad Voodoo Daddy esittää perustajansa Scotty Morrisin sävellyksen You Know You're Wrong.

Sellaista puhalinsektion ja sähkökitaran vuoropuhelua oli tämä You Know You Wrong. Big Bad Voodoo Daddy esittää tämmöistä 1990-luvun puolivälissä syntynyttä swing-musiikin uudelleen nousua. Ottaa vahvasti vaikutteita siis perinteisestä Big Band jatsista. Niin, tätä emoji-päivää tänään tosiaan vietetään. Emojiahan käytetään eniten tekstiviesteissä, mutta myös sähköposteissa, sosiaalisessa mediassa yleisesti ja jopa työviestinnässä, joskin työelämässä siihen suhtaudutaan vähän kahtiajakoisesti. Suosituimmat emojit vaihtelevat hieman alueittain ja vuosittain, mutta maailmanlaajuisesti kärkisijoilla ovat yleensä itkevä nauru-emoji, sydän, sitten tämmöinen kyynelet silmissä oleva naamankuva, peukku ylös ja kaikenlaiset hymynaamat. Emojit korvaavat tekstiviestinnässä puuttuvan kehonkielen äänensävyn ja ilmeet, eli pelkkä okei, vastaus voi tuntua hieman kylmältä, mutta kun on okei ja hymynaama perässä, niin se on selvästi ystävällisempi. Emojit tekevät viestinnästä totta kai myös nopeampaa, tehokkaampaa, yksi sydän kertoo enemmän kuin hyvin pitkä selitys. Ja yksi varmasti emojien parhaista puolista ja suosion salaisuus on siinä, että ne ylittävät kielimuureja. Hymynaama tai sydän, se ymmärretään kaikkialla maailmassa.

0: I Got What It Takes on suomalaisen laulajan ja huuliharpputaiteilijan kokoonpanon esitys Willie Dixonin sävellyksestä, asialla siis Emilia Sisko ja Helge Tallqvist Band. Ja kylläpä tuo katuuskottava tulkinta, se nojaa vahvasti ryhmän pitkään kokemukseen perinteisen juurimusiikin saralla. Kello on 13.46. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää.
1: Mä katsoin, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja sillä oli takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Siinä senegalilainen koraharpun soitonmestari Ablaye Sissoko ja saksalainen trumpetisti Volker Goetze yhdistivät länsi-afrikkalaisen suullisen tarinankerronnan ja eurooppalaisen jazz-ilmaisun. Huomenna lauantaina 18. heinäkuuta käynnistyy perinteinen naisten viikko. Joku väärä leuka voisi todeta, että kyllähän se sääennustettakin huomaa. No, joka tapauksessa tuon viikon aikana julistetaan naisten nimipäiviä pelkästään. Ja hyvä tapa virittäytyä viikon tunnelmaan on kuunnella suomalaista naisenergiaa uhkuvaa Valma ja varsinaista etnopop-yhtyettä. Kokoonpanon Pyydänkö liikaa on esittämä Pyydänkö liikaa on perustajajäsen Vilma Talvitien säveltämä ja sanoittama.

Valma ja varsinaiset Pyydänkö liikaa. Ja lisää naisenergiaa on tulossa näin naisten päivän aattona. Sitä ennen vielä kerron, jos muistat Suomen tunnetuimman aseista kieltäytyjän Arnd Pekurisen tarinan ja kohtalon, tai vaikka et muistaisikaan, niin kohta aiheeseen pääsee perehtymään, kun kirjani tarinassa tavataan Pekurisesta kirjan kirjoittanut Liisa Louhela. Niin, sitä naisenergiaa. Utsjokinen, Nuorgamissa asuva Anna Näkkäläjärvi-Länsman, artisti nimeltään Anna Maaret, esittää yhdessä työryhmänsä kanssa teoksen, jonka pohjoissaamalainen nimi Jaerat maatta rahkus taitaa tarkoittaa suurin piirtein Kysyn esiäidiltä.

0: Sukupolvien ketjua ja historian muistia kuvaava teos tämä Gerhard Matrachus. Kappaleen ovat säveltäneet ja sovittaneet Anna Maaret, Turkka Inkilä ja Ilkka Heinonen, ja sehän yhdistelee tällaista perinteistä saamelaisjoikua, mutta myös karjalaista jouhikkoa sekä modernia elektroakustisia soittimia ja vieläpä ambient elektroniikkaa. Kyllä siinä ihan riittämäin täytyy on myöntää upeasti tehty kokonaisuus.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Ja kun kello on 14, on kirjani tarinan vuoro. Kirjailija Liisa Louhela kertoo uusimmassa romaanissaan mies, joka kantoi aurinkoa sylissään Suomen tunnetuimman aseista kieltäytyjän Arnd Pekurisen koskettavan tarinan. Vaatimattomista oloista lähtöisin oleva Pekurinen nousi maailmansotien välissä sodan vastaisen liikkeen johtohahmoksi, joka sai taakseen myös kansainvälisiä tukijoita. Lopulta hän joutui valitsemaan sitten ehdottomien periaatteidensa ja oman elämänsä väliltä jatkosodan rintamalla. Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, romaanin kirjoittanut Liisa Louhela, on kirjanitarinan vieraana. Toimittajana on Tiina Kaveen.
3: Rauhanliikkeen ihmiset on ennen ja myös tänä päivänä ovat uskaltaneet ajatella toisenlaisia maailmoja ja toisenlaisia tapoja järjestää yhteiskunta ja kansojen väliset suhteet. Tuntuu, että me eletään aika sellaista turtunutta ja kyynistä aikaa, joten se, että pelkästään lukeminen siitä, että joku uskaltaa ajatella hyvin radikaalisti toisin, niin se herättää ihmisissä omaa ajattelua. Ehkä tämä kirja voi senkin takia resonoida tässä ajassa.

0: Tätä et kyllä uskoisi, Arndt. Olen matkalla poikasi luo. Olen matkalla 90 käyvän poikasi luo, hänen, jolle sinä jouduit heittämään hyvästit, kun hän oli alle vuoden ikäinen.
1: Liisa Louhella, näin alkaa kirjasi Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään. Mihin maailmaan tämä meidät vie?
0: Tämä kirjan aloitus vie meidät Hirven salmelle, Arntin pojan Juhanin ja hänen vaimonsa Soinnun keittiöön.
1: Missä vaiheessa kirjoitusprosessia tiesit, että kirja tulee alkamaan näin?
0: Tämä kehys tuli tähän romaaniin aika myöhäisessä vaiheessa. Tämän kirjan tekoprosessi oli sillä lailla aika hapuileva ja sotkuinenkin, että mä kokeilin alussa niin kuin monenlaisia tapoja kertoa tätä tarinaa.
1: Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, on romaani Suomen tunnetuimmasta aseista kieltäytyjästä ja mielipidevangista Arndt Pekurisesta. Rauhanaktivisti Pekurinen oli vaatimattomista oloista lähtöisin oleva savolaispoika, joka asevelvollisuutta vältellessään päätyi Kotkan kautta Helsinkiin. Opinhaluinen Pekurinen oli perehtynyt pasifistiseen ajatteluun ja rauhanliikkeiden ideologioihin Raamatun Leo Tolstoin ja Arvid Järnefeltin ohjauksella. Helsingissä hän hakeutui aateveljen seuraan ja nousi nopeasti antimilitaristisen liikkeen johtohahmoksi. Rauhan ideologia oli pasifisti Pekurisen elämän tärkein ohjenuora. Hän joutui lopulta valitsemaan periaatteiden ja oman elämänsä välillä. Millainen mies oli Arndt Pekurinen?
0: No, Arndt Pekurinen oli ainakin leikkisä ihminen. Hänen leskensä Aleksandra Pekurinen kuvaili, että Arndt oli leikkisä ihminen ja aivan vallaton. Ja hän tykkäsi tanssia ja hän työskennellessään raittiusyhdistys Riennon siirtolakesäleirin talonmiehenä, niin hän leikki lasten kanssa siellä iltaisin niin, että hänen vaimonsa joutui häntä toppuuttelemaan jopa. Hän oli tämmöinen valoisa persoona ja sitten hän oli ilmiselvästi myös ihminen, jolla oli hyvin paljon henkistä kapasiteettia ja myöskin älyä. Se on ihan ollut kyllä kiinnostavaa, miten paljon sitä Arndt Pekurisen älyllistä kapasiteettia on pyritty vähättelemään aikansa lehdistössä, mutta myöskin tämmöisten niin kuin viranomaisten raporteissa. Sieltä toistuu uudestaan ja uudestaan se, että hänet haluttiin esittää vähän sellaisena hoopona. Tavallaan haluttiin ehkä viedä häneltä sellainen vakavasti otettavuus täysin pois, mutta kyllä tämä hänen elämänsä osoittaa sen, että sitä semmoista henkistä ja älyllistä kapasiteettia hänellä on ollut.
1: Sodan sytyttyä vastapuoli haukkui häntä myöskin pelkuriksi.
0: Joo, kyllä se rohkeus, mitä hänessä on ollut, niin on aivan selvää, että tällaista elämää ei voi elää ilman, että on hyvin rohkea.
1: Miksi halusit kirjoittaa hänestä kirjan?
0: Muhun vetosi tässä Arndt Pekurisessa se hänen valonsa. Musta se oli, niin kuin, ajattelin, että se on tosi kiinnostava ristiriita, että miten hän oli tällainen jyrkän ehdoton aatteen mies ja samaan aikaan hyvin valoisa persoona.
1: Minkälainen matka sitten se oli, kun kirjoitit tätä kirjaa? Muuttuiko sun käsitys Pekurisesta tämän prosessin aikana?
0: Tämän romaanin kirjoittaminen oli semmoinen tutkimusmatka siihen, että minkälainen ihminen tämä Arndt Pekurinen oli. Mulla ei ollut semmoista mitään vahvaa kiveen hakattua näkemystä hänestä. Ja tietenkin tässä on niin kuin erotettava kaksi eri Arndtia, että mä tietenkin tutustuin tähän todella kerran eläneeseen henkilöön Arndt Pekurinen ja samalla loin omaa Arndtia, sitä minun Arndtia. Ja heissä on paljon samaa, mutta he ovat kuitenkin eri henkilöt.
1: Lähdeaineistosta ei todellakaan sulla ole ollut puutetta. Kerro tästä taustatyöstä, että mistä kaikkialta sä haalit tätä materiaalia?
0: No, tämä oli sillä lailla sellainen prosessi mulle, että mä jouduin hyvin paljon opiskelemaan tätä aihetta. Kirjoittaville ihmisille aina sanotaan, että kirjoita siitä, minkä sä tunnet. Ja mulla toki tässä on sellaisia asioita, mistä mä olen kirjoittanut, mitkä mä tunnen, mutta hyvin paljon myös sellaista, mistä mulla ei ollut mitään käsitystä. Että kyllä mä ihan aloitin lukemaan näistä Suomen historian vuosista, milloin Pekurinen eli. Mulla oli niin kuin vähän sellainen ajatus, että mä halusin muodostaa itse kuvan näiden lähteiden perusteella, mitä Pekurisesta on jäänyt. Mä en hirveästi haastatellut sellaisia ihmisiä, jotka on Pekuriseen perehtynyt aiemmin. Että toki joitain sellaisia keskusteluja kävin, mutta halusin luoda sen oman Pekuriseni. Mä sain tosi paljon apua eri yhdistyksiltä, museoilta, tutkijoilta. Mä turvauduin heidän apuun hyvin paljon, koska se selvitettävä tietomäärä oli niin suuri, että mä todella niin kuin tarvitsin apua. Ja oli jotenkin upeata kyllä huomata, miten auliisti sitä apua ihmiset antoivat. Ja ehkä kyllä mä sitten pyrin kuitenkin käymään semmoisilla kaikilla tärkeimmillä paikoilla, missä Pekurinen liikkui. Että mä kävin vaikka esimerkiksi Ilmajoen varavankilan alueella, missä Pekurista pidettiin. Ja on jäänyt sellaisena erityisen väkevänä muistona mieleen, kun mä siellä... Se oli syksyä, kun mä sinne Ilmajoelle lähdin ja satoi koko päivän kaatamalla vettä. Ja mä rämmin siellä pusikoissa ja etsin niitä vankilan perustuksia ja olin jotenkin tosi innoissani kaikesta siitä, mitä mä löysin sieltä, mitä mä pystyin hyödyntämään tuossa kirjassa. Ja lopulta sillä reissulla mä sitten ajoin myös tuonne Hirvensalmelle Art Pekurisen pojan Jussin ja hänen vaimonsa Soinun luo, joka sitten tosiaan tuli mukaan tähän kirjaankin.
1: Niin, sä tapasit todellakin tämän pojan Jussi Pakurisen. Mikä sen tapaamisen merkitys oli?
0: Ehdottomasti ehkä tärkein sellainen kokemus liittyen tähän kirjan prosessiin oli se, kun mä pääsin tapaamaan Jussia. Ja hänen vastauksensa yllättivät mut monessa kohdassa, että oli tosi kiinnostavaa päästä keskustelemaan siitä, miten Jussi koki tämän, mitä hänen isälleen kävi. Mä olin sitä paljon miettinyt, että millaista on elää valtiossa, joka on tappanut sun vanhemman. Miten sä voit rakentaa elämää sellaisella taustalla. Silloin kun mä lähdin sinne haastattelureissulle, niin mulla ei ollut pienintäkään ajatusta, että mä käyttäisin sitä haastattelua tässä kirjassa. Mutta sitten siinä kohdassa, kun mä litteroin tämän haastattelun, niin mä mietin, että tämä on kyllä surkea juttu, jos tämä kaikki, mitä Jussi kertoi, niin jää vaan mun tietoon. Tavallaan Jussi sitten antoi tietämättä minulle myös tähän kirjaan rakenteen.
1: Oliko sulla joku sellainen naksahdus, milloin sä tajusit, että tämä kirja täytyy kirjoittaa?
0: Mulla on niin kuin oma semmoinen tausta tässä, että mun ukkini, joka tosiaan oli aseista kieltäytyjä, niin hän kertoi mulle Pekurisesta, kun mä olin lapsi. Ja kun mä kävin katsomassa tämän Ville Suhosen dokumentin Pekurisesta, niin sen jälkeen mä menin kotiin ja kaivoin kirjahyllystä tämän Erno Paasilinnan Rohkeus, Art Pekurisen elämä ja teloitus, kirjan, jonka mä olin valinnut perinnöksi ukiltani itselleni. Ja sen jälkeen tämä aihe ei jättänyt mua rauhaan. Mulla oli kesken toinen käsikirjoitus, jonka mä sitten annoin olla ja siirryin tämän pariin. Tavallaan tämän mun oman taustan vuoksi mulla oli sellainen olo, että mulla on ankkuri tähän aiheeseen. Että kun mä sitä tietenkin pohdin, että voinko mä kirjoittaa tämän kirjan ja millä perusteella mä voin, niin mulla oli sellainen tuntuma, että mulla ehkä tästä voi olla jotain sanottavaa.
1: Liisa Louhela, että milloin sä päätit tämän kirjan muodon ja rakenteen?
0: Mulla oli sellainen kohta tässä prosessissa, että mä kirjoitin myös mun ukeista sellaista osiota tähän kirjaan, missä mä kuvasin mun aseista kieltäytyjä ukin vaiheita ja sit mun toisen ukin vaiheita. Tää mun toinen toinen ukkini valitsi tavallaan päinvastaisen linjan suhteessa sotakoneistoon. Ja kun mä rupesin kirjoittamaan näille ukeille, niin mä sinuttelin heitä ihan niin kuin automaattisesti. Ja sitten se mun sinutteleva puhuttelu valui sinne Aartin puolelle, että mä huomasin kysyväni kysymyksiä Aartilta. Sitä mä sitten rupesin pohtimaan, että tämä sinuttelu tuntui sellaiselta aika väkevältä tavalta kertoa sitä tarinaa. Ja olin hyvinkin skeptinen tähän, että voinko mä kirjoittaa tämän kirjan sinutellen, mutta mä sitten muokkasin käsiksen siihen muotoon ja lopulta se vaati kyllä niin kuin hyvin paljon sellaista viilausta. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että mä haluan ottaa mukaan tämän Jussin tähän kirjaan. Ja oli selvää, että tämä ei kolmea sellaista vanhaa miestä kestä missään nimessä. Ja siinä kohdassa ukit jäi pois. Tosin toisista ukista jäi tänne pieni kohta tänne kirjaan. Ja tämä niinku tämmöinen niin sanottu harharetki antoi mulle tämän toisessa persoonassa kirjoittamisen muodon ja tavallaan myös sen rakenteen. Joo.
1: Vaikuttiko tämä sinuttelumuodon, niin miten se vaikutti siihen kirjan kirjoittamiseen ja rakenteeseen?
0: No toki se edellinen versio oli ollut sellainen, että mä käytin kaikki tietävää kertoja, eli aika paljon piti karsia. Tosiaan mulla kesti aika kauan saada se Aart hengittämään. Mä niin kuin kamppailin sen kanssa, että mulla oli sellainen tunne, että joku tästä puuttuu. Ja miten mä sen toteuttaisin. Tämän sinuttelumuodon myötä se Aart heräsi eloon. Että siinä tapahtui joku sellainen ehkä rentoutuminenkin itsellä kirjoittaessa, että tavallaan astuin ehkä askeleen kauemmas tarkkailemaan tätä hahmoa ja hänen toimintaansa tai ainakin siihen viereen. Ja sitä kautta mä koen, että se hahmokin alkoi eri lailla elämään.
1: Entäs nämä kirjan muut keskeiset hahmot? Miten sait heihin henkeä?
0: Joo, mä siellä niin kuin melko alkupuolella prosessia luin tällaisen Olli Koikkalaisen Militarismin poistaminen on ainoa pelastus Perikadolta. Ja tämä gradu käsitteli tätä antimilitaristisen liiton perustajaa, Arne Selinheimoa, joka tässä kirjassa esiintyy Aartin ystävänä. Ja se oli sellainen tärkeä hetki. Tämä gradu oli hyvin ansiokas ja tässä kuvattiin tätä Arne Selinheimon persoonaa. Hän oli aika sellainen huikentelevainen ja hyvin tällainen innokas aatteenmies, joka perusti monia yhdistyksiä. Hänellä oli lusikkaansa hyvin monessa sopassa. Hän oli anarkistia, esperantistia, vegetaristia. Sitten kun mä törmäsin tähän Selinheimon hahmon, niin sitten mä ymmärsin, että tästäpä tuleekin aateromaani. Ja tavallaan se Selinheimon hahmon löytäminen oli siinäkin mielessä merkittävää, että mä törmäsin nyt myöhemmin semmoiseen ohjeeseen, että jos sä haluat saada sun päähenkilöstä miellyttävän, että lukijan sympatiat olisi hänen puolellaan, niin anna hänelle ystävää, joka pitää hänestä. Sannin jäljille mä sitten pääsin erityisesti Suomen kirjallisuuden seuran arkistossa, jossa mä tutustuin Erno Paasilinnan arkistoon. Ja siellä löytyi sellainen Sanni, joka oli hyvin määrätietoinen ja vahva ja nopea älyinen. Oli ihanaa lukea hänen kuvauksia elämästään ja oli oikeastaan aika riemukasta löytää sellaista kuvausta sieltä, josta osa päätyi myös tuonne mun kirjaan.
1: Miten vaikuttaa kirjan kirjoittamiseen ja myöskin lukukokemukseen se, että lukija tietää tämän päähenkilön kohtalon etukäteen?
0: Se kyllä teetti jonkun verran töitä, että tavallaan sitä jänniteruuvia täytyy hyvin paljon kiristää, ehkä verrattuna siihen, että se ei olisi ollut lukijalla tiedossa. Ja se tavallaan se jännite piti sitten löytää muualta. On ollut jännä kuulla, että ihmiset on, niin kuin monet ihmiset on lukeneet tätä niin, että vaikka he tietävät, mihin tämä menee ja se alussa kerrotaan, niin heillä on silti ollut sellainen olo, että ehkä tässä käy kuitenkin hyvin ja he toivovat, että tässä käy jotenkin kuitenkin hyvin ja se on kyllä ehkä sitä romaanin taikaa, että niin voi käydä.
1: Mikä yllätti sua eniten matkan varrella?
0: Kyllä mä yllätti se, miten paljon sitä pekurista halvennettiin ja pyrittiin mitätöimään. Se oli jotenkin niin silmiinpistävää. Ja vaikkapa esimerkiksi tämä, että hän toistamiseen sen ilmaisi, että hän ei ole kommunisti. Ja siitä huolimatta joka paikassa.

0: paikassa. Se leima lyötiin hänelle ja sitä jankattiin jatkuvasti, kun hän kohtasi viranomaisia. Tietä, miten ihminen voi joutua tulematta kuulluksi, niin se tuntui kyllä hyvin sekä ahdistavalta että myös nykyajalta. Ja se kyllä tuntui aika lannistavalta.
1: Tuliko sulla kirjoitusprosessin aikana sellaisia hetkiä, jolloin tuntui, että nyt tämä ei etene ollenkaan?
0: Mulla ei ehkä ollut sellaista oloa, että tämä ei etene, mutta tavallaan tämä prosessi oli mulle sellainen, että mulla ei myöskään ollut sellaista varmuutta, että mä saan tästä tehtyä sellaisen, jonka takana mä pystyn seistä. Ja se tuli tosi myöhäisessä vaiheessa ja mulla oli semmoinen ehkä harhainenkin ajatus, että mulla pitäisi olla se varmuus ja että se kuuluisi olla. Ja jotenkin sitten kuitenkin tämä tuli valmiiksi ja tästä tuli sellainen, että mä tämän kanssa pystyn elämään, niin siinä on jotain aika lohduttavaa sitten lopulta, että se prosessi voi olla tosi sotkuinen ja hähmäinen ja sitä voi kulkea siellä silmät sidottuna läpi prosessia ja silti on mahdollista onnistua.
1: Miten niissä vaikeissa hetkissä, niin millä sä sait itse sitten taas jatkamaan työtä?
0: No mä hyvin paljon tästä käsikirjoituksesta on keskustellut mun kirjailijakollegojen ja läheisten ihmisten kanssa, että ehkä sellainen niin kuin heidän tukensa ja ne kaikki keskustelut ovat olleet tosi kannattelevia. Oli myös tärkeä tämän kirjan prosessin kannalta se, kun mä löysin oikein kustannustoimittajan. Tälle tekstille tosiaankin esimerkiksi vaikka tämä sinuttelu ja muu vaati niin semmoista tarkkaa pohdintaa, että sitten Otavan Sallapulli tuli mukaan tähän kirjaan ja se oli myöskin hyvin kannattelevaa sitten kirjan loppuprosessissa. Jos sellainen jumi tulee, niin mä lähden heti kävelemään ja yleensä ne jumit sillä lailla aukenee luonnossa kulkiessa.
1: Mikä oli kaikista vaikeinta tämän romaanin synnyttämisessä?
0: Vaikeinta oli varmaan vaan luottaa siihen prosessiin, joo. Että niin kuin jälkikäteen, kun sitä miettii, niin sitä kyllä käytti aivan liikaa energiaa sellaisten niin kuin suhteellisen triviaalien asioiden kanssa. Että mä vaikka huolehdin paljon sitä, että voinko mä saada sitä Helsinki-kuvausta toimimaan. Että se oli tavallaan aika työlästä löytää ne oikeat yksityiskohdat ja faktat liittyen siihen, niin mä murehdin sitä aika paljon. Että kyllä mä ajattelen, että se prosessin luottaminen oli se haastavin ja vaikein asia tämän kirjan suhteen. Ehkä se saattoi olla semmoista toisen romaanin kirousta myös osittain.
1: Miksi oli tärkeää kirjoittaa tästä aiheesta juuri nyt, 85 vuotta Pekurisen kuoleman jälkeen?
0: No mähän lähdin tätä kirjaa kirjoittamaan jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mä en lähtenyt oikeastaan kirjoittamaan tätä ajankohtaisuus edellä. Tämä muuttui ajankohtaiseksi ja tuntuu, että kammottavalla tavalla tämä muuttuu koko ajan ajankohtaisemmaksi. Niin, että rauhanliikkeen ihmiset on ennen ja myös tänä päivänä ovat uskaltaneet ajatella toisenlaisia maailmoja ja toisenlaisia tapoja järjestää yhteiskunta ja kansojen väliset suhteet. Ja tuntuu, että me eletään aika sellaista turtunutta ja kyynistä aikaa, joten se, että pelkästään lukeminen siitä, että joku uskaltaa ajatella hyvin radikaalisti toisin, niin se herättää ihmisissä omaa ajattelua. Ehkä tämä kirja voi senkin takia resonoida tässä ajassa.
1: Vaikuttiko tämä sun henkilökohtaiseen elämään, millä tavalla tämän kirjan kirjoittaminen tai ajatteluun?
0: Mä oon ehkä kasvanut sellaiseen maailmaan, missä joka puolelta tulee sellaista viestiä, että ei yksi ihminen mahda paljoakaan mitään. Ja jotenkin se niin kuin tutustuminen sekä Arne Pekurisen että Arne Selinheimon että muidenkin heidän aatetoveriensa elämään ja niihin vaikutuksiin, joiden hännät ovat vielä niin kuin tässäkin ajassa, niin on muuttanut kyllä mun ajattelua. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että yksi ihminen pystyy vaikka mihin, jos hän löytää ne oikeat ihmiset ympärilleen.
1: Minkälaisen vinkin sä antaisit historiallisen romaanin kirjoittamisesta haaveilevalle?
0: No mä voisin ehkä vinkata sellaista asiaa, että tuntuu, että monesti nämä ihmisillä saattaa olla sellainen ajatus, että historialliseen aikaan sijoittuvan romaanin pitää olla tietynlainen. Ja mä ehkä kannustasin ottamaan sen sellaisena leikkikenttänä, jonka sisällä voi etsiä sen oman tavan käyttää sitä historiallista aikaa kirjoittamisessa. Mä kannustaisin siihen rentoutumiseen.
1: Olet kirjoittanut aikaisemmin retkeilyoppaan runokirjan, historiallisen romaanin ja lasten romaanin. Mitä kirjoitat seuraavaksi?
0: No mä tällä hetkellä viimeistelen tämän mainitun lastenromaanin jatko-osaa. Ja tämän lisäksi mä kirjoitan kirjailija Jenni Räinän kanssa tällaista ekotrilleriä. Ja sitten lomien jälkeen mä alan kirjoittamaan toista romaania, joka sijoittuu myös historialliseen aikaan. Mulla on sellainen ajatus, että mä voisin ehkä kirjoittaa sellaisen rauhan trilogian. Se on sitten elämän ja rahoittajien käsissä, saadaanko sellainen maailmaan.
2: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, käy painamassa sydämen kuvaa, niin kirjani tarina löytyy omalta listaltasi Yle Areenasta. Paina vielä kellon kuvaa, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
3: Kirjani tarina -jaksossa Liisa Louhela kertoi romaanistaan Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään. Toimittajana oli Tiina Kaveen. Kello on 14.25.
4: Yle Radio 1.
5: Vapaus ajatella.
3: Nyt kuultava vuoden 1968 taltiointi tuo yhteen kaksi Brasilian Tropicalia-liikkeen keskeistä hahmoa, Gilberto Chilin ja Caetano Veloccio.

Gilberto Zilin ja Caetano Velozon esitys peilaa tätä latinalais-amerikkalaisen historian alkupisteitä, sillä Tres Caravelas tarkoittaa kolmea kaljaasia ja viittaa siis Christopher Columbukseen. Columbuksen Amerikkaan seilanneisiin aluksiin La Pinta, La Niña ja La Santa Maria. Saksalainen pianisti Jens Sövingin johtama trio tekee tässä sovituksen Johann Sebastian Bachin ensimmäistä urkutrio-sonaatista S-duuri.

0: Beyan Fruit Monk Part 2, varsin hyvä osoitus klassisen muodon ja modernin improvisaation yhdistämisestä. Ruotsalainen a cappella lauluyhtye The Real Group esittää tässä Anders Edenruutin säveltämän ja sanottaman teoksen.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.

0: Varför får man inte bara vara som man är? Esittänä ruotsalaisyhtiöt The Drill Group. Suomen vanhin jazzfestivaali, se on parhaillaan käynnissä Porissa. Myös Serva muistelo liittyy Poriin tai sijoittuu Poriin, mutta ei ihan jazzfestareille, vaan Yyterin juhannusjuhliin. Muusikko Harri Saksala muistelee kokemustaan tapahtumasta.
1: Elettiin jollain tavalla sellaista kulttuurin murrosaikaa. Hyvin mielenkiintoista sellaista 60-luvun puolessa välissä, joka oli alkanut niin kuin musiikillisesti jo ehkä 50-luvun lopulla, jos puhutaan niin kuin rock'n'rollista ja siitä pikkurikusta, eli Richard Elvis ja nää. Mutta joka sitten niin kuin jollain tavalla vähän vaimeni silloin 60-luvun alussa ja sitten britit kekkas sen jutun uudestaan. Siinä oli sitten ne kärkibändit, oli sitten Beatles ja rollarit, eli Rolling Stones. Ja jostain syystä sitten rollarit löysivät tiensä juhannuskeikalle Suomeen Yyterin hiekkakuoppaan vuonna 1965. Ja mä olin silloin aloittanut jo bändikuviot. Topmost oli perustettu ja kaikki, mikä liittyi siihen sen ajan

0: sinnehän on siis päästävä, sinnehän on mentävä tsekkaamaan, mitä se on. Taas mä sitten kyselin kavereilta, että lähtisikö joku mun kaveriksi, koska siis silloin tietenkin Yyteri oli jotenkin Helsingistä kaukana. Jollain liftillä tai jollain semmoisella sinne pitäisi sitten niin kuin mennä, kun ei kauheasti kotoakaan mitään rahoja sellaisiin juttuihin ollut. Näin sitten tämä mun matka lähti käyntiin sillä tavalla, että mä tunsin Tikkurilasta, vai olisiko se ollut Hiekkaharjusta, jostain sieltä Vantaan puolelta kuitenkin, tai silloin se Helsingin maalaiskunnan puolelta muutamia kavereita. Niillä oli semmoinen vanha Wartburg, kauhean sininen savu, kun sen pani käyntiin ja lähti ajamaan. Mahtuisinko mä siihen? Ja siihen mä mahduin sitten, ja sillä mä pääsin sitten sinne itsekseni, sinne Yyteriin. Mulla ei ollut mitään oikeastaan, tai sanotaan hyvin vähän kokemusta ylipäätään niin kuin juhannusjuhlista. Ja nehän oli normaalisti sitä, että valtaosa jengistä oli ihan kännissä ja vähän nuoremmalle ja pikkupojalle varsinkin, niin se oli vähän outoa, sen tyyppinen juttu. Ja sitten joku tanssibändi kitkutti jossain siellä tanssilavalla ja jengi joras paljon ja varsinkin siihen aikaan tangoa. Sitten kun mä pääsin sinne Yyteriin niin, ja sain selville, missä bändin oli tarkoitus esiintyä, niin sehän ei ollut ollenkaan se varsinainen niin kuin se juhannusjuhlapaikka, vaan se oli sivussa oleva semmoinen hiekkamonttu. Siitä on jokunen filmipätkäkin löytyy niin kuin YouTubesta ja tuolta, mistä voi katsoa, minkälainen se meininki on. Siellä ei ollut kovin paljon yleisöä, siis siihen aikaan tietenkin joku rollarit oli hyvin alakulttuurinen ja rock pop oli täysin alakulttuuria. Se yleisömäärä siellä hiekkamontussa, mitä mä sanoisin, joku on arvellut, että se oli 1000. No joka tapauksessa rollarit teki siellä setin ja siihen aikaan tietenkään niin kuin tämmöiseen äänentoistoon ja tämän tyyppiseen valoihin tai mitään ei tietenkään siellä hiekkamontussa voitu satsata ollenkaan. Ja en muista sitten kovin paljon, mulla on semmoinen hämärä kuva siitä soittamisesta, varsinkin kun en ollut koskaan aikaisemmin juurikaan kuullut, miten niin kuin rockbändi tai popbändi niin kuin ton tason soittaa. Sehän oli ihan niin uusi kokemus. Mutta siinä oli kuitenkin sellainen, mikä jäi niin kuin jollain tavalla mun selkäytimeen, se, että se oli murrosaika, josta lähti sitten taas niin kuin se 60-luvun toinen jälkipuolisko. Minä aikana sitten Beatlesilta tuli Sgt. Peppers ja niin edelleen, ja rollarit vakiinnutti asemansa tämmöisenä keskeisenä niin kuin rytman blues-bändinä. Et siinä mielessä se oli sitten, niin kuin myöhemminkin on miettinyt sitä, niin se oli hienoa olla siellä mukana, mutta ei se mitään kauhean hohdokasta ollut, varsinkin kun ne tuli sitten sinne tultiin, ne tuotiin sinne niin kuin jollain vanhemmalla maastoautolla, maasturilla ja niin edelleen. Ja nehän oli lentänyt Turkuun ja sitten Turusta sitten bändi kuljetettiin sitten niin kuin Yyteriin. Mutta sitten kun se esitys oli loppu ja porukka alkoi häipyä sieltä, niin minäkin siellä sitten itsekseni ihan palloilin. Sillä tavalla, mutta se oli murroskohta ja sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä juttu. Ja jossain mä siis niin kuin jossain männyn juuressa, siellä ei satanut, oli aurinkoinen kesäyö. Siellä mä jossain männyn juuressa sitten nukuin sen yön, loppuyön ja seuraavana päivänä sitten vanhalla Wartburgilla taas kohti Helsinkiä.
1: Harri Saksalan tapasi Jalmari Laine ja ensi lähetys oli tällä viime maaliskuussa.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
1: Sinä yönä on Mirkka Kivilehdon säveltämä ja sanoittama, ja sen esittää helsinkiläinen Mirkka et Madrugada -yhtye.

Mirkka ja Madrugada sinä yönä. Fanfare Zoccar Lian kappalen nimi Three Romanians viittaa romanialaiseen perinteeseen ja maaseudun elämän tyyliin.

Mitä tapahtuu, kun yhdistetään ikuinen kaupunki ja ikiaikainen kansanmusiikki? Syntyykin tuoretta, elinvoimaista ja jännittävää kuunneltavaa. Keinovan talon kesäsarjassa vuoronsa saa Rooma, joka maansa valtasuonena kokoaa musiikkikulttuurit kaikkialta Italiasta ja kauempaakin. Kaupunkikansan musiikit Roomassa Keinovassa talossa maanantaina 20. heinäkuuta kello 17.35.

Mahtavaa tunnelmointia. Milloin kuulet Kaijun rakkauden on peräisin Kokkolan yksipihlajasta kotoisin tai lähtöisin olevalta ryhmältä. Laulajina toimivat näyttelijöinä ehkä paremmin tunnetut Airolan sisarukset Anna, Oona ja Laura. Tämä yksipihlajaorkesteri, kino-orkesteri, on toiminut ohjaaja Juho Kuosmasen elokuvien vakiosäesteenä. Ja tämä teos taidettiin tehdä alun perin Mykkä-elokuvan Romu Mattila ja Kaunis nainen, oliko vuosi 2012. Kulttuuri Ykkösen vuoro aivan kohta, sitä ennen kuunnellaan vielä pianisti Timo Alakotilan sävelys Green Score.

0: Oikein hyvää päivää. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ohjelmassa laitetaan järjestyksen viikon varalta esiin nousseet kulttuuri- ja mediapuheenaiheet sekä arvokysymykset. Minä olen Ville Talolla, tervetuloa seuraamme. Ja vakiraatilaisista tervetuloa seuraamme mainosmies Jussi Turhala.
1: Kiitos.
0: Tutkija Jori Grym.
2: Morjesta.
0: Hyvää perjantaita. Ja elokuvakriitikko Leena Virtanen on täällä myös. Tervetuloa.
3: Moi moi.
0: Otetaan tähän alkuun ensinnäkin muistutus teille kaikki hyvät kuulijat. Te voitte olla myös katsoja. Tämä kaikki näkyy Yle Areenassa siellä suorat osiossa. Videostriimin saa sieltä näkyviin. Ja jälkikäteen videon näkee hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Audion löydät tietysti Areenasta sieltä ihan samasta paikasta, missä kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot muutenkin ovat. Ja aloitan tämän ohjelman oikaisulla eiliseen 16.7. lähetettyyn Kulttuuri Ykköseen liittyen. Toisin kuin lähetyksessä kerrottiin, Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit kestävät 7 päivää, eivät 6 päivää. Lisäksi festivaaleja ei aiemmin pidetty raviradalla, vaan urheilukentällä. Nyt on maailma näiden osalta järjestyksessä ja me pääsemme täällä ensimmäiseen aiheeseemme. Kulunen viikon osalle vielä osui keskustelua syöpälääkkeiden Kela-korvattavuudesta. Tarkemmin se tuli ulos hieman siinä kärjellä, että Kela ei niitä enää korvaisi. Tästä nousi äläkkä, joka nousi jatkuu vielä tälle viikollekin. Alkuperäinen uutinen tosin oli hieman harhaanjohtava otsikkotasolla lääkkeiden korvauksesta, ei olla luopumassa, mutta kulurakenne muuttuu ja sote-alueet ottavat vastuuta tästä. Ja nyt tässä on sellainen ongelma, että näillä hyvinvointialueilla ei tätä rahaa välttämättä ole, vaikka vastuu sinne siirtyi. Ja syöpäjärjestöt ovat nyt tätä asiaa arvostelleet ja pelkäävät uusien potilaiden joutuvan eriarvoiseen asemaan hoidon aloitusajankohdan, asuinalueen tai yksittäisten palvelujen käyttömahdollisuuden perusteella. On aika helppo ymmärtää, että tämä aiheuttaa ahdistusta, mutta tämä ehkä eettisenä kysymyksenä tuo meille nyt esiin enemmän sen, että on paljon hoitoja, mitä lääketiede voi tarjota, mutta yhteiskunnalla ei ole niitä rahaa tarjota ihmisille. Millä periaatteella me päätetään, että hoitoja tarjotaan vai ei? Meillä on nyt 10 minuuttia plus aikaa ratkaista tämä asia yhteiskunnan puolesta. Jussi, mistä aloitat?
2: No, jos mä aloitan ratkomisen tässä nyt.
0: Anna palaa nyt.
2: Mä löydän sen, niin me voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen.
0: Kyllä, niitä meillä on tällä perjantai-studiossa tänäkin viikolla useita.
2: Nämähän nyt on vähän vaikeita kysymyksiä. Tietysti ensinnäkin, niin eikö nyt, kun puhutaan syöpälääkkeistä, niin kysymyshän ei ole, jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin mistään parantavista lääkkeistä, vaan ikään kuin elinaikaa pidentävistä lääkkeistä. Että siinä on niin kuin yksi pointti, mikä usein jää huomioon. Ja sitten nämä on kysymyksinä sellaisia, että jotenkin pitäisi olla sellainen maailman viisa tai Suomen viisaiden ryhmä, joka päättäisi tällaisista asioista, ettei se jäisi niin kuin yleisön tai virkamiesten tai poliitikkojen harteille, että mikä lääke on korvattava, mikä ei, koska kun sanoit, että yhteiskunnalle on varaa, kyllähän yhteiskunnalle varmaan on varaa. Kysymys on varmaan sitten, että mihin se raja vedetään niin kuin niiden lääkkeiden suhteen. Sitten jos siitä käynnistetään kansalaiskeskustelu, niin sitten aletaan niin kuin tempoileen sitten Gardenin ja syöpälääkkeiden välillä, että mihin sitä rahaa laitetaan. Se keskustelu ei taas sitten koskaan johda yhtään mihinkään. Nämä on vähän elämään suurempia kysymyksiä.
0: Kirjaimellisesti voisin sanoa.
2: Joo. Kielikuva oli ihan harkittu. Mutta siis jotenkin se, että se alistetaan niin kuin ikään kuin tällaiseen niin kuin rahan käytön jakamiseen, että mihin rahaa varaa on ja mihin ei, niin se ei ole tuntunut tähän asti oikein johtavan mihinkään. Pitäisi löytyä joku semmoinen syvällinen filosofinen näkemys tähän, että joko niin, että kaikki korvataan, tai sitten vaikeampi kysymys se, että mihin se raja vedetään.
1: Niin, tuossa on siis markkinathan yleensä hinnalla kertoo sen, että mitä korvataan ja mitä ei. Että ei niistä tuulesta ole temmattu niitä hintoja. Ja siinkin on tämmöisiä patenttikysymyksiä, että yksi semmoinen heti sanon kevennyksenä, että juuri sattumalta luin, että aika moni näistä moderneista ja niin kuin huippusyöpälääkkeistä, niin ihan muutaman vuoden päästä patentti laukeaa, jolloin niiden hinnat taas putoaa. Mutta ettei kuulosta ihan vaan sitä, että raha ratkaisee kaiken, niin siis kysymys kumminkin niistä vaihtoehtoiskustannuksista. Että 10 tonnin lääkkeestä saa niin kuin 1000 kympin lääkettä. Ja tämä on triaasi, mitä pitää tehdä, että kuinka paljon me voidaan käyttää mitäkin resursseja, on se sitten hoitajat, on se sitten lääkärit, on se tietyt lääkkeet tai on se vaikka joku tämmöinen magneettikuvaus. Hmm. Ja ne on kaikki kalliita asioita ja meillä on budjetti ja niitä pitää jakaa sitten vähän, että mitä tehdään minnekin. Ja tässä minua niin kuin eniten ärsyttää se, että tässä niin kuin kaksi byrokratiaa, kaksi valtion toimijaa ikään kuin ottaa mattaa ja toinen vetää mattoa toisen alta, että ikään kuin, tai ainakin se kuva syntyi, että he eivät ole neuvotelleet, keskustelleet ja tällainen, niin kuin, joka kertoo vasta, että se byrokratian tahmeus jälleen kerran niin iski sitten päin naamaan.
0: Joo, ja tässähän oli sillain myös, että hallituksessa oli epäselvyyttä, kenen vastuualueelle tämä kysymys kuuluu, että sitä pompoteltiin vähän eri suuntiin. Ja tietysti niin. Oppositio tarttui tähän siihen, että tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että sillä radiologialaitoksella valtiovarainministeri nauraa, kun te ette saa enää hoitoja, kun me leikataan tämä.
1: Mutta... Ja toki sitten, jos miettii näitä Gardenien juttuja näitä, niin tässähän kumminkin skaala on aika hurjan iso, että Kela korvaa joku 2 miljardia muistaakseni vuodessa, joka on jo aika monta pykälää meidän budjetista. Ja niin kuin nämä terveyshuoltokustannukset on ne, tai sosiaali- ja terveyskustannukset on ne isoin yleensä niin kuin valtibudjetin palanen.
0: Leena.
3: Joo, siis mä oon samaa mieltä kuin Jussi siitä, että ei tämä kyllä niin kuin mikään kansalaiskeskustelun aihe välttämättä niin kuin pitäisi olla ollenkaan. Että me pikemminkin meidän pitäisi vaan voida luottaa siihen, että terveydenhuollolla on ne riittävät resurssit siihen, että ne pystyy oikeasti tekemään järkeviä ratkaisuja. Mutta sitten se niin kuin tämän ajankohdan suhteen, siis mä en nyt mene näihin Kela-hyvinvointialuekeskusteluihin yhtään, kun osassa on niistä varsinkaan mitään. Mutta sehän on selvää, että nyt just syöpähoidot kehittyy kovaa vauhtia, että sen takia se keskustelu, se, mikä se sitten ja ketkä sitä käykään, niin sehän on just nyt hyvin oleellista. Että nyt ei ehkä vielä ole, että se todellakin on niinku tätä, että pitkitetään ihmisten niinku elinaikaa, mutta sitten voi olla tulossa niinku ehkä jo 10 vuoden sisällä niinku jotain paljon radikaalimpaa.
0: Mä
3: sanoin, että mä tähän liittyen kuuntelin uuden jutun, Oskari Onnisen uuden jutun, jossa siis käydään läpi, tai sen aiheena on se, että se on luokkakysymys, nämä syöpähoidot, ja siinä käydään kaikkien tilastotietoa mun mielestä tosi pätevästi läpi. Et Suomessakin on ihan valtava isoinen erot, prosenttiluvut siinä, että miten niinku alemmissa ja ylemmissä yhteiskuntaluokissa niinku nopeasti saadaan hoitoa ja niin edelleen. Et siinä on tosi radikaaleja eroja. Et mun mielestä tästäkin niinku sit pitäisi puhua paljon enemmän.
0: Rahahan ratkaisee, mutta mä hieman, Leena, opponoin sua. Se on tässä toimittajan tehtävä. Siis arvokeskustelu. Onko oikeasti sitä mieltä, että se ei olisi laajemman kansalaispiirin juttu, että käydään oikeasti tämä periaatteisiin pureutuva keskustelu siitä, että mitä me arvotetaan ja mitä ei?
3: No sikäli, koska se on tämä vanha juttu, tätä on aikaisemminkin jouduttu tätä prioriteettikeskustelua käymään just terveydenhuollosta, niin kyllä minulla on vähän sellainen tunne, että ei se johda mihinkään. Mutta se, että se on sitten toinen juttu, että miten poliitikot tarttuu siihen. Ja totta kai siis kansalaiset keskustelee siitä, mutta että se, niin kuin se pohja pitäisi olla siinä, että voi luottaa siihen. Että
2: niin, tämä kansalaiskeskustelu, että ainahan...
3: Että aina voi keskustella.
2: Niin, ja eihän kansalaiskeskustelu ole mitään lupaa, että annetaan, että niin, kansalaiskeskustelu niin, käynnistykään. Jos kansalaiset keskustelee, annettiin lupa tai ei, kysymys on enemmän siitä, että mikä sen rooli on ja mihin se lopputulos, minkälainen lopputulos siitä tulee. Ja useinkaan siitä ei mun käsittääkseni mitään järkevää lopputulosta tule. Että se on aikamoista sekamelskaa. Ja sitten vielä se, että mitä sillä lopputuloksella tehdään, jos sieltä tulee joku. Että onko se suuntaa antava vai onko se niin kuin päättävä.
3: Niin kun meillä nyt ei ole niitä kansanäänestyksiä, niin sitten niin, just se, että niin. Miten niitä tulkitaan.
2: Eikä tässä kysymyksessä ehkä voikaan olla.
1: Ja mä oon vähän kyllä Leenan puolella tässä ja ehkä toimittajaa vastaan, että ei se heittää sen arvokysymyksen on aika lataava asia. Tämä on budjettikysymys, kun on X määrä rahaa ja se pitää jakaa näihin ja näihin palveluihin ja lääkkeisiin ja juttuihin, niin kuin mä tässä sanoin, niin eihän sitä budjetointia nyt millään kansalaiskeskustelulla tehdään. Ja mikä tulee tuohon arvokysymykseen, että tässä on ehkä semmoinen vastakkainasetelma, että henkilökohtaisesti me halutaan, että ihmishenki on tärkein asia, mitä suojellaan ikuisesti ja aina. Mutta kun me rakennetaan järjestelmiä, laitoksia, valtioita ja lakeja, niin me tehdään koko ajan tämmöistä matematiikkaa. Mietin nyt vaikka, että on yksi laki, jolla saisi kaikki auto-onnettomuudet nollaan. Se, että me laittaisiin nopeusrajoitus 15 kilometriin tunnissa. Ei tulisi yhtään kolaria eikä yhtäkään kuolonkolaria. Mutta me olemme niin kuin yhteiskuntana päättäneet, että on X määrä ihmisiä, jotka kuolee siihen auto-onnettomuuteen, joten me pidämme näitä tällä tasolla.
2: Ja silloin, kun sä olet siinä X määrässä kuolleita tai heidän omaisia, niin silloin se tilanne ja tämä koko keskustelu näyttäytyy aika niin kuin absurdilla, koska se tähän ei ota huomioon ollenkaan sit sitä ihmistä tai hänen läheisiään, jolta ne syöpälääkkeet ikään kuin loppuvat kesken tai jolle ei myönnetä sitä. Ja sitten sitä harvinaisen vähän lohduttaa taas sit se tieto, että tässä nyt on päätetty näin, että tässä raja menee ja sä jäät väärälle puolelle.
1: Totta kai.
2: Niin.
0: Kaikki nyökyttelee.
3: Niin. Joo, mä olen aika samaa mieltä.
0: Emme vielä ole kuitenkaan valmiina. Mä kuitenkin tätä positiota tästä arvokeskustelusta, Jussi, olet varmasti oikeassa, että ei sitä kukaan kiellä, mutta tarvitsisiko se jonkun struktuurin, että se toimisi paremmin tai saataisiin enemmän jotakin tähän asiaan kontribuoivaa ajattelua esiin. Niin
3: se on median tehtävä ja sehän tulee sen tekemään, että siinä just se vaara.
0: Ja tässähän me olemme niin kuin lietsomassa.
2: Mehän käymme kansalaiskeskustelua tässä.
0: Näin teemme. Mutta siis sikäli se arvokeskustelu on mun mielestä myös olennainen, koska siis hoitojahan on tarjolla, mikä viitattiin tässä, että jos on taskut täynnä rahaa, niin kaiken hoidon varmasti saat, koska pystyt ikään kuin kustantamaan sen, se omistasi. Mutta tätä ei voi, tätä piikkiä pitää auki yhteiskunnallisesti, koska se rahasäkin pohja tulee vaan konkreettisesti vastaan jossakin kohtaa. Ei ole enempää. Ja eletään tilanteessa, missä hoitoja on yhä enemmän ja enemmän tarjolla, ja hoidettavia on yhä enemmän ja enemmän, ja rahaa on yhä vähemmän ja vähemmän, niin tässä ollaan aikamoisen ympyrän neliöinnissä.
2: Mä en puhu syöpähoidosta, mulla on omakotaisia kokemuksia kuitenkin erikoissairaanhoitoon piiriin pääsemisestä ja niin kuin vakavasta tilanteesta. Ja kyllä mun kokemus siitä, että kun mä siinä hoitoon pääsin silloin, niin se oli kyllä aivan ensiluokkaisen hyvä. Ja se lasku, mikä sieltä sitten kirjoitettiin, oli muistaakseni 200 €, ja silloin mä olin kenties lähempänä sosiaalidemokraatiksi muuttumista kuin koskaan elämässä. Mm-hmm.
0: Että hintalaatuisuuden kohdalla on.
2: Joo, ja se oli siis niin kuin viikkokausia sairaalassa ja leikkauksissa ja muuta, niin kyllä mun mielestä se tilanne oli ainakin erittäin hyvin hoidettu.
3: Mä haluaisin vaan muistuttaa, että ne erot on myös siinä niin kuin esimerkiksi seulontojen tasolla, että seulonnoissa ei käy, niin kuin, tai käy enemmän niin kuin koulutettua väkeä.
2: Se lähtee jo
3: sieltä. Nämäkin on hirveän isoja, nämä erot tämän jutun perusteella, joita juuri kuuntelin. Että siinä on monta tasoa, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että pääseekö hoitoon. Sitten on myös siitä, että pääseekö ajoissa hoitoon.
2: Ja tai hakeutuuko hoitoon
3: nimenomaan. Ja sitten myös, että sit voi ajatella, että nämä riskitekijät, ylipaino, alkoholin käyttö, tupakointi, niin ne rasittaa enemmän sitten taas tietysti sosiaaliluokissa. Kaikki tämmöiset tekijät vaikuttaa siihen.
1: Niin, tässä on mun mielestä niinku hirveän monessa vaikeassa tilanteessa, että ei ole niinku oikeat päätöksiä, vaan kilpailevia oikeusperiaatteita. Ja se ei tarkoita, että jompikumpi oikeusperiaatte olisi oikea. Tämä on tämmöinen niinku moraalipluralistinen ajattelu, eli meillä on vaan vaihtoehtoja. Ja se ei tarkoita, etteikö ole väärin. Esimerkiksi sanotaanko niin, että totta kai jos sun lapsi sairastuu, sä haluaisit, että se menee kaikkien jonojen ohi suoraan sen sairaalaan. Ja se on täysin moraalinen teko se, että sä suojelet sitä sen lasta. Se sulla on täysin oikeus niin kuin olla tämä mielipide. Mutta sä voit samanaikaisesti ajatella, että mä en kumminkaan halua elää yhteiskunnassa, jossa eliitit pääsee jonoihin. Tai eliitit tai kuka ikinä onkaan. Niin nämä on tämmöisiä kilpailevia oikeusperiaatteita, missä molemmat periaatteet on ihan pyhiä, oikeita ja hyviä. Mutta niitä ei voi vaan käyttää joka tilanteessa. Samalla tavalla.
0: Viimeinen kysymys tähän aiheeseen. Pitäisikö hyvinvointivaltion sanoa nykyistä suoremmin, millaista hoitoa se ei pysty tarjoamaan ja kuka tekee tämän päätöksen?
3: No sä yrität nyt koko ajan kaivaa siitä tätä vastausta.
2: Mutta tuo kuulostaa aika tylyttä, että se millaista hoitoa ei pysty tarjoamaan. Niin. Ja sitten niin no okei, miksi ja mitä sitten pitää tehdä, jos se semmoista hoitoa saa?
3: Niin ja kun tämä on oikeasti, mä oon sen ikäinen, että tätä keskustelua on käyty menneenä vuosikymmeninä myös. No, niin
0: keskustelu jotenkin jatkuu, ei se valmiiksi tarvitse tulla.
3: Tuohon ei löydy vastausta, että se on vaan niin kuin, vaikka kuinka toivoisi.
1: Niin ei oikeita päätöksiä, on vaan vaihtoehtoja, niin. Vaihtoehtoiskustannuksia.
2: Ehkä kuitenkin pitää olla tyytyväinen siitä, että meillä täällä yhteiskunnassa, jossa nyt näinkin hyvät mahdollisuudet siihen, kyllä, versus sellainen yhteiskunta, jossa julkittaa näitä asioita, joilla on hoidettu ja eliitti todellakin marssii ohitse ja näin poispäin.
0: Siis käykö tässä nyt niin, että me petetään kuulee lupauksia, että me luvattiin 10 minuutissa, piti ratkaista tämä asia.
2: Eihän mä nyt kai mitään luvattu varsinaisesti.
0: Minä lupasin.
2: Me ollaan kuitenkin käynnistetty kansalaiskeskustelu, ja se on aika hyvä.
0: Joo, ja se on meidän tehtävä. Niin. Mennään eteenpäin. Kulttuuri-ykkösen perjantaistudio käynnissä. Täällä on Raadissa Leena Virtanen, Jori Grym ja Jussi Turhala. Minä olen Ville Talolla. Jatketaan sitten pienimuotoisella mediakähinällä, joka tässä viikolla nousi esiin. Suomen Kuvalehden toimittaja Aurora Rämö kirjoitti aika häijyn kolumnin uudesta jutusta, eli tästä nyt 1,5 vuotta sitten perustetusta mediasta, joka on aloittanut siltä pohjalta, että se kerää jäseniä siihen piirinsä, tekee jäsenillensä tämän oman retoriikkansa ainakin perusteella tekee uutisia ja pohtii sitten, että mitä on tämä jäsenille tehtävä journalismi ja minkälainen se on. Ja Aurora Rämö on kiinnittänyt sitten huomiota siihen, että jäsenille tehtävä journalismi, siinä tuntuu korostuvan toimittajien rooli ja jonkunlainen tämmöisen jäsenyysjargonin pyörittäminen ja tavallaan esittäminen, että nyt me keksimme kaiken uudelleen, kun meillä on uusi juttu ja ikään kuin vanha journalismi ei olisi jollakin lailla tämmöistä kuulija, katsoja, lukijasuhdetta pystynyt muodostamaan. Siteeraan Aurora Rämöä, on myyty häikäilemättömällä pyyteettömyydellä 10 000 tilausta, anteeksi, perustajajäsenyyttä, ennen kuin ollut mitä myydä, luotu keskustelukulttuuri uudelleen ja voitettu suuri journalistipalkinto. Tämä ei ihan tavallista, tämä tämmöinen medioiden nokittelu. Tässä on jollakin lailla on pidetty huoli siitä, että media, joka on monella tavalla haastettu monesta suunnasta, myös se media, missä me täällä ollaan, voimme senkin roolia tässä peilata näihin suhteessa tähän keskusteluun, mutta mitä tämä teidän mielestä kertoo, että nyt Suomen Kuvalehti käy toisen journalistisen julkaisun kimppuun aika ilkeällä tavalla, hyvin, hyvin poikkeuksellisella tavalla? Leena.
3: Saanko minä toimittajana ensin kommentti?
0: Anna palaa ihan missä
3: siis roolissa. Tässä nyt oli kaikkea montakin asiaa, mutta tämmöinen epäkollegiaalisuus on joskus nousee pintaan toimittajien keskuudessa ja mun mielestä tämä ennen kaikkea sitä. Et mun mielestä siis kritiikki ja kollegiaalisuus ei mun mielestä sulje toisiaan pois, että mä olisin niin kun toivonut ainakin jotain perusteluita sille sen kolumnin sävylle, että mä en oikein ymmärrä just sitä, että miksi siinä piikitellään. Ja sitten siinä on ennen kaikkea kysymys markkinoinnista niin, että niin kuin so what, että ne on Olli Seurin sähköposteja, joissa käytetään tätä tämmöistä kieltä ja ei se ainakaan mua niin kuin millään tavalla häiritse. Ja sitten mä haluaisin myös lisätä, että mä olen sekä Suomen Kuvalehden tilaaja että Uuden Jutun jäsen ja ihan tyytyväinen. Ja sitten vielä semmoinen lisäys, että tuossa tsekkasin just, että esimerkiksi Netflix puuttelee niin kuin tilaajan jäseninä, että ne käyttää myös sitä jäsensanaa. Että ei siinä nyt niin kuin ihan kauhean ihmeellisiä juttuja mun mielestä tuossa ole. Ja mieluummin puhuttaisiin vaikka sitten siitä journalistisesta sisällöstä, mitä tämä uusi media tuo alalle, ja mun mielestä se on ihan erittäin tervetullut, että ne onnistuu ja tämmöisellä niin kuin kansainvälisellä pohjoismaisella rahoituksella, että ne on pystynyt näinkin hyvin menestymään tässä nyt tämän ajan. Et pisteet siitä.
0: Mites pisteet siis, muut?
2: No muutama pointti nyt tuo jäsenkeskustelu, siinä on kysymys vaan niin kuin sanoitkin markkinoinnista tämmöistä jargonista. Tuodaan uusi mukava sana, joka niin kuin eriyttää, joka nyt ei varsinaisesti sitten tuon semmoinen lämpimän yhteenkuuluvaisuuden tunte, ja se on niin kuin ihan all right ja fine. Ei siinä mitään. Sitten toi minäkin Suomen Kuvalehden tilaajana sekä Uuden Jutun jäsenenä, olkoonkin, että Suomen Kuvalehdestä nykyään menen ensimmäiseksi tekemään piilosanan ja sitten muut jääkin helposti, mitä ei tapahdu uudessa jutussa. Mutta se henkilöityminen on mun mielestä niin kuin tänä aikana, kun puhutaan tekoälystä, että tekoäly tekee juttuja. Se henkilöityminen on hyvä asia, koska silloin sä

0: tämä ihminen on tämän jutun tehnyt. Että mun ei tarvitse miettiä sitä asiaa, että kukahan tai mikähän AI tämän jutun on tehnyt. Mä jotenkin pidän siitä, kun olen aina pitänyt siitä niin kuin aikoinaan Hesarissa nautin lukea Seppo Heikinheimon musiikkikritiikkejä ihan vaan sen takia, että se oli Heikinheimoa. Ja siis mä näin sen henkilön läpi. Ja musta se on niinku positiivinen asia.
1: Heikinheimo oli sävyltä, mutta sama kuin Rämö tässä kolumnissa, että varsin usein.
0: Varmaan, mutta kun se tiesi, niin sen osasi asettaa kontekstin. No, tämä nyt on hänen tapansa nähdä tämä asia, enkä mä välttämättä tätä kaikkea niele. Mutta musta on ainakin mukava lukea sitä, koska sit nämä henkilöt oli myös usein mahdottoman hyviä kirjoittajia. Että sen luki, niin jutut luki ihan sen takia, että ne kirjoittaa niin todella hyvin. Niin musta tämä henkilöityminen on tästä positiivinen asia.
2: Jori.
3: Joo, on samaa mieltä tuosta, että markkinointipuhettahan tuo suurin osa on. Se, että kirjoittaako mihin sävyyn, niin mun mielestä sekin on täysin ok, vapaa kilpailu ja niin poispäin, ihan hyvä vähän nokitella. Ja jos sä sitten tökerösti ilmaiset jotain, niin sit sä otat sen mahdollisen mainehaitan vastaan, niin kuin kuuluukin ottaa. Mikä tulee tuohon jäsenasiaan, niin jos todella haluttaisiin tehdä tämmöistä niin kuin yhteistä asiaa, niin sitten siinä menee just nämä journalismin, että mikä on viihdettä, mikä on journalismi. Tuo oli mun mielestä tosi hyvä pointti toi tekoäly, että mitä enemmän tekoäly alkaa tekemään meille, sanotaan vaikka journalismia, mutta miksei viihdettäkin, niin ne oikeat ihmiset ja persoonat tulee varmaan olla tärkeimpi myyntivoitto. Mutta mä en tykkää siitä, sitä kutsutaan ehkä muissa medioissa enemmän, mä en tiedä, onko se suomalaiset hyvä versio, mutta se on kuin audience capture, joka on se, että media alkaa muokkautua sen tietyn kuuntelija tai katsoja tai kuluttajakunnan mukaan, eli hyvin usein niin kuin laita oikeista, laita vasemmisto alkaa suht keskellä, mutta sitten ne huomaa, että ne alkaa saada jäseniä vaikka siitä tietystä puheesta, ja yhtäkkiä se koko journalistinen niin kuin laiva kääntyy siihen yhteen kohderyhmään.
4: No, mutta niinhän se valtamedias menee Ylelläkin.
1: Niin. Jako tosi. Niin. Ei kai.
3: Ja Yle on mun mielestä poikkeustapaus siinä, että se on ehkä niin kuin pahempi asia Ylelle, jos se kääntyy poliittisesti johonkin tiettyyn suuntaan sen takia, että sen kuuluisi olla kaikille. Mutta mä en tykkää niistä esimerkkeistä vaikka Yhdysvalloista, mistä ne on lokeroitunut täysin Ylelle. Ja sitten sen jälkeen se seuraava askel on se, että meneekö journalismi ja viihde vähän niin kuin sekaisin ja sitten aletaan pouhkaamaan ja niin kuin tätä. Että. Mutta toisaalta näin kapitalistina se on vähän silleen, että jos ei kukaan halua lukea tylsiä uutisia, niin minkäs teet? Mm.
4: Niin, mutta kun tässä nyt juuri tässä haasteessa ja tässä vaiheessa, niin miksi me emme nyt vaan ole ihan iloisia siitä, että Suomeen on tullut uusi media, jolla on tämä niin kuin jonkinlainen niin kuin taloudellinen tuki siellä, niin miksi pitää suoraan sanottuna vittuilla?
3: Niin, siis tarkoitetaan, että miksi hyökätään näin törkeästi.
4: Niin, palataan niin, tähän, mistä lähti liikkeelle. Niin.
1: Meillä ei ole sellaista reaaliaikaista sellaista pii-ääntä tässä, jos olisi niin tuohon kohtaan tullut.
0: Mutta kiintiö on nyt käytetty.
1: Joo, kiintiö on käytetty Leena tähän näin, perheohjelma.
0: Niin, meillä on vielä yksi.
1: Toi kuplautuminen on tietysti ihan validi pointti. Ei sillä, että tässä muut eivät olisi olleet, mutta siis sillä, jos yhteisö muuttuu sellaiseksi jotenkin vakuumiksi, jonka sisälle tehdään tiettyjä juttuja, niin siinä on aina tietysti se riski, että ne jutut alkavat sitten kääntyä johonkin suuntaan. Mutta tässä, kun sanoit, että jonkunlainen taloudellinen tukikin on, niin se oli yksi kritiikin kärki, että on ikään kuin tämmöiseksi jäsenmediaksi profiloitunut uusi juttu, jossa on ollut ihan iso raha Zetland, tanskalainen, joka oli myynyt sitten Bonnierille tämän näin. Että kyllä siellä ikään kuin tätä taloudellista selkärankaa kyllä on.
4: Niin, mutta mikä siinä on ongelma? No, että sehän on realiteetti, että ei sitä niin kuin.
0: Siis näinhän tämä maailma menee, ja että semmoinen illuusio, että on tämmöinen pieni yhteisö, joka elää riippumatta muista, ja vaikka isot haluaisi ostaa, niin ne ei koskaan myy, koska ne haluaa säilyttää integriteettiä, se on vähän niin kuin satua.
4: Niin.
0: Näin tämä vaan menee. Ja sitten mä en taas tuossa Kuvalehden kritiikissä, että hirveästi nähnyt kritiikkiä niin kuin sitä varsinaista sisältöä kohtaan. Että ne oli enemmän tämmöisiä ulkoisia juttuja, että kuka omistaa ja mitä sanaa käytetään jäsenhankintaa tai keneltä tulee sähköposti. Musta ne on ihan sekundäärisiä.
1: No se kritiikki sisältöä kohtaan oli ehkä se, että siinä toimittaja ikään kuin jutun sisään puffaa omaa jotakin kirjaansa tai jotain tällaista. Ja mainitaan, että henkilö, joka tässä mut haastatellaan, niin heti Okay. Hän muuten liittyy uuden jutun tilaajaksi.
0: Mutta ei sekään kuitenkaan kerro siitä sisältöä muuta kuin sen, niin. Että se puffaa omaa kirjaa.
4: Ja mun mielestä olisi kiva puhua enemmän siitä, niin kuin just siitä formaatista, että saat pari juttua päivässä ja sitten luet.
0: Joka mun mielestä on aika hyvä.
4: Kyllä, samoin mä huomaan. Mä kuuntelen ne vielä, vaikka mä muutenkaan sitten kuuntelen, niin mä oon ottanut tavaksi kuunnella niitä.
1: No kuinka paljon tämä nyt on sitä, että tässä oikeasti jaetaan tätä markkinaa? Suomi on pieni alue ja mediat ovat kaikki nämä pienet mediat jotenkin kuitenkin aika kädestä suuhun, olkoonkin, että on Bonnieria taustalla, mutta ei varmaan sekään mitään järjettömiä tappioita katso kovin pitkään. Ja Ylen positiosta tämä on tietysti sellainen, että täytyy olla varovainen puhuessa näistä, koska me ollaan verovaroin rahoitettu toimija, jonka tarkoitus on olla olemassa sitten ilmaisena kaikille käytettävissä, että kansalaiset eivät ole riippuvaisia siitä, että onko heillä varaa tilata jotakin. Mutta kuinka paljon tässä oli tätä näiden toimijoiden keskinäistä markkinan jakoa mielestänne?
4: No se on musta vähän just se on mun mielestä niin kuin tyhmää, jos siinä oli sitä, että kannattaako sitä nyt sitten niin kuin kauheasti tällä sävyllä nimenomaan sitä kilpailua niin kuin jotenkin alleviivata. No. Että, siis en mä tiedä, siis eläköityneenä toimittajana, niin mä en mitään muuta toivo niin paljon kuin, että suomalainen laatujournalismi niin kuin pysyisi hengissä ja kuinka keinolla paljon, millä hyvänsä.
0: Ja kuinka paljon yksittäisen toimittajan intresseissä nyt alkaa niin kuin jakaa markkinaosuuksia tai näin. Että mä en oikein näe, että onko siinä sellainen motivaatio ollut.
4: Enemmän siellä on tietysti keskusteltu toimituksessa, että olisiko tämmöinen, niin kuin, että voiko sen laittaa lehteen.
0: Niin.
4: Että vaan näyttääkö se joltakin, mutta en mä mitään muuta siinä niin kuin näe, että sen isompaa kuviota siis.
1: Jori, oliko se kuinka paljon markkinoiden jakoa tämä homma?
3: Ainahan kilpailu on markkinoiden jakoa, että silloin kun puhutaan samasta tuotteesta tai tämmöisestä korvaavasta tuotteesta. Sanoisin tuossa nyt vielä tuohon Yle-keskusteluun se, että mun mielestä sen pitäisi olla erillinen, että Ylen ei pitäisi edes katsoa hirveästi niiden klikkejä ja katselumääriä ja tehdä sen pohjalta niin kuin toimituksellisia päätöksiä, että jatketaanko tätä ohjelmaa vai laitaanko tätä toista ohjelmaa koskien klikki, koska mun mielestä tuommoinen valtakunnallisen toimittajan duuni on vaan tuottaa sitä niin kuin mandaatilla sitä tiettyä matskua kansalle kaikille otettavaksi, on se sitten sitä superklikattavaa tai ei. Ja mun mielestä se on silloin vähän semmoinen, että silloin ei kilpaillakaan välttämättä ihan samoilla asioilla, että se metriikka mun mielestä niin kuin kansallisella toimijalla on hyvin, hyvin eri. Se, että tulee jotain uutta verta alalle, niin henkilökohtaisesti tykkään paljon. Mä oon vähän kyllästynyt vähän suomalaisista. Nyt ei pitäisi varmaan sanoa, kun mä kirjoitan aika moneen vähän väliin, mutta mä en löydä ihan semmoista oman näköistä sisältöä oikein mistään, mitä vakituisesti niin kuin,
4: toi
3: koko ajan katsoisin.
4: Toi on tyypillistä monille. Että se on sitäkin. Voisi puhua joskus.
1: Mä vinkkaan firman puolesta Yle Areena.
3: Niin, mutta siksi myös sanoin, että se on vähän eri toimija.
1: Joo, kyllä ilman muuta.
3: Kun nämä kilpailevat.
1: Hyvä, tämä eri toimija jatkaa nyt eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Yle Radio 1 Kulttuuri-Ykkösen perjantai-studio käynnissä, suora lähetys täältä Helsingin Pasilasta sekä äänenä että kuvana. Sieltä areenasta löytyy videostriimi siltä varalta, että nämä lämpimäksi käyvät keskustelut alkavat kutsua rinnalleen myös kuvitusta. Se on mahdollista tässä yhteydessä. Leena Virtanen, Jori Grym ja Jussi Turhala ovat täällä. Minä olen Ville Talolla ja sitten Jori Grym, siirrytään sinun aiheisesi. Mistä keskustellaan?
3: Joo, mä haluaisin puhua tästä tämmöisen elokuvan kuin Citizen Vigilanteen aiheuttamasta kohusta, voisi sanoa. Eli idea on, että niin kuin lyhkäisyydessään saksalainen ohjaaja Uwe Boll, joka on kuuluisa siitä, että hän tehtailee aika paljon tämmöisiä vähän niin kuin B-luokan halvempia leffoja, action-pläjäyksiä, vaikka jostain videopelistä, mutta vähän sillä tavalla halvalla tehty ja veri lentää ja näin poispäin. Se on kyllä on siellä laajassa kirjastossa myöskin jotain dokkareita ja tämmöisiä, jotka on vähän niin kuin eri, mutta tämmöinen ohjaaja, hän teki tämmöisen, voisi sanoa, hyvin perinteisen kostoteeman, vähän Bronsonin Death Wishin joskus viitattiin, eli tämmöinen kostajahahmo alkaa ottaa oikeuden omiin käsiinsä, koska poliisi ei tee mitään niin kuin ilkeisille rikollisille. Tämä on niin kuin se pääpointti. Ja, mutta se, mikä teki tästä tämmöisen kohun aiheuttavaa, on se, että tämä tapahtuu geneerisesti Euroopassa ja nämä pahikset tässä elokuvassa nimenomaan maahanmuuttajataustaisia. Ja hän kostaa tämmöisiin todellisiin tapahtumiin pohjautuvia fiktionaaliversioita, eli just klassisesti raiskauksia tai puukotuksia, mikä tässä on. Ja sitten tämä tämmöinen ulkopuolinen amerikkalainen tulee ja näkee tämän tilanteen, että ei näin saa oikeutta, koska niissä oikeissakin tapauksissa tuomiot on ollut pieniä, niistä on kirjoitettu ja tuolla kadullakin huudettu ja näin poispäin. Ja sitten se menee ja tappaa tyyliin kaikki. Ja sitten myöskin korruptoituneet poliitikot ja näin poispäin. Mutta totta kai tämä kohu nousi siitä, että Saksa ei antanut sille tämmöistä K-luokitusta, jonka takia se ei päässyt teattereihin. Eli käytännössä esti tämän elokuvan levityksen. Myöskin muuten digitaalisena. Silloin nyt K18-oikeus, mutta sen yksityiskohtaisesti ei tarvitse välittää, mutta se ei ulotu näihin digitaalisiin juttuihin. Eli saksalaiset ei esimerkiksi pääse katsoa tätä näin. Elon Musk, näistä paljon näistä maahanmuuttorikoksista puhuneena, kimpaantui tästä ja levitti sitä X:ssä koko maailmalle ilmaiseksi 48 tunnin aikana. Siitä elokuvasta tuli katsotuin elokuva digitaalisen, niin kuin eniten klikkauksia kaikista sen kauden elokuvista. Ja se nyt sitten nousi sitten se kohu. Ja se mun kysymys on, tekikö Saksa oikein, kun ne esti tämän levityksen? Mutta ehkä toinen asia on tämä, että onko tämä sitten tämä maahanmuuttajataustaisten rikokset, niin onko tämä joku tämmöinen niinku tabu, että siitä ei saa tehdä, kun pelätään, että se niinku, nostaa ylipäätään maahanmuuttovastaisuutta. Että onko tämä joku tämmöinen suojeltu ryhmä, että heidän rikoksistaan ei saa tehdä kostelokuvia. Ja totta kai oikeisto tässä rakastaa ja vasemmista vihaa ja näin poispäin.
0: No niin, siinä oli saatteen kerran. Leena.
4: Koska minä varmaan katson enemmän leffoja kuin TV-sarjoja te muut, niin mulle ei tule mitään muuta tästä mieleen kuin se, että siis tämähän on ihan stereotyyppisin juttu aina kaikissa rikos- ja toimintagenreissä, että ne pahikset on nimenomaan usein maahanmuuttajataustaisia. Se on ihan sama juttu kuin Suomessakin, niin kuin venäläiset ja virolaiset roolihahmot, niin ne on aina kriminaaleja. Mm. Ja sitä voi aina miettiä, niin kuin, että onko tämä nyt niin kuin reilua niille.
3: No ei kyllä ja 2000-luvulla enää.
4: Anteeksi, mitä?
3: Ei 2000-luvulla mun mielestä enää oikein. Toi mun mielestä enemmän niin kuin mun nuoruuden leffoja, kun mä mietin 80-luvun, 90-luvun enää poispäin.
4: Ei, kyllä niitä on nimenomaan ollut nyt. Ja siis 2000-luvulta, siis edelleen, 2000-luvulta lähtien myös kaikista niin eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa tuotannoissa on sellainen vakioryhmä kuin Balkanilta paineet tai tulee sodan jaloista. Aina kriminaaleja. Et mitä tässä, niin kuin, mitä sä ajat takaa silleen, että mikä on niin kuin tabu?
3: No tästä nimenomaan tästä, että Saksa esti sen levityksen sen takia,
4: niin
3: että
4: siinä oli tässä näin tilanteessa, että siellä on niin kuin tosi herkkä tilanne.
0: Mutta
3: ne rikoksetkin oli aitoja.
0: Mä katsoin.
3: Balkanilta tulee tosi paljon rikoksia.
4: Ja niitä on käsitelty koko ajan. Siis
0: Jussin vuoro. Jussin vuoro. Sitten saatte taas jatkaa. Niin mä katsoin sen junamatkalla tänään sen leffan. Ja se niin kuin, joo, eihän se mikään laatuleffa ole. Ja se on ikään kuin suoraan nettikeskustelusta otettu tai Yhdysvaltain nykyisestä mielipideilmastosta, joka Eurooppaa koskien, että mitä Euroopassa saa enää tehdä ja siellä ei uskalla kävellä kadulla ja näin. Tuohon teidän väliseen keskusteluun äsken viitaten, niin se mikä siitä leffasta puuttuu on sellainen tasapainottava tekijä, mikä nykyään leffoissa on. Jos käsitellään vaikka maahanmuuttajaongelmia, niin niissä hyviksiäkin joukossa on sitten niitä maahanmuuttajia, jotka tasapainottaa, että nämä ovat niitä kunnollisia. Tästähän se puuttui ihan täysin. Et siellä oli hyvin jakaantunut tämä plus, että se oli sitten kehystetty vielä niin kun tekstillä, ainakin lopussa oli joku statistiikka niin kuin maahanmuuttajien tekemistä rikoksista, että se oikein sitten sillä tekstillä alleviivattiin, että ongelma on nyt tämä. Ja musta teksti, vaikka se on pieni asia, mutta musta se oli ikään kuin se suurin ongelma, koska muuten mä olisin katsonut sen niin kuin, että okei, näyttää kohtalaisen realistiselta, koska ei siellä pelkkiä maahanmuuttajia ollut niissä ongelmatapauksissa.
4: Niin ja sitten mä halusin tähän lisätä, että esimerkiksi Ruotsi, joka on niin kuin kans herkillä tämän aihepiirin kanssa, niin kyllä niillä on rohkeat, kyllä ne sitä käsittelee. Mutta ehkä tuommoinen B-luokan mättö ei ole se paras tapa käsitellä. Mutta
0: B-luokan mättöhän on just helpointa vaieta unohduksiin. Eikö tässä katsonnossa vaarallisempaa se, että se olisi helvetin hyvä leffa ja se jakaisi näitä samoja arvoja? Ja
4: siis, niin voi olla, mutta siis kyllä toi nyt joka tapauksessa, kun siinä tulee tämmöinen Elon Musk kierre vielä mukaan, niin sehän on niinku provokaatio, siltähän se vaikuttaa. Niin onko se
0: mut sitä
4: niin
0: provokaatio ei olisi tapahtunut, jos tätä ei olisi kielletty. Ei ilomassa kielletä.
4: Niin
0: katsojamäärät olisi varmaan jäänyt paljon pienemmiksi.
4: Joo, siis
0: se kieltäminen on niinku takuvarma keino saada se julkisuuteen.
4: Joo, ei mulla siitä niinku oikeastaan kantaa siitä kieltämisestä.
2: Niin, ja siis tavallaan Leena, nyt mä en halua sujettaa sulle sun sanoja, mutta olisiko meidän pitänyt kieltää Suomessa sitten semmoisia elokuvia, missä virolaiset esitetään
1: rikollisina.
4: Ei tietenkään, mä puhun sitä kieltämisestä. Mut, tuotannot on mutta pitkiä prosesseja.
2: Jori aloitti tästä, että, niin. Että mikä tämä on siis, tämä kielto, että kertooko se siitä, että tämä on aihe, johon ei haluta mennä. Mä kyllä Saksan kontekstissa tätä vähän niin kuin olisin ymmärtävinä, mutta Jori, sano.
3: Niin, tuli vaan mieleen, että tässä on mun mielestä niin kuin hauskana rinnakkaisilmiönä tämä One Battle After Another, joka oli myöskin glorifioi terroristi väkivaltaa, jossa
4: en mä sitä nyt ihan noinkaan kattonut, mutta joo.
3: Jossa tehdään paljon niin kuin myöskin hirvittäviä murhia ja viattomia tai tämmöistä niin kuin koneistoa vastaan, mikä on vaikka poliiseja ja pankkiireita ja tämmöistä, ja glorifioidaan heidän murhaansa, ja se on tommoinen niin kuin Oscar-leffa.
4: Niin. Se on mun mielestä glorifiointi, kun mielestä kuvaa sitä kaoottisuutta niin loistavasti.
0: Mutta tämä juonenkuljetus, että yksilö ottaa oikeuden omiin käsiinsä, kun virkakoneisto ei tee mitään, niin sehän on maailman vanhin. Ja sitten leffoja niin kuin taksikuskista, rankka päivä, Deadquistin mainit sitä kuinka paljon, niin tätä. Ja sehän vastaa varmaan siihen ihmisen tarinan tarpeeseen tai siihen, että kun ei kukaan tee mitään, mitä me saadaan joka ikinen päivä lukea niin kuin nettikeskusteluista.
3: Joo, mutta mietitään One Battle After Anotheria ei esimerkiksi kritisoitu siitä, että se laittaa vaikka Amerikan ICE-agentit, poliisit ja viranomaiset riskiin, kun tässä toisessa sanotaan, että tämä selkeästi nyt aiheuttaa väkivaltaa sitten maahanmuuttajia kohtaan, mutta se on ilmeisesti ihan ok niitä poliiseita ja niitä mikä sitä aissi nyt suomeksi onkaan niin kuin rajaa?
2: Mikä se nyt on maahanmuutto?
3: Kai se on niin tulliraja. Joku tämmöinen.
2: Sovitaan näin.
3: Niin, miksi tämä on ok tässä toisessa, ottaa yksi ihmisryhmä toisessa ei?
0: Mun mielestä se ei ole
4: ok. Haluaisin lisätä vielä sen, että siis elokuvissa on ihan hirveän paljon muitakin tasoja, että jos me puhutaan elokuvasta niin kuin ylipäätään, niin tämä on kyllä.
3: Niin, mutta tämä on se
4: aika
3: taso,
4: niin kärjistävää, että jos me puhutaan vaan siitä, että toi tappaa ton ja toi tappaa ton, niin kyllähän aika
2: Wikipedia osaisi kertoa, että Uwe Boll, joka tämä oli tämä ohjaaja, niin on valittu monta kertaa maailman huonoimmaksi ohjaajaksi. Mä en tiedä, kelle on valta tämmöinen laatu.
4: Se voi olla
2: määrittelemä tehdä, mutta kyllähän tietysti aika semmoista splatteria, jos käytetään tämmöistä vanhaa sanaa, niin tuota, on se elokuvat. Mutta niin päästäänkö nyt tästä Jorin kysymyksestä selvyyteen, no, koskien sitä kieltoa, että kuinka fiksua on taistella regulaation, rajoituksen ja tämän sensuuriarsenaalin kautta sitten tämmöisiä vastaan,
0: jos vaikka ei tykkääkään. Että siis niin kuin jotenkin, mitä tapahtuisi, jos tämä elokuva esitettäisiin tai olisi esitetty Saksassa. Että se kieltomentaliteetti perustuu sen viestinnän lääkäruiskumalliin, mikä kuopattiin jo 50-60 vuotta sitten, että kun sulle näytetään viesti, niin se toimii niin kuin lääkäruiskunnassa omaksi, että se saman tien jalat käyttäytyy sen mukaan. Eihän se nykypäivänä ainakaan niin. Saksa on eri maata totta kai, kun heillä on muita historiallisia traumoja ja näin poispäin, niin. Mutta kun jos kysymys on siitä, että onko järkevää kieltää tai ei, niin ei mun mielestä missään
4: tapauksessa. Ne tekee paljon virheitä siellä, mutta just siksi, että se on niin erityinen maa.
2: No Leena, kieltoja vai ei?
4: Yleisesti ei tietenkään, mutta siis just, jos puhutaan elokuvista, niin tosiaan sehän on pitkä prosessi. Siinä on paljon ihmisiä mukana, että eihän ne tule silleen töks, että tässä on nyt leffa ja sitten siinä on jotain. Että niin kuin enemmän se on, ehkä se on kansalaiskeskustelun paikka.
2: Sitä me täällä yritetään käydä. Onko sulla Jori vielä? Haluatko vetää yhteen tätä jollakin lailla vielä?
3: Ei siis totta kai mä oon huolissaan siitä kansan kiihottumisesta missä tilanteessa tahansa, mutta jotenkin musta tuntuu, että se oli vain jotenkin mun mielestä niin räikeitä esimerkiksi just tämän One Battle After Anotherin juhlistuksen jälkeen.
2: Hyvä. Päästiin tähän matkaan tätä kansalaiskeskustelua ja vaihdetaan aihetta. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio jatkuu suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilasta. Kuvan ja äänen kera, Leena Virtanen, Jori Grym, Jussi Turhala ovat paikalla. Ja Leena, mentäisinkö seuraavaksi siihen aiheeseen, mitä sinä haluat tarjolla arvovaltaisen raadin pohdittavaksi tänään? Mistä keskustellaan?
4: Ravintoloista.
2: Hyvä.
4: Tarjoisin.
2: Namma.
4: Siis nyt tuli uutinen, että Suomessa ravintoloita on mennyt konkurssiin viime vuonna enemmän kuin 20 vuoteen. Ja siihen liittyen Ylellä itse asiassa oli tämmöinen mun mielestä aika mainio juttu, jossa oli haastateltu tämmöistä oululaista ravintoloitsijaa kuin Ilpo Sulkala, joka on siellä paikallinen julkis, mutta mehän ei sitä täällä varmaan niin hyvin tunneta.
2: Terveisiä Ilpo Sulkalalle.
4: Niin. Ja se puhuu paljon tietysti kaikkea niin kuin korona-aikaa ja sitten puhuttiin verotuksesta ja muusta. Ja siinä on myös Maran Timo Lappi mukana siinä haastattelussa, mutta ei ehkä se nyt ei mennä nyt siihen. Et siis tämä Suolkala sanoi vaan muun muassa, että päättäjät ei ymmärrä bisneksestä mitään, mutta tämähän me kuultiin moneen kertaan korona-aikana. Ja sitten se niinku, vinoilee tästä alkoholin kotitilauksista, josta tuli nyt se päätös, että ne toteutuu. Se Suolkala sanoi näin, että hallitus päättää, että joku helvetin saksalainen nettifirma saa tuoda vodkapulloja sun kotiovelle.
1: Leena testaa muuten sensoria äänen niinku niin. Piippiä tässä tänään oikein
4: huolella. Joo. No joka tapauksessa niin sit se on huomattava, että viina ja ongelmat jää meille ja verotulot menee muualle, mikä on niinku ihan niinku helppo jotenkin ymmärtää. Mutta se mikä niinku siinä mun mielestä siinä on niinku enemmän semmoista yhteiskunnallista potentiaalia ylipäätään, kun mä oon itse aina ajatellut volttaamisesta sitä, että miksi ihmiset maksaa siitä, että niiden ei tarvitse lähteä kotoaan pois,

0: elämä on niin kuin parasta livenä, joka on mun mielestä niin kuin hyvä pointti.
1: Hyvä. Kärräsepä joku kysymys meille, niin aletaan pohtia Ismo Sulkalan argumentteja.
0: No siis kertokaa nyt vaikka itse vähän siitä, että onko teidän ravintolasuhde muuttunut tässä niin kuin korona-aikana, koska sehän nyt oli selvästi sellainen käänne. Ja sitten taas kerran voisimme pohtia, että olisiko jotenkin ratkaistavissa tämä asia, että ihmiset menisivät ravintoloihin.
1: Paljon isoja kansalaiskeskustelua aiheita.
2: Mutta siis mä luin jutun ja mun mielestä siinä nyt vähän kalskahti sellainen yrittäjän valitus niin kuin valitusvirsistä
0: kohtaan, että
2: valtio ei tuo ja bla bla bla ja kuinka monta menee konkkaan ja näin poispäin. Mä nyt en tiedä, että kysymykseen tykkään käydä itse ravintolassa ja näin poispäin, mutta se on tietysti iän myötä vähentynyt viime aikoina. Ravintolassa on aika kallista ja niin se ei ole mun mielestä niin kuin mikään sellainen luonnonlaki, että ihmisten pitäisi käydä ravintoloissa, että sen asettaa jotenkin kotona möllöttämisen vastineeksi, niin
0: mutta toi se suomalainen asenne.
2: Ei, kotona voi olla hyvin hauskaa, vaikka syödä voltruokaa ystävien kanssa. Et niin kun, vähän muistuttaa, Hesarissa oli vähän aikaisemmin juttu, kiinteistön välittäjät valitti noista asiakkaista, kun ne suhtautuu väärin asunnonostoon. Ne miettii liian pitkään, ne ei kehu tarpeeksi. Ja vähän sama ilmiö, että tämmöinen yksi ala niin kun alkaa mankumaan, että nyt muut on väärässä ja meitä pitäisi tukea ja asuntoja pitäisi ostaa enemmän. No miksi ihmiset ei ostaa asunnot tai miksi menee ravintoloissa? Siellä on kallista. On tullut vaihtoehtoja. Maailma muuttuu. Ihmisiä tapaa muuallakin. Sosiaalinen media, no joo, ei se nyt sitä korvaa, mutta näin.
1: No osin senkin saattaa.
2: Ja sitten varmaan ravintoloiden pitäisi tähän tilanteeseen reagoida ja keksiä uusia konsepteja.
0: Tai onko se, niin, mutta se vaan just kiinnostaa, että onko se raha niin kuin se ainoa asia.
2: Se on yksi varmaan, mä en tiedä, onko se ainoa, mutta niin. Ehkä myöskin se, että onko siinä ravintolamaailmassa tapahtunut uudistumista viimeisinä aikoina, onko tullut jotain uusia konsepteja. Bolt on ihan eri alaa, se ei ole varsinaista ravintola, mutta se tarkoittaa siinä sen alan sisällä.
1: No Jari.
3: No siis on sinänsä, tämä nyt ei ole hirveän uusi ilmiö, mutta kyllä mä muistan silloin, kun alkoi fine diningeja tulla Suomeen pikkuhiljaa vihdoin ja sai vähän hienompaa illallista tehtyä, niin musta on tosi mahtavia asioita. Kyllä, niin kuin, mä yritän nyt näin tässä iässä, niin ehkä niin kuin lounasravintolat jättää väliin ja sitten käyttää niitä mieluummin sitten johonkin hienoon illalliseen näin. Ja mitä tulee, mutta tämä on sitten vaan eri asia kuin sitten tämä baariasia, missä keskusteltiin myös siinä artikkelissa osittain, että kun baarit oli ennen tämmöinen niin kuin kolmas paikka, missä sä tapaat ihmisiä, sulla on baarikavereita, jotka on ihan eri kavereita kuin sun oikeat kaverit ja näin poispäin, niin mä oon niin kuin sinänsä huolissa ja harmissani, että nykynuorilla ei enää ole sitä, ne ei käy diskossa, ne ei käy paikallisessa heavy-baarissa tai paikallisessa missään baarissa. Ja mä oon itse Itä-Helsingistä, niin siellä esimerkiksi puuttuu tosi paljon semmoinen kiva kapakka, mihin voisi vaan mennä niin kuin yhdelle matkalla duunista himaan tai jotain, ja sitten siellä on ne paikalliset tyypit, ja niin kuin tämmöinen kulttuuri kyllä vähenee. Ja sitten vielä niin kuin näillä nuorilla vielä vähemmän, koska siellä itse asiassa nimenomaan nämä TikTokit ja Netflixit ja nämä kilpailee sen kanssa. Mitä tulee tuohon Volttiin, yritin katsoa vähän jotain tutkimuksia, onko siinä tehty, niin siinä on aika ristiriitaisia tuloksia, että jollain alueella tämmöisten Volt-tyyppisten jutuna yleensä, kun Jenkeissä on tutkimukset tehty, on jopa niin kuin nostanut ravintolakäyntiä ja kokonaismyyntiä joidenkin ravintola niin kuin kluster niin kuin ravintolatyyli niin kuin tyylien kohdalla. Et toisaalta on tosi kiva, että meillä on jotain muutakin kuin sitä niin kuin kahden markan lähiöpizzaa tilata kotiin, mikä oli koko nuoruuden aikana se ainut asia, minkä pystyy tilaa, ja nyt voi tilata muita asioita. Toisaalta sitten taas Voltti vetää niin huonosti mun mielestä niin kuin riistopuolella ja tällainen asioita, miten ne voisi teknisesti ratkaista, että se porukka voisi paremmin. Tässä on hirveän monta liikkuvaa osaa. Eniten mä oon huolissa sitten yhteisen tapaamispaikan katoamisesta.
0: Joo, mä oon kanssa miettinyt noita nuoria, että siis tämmöistä nuoria aikuisia, siis ei nuoria alle 20-vuotiaita, niin siis niin, vaan päälle 20-vuotiaita täysikäisiä. Niin mun mielestä siellä on kyllä niinku valmiutta siihen, että ne vois niinku, että ne saattaa mennä syömään illalla myös. Että ei se, ja sitten kun tämä just, että säkin miellät sen ruokaravintolan heti, että se on niinku fine dining. Että se on mun mielestä ainakin, mikä puuttuu just. Ja voisi olla lähiöissäkin enemmän sitä, että, on niitä, että siellä on niinku sekä ruokaa että bissee. Niinku semmoista bistrotyyppistä. Että kyllä me ilmeisesti edelleen on niinku liian vähän niitä, ainakin Helsingissä. Että mä en nyt noita muita kaupunkeja niin hyvin tunne.
1: Kiinnostaisi kierros nyt tästä, kun Leena sä heitit tuossa, että onko siihen muita syitä kuin raha. Ja mä yritin omalla kohdallani miettiä tätä asiaa. Ja en keksinyt hirveän montaa muuta syytä kuin raha. Jos koko
2: olla menemättä.
1: Niin, nimenomaan olla menemättä. Että jos koko perhe, jos me käytäisiin 2 kertaa jonkun arki-iltoina syömässä ulkona, niin kyllä me sitten syötäisiin kynsiä varmaan niin kuin ne välipäivät. Niin.
3: Mutta yritäpä löytää
1: menisi budjetti.

0: yritäpä löytää romanttista illallisravintolaa sunnuntaina Suomessa, niin, se on joka on 9 illalla, niin se on 0 Helsingissäkään.
1: Joo.
0: Niin, tässä on niin monta varmaan.
2: Niin, niin, tässä on siis monta juttua.
1: Butter chicken niin saa niin kuin joka paikasta ihan muutenkin. Että, se on vähän niin kuin, että edelleen se mitä sanoit, että se konseptien puuttuminen, että tuntuu, että on samanlaista ja tämä on nähty jo. Joo. Ainakin mun osalta. Mä tiedän, mitä siellä on. Jos mä en halua sitä kokemusta enää 15,000 kertaa, niin sit mä en mene sinne. Eikö niin, että tietyt asiat on nähty ja koettu ja niitä ehkä haluaa enää jatkaa. Puhun nyt siis ravintolakonsepteista, tai pubista tai lounassyömisestä tai tämmöisestä. Tarjonta on aika yksipuolista niin kuin sellaisissa paikoissa. Sitten tuosta Voltista, niin mä en tiedä, niin kun sanoit, että niin ei se, mä en tiedä, onko se niin kuin ikään kuin vaihtoehto sille ravintolasyömiselle. Se voi ihan oikeasti generoida niin kuin sitä ravintolasyömistä enemmän, että hetkinen, mennäisikin ravintolaan eikä tilata tätä, vaikka ei muuta olisi menossakaan.
3: Joo. Ja siis täytyyhän muistaa niin kuin noiden kustannusten kohdalla, että siinä on paljon sellaisia tekijöitä, joita on hirveän vaikea muuttaa. Työvoimakustannukset Suomessa on. Mm. Se sunnuntai kiinniolon syy on se, että se on kallista työvoiman puolesta. Joo. Meillä on raaka-aineet kalliita, siinä on suhteellisen korkea verokin siinä, niin siinä on monta kustannuserää toinen toistensa päällä, niin se ei ole ravintoloiden ahneutta suinkaan, että
1: hinnat ovat jonkunlaista. Joo, ja sitten monissa suurkaupungissa Amerikassa esimerkiksi ihmisillä on pienet keittiöt, niin ne ei ole koskaan tehneetkään ruokaa himassa. Siihen olemiseen ja elämiseen kuuluu se, että mennään joka päivä syömään jotain ravintolaa. Se ei ole, meillähän on isot keittiöt ja ihmiset ollaan paljon enemmän laittanut käsittääkseni ruokaa.
0: Mielestäni tuohon pubikulttuuriin tulee se, että jos mä mietin esimerkiksi mun omaa nuoruutta, niin mä oon siis vanha hevari, niin Suomessahan kaikkein menestyneimmät bändit on kaikki heavy-bändejä ollut aina. Niin me ollaan kaikki istuttu siellä samassa 2-3 kuppilassa. Me ollaan kaikki oltu toistemme roudareita, milloin tehty toisillemme haastatteluja, milloin lainattu basistia tai rumpukapuloa tai mikä ikinä se onkaan, niin se yhteisö sai tosi paljon tukea siitä, että me mentiin sinne yhteiseen heavybaariin, kaikki tunsi kaikki. Se myös teki vähän semmoisen, että se on myöskin turvallisempi ympäristö, sä et voinut olla hirveä kusipää, mäkin käytin yhden, ja näin poispäin, koska sitten sun maiden meni ja kaikkea tämmöistä, ja sä et voinut olla hirveän niin kuin, sä et voinut olla sellainen tyyppi, ja sitten niin kuin, siellä ei myöskään niin kuin hirveän monen rokki tähän nouse hattuun se, koska me kaikki ollaan siellä samassa porukassa. Kaikki tietää, että niin kuin vuorotellen joskus käy hyvä arpa jollekin ja sitten niin kuin näin.
1: Toi sama juttu on ollut jatspuolella, jota itse edustan, että niin Helsingissä on ollut hyviä jatsravintoloita, Groovy-niminen Ruoholahden kadulla aikoinaan. Ja että Storvillekin oli kautta on vielä, mutta sielläkin lauantai-illat on muutettu diskoiksi. Mutta samanlaista yhteisöllisyyttä on ollut sielläkin, että muusikot tapaa toisiaan. Ja se on Suomessa ollut hyvin vaatimaton, mutta muualla maailmassa, Amerikassa jälleen varsinkin, niin se on ollut hyvin niin kuin virili osasta koko musiikin kulttuuria.
0: Niin, tuleeko meidän seuraavaa Himmiä tai Aleksi Laihoa enää ollenkaan? Jos
1: no niin, ei välttämättä.
2: Toimittajat tapaa rytmissä edelleen.
3: No tässä on
1: nyt
3: ruvetaan puffaamaan liikaa.
2: Joo, en minä. Siis mä en kertonut itsestäni mitään. Mä en käy iltasi paljon missään.
3: Se täytyy käyttää sen piippiä sen rytmiinkin tuota kohta, mutta ja nyt minäkin sanoin sen. Mutta siis oikeastaan se kysymys tässä oikein, mitä olin muotoilemassa, oli se, että ollaanko me nyt taas käymässä vaan kansalaiskeskustelua? Onko meillä mitään lääkkeitä tähän? Voidaanko me jotenkin tätä oululaista ravintoloitsijaa jollakin lailla ohjastaa tai auttaa eteenpäin? Nyt tähän
1: tarinan monipuolistaminen ja konseptien miettiminen.
0: Mahdolliset verohelputukset.
2: Ne se esittää myös, siinä jutussa ei puhuta just näistä verohelputuksista, joka on
0: alkoholin alvi alas esimerkiksi baareissa. Mm. Että jos sä tilaat himaa, niin sä maksat täysalvin, okei, ei ulkomaan, mutta tilaat alkoista himaa, niin sitten siinä on se 24, mutta kun sä menet baariin, se on 0.
2: Niin, joo.
3: Hyvä. Tässä tuli kansalaiskeskustelun ohessa muutama vinkki. Tämän Kulttuuri Ykkösen päättää mainosmies Jussi Turhalan esittelemä aihe. Mistäs keskustelu?
1: No tämä on nyt tällainen äkkilähtö turismin maailmaan. Eli tutkija Elina Hutton esitti Hesarissa joku viikko sitten mielenkiintoisen teesin, että turistien kannattaa matkustaa turistirysiin eikä koskemattomiin paikkoihin. Hänen teesinsä perustui siihen näkemykseen, että on parempi pilata yksi paikka kunnolla kuin 10 keskimääräisesti tai kohtalaisesti. Ja mä en tiedä, millä matikalla tämän voisi laskea tai millä tieteellä, mutta yhtä kaikki tämä kuulostaa aika kiinnostavalta, koska mehän ollaan totuttu kuulemaan näitä Barcelonian ja Venetsioiden sun muiden valituksia, että turistit kansoittavat kaikki paikat ja näin poispäin. Mutta onko se sittenkin parempi, varsinkin kun se infra on sitten, olisi siellä rakennettu kestämään niitä turistitulvia kuin se, että on sitten tasaisemmin jakautunut ja tasaisempaa pilaamista joka paikassa. Eli että olisi niin kuin turistikohteet ja sitten ne kohteet, missä turismia ei ole. Tästä kuulisin mielipiteen. Toinen, minkä hän nostaa tuossa tutkimuksessa tai lehtitykseen, sillä tämä saanut turistisynnin päästön, kun itse olen kanssa tässä tottunut sitä miettimään, että turisti, se, että menee turistibussi ja kuuntelee oppaan jorinoita, niin se on halveksuttavinta, mitä matkalla voi tehdä. Sen sijaan pitäisi mennä reppuselässä ja tutustua paikallisiin ihmisiin ja käydä syvällisiä keskusteluja heidän kanssaan parin päivän reissulla ja näin poispäin. Se on oikea tapa matkustaa.
3: Ja mielellään kotimaassa, mielellään fillarilla.
1: Mielellään fillarilla ja ulkomaille saa mennä, jos on fillarilla. Niin näistä kysymyksistä tai näistä asioista.
3: Meillä on muutama minuutti vielä aikaa. Leena, aloitatko sinä?
2: Mä mietin lähinnä sitä, että kyllä se nyt aika pahan jälkeen se turismi on kai siellä Kanariasaarillakin niin kuin aiheuttanut, kun siellä on sitä vesipulaa ja asuntopulaa ja kaikkea muuta. Että kyllä siitä vähän niin kuin, luin sen saman jutun, niin tulee vähän semmoinen, että niin kuin vähätellään sitä, että mitä se sitten oikeasti, ja niitä on kuitenkin aika paljon niitä turistikohteita myös, että ehkä sitä pitäisi sitä turismia niin kuin ylipäätään miettiä, mutta kyllä mäkin tykkään istua bussissa kuunnella niin kuin turistiopasta. Että, mä niin kuin, että mulla on vähän niin kuin sekä, että kyllä mä oon kaikkea on tullut tehtyä.
0: Jori. Mun mielestä niin kuin, tässä on myös jälleen kerran kilpailevia oikeusperiaatteita ja näin poispäin. Yksi juttu sanoi, että mun mielestä se vapaa matkustaminen ja niin kuin, ihmisten sekoittuminen ja kulttuureiden näkeminen on tosi tärkeää. Että se niin kuin, voidaan jopa ajatella, että se vähän niin kuin, jossain vaiheessa piti maailman rauhaa pystyssä ja näin poispäin, kun sulla oli ehkä jotain toisia näkökulmia ja olet nähnyt vähän, miten muut elää. Mitä tulee tuohon, keskitetäänkö vaikka eikö? Mä yritin vähän löytää siitäkin tutkimuskamaa, niin siitä on... Se on niin kompleksinen se järjestelmä, että se on vähän silleen, että riippuu mitä mittaat, niin sitä saat. Eli se on vastaus siihen, että pystyisikö sen jotenkin tekemään fiksummin, kun kummasta on enemmän haittaa, niin se on tosi vaikea niin kuin tieteellisesti sanoa. Sen sanoneena on just näitä lieveilmiöitä, että jos me keskitetään niitä johonkin Kanarian saarille, niin ne ulkoistukset ikään kuin on yleensä piilossa, että me ei nähdä sitä puoliorjatyövoimaa tai mitä ikinä ongelmia sinne sitten syntyy tämän lisäksi. Ehkä optimistisina toivoisin, että me voitaisiin puuttua siihen, että se jälleen kerran se hinta, niin kuin markkinoiden hinta olisi, sisältäisi kaiken tämän tuhon, eli näitä kutsutaan niin kuin ulkoistuksiksi, eli kun joku toimija tuottaa jotain palvelua tai tuotetta, mutta ei maksa todellisuudessa kaikkia sen kustannuksia, niin kuin ennen kuin alettiin jonkun tehtaan päästöjä laskuttamaan, niin näin, niin jotenkin, että jos sen saisi se markkinasysteemin toimimaan, niin mä toivon, että sieltäkin ratkaisuus.
1: Se on varmaan ratkaisu. Nythän niin kuin Suomella on ensimmäistä kertaa käsittääkseni vähän tämmöinen samanlainen ongelma käsissä, kun on puhuttu Rovaniemen tilanteesta hiihtosesonkina, kuinka siellä niin kuin vuokraustoiminta on karannut käsistä ja näin poispäin, niin siinähän voisi, se on kuitenkin niin vakiintumatonta vielä, että siinähän voisi tällaista jotain uudenlaista ajattelumallia, mikä sitten onkin markkinamekanismi tai mikä tahansa, niin miettiä, että miten sen saisi kanavoitua sillä, että se ei nyt ja jatkossa varsinkin aiheuta niin isoja ongelmia, että niistä tulee niin kuin ylipääsemättömiä.
3: Mä pohdin, Jussi, kun tuon laitoit tuon linkin, että voiko tätä turismia oikeastaan kuitenkaan kapseloida sillä lailla, että on yksi kohde, menkää kaikki sinne. Jossakin vaiheessa se viehätys menee siitä siinä vaiheessa, kaikki on sieltä Barcelonaan kulutettu loppuun ja kaluttu runkoon asti ja ihmiset häipyy sieltä ja Sagrada Familia on siellä niin kuin graffitien peitossa.
1: Näinhän on tapahtunut. Mä oon niin kuin ollut huomaavina, että aikoinaan kun Torremelo, Innos ja Mallorca oli niin kuin in- ja hot-kohteita 60-70-luvulla, sitten ne ikään kuin katosi tutkasta kokonaan. Ihmiset siirtyi muualle.
2: No ihan slummeja siellä ne hotellialueet.
1: Niin, mutta nyt käsittääkseni sitten taas jossain vaiheessa ne löydetään uudelleen. Et sekin niin kuin elää se turismi sillä, että syntyy uusia paikkoja, mihin ne virrat ohjautuu. Niin sitäkin voisi miettiä tässä.
2: Siitä on kysymys myös siitä, että jos sä meet vaikka jonnekin Barcelonaan, niin itse ainakin osasin kiertää ne alueet, missä on liikaa turisteja, niin kuin se Ramblin alue. Ja niin. Löytää sitten sen kaupungin niin kuin sieltä muualta. Että sittenhän se on vielä niin kuin kaupunkien sisällä tämä niin kuin sama juttu.
1: Ja toi kapselointi, mutta toihan voisi ollakin ihan hyvä juttu, tuollainen kapseliturismi, että se niin kuin kapseloidaan. No, jos se ei kiinnosta, niin älä lähde sinne.
3: Lähin variaatio siitä on nämä risteilyalukset, joihin voi pakata tuhatmäärin ihmisiä tekemään kaikkea mahdollista. No, otetaan kierros vielä siitä, mitä Jussi toisena otit tuohon esiin, eli jonkunlainen tämmöinen, että voiko sitä, onko ihan ok olla taas turisti vai pitäisikö siitä tuntea sellaista Weltschmerzia jatkuvasti tästä positiosta, että tässä minä nyt istun tuota noin, niin bussin takapenkillä, ja tuolla on suuri osa ihmisiä, on, jotka ikkunasta näin, niin paljon minua köyhempiä, ja ei heillä ole tämmöisiä mahdollisuutta. Missä kohtaa menee tämä
2: no mä, siis mä oon ollut viimeksi Teneriffalla jouluna 2019, ja sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista. Ja mä huomaan, että mä matkustan aika vähän nykyään.
3: Onko korona siis ollut sulle semmoinen
2: saranakohta? Se jo vähän vaikutti, että 22 mä vielä reissasin, tein yhden matkan ja sen seurauksena sain koronan. Tuli vähän ehkä semmoinen, niin kuin, että no.
3: Koska mulla on vähän samis. Mulla on vähentynyt himaan. Matkustaminen. Ei sillä väliä, että mitä mä teen. Mutta niin, tuota, noin, Jori, miten käsittelet tämän moraalisen dilemman?
0: Niin kuin henkilökohtaisesti voi.
3: Joo, mennään sinne.
0: Mä matkustan aika paljon duunin puolesta. Ja ne on yleensä semmosia niin kuin tarpeellisia asioita, mistä on hyötyä, niin mä saan melkeinpä sieltä ne, ja sitten me matkustaa aika paljon niin kuin kavereiden nurkkiin. Meillä on Portugalissa nykyisissä kavereita, niin me sitten päästään yleensä niin nurkkiin. Että ehkä semmoista turisti hommaa ei tule hirveästi tehtyä.
3: Mites Jussi, sä toit pöytään tämän keskustelun, niin oot sä tuntenut helpotusta siitä, että olen.
1: Mä oon kanssa aikoinaan paljon matkustanut työn puolesta, ja sitten siihen työhön usein liittyy sitten jonkinnäköinen turismi, koska niitä nyt ei voi kerryttää. Mm. Kun täällä kerran ollaan, niin mennään nyt katsomaan tuo Eiffeltorni sitten tai näin poispäin, niin et se ei ole niin rajattu. Mut siis, ja nyt, niin kuin sanoin, niin on tuntunut mukavalta astua turistibussia, antaa vaan oppaan sanojen soljua korvasta sisään toisesta ulos ja katsella tylsän.
3: Miten korona vaikutti sulla?
1: Totta kai kaikkihan se vaikutti.
3: Silloin onko niin kuin sulla aika ennen ja jälkeen?
1: Ei oikeastaan kyse, mutta kyllähän matkustajamäärät noin yleensä koronan jälkeen palautui aika nopeasti globaalisti. Sillä tasolla nyt taitaa olla tällä hetkellä ylikin jo sen, mitä oli ennen koronaa. Että ei se varmaan mitään pysyvää noin niin kuin laajasti aiheuttanut.
3: Sori.
0: Miten korona vaikutti? No siis kyllähän se... Meillä oli vähän niin kuin jokavuotinen tapa matkustaa aina samaan paikkaan, samalle kamerin nurkkiin, niin kuin, en tiedä, 10 vuotta tai jotain. Ja korona käytännössä katkaisi sen. Ja nyt tuli eka kertaa sitten sen jälkeen, niin kuin, että no pitäisikö me tehdä jotain muutakin välillä, mutta ei hirveästi ehkä tullut tehty.
3: Hei, mun puolestani asiat rupeaisi olemaan tässä, ja sitten kanavan puolesta ne on varmasti tässä, koska sieltä tulee joku toinen ohjelma, uutiset pakkaavat päälle. Niin
1: keskustelu jatkukaan.
3: Kansalaiskeskustelusta haluan teille kaikille lausua kiitoksen tältä päivältä. Leena Virtanen, Jori Grym ja Jussi Turhala. Minun nimeni on Ville Talola. Tämä ohjelma löytyy tuota pikaa Yle Areenasta sekä audiona että videona, jos sen haluaa nähdä kuvan kerran. Tai katsella, seurata sitä kuvan kerran, niin Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio on se hakusana, millä tämän sitten löytää. Tämän päivän ohjelmassa tuolla konehuoneen puolella on ääntätarkkailut Marko Vierikko, ja tätä videostriimiä on hoitanut kollegani Pia-Maria Lehtola. Heille suuret kiitokset sinne koppiin. Ja maanantaina jatkuu. Kulttuuri Ykkönen tulee joka arkipäivä kesän läpi, myös siis maanantaina. Silloin on Odysseus-elokuva Niklas Vanken toimittamassa ohjelmassa aiheena. Mutta nyt koko meidän toimituksen puolesta teille kaikille kuulijoille ja katsojille tosi mukavaa kesäistä viikonvaihetta. Heipä hei!
4: Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juosi Ville Talola.

0: Yle Radio 1.
1: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitä jatkamme kello 16 Yle Uutisilla. Sen jälkeen soivat teidän kuuntelijoiden toiveet Faunin iltapäivässä 8 minuutin kuluttua. Tuntematon Baltia-sarja vuodelta 2024 päättyy täällä Radio 1 tänään. Tänään arkielämää NATO ja EU Liettuassa. Jari Aulan toimittama sarja on kuunneltavissa kyllä sitten Yle Areenasta radiointienkin jälkeen. Näistä levyistään luovuohjelmassa vieraana on Mikki Kauste kello 17.35. Ja sen jälkeen hartaita säveliä ja iltahartaus, ja kello 19 uutisten jälkeen kuullaan tuo Ukrainan radion kuoron ja Kiovan kamarisolistien konsertti, joka alkaa 9:02. Aino-Maija Pennanen toimittaa sen. Nyt kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta laajenee. Albanialaiset jatkavat amerikkalaisen luksushankkeen vastustamista. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanivaara. Hyvää päivää. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Eduskunta kokoontuu ensi viikolla äänestämään hallituksen luottamuksesta. Viimeisistä käänteistä on tullut kertomaan politiikan toimittajamme Antti Pilke. Antti, miten vaikea paikka luottamusäänestys on Orpon hallitukselle?
1: No kyllä, toi tiistain luottamusäänestys on vaikea paikka, että hallitus tuskin on kaatumassa, sellaista tässä nyt ei tarvinne odottaa, mutta se, että rakoileeko esimerkiksi hallituksen rivit, sitä voi tietysti kysyä, nimittäin nämä epäselvyydet Helsingin Garden Arenan ympärillä on tahrannut tähän asti kokoomusta, joka junaili tämän valtiorahoituksen hallille, tai se tapahtui kokoomuksen aloitteesta, mutta oppositio painostaa nyt muita hallituspuolueita sillä, että luottamuksen äänestäminen tiistaina tarkoittaisi hyväksyntää kokoomuksen ohituskaistaa tuomalle hallihankkeelle ja tällaiselle junailuille ja runttaamiselle, mistä tässä yhteydessä on puhuttu. No, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, hän sanoi tänään Ylelle, että tapaus ei ole mennyt hyvin, mutta se on eri asia kuin se, että hallituksessa äänestettäisiin hallituksen luottamusta vastaan. Ja kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopra taas ei suostunut spekuloimaan lainkaan sillä, mitä tapahtuu, jos muiden hallituspuolueiden rivit rakoilisi tiistaina, että hän piti itsestään selvänä, että niin ei käy. Mutta tosin yksi asia, mikä lienee yhä epäselvää, on se, että mistä eduskunta tiistaina äänestää, pääministerin vai koko hallituksen luottamuksesta, mutta se on ainakin selvää, että poikkeuksesta asiasta on kysymys, kun eduskunta täällä on koolla keskellä kesää.
0: Keskellä kesää kokoonnutaan. Miten vaativaa on ollut saada kansanedustajat koolle?
1: No näin lyhyellä varoitusajalla, niin puolueet haalii nyt edustajansa tiistaiksi eduskunta, ja me tehtiin soittokierros tänään hallitus- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiä. Kaikissa lähtökohta on, että väki saadaan paikalle, ja kansanedustajat joutuu keskeyttämään nyt lomia, ja osa lentää Suomeen lomamatkoilta esimerkiksi Euroopasta, ja kustannukset on näillä näkymin tulossa veronmaksajille, koska näihin voi hakea korvausta, ja esimerkiksi Jukka Kopra, kokoomuksen ryhmäjohtaja, sanoi, että lähtökohta on nyt se, että kaikki kokoomuksen kansanedustajat on tiistaina paikalla.
0: Selvä, kiitos Antti. Helsingin Töölön kaivailtu hanke on pysytellyt julkisuudessa kesäkuun alkupäivistä asti. Kysyimme Helsingissä kansalaisilta, mitä he hankkeesta ajattelevat.
2: No mä seurasin silloin, kun se tuli alkoi ihan, että kun tämä alkoi tämä kaavoitusprosessi ja tämä ihan ehdotus siitä, että se olisi tulossa tähän ja sitten toki sitten näitä viimeisimpiä käänteitä myös.
3: No lähinnä kiinnostaa se selitys siinä, että Petteri Orpo, miten hän on viestittänyt sitä niin kuin medialle. Kyllä siinä pieni semmoinen korruptio epäilys näyttäisi olevan, että mun mielestä positiivista tässä on se, että se läpinäkyvyys tulee esiin.
4: En pätkääkään. No kun en mä tajuu, että mikä se on.
0: Sanoivat Kaisa Sola, John Santibanes ja Sanna Korhonen. Ari Velling haastatteli. Työnhakuvelvoite kuormittaa työnhakijoita, viranomaisia ja työnantajia. Työttömän on täytettävä työnhakuvelvoite, vaikka olisi jo saanut työpaikan. Työllisyysviranomaiset haluaisivat palauttaa toimintaan harkintavaltaa. Tampereen työllisyyspalveluiden palveluesihenkilö Antti Ojalehto.
5: Eihän se tunnu tarkoituksenmukaiselta meidän ajan käytöltä. Että meilläkin on tietenkin rajalliset resurssit ja haluttaisiin kohdentaa ne semmoisiin, mitkä niin kuin tämän meidän työllisyysalueen mielestä olisi järkevää tämmöistä työllisyyden hoitoa. Mutta tämä lakihan ohjaa meitä tosi vahvasti. Tämmöinen työllistymissuunnitelmassa sovittava määrällinen työnhakuvelvollisuus, niin tämän poistaisin. Työnhakijoilla on muutakin velvollisuus hakea töitä. Me sitten voitaisiin tarvittavilla tavoilla sopia erilaisia toimia tämän tukemiseksi. Lisäksi tämmöinen niin kuin palveluprosessi, joka noudattelee kalenteriin, haluttaisiin siitä eroja enemmän harkintavaltaa tämän niin kuin palvelun toteuttamiseen työllisyysalueelle.
0: Euroopan komissio esittää kevennyksiä päästökauppaan. Tarkoituksena on hidastaa päästöjen vähentämistä. Samalla järjestelmästä tulee entistä yritysmyönteisempi. EU:n tavoite päästöjen lopettamisesta siirtyy ja ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen jatkuu. Albaniassa amerikkalaista luksushotellihanketta vastustavat mielenosoitukset jatkuvat. Hanketta on ajanut presidentti Donald Trumpin suku. Se uhkaa muun muassa luonnonsuojelualuetta, joka on flamingojen pesimäpaikka. Tiranasta kirjeenvaihtajamme Anna Karisma.
6: Taustalla ei suinkaan ole oppositio, vaan nämä protestit ovat koko kansan liike. Eli luontoalueen lintulaguunin vaaleanpunaisista flamingoista on tullut koko Albanian protestiliikettä kuvaava symboli. Ja tuosta hankkeesta ovat vastuussa Yhdysvaltojen presidentti Trumpin tytär Ivanka ja hänen puolisonsa Jared Kushner. Ja siitä syystä tämä protestointi täällä on myös kansainvälisesti huomattu. Liike on kasvanut kuitenkin ympäristökysymystä suuremmaksi. Eli nyt ennen kaikkea, kun olen jutellut ihmisten kanssa, niin täällä protestoidaan korruptiota vastaan, laajamittaista rahanpesua vastaan ja tosiaan sitä vastaan, että Albaniaa myydään ulkomaille.
7: Onko näillä väitteillä perää, eli onko maata myyty Albaniassa enemmänkin varakkaille ulkomaalaisille?
6: Väitteissä on vinha perä. Nykyhallinto ja sitä edeltänyt korruptoitunut hallinto, niiden yksi päätavoitteita on nimenomaan saada ulkomaalaisia sijoittajia matkailu- ja kiinteistöbisnekseen. Ja sen myötä maahan on tullut pääomia, joiden alkuperä on hämärän peitossa. Jopa puolet noista rakennushankkeista olisi sellaisia. Rannikkoa betonoidaan kovaa vauhtia ja esimerkiksi juuri tuolla Zvernetsissä, siis eli täällä Trumpin rakennushankealueella sitä hallinnoivat peiteyhtiöt, niiden taustalta on paljastunut, tutkivat toimittajat ovat paljastaneet rikollisuuteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä.
0: Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen. Huomenna pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keskivaiheilla.
8: Faunin iltapäivällä jatkamme tätä perjantaipäivää täällä Radio Yhdessä. Faunin iltapäivässä kuullaan näin perjantaisiin kuuntelijoiden toiveita.

Faunin iltapäivän aluksi sopraano René Fleming lauloi Clara Narian Summertime George Gershwinin operasta Porky and Bess. Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine. Tänään perjantaina kuuntelemme siis teidän kuuntelijoiden toiveita Faunin iltapäivässä. Nyt jatketaan ranskalaisella opera-balettimusiikilla, siitä Chaconne.

Tämä kappale oli Chacon 13. osa Jean-Philippe Rameaun orkesterisarjasta opera-balletin Les Arts de Galant Jalot villit osista. Le Concert des Nations orkesteria johti Jordi Savall. Kuunnellaan nyt Mendelssohnin sanaton laulu.

Pianisti Arto Satukangas soitti Felix Mendelssohnin sävellyksen Lied ohne Worte numero 2, sanaton laulu A-mollissa. Martti Talvela laulaa.

Mögst du, mein Kind, on Dalandin aaria Richard Wagnerin oopperasta Lentävä hollantilainen, oopperan toisesta näytöksestä. Basso Martti Talvela lauloi, radion sinfoniaorkesteria johti Jussi Jalas. Risto Laurila soittaa nyt pianosovituksen Johann Sebastian Bachin kuorokoraalista Kristus valovalkeuden.

Jeesus bleibet meine Freude on kuorokoraali Johann Sebastian Bachin kantaatista numero 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Pianosovituksen oli tehnyt Myra Hess. Risto Laurialan soittama esitys on äänitys vuodelta 1981. Faunin iltapäivässä kuullaan näin perjantaisin teidän kuuntelijoiden toiveita. Nyt soittavat viulisti Anne-Sophie Mutte ja Berliinin filharmonikot kapellimestarina Herbert von Karajan.

Tämä esitys on levytys vuodelta 1980. Viulisti Anne-Sophie Mutta ja Berliinin filharmonikot kapellimestarina Herbert von Karajan soittivat meditaation Jules Massenet-operasta Thais.

Tämä sävellys oli Oskar Merikannon romanssi opus 12 sävellys pianolle. Eero Heinonen soitti pianoa. Seuraavassa esityksessä pianoa soittaa Marita Viitasalo. Sopraano soile Isokoski laulaa.

Tämä oli Toivo Kuulan säveltämä Suutelo. Kesän kukoistivat valkoliljat. Yksin laulu, johon sanat oli kirjoittanut Arni Kouta, eli Arnold Kandolin. Sopraano Soile Isokoski lauloi, Marita Viitasalo soitti pianoa. Nyt tuttu Järnefeltin kehtolaulu. Tässä viululle ja orkesterille sovitettuna.

tämä oli Bergeus. Viulisti Mats Zetterqvist sekä Ruotsin radion sinfoniaorkesteri Esa-Pekka Salosen johdolla soittivat Armas Järnefeltin kehtolaulun. Laulu kesälle on Lauri Porran teoksesta Muumilaakson vuodenajat.

Tämä oli A Song for Summer, 9. osa Lauri Porran pianolle ja kamariyhtyeelle säveltämästä teoksesta Seasons in Moomin Valley, Muumilaakson vuodenajat. Antti Kujanpää soitti pianoa, Kasmir Uusitupa viulua, Hanna Hohti alttoviulua, Markus Hohti selloa. Tänään Faunin iltapäivän päätteeksi kuullaan Lasse Mortensonin Ilpo Tiihosen runoon säveltämä laulu suuresta merestä.

0: Faunin iltapäivän päätteeksi soi levytys vuodelta 1997. Soprano Karita Mattila ja Riku Niemen johtama Jyväskylä Sinfonia esittivät Lasse Mortensonin Ilpo Tiihosen runon säveltämän laulun Laulu suuresta merestä. Sen oli sovittanut Yrjö Jelt. Tämä konsertti oli koottu teidän kuuntelijoiden toiveista. Toivelevyjä soitetaan Faunin iltapäivässä jälleen ensi viikon perjantaina. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivuilta yleradio1.fi. Sieltä kun vierittää sivua alaspäin, löytyy kohta osallistuja. Faunin iltapäivän toivomuslomake. Toivoa voi toki myös sähköpostitse. Sähköpostiosoite on faunin.iltapäivä@yle.fi. faunin.iltapäivä@yle.fi. Toiveita toteutetaan siis ensi viikon perjantaina jälleen, mutta musiikki soi Faunin iltapäivässä jälleen huomennakin.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Nyt täällä Radio 1 kuuntelemme kello 17 Yle Uutiset. 5 minuutin kuluttua jatkuu Tuntematon Baltia-sarja vuodelta 2024.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Pääministeri pyysi eilen eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Viimeisistä käänteistä kertoo politiikatoimittajamme Antti Pilke.
1: No kyllä, toi tiistain luottamusäänestys on vaikea paikka, että hallitus tuskin on kaatumassa, sellaista tässä nyt ei tarvinne odottaa, mutta se, että rakoileeko esimerkiksi hallituksen rivit, sitä voi tietysti kysyä, nimittäin nämä epäselvyydet Helsingin Garden Arenan ympärillä on tahrannut tähän asti kokoomusta, joka junaili tämän valtiorahoituksen hallille, tai se tapahtui kokoomuksen aloitteesta, mutta oppositio painostaa nyt muita hallituspuolueita sillä, että luottamuksen äänestäminen tiistaina tarkoittaisi hyväksyntää kokoomuksen ohituskaistaa tuomalle hallihankkeelle ja tällaiselle junailulle ja runttaamiselle, mistä tässä yhteydessä on puhuttu. No, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, hän sanoi tänään Ylelle, että tapaus ei ole mennyt hyvin, mutta se on eri asia kuin se, että hallituksessa äänestettäisiin hallituksen luottamusta vastaan. Ja kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopra taas ei suostunut spekuloimaan lainkaan sillä, mitä tapahtuu, jos muiden hallituspuolueiden rivit rakoilisi tiistaina, että hän piti itsestään selvänä, että niin ei käy. Mutta tosin yksi asia, mikä lienee yhä epäselvää, on se, että mistä eduskunta tiistaina äänestää, pääministerin vai koko hallituksen luottamuksesta. Mutta se on ainakin selvää, että poikkeuksesta asiasta on kysymys, kun eduskunta tälle on koolla keskellä kesää.
0: Asunnon myyminen ilman välittäjää on yleistynyt. Oikotie- ja etuovisivustoilla yksityisten myynti-ilmoitusten osuus on noin kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Yli 10% ilmoituksista on yksityisiä. Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer.
2: Nyt kun niin kun ajat on huonommat, että asuntojen hinnat ei ole ihan niin paljon noussut kuin mitä nyt on ehkä historiallisesti totuttu, että ne nousee, niin saatetaan sitten entistä enemmän yrittää säästää niissä kustannuksissa. Ja sitten toinen nyt varmaan tämä, niin kun jos miettii yleisesti ottaen digitalisaatioa ja kuinka, niin kun, kuinka helppoa ihmiset kokee, että tämän asuntoilmoittamisen ja asuntomyymisen tekeminen on itse. Että toki mitä enemmän näitä palveluita on tarjolla digitaalisesti, niin sitä helpompaahan se sinänsä on lähteä ainakin itse kokeilemaan.
0: Presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltain vaalijärjestelmää haavoittuvaiseksi ulkovaltojen vaikutusyrityksille. Viime yönä puheessaan Trump syytti Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2020 vaaleihin. Paula Vileen.
3: Osa kanavista, muun muassa CNN, oli päättänyt, ettei näytä puhetta suorana silloin, kun on hankala puuttua perättömiin lausumiin. Trump jatkoikin epäluottamuksen kylvämistä Yhdysvaltain vaalijärjestelmään.
4: For many years, Americans were blatantly lied to about the security of our election infrastructure, including electronic voting machines.
3: Trumpin mukaan yhdysvaltalaisille olisi vuosikausia valehdeltu vaaliinfrastruktuurin, kuten sähköisten äänestyslaitteiden ja ääntenlaskujärjestelmien turvallisuudesta. Trump jatkoi myös postiäänestyksen parjaamista. Väitteet ovat tuttuja jo siitä asti, kun Trump hävisi vuoden 2020 vaalit Joe Bidenille. Vaalien jälkeen Trumpin leiri nosti kymmeniä oikeusjuttuja todistaakseen vaalivilppiväitteet, mutta yksi toisensa jälkeen ne kaatuivat. Trump syytti puheessaan suoraan myös Kiinaa sekaantumisesta vuoden 2018 välivaaleihin ja vuoden 2020 presidentinvaaleihin.
4: 2018 China was working to influence the results of the US midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself.
3: Todisteita tästä Trump ei puheessaan kuitenkaan antanut, vaan sanoi Valkoisen talon julkaisevan tiedusteluraportteja. Aiemmin Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat todenneet, ettei näyttöä Kiinan sekaantumisesta ole. Trumpin puhe onkin omiaan hämmentämään kansalaisia ja luomaan epäluottamusta vaalijärjestelmään, kun kongressin välivaaleihin on reilu 100 päivää.
0: Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen. Huomenna pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät. Päivän ylin lämpötila on 10-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keskivaiheilla.
5: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitä jatkamme nyt Tuntematon Baltia-sarjan, 10-osaisen sarjan viimeisellä jaksolla. Suomen Vilnaan suurlähettiläs Arja Makkonen sekä lehdistö- ja kulttuuriassistentti Riitte Paubliitte Savaja kertovat Liettuan nykypäivästä. Sarja päättyy tähän. Sarjan on toimittanut Jari Aula.
6: Tuntematon Baltia-sarjan päätösjaksossa, 10. jaksossa, olemme päätyneet Liettuaan. Ja Liettuassa ovat nyt studiossa paikan päällä Vilnan suurlähettiläs Arja Makkonen sekä lehdistö- ja kulttuuriassistentti myös Suomen suurlähetystöstä Riitte Paubliitte Savaja. Tervetuloa tähän lähetykseen keskustelemaan Liettuasta.
7: Kiitoksia.
8: Kiitos.
6: Aloitamme Liettuan ja Suomen välisestä suhteesta. Ja siitä varmaankaan ei ole kahta sijaa, että suhteet ovat hyvät.
7: Suhteet ovat todellakin erittäin hyvät. Ja ensin haluaisin vielä kommentoida tuota Tuntematon Baltia-otsaketta, että sehän on aivan totta. Monet matkailevat Pariisissa ja Lontoossa, mutta sitten tämä lähiseutu saattaa jäädä tuntemattomaksi. Ja kyllä olen huomannut sen niin kuin tässä 4 vuoden aikana itsekin, että meillä on vielä paljon tehtävää suurlähetystöillä, kauppaseuroilla, ystävyyskaupungeilla ja niin edelleen, jotta tekisimme maittamme tunnetuksi toisillemme. Koska Liettua nyt etenkin on jäänyt vähän Viron ja myöskin Latvian varjoon. Ja kun ottaa huomioon, että tänne on kuitenkin lyhyt matka Tallinnasta, jos ajelee tänne, niin se on ehkä 7 tuntia autolla ja meillä on 4 vuoroa päivittäin lentovuorojakin, eli siis niin kuin kuljetusyhteyksistä se ei jää kiinni. Mutta jos nyt katsoo tuonne historiaan päin, niin Suomelle ja Liettualla on tietysti ollut silloin aikojen alussa jo läheiset suhteet. Siitä on erilaisia todisteita arkeologisesti ja etnisesti ja tietysti myöskin kielitieteellisesti. Mutta sitten jossakin vaiheessa Liettua kääntyi enemmän Puolan suuntaan ja sitten taas Suomi enemmän tietenkin Ruotsiin. Ja kun molemmat olivat samassa Venäjän keisarikunnassa, niin sehän toi sitten enemmän mahdollisuuksia suhteiden tiivistämiseen. Oli kiinnostusta folkloreen ja kirjallisuuteen ja niin edelleen. Ja sitten itsenäistymiset, molempien maiden itsenäistyminen 1900-luvun alkupuolella, niin toi sitten taas uudelle tasolle nämä suhteet. Ja Suomi tunnusti 14.10.1921 Liettuan itsenäisyyden. Ja tätä 100-vuotisjuhlaa me juhlittiin täällä 14.10.21 muutama vuosi sitten, ja silloin järjestettiin esimerkiksi tämmöinen digitaalinen valokuvanäyttely, joka sitten siinä tuotiin 100 vuoden ajalta mielenkiintoisia valokuvia teksteineen, ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Ja sitten 20-30-luvulla Suomella oli konsulaatti Kaunasissa, mutta ei ollut paikan päällä täällä lähettilästä. Ja tietysti toinen maailmansota ja sitten Neuvostoliiton miehittäminen, se vei sitten nämä suhteet aika nollaan. Ja oli tosi vaikea saada toisista asti tietoakin, että ainoastaan käsittääkseni ystävyyskaupunkien kautta pystyttiin sitten pitämään jonkinnäköisiä yhteyksiä. Ja se tavallaan, maat olivat aika tuntemattomia toisilleen. En muista ainakaan itse, että kouluaikana olisin kuullut Liettuasta juuri mitään. Ja tietysti Neuvostoliiton romahdus sitten sai taas ihan uuden alun tälle toiminnalle maiden välillä.
6: Niin kaikkihan oikeastaan sitten alkoi Liettuasta 90-luvun alkupuolella.
7: Kyllä vaan, näin oli. Ja tietysti hyvin dramaattisiakin tapahtumia oli siinä, ja varmasti esimerkiksi Riitte, kollegani, muistaa nämä tapahtumat.
8: Muistan vallan hyvin kyllä. Mä olin silloin noin 20-vuotias.
6: Eli vuosi oli 1991.
8: Kyllä.
6: Kerrotko vähän tunnelmista, että oliko silloin ennen noita tapahtumia jo ilmassa sellaista henkeä, että pian tapahtuu jotain?
8: Kyllä, minä sanoisin, että jo vuodelta 1988 lähtien, jolloin silloinen säydys aloitti toimintansa, se pikkuhiljaa oli, en sanoisi, että aistittavissa, se oli näkyvissä, että siellä oli ihmisten kokouksia muun muassa suuressa Vilnassa sijaisevassa Vinkispuistossa, jolloin esitettiin erilaisia kokouksia, jossa pikkuhiljaa Liettuan kolmivärinen keltainen, punainen, vihreä lipu alkoi liehua ja siellä puhuttiin koko ajan, että Liettua haluaisi itsenäistyä. Ja alussa tietysti lähdettiin siitä, jos minä muistan oikein, että Liettuan kommunistipuolue irtautui Neuvostoliiton kommunistipuolueesta ja sitten ruvettiin puhumaan koko maan itsenäistymisestä. Eli siltä se lähti liikelle.
6: No oliko silloin, muistat elämää Neuvostoliettuassa, millaista se suurin piirtein oli, arkielämä?
8: Kyllä täytyy sanoa, että minä en koe hirveästi sympaattia näille ajoille. Ja se elämä oli varma niin kuin missä tahansa Neuvostoliitossa, että kaikesta oli pulaa. Ihmisoikeuksista ja vapaudesta ei ollut paljon puhettakaan, että ei saanut puhua mitään neuvostovaltaa tai kommunistipuoluetta vastaan. Oli pulaa tarvikkeista, vaatteista, kengistä, jossain vaiheessa jopa elintarvikkeista. Elintarviketarjonta oli hyvin kapea, enimmäkseen paikallista tuotoa, mutta tietysti täytyy muistaa, että Baltian maat ainahan olivat vähän poikkeuksellinen tilanne neuvostoalueella, ja koska meillä maanviljely on ollut aika kova ja meidän esivanhemmat, eli isovanhemmat usein asuivat maalla, niin maitotuotista, lihatuotista, paikallisesti kasvatetuista vihanneksesta perhe-elämässä ei ollut pulaa, mutta kaupoista tavallaan puuttui tai tarjonta oli hyvin supea kaikesta.
6: Eli kun tuossa kerroit, että elämä oli Neuvostoliettuassa ankeaa, niin kuitenkin Baltian maat, nehän olivat niin sanotusti hieman parempia neuvostotasavaltoja elintasoiltaan kuin muut neuvostotasavallat.
8: Mä olin tietysti neuvostoaikana hyvin nuori tai lapsi, mutta muistan vanhempieni kertoneen, että kyllä. Ja minä muistan varmaan ikuisesti, kun valmistauduttua peruskoulusta mä kävin Pietarissa ja ihmiset siellä varhaisaamulla jonottivat jotain ja kun mä kysyin paikalliselta meitä vastaanottaneesta tytöstä, että mitä he jonottivat maitoa, niin sitä silti meidän useimmiten ei tarvinnut jonottaa. Eli luulisin, että kyllä keskiverto todennäköisesti se elämäntaso on ollut korkeampi. No jo puhumatta siitä, että sivistyselämää, katukuva, koska meillähän se vanha Vilnan pääkaupunki, joka on ollut ennallaan, paitsi että se ei ollut entisöity, ei ollut hyvässä kunnossa, mutta silti se oli tämmöinen vahvasti menneiden aikojen kulttuuria muistuttava. Sitten kaunas välisotien pääkaupunki, johon rakennukset myös ovat jääneet sinne tietysti rapistuneessa kunnossa, mutta oli selvästi merkkejä, jotka muistuttivat näitä menneitä parempia aikoja.
6: Kävitkö sinä, Arja, milloinkaan Neuvostoliettuassa?
7: En käynyt kyllä. Muistan, että ensimmäisen kerran kävin Virossakin vasta 1990-luvun alkupuolella. Eli kyllä tämä minulle oli kyllä hyvin semmoinen kaukainen alue, vaikka se oli niin lähellä. Mutta nykyään tietysti tilanne on aivan toinen, että tavallaan meillä on, huolimatta kaikista näistä katkoistakin tässä, niin Suomella on erittäin hyvä maine täällä Liettuassa ja sille on tosi hyvä ollut rakentaa kaiken näköistä tässä 35-30 vuoden aikana. Ja Suomi on monissa asioissa, Liettua oli ollut esimerkkimaana. Esimerkiksi tasa-arvoasioissa ja koulutusasioissa edelleenkin. Tietysti myöskin tällä hetkellä turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä ja tällaisessa kokonaisvaltaisessa turvallisuuskonseptin käytössä. Ja ilman muuta myöskin Liettuasta saamme varmasti Suomeen tällaisia virikkeitä. Eli se yhteistyö on kasvanut tosi paljon tässä jopa viimeisen 4 vuoden aikana. Erityisesti tietysti sen takia, että meistäkin tuli NATO-jäseniä.
6: Miten hyvin Liettuassa tunnetaan Suomea?
8: Ei kovin hyvin. Kyllä varmaan tiedetään perusasioita, että Suomi on Pohjoismaa, että meillä on ystävälliset välisuhteet, mutta tuommoisista niin kuin yksityiskohdista, niin mä luulen, että Suomi tuskinpa on sen tunnetuimpaa Liettuassa kuin Liettua Suomessa. Että jos kadulla ohikulkijalta kysyisit, että mitä tiedät Suomesta, niin todennäköisesti Helsinki, joulupukki ja mikä joku ralliautoilija ehkä tulisi ensimmäisenä mainituksi. Senpä takia me täällä suurlähetystössä yritämme kaikin keinoin tehdä Suomea liettualaisille tunnetummaksi.
6: Olette tällä hetkellä Liettuan radion LRT:n studiotiloissa. Keskustelijoina ovat tässä kanssani suurlähettiläs Arja Makkonen sekä lehdistö- ja kulttuuriassistentti Riite Baubliete-Savaja. Mitä tällä hetkellä nyt kauniina kesäpäivänä, jos minä nyt lähtisin vaikka Liettuaan, niin mitä suosittelisitte?
7: No ensinnäkin tällaisena suomalaisen näkökulmasta sanoisin, että kyllä Vilnan vanha kaupunki on erityisesti tutustumisen arvoinen. Siellä on käsittääkseni noin 40 kirkkoa ainakin, joissa voi käydä viilentymässä ja tutustumassa kirkkoihin. Sitten täällä sanoisin, että iltaelämä on vilkasta ja joskus kun menee kesällä tuonne esimerkiksi Vilniuskadulle, on hyvin välimerellinen tunnelma. Siellä on ravintolakatu ja puheensorinaa ja ruokailut syödään siellä terassilla ja se on tosi, tosi kiva tunnelma. Liettualaisten kanssa on erittäin hauska asioida. He ovat ystävällisiä ja avoimia ja sanovat ihan suoraan, mitä ajattelevat, että sekin on ihan tervetullut, että ei tarvitse niin kuin miettiä, että oliko tuo kohteliaisuus vai tuliko kritiikkiä nyt, vain kyllä se on täysin suora sitten se vastaus. Ja tietysti sitten, jos haluaa lähteä vähän pidemmälle tästä Vilnasta, joka on siis todella vihreä kaupunki. Tässä on paljon puistoja myöskin. Niin sitten tietysti Kuurinkynnäs on erittäin tämmöinen kuuluisa kohde meren äärellä ja todella kaunista. Tässä 30 kilometrin päässä on parikin paikkaa, eli Trakai, entinen pääkaupunki, ja sitten Kernave-niminen paikka, joka sekin on entinen pääkaupunki, mutta siellä on sellaisia hyvin merkillisiä kukkuloita. Ja se on hyvin mielenkiintoinen paikka käydä. Eli nämä UNESCO-kohteet, Vilnan vanha kaupunki, Kernave ja sitten Kuurinkynnäs on ehdottomasti tutustumisen arvoisia. Ja tietysti myöskin sitten nämä isommat kaupungit tulee mieleen, lisäksi Kaunas ja Klaipeda.
6: Niin Kaunaskin on vanha pääkaupunki.
7: Kyllä, sekin on vanha Kyllä. pääkaupunki.
8: Eli kaiken kaikkiaan meillä on niitä neljä näitä entisiä pääkaupunkeja.
6: Siellä Kaunasissahan on kiva kävelypromenadi, muistan nähneeni sellaisen siellä kun kävin.
8: Kyllä, ja se on nimeltään Laisves Aleja, eli Vapauden Avenue. Se on edelleen siellä, äskettäin entisöity. Kaunas on viime aikana on lähtenyt huikeasti liikkeelle, koska oli tietty ajankohta, jolloin Kaunas oli jotenkin jäämässä Vilnan taakse, mutta nyt viime aikana siellä on hirveästi entisöity rakennuksia, otettu huomioon kohteita, jotka voisivat kiinnostaa turisteja, ja sellaisten joukossa voisin mainita myös juuri uudelleen korjatun Kaunaseläintarhan, Kaunasin botanisen puutarhan ja mainitun Laisvesalleen. Sitten Kaunas on myös ymmärtänyt sen arvonsa soten välisen ajan pääkaupunkina, ja äskettäin on kiinnittänyt huomiota Putvinskö mielestäni nimiselle kadulle, jossa sijaitsevat entiset suurlähetystöt, joita oli perustettu silloin Kaunasiin, kun Vilna ei kuulunut Liettuaan. Eli sinne myös ehdottomasti kannattaa lähteä tutustumaan.
6: No entäpä sitten Liettuan elinkeinoelämä, eli teollisuus ja kauppa. Mitä näistä kertoisitte?
7: Tietysti vientituotteita, mineraalituotteet, koneet, elektroniikka, huonekalutehtaita. Täällä on muistaakseni jopa 3 semmoista isoa ja maataloustuotteitakin viedään. Ja kaupan käynnissä EU-alue on se päämarkkina, lähes 60%.

0: Ja tällaisina kilpailukykyisinä sektoreina teollisuusjohtajat näkee nimenomaan kemikaalit ja muovit ja logistiikan. Ja myöskin sitten puolustusteollisuuden, joka on tulossa tällaisena uutena haarana nyt, kun turvallisuustilanne on heikentynyt Euroopassa. Ja palveluvienti kasvaa ihan tasaisesti. Ja täällä on tällaisia yksisarvisia, niin sanottuja yksisarvisia, eli yli miljardin arvoisia startupeja. Eli Suomessakin tunnetaan tämmöinen kuin Vinted, joka on tällaista kierrätetyn muodin sovellus. Ja myöskin tämmöinen Nord Security, joka keskittyy kyberturvallisuuteen. Ja tietysti meidän kauppasuhteessa on aina kehittämisen varaa, mutta kyllä ne kuitenkin ovat kohonneet tässä vuosien mittaan, että kauppavaihto on semmoinen reilu 1,5 miljardia. Ja täällä on suomalaisrahoitteisia yrityksiä on parisen sataa. Täällä on Neste ihan samalla tavalla kuin muissakin Baltian maissa ja Nesteen ohella siinä sitten yleensä on myöskin Hesburger. Ja YIT on täällä, Metso, Outokumpu, sitten on Olvin, paikallinen Wolfgang Engelmann ja niin edelleen. Että tällaista suomalaisia nimiä kyllä näkyy sitten täällä katukuvassa ihan paljonkin.
1: Eli kuulosti siltä, että Liettua menestyy suhteellisen hyvin, ottaen huomioon, että aika monipuolinenhan tuo elinkeinoelämän rakenne tuntui olevan.
0: Kyllä täällä on pärjätty ihan hyvin, kun ottaa huomioon, että tässä on takana kuitenkin kriisistä toiseen. Oli koronakriisi ja sitten oli myöskin tämä siirtolaiskriisi, kun tuli tämä välineellistetty siirtolaistapahtuma tuolta Valko-Venäjän puolelta. Ja sitten tietysti koko sodan alkaminen Ukrainassa ja niin edelleen. Liettua pärjäsi erittäin hyvin tässä koronaepidemian jälkeisessä ajassa. Eli suurin piirtein niin kuin Suomikin, että sitä notkahdusta ei tullut kuin ihan vähäsen. Se, mikä sitten oli vähän hankalampaa, oli se, että vuonna 2022 inflaatio oli todella voimakasta, että se oli 22%. Sitten laski vuoden 2023 aikana. Ja nyt ollaan taas sitten päästy tämmöiseen aika normaaliin tilaan, eli 0,7-0,8 inflaatio. Mutta sitten mikä täällä on niin kuin mielenkiintoista, että palkat ovat täällä nousseet todella pitkän aikaa voimakkaasti. Eli sellaista 8-12% vuosittain ja viime vuonna 12% ja tällekin vuodelle on sitten ennustettu 8% palkan nousuja. Eli tavallaan se, että Liettuasta ei todellakaan voi puhua enää halvan työvoiman maana, mutta sen sijaan täällä on hyviä etuja kuitenkin. Täällä on nuorta, innokasta työvoimaa, koulutettua ja kielitaitoista. Ja kuitenkin ne palkkakustannukset on vielä kuitenkin kohtuulliset.
1: Suurlähettiläs Arja Makkonen sekä lehdistö- ja kulttuuriassistentti Riitte Baubliitte-Sava ja Suomen suurlähetystöstä Vilnasta. Millaista nykyliettualaisen elämä on, että tuossa edellä kuvailitte jo, että hyvin edistyksellistä on ollut talouselämän kehitys ja muutenkin elinolosuhteiden kohentuminen on ihan selvää Liettuassa, mutta miten liettualainen, millainen on liettualaisen arkipäivä ja nykyelämä?
2: No jos minä nyt liettualaisena yrittäisin, niin ihan lyhyesti mä voisin sanoa, että näin yleisesti otettuna liettualaisen arkielämä tänään on hyvä. Tietysti eivät ikinä kaikki elävät samalla lailla, mutta periaatteessa sanoisin, että tänä päivänä liettualaisen arkielämä ei hirveästi poikia minkä tahansa eurooppalaisen maan kansalaisen elämästä. Että työikäiset miehet ja naiset käyvät töissä, on 5 päivän työviikkoa. Työpäivä alkaa suurin piirtein kello 8, päättyy noin kello 17. Ja liettualaiset yrittävät ahkerasti nykyään sovittaa perhe-elämän ja työelämän ja vapaa-ajan. Vapaa-aikana, kuten muut eurooppalaiset, matkustavat melko paljon. Aikuiset pelaavat tennistä, golfia, nuoret pojat melkein kaikki jossain vaiheessa harrastavat koripalloa. Ja Liettuassa lasketaan leikkiä, että koripallo on melkein kuin toinen uskonto. Eli se on vähän niin kuin Suomessa pojille jääkiekko. Vastaavasti tytöt harrastavat tanssimista, teatterinäytelemistä, maalaamista. Liettua on melko lailla kulttuurikeskeinen yhteiskunta ja aikuiset harrastavat myös aika paljon konsertissa käymistä, elokuvissa käymistä, taidenäytelyissä käymistä. Ja niitä voidaan suositella myös turisteille, koska Vilnassa esimerkiksi toimii opera- ja balettiteatteri, jonka esitykset ovat, sanoisin, oikein hyvälaatuisia, mutta lipujen hintataso on edelleen varsin edullinen muihin Euroopan maihin verrattuna. Tässä vain kannattaisi mainita, että lipuja kannattaa varata tarpeeksi etukäteen, koska operasta viime aikana on tullut erittäin suosittu.
1: Liettuassa olivat presidentin vaalit juuri äsken ja parlamenttivaalit ovat tulossa lokakuun 13. päivänä. Minkälainen on Liettuan sisäpolitiikka?
0: No, Liettuassa sisäpolitiikka, tietysti siihen vaikuttaa nyt hyvin paljon ulkoiset tekijät. Eli tavallaan tämä Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa, se on ehkä ensimmäinen asia, joka tulee myöskin sisäpolitiikassa esille, koska se tuki, mitä Liettua on antanut heti ensi päivistä lähtien Ukrainalle, se on todella merkittävää. Se on ollut henkistä tukea, poliittista tukea, humanitaarista tukea ja sotilaallista tukea. Ja silloin keväällä, heti kun oli mahdollista, niin täältä lukuisat poliitikot kävivät tukemassa siellä Kiovassa näitä ukrainalaisia poliitikkoja. Ja tietysti myöskin sanoisin, että joka maassa on aina omat sisäpoliittiset kriisinsä, niitä on täälläkin. Ja nykyinen hallitus, joka aloitti silloin 2020 syksyllä, niin on joutunut tietysti hyvin vaikeissa olosuhteissa viemään asioita eteenpäin. Ja siinä on ollut läheltä piti tilanteita, jolloin on ehkä jouduttu sitten miettimään, että joutuuko joku ministeri eroamaan. Joskus on joutunut ja sitten välillä ei ole tarvinnut, että hallitus on sinnitellyt vaan eteenpäin ja nyt sitten tosiaankin lokakuun puolivälissä on sitten uudet parlamenttivaalit ja nähdään sitten, että minkälaisia tuloksia sieltä saadaan. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että sosiaalidemokraatit ovat johdossa, mutta tässä on tietysti vielä monta kuukautta aikaa siihen, että mitä sieltä sitten loppujenlaiksi tulemaan pitää.
1: Sitten EU-polku, Liettuan Euroopan unionin jäsenyys, niin millaista politiikkaa Liettua on siellä harjoittanut?
0: Jos lähdetään nyt ensin näistä Euroopan parlamenttivaaleista, niin ne oli kyllä täälläkin jäivät aika pitkälti ensin presidentinvaalien varjoon ja sitten tietysti myöskin eurovaalit eivät kiinnosta samalla tavalla kansalaisia. Europarlamenttia pidetään hyvin kaukaisena, vaikka tietysti tulisi ymmärtää se, että kyllä se vaikuttaa jokaisen kansalaisen elämään, että sillä on kuitenkin vahvistunut se asema vuosien aikana. Ja nyt sitten on tietysti tulossa uusi komissio ja mietitään sitten täälläkin, että kuka on se komission tuleva jäsen, mutta sitä ei ole vielä julkistettu ja siitä varmaan keskustellaan sitten hallituspuolueen ja presidentin välillä. Se, mitä EU-politiikassa on enimmäkseen, niin sanoisin, että siellä on Suomen kanssa paljon yhteisiä asioita. Liettua haluaa hyvin toimivat sisämarkkinat Euroopassa ja myöskin kasvua ja kilpailukykyä halutaan edistää. Eli nämä on selkeästi sellaisia samoja teemoja, mitä meilläkin on. Mutta tietysti tämmöiset kuin energiaturvallisuus, kaikki Ukrainaan liittyvä tuki, ne on tällä hetkellä todella paljon sitten myöskin etualalla. Ja kuten myöskin puolustusteollisuuden tukeminen ja millä tavalla pystytään sitten Euroopan tasolla lisäämään puolustusteollisuutta ja minkälaisia tukitoimia siinä voidaan ajatella. Että nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka tulee hyvin pian tässä esille, koska nyt puolustusteollisuuskapasiteettia ei ole tarpeeksi. Ja he ovat tukeneet muun muassa Tšekin tällaista ammusaloitetta ja sillä tavalla pyrkineet niin kuin tukemaan Ukrainaa.
1: Ulkopolitiikkaan liittyy kahtalainen suhde, toisaalta niin Liettuan Venäjä-suhde, mutta sitten toisaalta Liettuan Puola-suhde. Että onko Venäjä-suhde ihan täysin jäätynyt ja sitten taas onko Liettuan Puola-suhde puolestaan poikkeuksellisenkin lämmin?
0: No, Venäjä-suhde on tietysti yhtä huonossa jamassa kuin kaikilla muillakin EU-mailla, että suhteita nyt ei ole. Ja tämä on tietysti Venäjän käsissä ollut, että kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, niin sen jälkeen niin kuin on sitten pistetty suhteet jäihin. Mutta tietenkin myöskin, jos katsotaan menneisyyteen, niin Liettualla on ollut aina tiukempi suhtautuminen Venäjään kuin monilla muilla Euroopan mailla ihan omasta historiasta lähtien. Ja sillä tavalla myöskin äänenpainot ovat olleet tiukempia. Ja se näkyy myöskin tässä äsken mainitussa EU-politiikassa. Eli Liettua on hyvin aloitteellinen ja myöskin innovatiivinen ja kekseliäs siinä, että minkälaisia aloitteita he viedät eteenpäin. Esimerkiksi pakotepolitiikassa. Ja tavallaan he ovat pystyneet minun mielestäni sitten myöskin vetämään muita EU-maita mukaan ja tuomaan siihen tilanteeseen realismia, että mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne saataisiin korjattua esimerkiksi pakotteiden kiertämisen osalta. Puolan suhteen niin olen ymmärtänyt, että menneisyydessä siinä oli vaikeitakin kausia, mutta nykyään ainakin tämän 4 vuoden aikana, mitä olen itse ollut täällä, niin suhteet ovat olleet hyvät ja yhteistyötä kehitetään eri sektoreilla ja erityisesti nyt tietysti viime kädessä tulee mieleen puolustus- ja turvallisuuskysymykset Suwałkin käytävän, joka on siis 100 kilometriä tuossa rajalla, niin tavallaan sen puolustuskysymys ja harjoituksia pidetään enenevässä määrin. Ja presidenttien välillä on erittäin paljon yhteistyötä ja he ovat toimineet hyvin paljon aloitteellisina myöskin ja on olemassa semmoinen niin sanottu Lublinin kolmio, jossa sitten on ollut Ukraina 3. jäsenenä ja sekin on kokoontunut jo 2 kertaa. Eli tavallaan tämän alueellisen turvallisuuden kysymykset on siinäkin varmasti hyvin paljon pinnalla, mutta yhteistyötä on hyvin paljon eri tasoilla ja eri ministeriöiden kesken ja niin edelleen.
1: Tulevaisuus on nuorten käsissä. Riite, miten Liettua nuoriso näkee maansa tulevaisuuden?
2: Kyllä minä en edusta enää ehkä ihan nuorimmasta sukupolvea, mutta sanoisin, että näkevät valoisena, koska nyt viimeinen onnellisuustutkimus osoitti, että liettualaiset nuoret ovat erittäin onnellisia.
0: Eli ensimmäisiä.
2: No niin, eli näyttää siltä, että näkevät hyvänä ja Liettuassa nyt on erittäin suosittu lähteä opiskelemaan ulkomaille ja tavallaan tarkistaa, onko se ruoho tosiaan aidan toisella puolella vihreämpi, että tarkistetaan myös työllistymismahdollisuuksia, mutta viime aikana Liettuassa seurataan sellaista tilannetta, että maasta muuttajat alkavat pikkuhiljaa palata takaisin. Ja sama pätee nuoriin, että he ilomielin lähtevät opiskelemaan ulkomaille, viettävät siellä joitain vuosia ja sitten kun keräävät kokemusta, palaavat takaisin erityisesti siinä vaiheessa, kun lähtevät keskustelemaan perheen perustamisesta tai sitten lasten koulualoittamisesta. Eli uskoisin, että he näkevät sen varsin valoisana.
3: Tähän jaksoon päättyi Jari Aulan toimittama 10-osainen sarja Tuntematon Baltia. Tässä viimeisessä jaksossa Suomen Vilnan suurlähettiläs Arja Makkonen sekä lehdistö- ja kulttuuriassistentti Riitte Paubliitte Savaja kertoivat Liettuan nykypäivästä. Koko 10-osainen sarja vuodelta 2024 löytyy Yle Areenasta. Näistä levyistä en luovu ohjelmassa vieraana tänään on Mikki Kauste. Egotrippi-yhtyeestä maineeseen ponnistanut espoolainen muusikko Mikki Kauste omaa klassisen pianon koulutuksen, mutta populaarimusiikki vei mennessään eikä paluuta klassiseen musiikkiin ole. Mitkä biisit ovat vaikuttaneet eniten Mikin uraan ja musiikkimakuun?
4: Tämä ohjelma on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään muusikko ja kunnallispoliitikko Mikki Kauste. Tervetuloa.
5: No kiitos. Ilo olla täällä vieraana. No, tänne sain kutsun, niin mä rupesin jotenkin rankkaamaan mielessäni, että minkälaisia levyjä tässä vuosien varrella on tullut kuunneltua. Ja mitkä niistä levyistä on ennen kaikkea semmoisia, jotka on pysynyt matkan varrella ja tulee todennäköisesti pysymään pidemmän aikaa. Että kyllähän se aikamoinen listaus oli. Sitten mä ehkä jotenkin lähdin rakentamaan tätä päivää sillä tavalla, että siinä olisi joku tämmöinen looginen sidos myös siihen omaan niin kuin musiikilliseen tekemiseen. Mä oon kuunnellut kaikkea jotenkin klassisesta jatsia ja poppia ja heavy ja thrash metallia ja thrashillähän mä aloitin nuoruudessa. Mm-hmm. Soitettiin thrashia thrash-bändissä, mutta että ei ole listauksessa nyt yhtään Megadethia tai Testamenttia tai Slayeria. Että se olisi ollut kans yksi kulma tähän päivään, mutta ehkä luulisin, että löysin semmoisen loogisen kokonaisuuden kuitenkin.
4: Millä aloitetaan?
5: Aloitetaan yhtyeelle, joka se on itse asiassa ensimmäinen, mä tiedän, että tämä on mun lapsuuden ensimmäinen semmoinen bändi, jota mä oon idoloinut ihan selvästi. Mm. Mulla on muistikuva siitä, että mä olin valtava Elvis-fani, Fiftari-musiikki-fani. Mulla oli siis Elvis-leikekirjoja himassa ja tykkäsin Eddie Cochranista, Gene Vincentista ja kaikesta mahdollisesta Elvis-leffat.
4: Miten sä sen ikäisenä tiesit nuo tyypit?
5: Mulla oli siis ehkä vanhempi enoja, jotka kuunteli. Voi olla, että se tuli sitä kautta, tai se tuli vain yksinkertaisesti sen niin kuin kiinnostuksen kautta ja Elviksen kautta. Ja sitä kautta rupesi löytämään niin kuin samanlaisia artisteja. Mä olin tosi nuori silloin, siis ihan niin kuin alakouluikäinen. Ja mä en tiedä, missä ne leikekirjat on, koska ne on varmaan mummilas ollut aikoinaan, että onko ne jonnekin päätynyt sieltä. Mutta mä tein tämmöisiä Elvarin leikekirjoja. Mutta, long story short, sitten tuli bändi, joka tavallaan yhdisti semmoisen niinku raaimman rockin ja 50-luvun identiteetin. Ja mä olin sitten myyty lapsena heti ja se bändi oli Stray Cats.

0: Jotenkin mulla on välillä sitten huomaa, että semmoisia ajanjaksoja, että mä tajun, että mä en ole kuunnellut yhtään Stray Cats. Siis, että on välillä pakko ottaa näitä levyjä esiin ja kuunnella uudestaan. Että kyllä tämä on sieltä niin kuin lapsuudesta pysynyt mukana. Eli levy josta en luovu.
1: Niin. Stray Cats, Runaway Boys. Brian Setzer on tehnyt musiikkia sen jälkeenkin laidasta laitaa ja tämän päivän suurimpia, voisiko sanoa kitarasankareita?
0: No kyllä se mulle oli, joo. Siis mulla on sitten ehkä, mulla on klassinen pianotausta. Itä-Helsingin musiikkiopiston myllyssä aikoinaan lapsena sitä jauhoin, mutta sitten ehkä siinä teini-ikävaiheessa rupesin opettelemaan kitaransoittoa aktiivisesti ja silloin tavallaan tuli uudestaan nämä. Eli Setzer oli aika iso esikuva, en mä lähellekään tämmöinen soittaja ole. Plus, että siinä vaiheessa oli thrash metal jo niin, että opeteltiin sitä downpikkaamista enemmän. Mutta kyllä se Setzerin soittotyyli vetoo muuhun jotenkin todella paljon. Samalla tavalla kuin Stevie Ray Vaughan aikoinaan vetosi. Siinä oli myös jotain semmoista jännää. Mä en ole mikään hirveä niin kuin blues-ihminen ollut koskaan, mutta sen hänen soitossaan oli jotain.
1: Mikki Kauste, seuraavaksi sulta löytyy. Oikeastaan me ollaan samanikäisiä ja täytyy sanoa, että jos meidän ikäisistämme miehistä ei löydy yhtään Tom Waitsin fania tai verta, niin sitten on jotain mennyt melkein pieleen. Koska jotenkin musta tuntuu, että kaikki niin kuin jossain vaiheessa, jos ei muuten, niin sen takia, että hieno nimi ja semmoinen niin kuin persoona.
0: Joo, Waits on niin kuin hahmona mulla jotenkin semmoinen, välillä niin kuin tuntuu, että kakkosisähahmo on ollut jossain vaiheessa. Mä oon opetellut valtavasti hänen kauttaan semmoista ihan niin kuin perusbiisin tekemistä, että siinä me tietysti hänen niin kuin tekotapansa miellytti, hänen lyriikkansa on ihan nerokkaita ollut aina, että semmoisia mustaa huumoria paljon ja niin kuin draamaa ja jotenkin todella mahtava semmoinen beatnik-sukupolven musiikin tekijä, että hän on sieltä ottanut oppinsa ja olen iloinen, että olen todistanut hänet elävänä myös keikalla. Kävin Tukholmassa katsomassa Mule Variations kiertueen keikkaa. Se on ehkä paras keikka, mitä mä oon nähnyt ikinä koskaan. Että kyllä se, hänen vaikutuksensa mun tekemisiin on valtava. Mutta että se on ollut innostavaa aikaa se, kun löysi Waitsin. Se oli jo mulle sille ehkä opiskeluaikana päälle parikymppisenä, kun mä näitä levyjä rupesin kahlaamaan. Ja sitten mä rupesin ihan kronologisessa järjestyksessä käymään niitä läpi jossain vaiheessa. Ihan keikkadösäänkin ostin levyjä ja sitten mä kuuntelin niitä jollain kannettavan CD-soittimen siellä. Kun mä oon pianisti tausta, niin se Waits on ehkä ollut siinä mielessä myös innoittaja, että hänen pianosoittotyylinsä on aika romuluinen, mutta todella makea. Ja sitten jotenkin silleen, että jos sen, että ei mun tarvi olla teknisesti täydellinen, että mä pystyn, niin kuin, tää lyömäsoitin tää piano, että tästä pystyy hakkaa kauniita ja herkkiä ja romuluisia asioita ulos. Mutta ensinnäkin se Waits on ihan sairaan hyvä biisin tekijä. Siis se osaa niin kuin tehdä 3 minuuttiin suurin piirtein niin kuin tarinan ja sävelkehyksen, joka niin kuin jolla on niin kuin valtava painoarvo voi olla.
1: Miksi Looking for the Heart of the Saturday Night?
0: Tämähän ei ole pianovetoinen tietenkään. No. Mutta Wait soittaa itse akkariin tässä. Tämä on hieno, tämä on ensimmäinen levy, minkä mä löysin, Heart of Saturday Night. Tämä oli tavallaan mulle semmoinen niin kuin porttiteoria Waitsin maailmaa. Ja kyllä tämä todennäköisesti on semmoinen levy. Kaikista, mä tykkään niin kuin kaikista, mitä Waits on tehnyt. Että hänen skaala on mieletön niin sanotusti. Niin. Mutta tämä oli se, mistä mä aloitin ja kyllä tämä jotenkin sai mut lämpenemään aika nopeasti ja tää on tärkeä levy, tätä on kuunneltu paljon.

0: Tom Waits.
1: Ah, no kyllä toi niinku hellii sydäntä ja sielua. Hieno, kaunis kappale, ei mitään liikaa, ei mitään liian vähän. Ei esimerkki siitä, että sä voit rakentaa tavallaan tunnelmaa ja hyvin simppeleillä jutuilla. Mm. Ja tuo loppu on ihan mielettömän kaunis, kun se menee tuommoiseen hentoon niin kuin puhallukseen, päättyy tuo biisi. Se on jotenkin, Waits on ollut siinä nerokas, että se pystyy aina nämä tekstit ja sen musiikin linkittämään yhteen. Mm. Että hänellä on jotenkin tämmöinen ilmiömäinen kyky niin kuin musiikilla korostaa sitä tekstiä. Mm. Että hän jostain on lukenut, että saattaa olla niin kuin tosi paljon eri versioita kappaleista, että se tavallaan yrittää löytää sen tekstin ytimen ihan niin kuin viimeisen päälle. Ja sitten ne lopulliset versiot on hänen mielestään semmoisia, jossa se ikään kuin tarina ja teksti parhaalla mahdollisella tavalla tulee esiin.
0: Mikki Kauste, mikä on sitten seuraava valintasi?
1: No, seuraava on The Posies-yhtyöltä. Tämä on siis Everyone Moves Away, erittäin tämmöinen kaunis Beatles-mäinen sävelteos. Ja tämä oli ehkä mulle semmoinen ensimmäisiä kosketuksia Posieksen tuotantoon. Ja sitten se matka jatkukin siitä varmaan intensiivisesti 10-15 vuotta, että kuuntelin jatkuvalla syötöllä. Ja tämä on niin kuin iso... Nämä on isoja musantekijöitä itselle, ja ehkä siinä vaiheessa, kun itse rupesi niin kuin pop-biisejä tekemään, power-pop-biisejä, niin tämä bändi on kyllä sitten niin kuin mulle semmoinen ehkä Beatlesin ja Beach Boysin jälkeen niin kuin isoimpia niin kuin semmoisia kitara-rock-innoittajia, just näiden niin kuin melodioiden, harmonioiden ja todella hienojen niin kuin biisien takia. Et ihan niin kuin klassisen hienoja teoksia osasi tehdä, että se on todella... Niin kuin muoto oli semmoisia 60-lukulaisia, välillä Crosby, Stills, Nash -henkisiä. Ja sit kun, no tässä biisissä, mikä tulee nyt, niin ei ole säröä, mutta nämähän on siis power pop -orkesteri siinä mielessä. Siellä oli usein aika isot räminät taustalla, mutta se itse biisien ydin oli niin kuin ihan samallaan, että perustui melodioihin, harmonioihin ja niin kuin läpisävellyksiin.

0: Poses, Seattlen nurkilta oleva yhtye. Sanoit heti, kun kappale alkoi, että tämä voisi olla vaikka Hollies.
1: Niin se voisi. Hyvin tämmöinen 60-lukulainen klassinen niin kuin sävellysteos, joka on kuitenkin tehty 90-luvulla kitarapop-yhtyeen toimesta. Että musta niin kuin Posissa jäbät onnistui kyllä tässä niin kuin omassa muotoilussaan useamman kerran aika täydellisesti. Ja toi, niin kuin, toi oli mulle ehkä semmoinen sukellus Posiksen maailmaan, että sitten myöhemmät levyt on täynnä niin kuin räminää enemmän, että se on sitä voimapoppia, joista meidänkin orkesteri on tullut tutuksi. Että tämä on sikälikin ollut itselleen tärkeä bändi, että osoittanut omalla toiminnalla, että mihin pitää pyrkiä. Asettanut rimat.
0: Niin, jos joku ei tiedä, niin Egotrip-yhtyeestä on kunnallispolitiikko Mikki Kauste. Niin Egotripillä varmaan tämän kesän aikana keikkoja myös riittää.
1: No jonkun verran riittää, että kyllä niitä tuossa 15 kesän aikana yhteensä on ja kevät meni klubikiertueilla, että kyllä tässä niin kuin tämän vuoden aikana tulee esiinnyttyä paljon. Oikein kiva ollut.
0: Miltä tuntuu?
1: Ihanaa, siis tosi kiva. Meillä on siis, mehän tehtiin oikein vuosikausia, no siinä oli tietysti ne koronavuodetkin vähän välissä, mutta meillä oli tämmöinen pitkään jatkunut sinfoniakiertu, jossa eri kaupunkien sinfoniaorkestereiden kanssa tehtiin yhteiskonsertteja ja se sitten koronastakin johtuen venähti vähän pidemmäksi se meininki ja niitä tehtiin ja sitten kesäfestareita ollaan tehty, mutta tänä vuonna ollaan aktivoiduttu myös klubirintamalla ja tehty tuommoisia klubikeikkoja, mikä on ollut todella innostavaa, että siellä on porukka selvästi odottanut myös meitä.
0: Eikö toi muuten aika haastavaa, jos lähtee joka kaupungin sinfoniaorkesterien kanssa vaihtaa sitä orkkaa siellä välillä, niin treenit pitää olla.
1: Oli tosi mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että miten paljon eroavaisuuksia orkestereiden välillä on. Että periaatteessa samat nuotit ja samat asetuksethan jotenkin niissä lapuissa määritellään, mutta että jokaisen bändin sointi on erilainen ja dynamiikka vähän erilainen. Että se oli todella mielenkiintoinen, jännittävä ja opettavainen prosessi. Että mehän lähdettiin sitä tekemään sillä ajatuksella, että meidän tonttimme on siinä ikään kuin taka-alalla. Että me pyydettiin sovituksia eturivin ihmisiltä, joilla on jonkinnäköinen sidos meihin ja lähtivät innoissaan moni ihminen niitä sovituksia tekemään meidän kappaleista. Ja yhteensähän siinä tuli yli 20 biisiä sen konsertin repertuaariin. Mutta oli jotenkin todella jännää se, että meidän roolit muuttuivat, että me tavallaan yritettiin olla mukana siinä, mitä sinfoniaorkesteri tekee sen sijaan, että oltaisiin tehty perinteisesti, että räimitään menemään ja sitten siellä jotkut viulut vähän vetelee siellä taustalla, että ne sovitukset oli tehty niin kuin, no meidän musiikki nyt ei ehkä ole mitään superkompleksista, mutta että kyllä siinä oli tehty paljon soitettavaa myös näille orkestereille ja kyllä he tykkäsivät sitten. Eli tykkäsivät olla tässä projektissa mukana.
0: Haastoitte itseään.
1: Todella haastettiin, että se oli meille ihan uusi pääs ihan erilaiseen maailmaan. Että tehtiin niin kuin isoja saleja Tampere-talosta musiikkitaloon, että kaikki tavallaan isojen kaupunkien konserttisalit. Ja se oli tosi innostavaa ja meni tosi hyvin, että ihmiset tykkäsi niistä.
0: Palataan tähän hetkeen ja Mikki Kauste sinun tärkeimpiin levyihin tai pieneen otokseen niistä tärkeistä levyistä. Mitä me saamme kuunnella seuraavaksi?
1: Kyllä mä laittaisin tuon Jellyfishin nyt. Se on kuitenkin meidän koko yhtyeelle semmoinen yhteenvetävä nimike, että kaikki me olemme aivan hullantuneita tähän orkesteriin, joka vähän tämäkin jäi tuonne Seattle Boomin jalkoihin, että teki kaksi erittäin hyvää, lähes täydellistä kunnianhimoista pop-levyä ja heillä on hyvin uskollinen, mutta pieni fanikunta maailmalla, mutta jotka Jellyfishin tietää, niin liputtaa tämän yhtyeen puolesta aina. Mutta että tähänkin pätee sama, että tämä on todella taitavia muusikoita, biisintekijöitä ja toiminut hirmuisena innoittajana itselleen, mutta koko meidän bändille. Ja tästä on sikinyt vaikka mitä spin-offeja, että oikeastaan seurannut tavallaan sitä länsirannikon singer-songwriter-skeneä aika aktiivisesti koko aktiivisen musaurani aikana. Että tässä on niinku semmoisia soittajia tässä bändissä, jotka on omilla ehdoillaan sitten muualla tehnyt aika hienoja juttuja, soittanut hienojen bändien taustalla. Että tästä bändistä niinku löytyy semmoista äärimmäiseen vietyä lahjakkuutta. Nämä on silleen kanssa käsin tehtyä todella kunnianhimoista popmusiikkia.

0: Jellyfish.
1: Upea bändi ja tällä orkesterilla, ehkä vähän niin kuin myös Posies tuossa edellä, niin on semmoinen intohimoinen maailmanlaajuinen fanikunta, joka on pienehkö. Mm. Nämäkin olisi ansainnut suurempaa suosiota urallaan, niin nyt se on tietysti jo ollut pitkään loppunut, mutta että nämä ihmiset tekee sitten omilla ehdollaan ihan tosi merkittäviä juttuja. Musiikillisesti tämä on tehnyt ainakin jossain vaiheessa. Että tästä niin kun alkoi mulla ehkä Jellyfishin kuuntelusta myös semmoinen aktiivinen ajanjakso, että rupesin ottaa selvää esimerkiksi niin kun Amerikan länsirannikon musan tekijöistä, tämmöistä singer-songwriter-skenestä enemmän, ja sieltä löytyi sitten todella paljon tavallaan tämän henkistä porukkaa, jota on tullut dikkailtua.
0: Mutta Mikki Kauste, mitä sitten seuraavaksi olisi?
1: Name droppaillaan toi Radiohead seuraavaksi, että kyllähän siis, jos miettii tämmöiseksi kitara-rock-yhtyeistä, niin mulle ehkä henkilökohtaisesti Radiohead on kyllä ollut sitten se suurin, että oikeastaan Benz-levystä lähtien kuunnellut intohimoisesti heidän tekemisiään ja jo seurannut sitä heidän kehittymistään myös semmoisesta niin kuin aika suoraviivaisesta kitara-rock-bändistä paljon niin kuin johonkin muuhun suuntaan, että oli sitten välillä elektroa, mutta jotenkin kiehtoo myös se niin kuin taiteellisen tekemisen korkea laatu, että se on ollut heillä. Ja mä olin myös silloin mä olin yksi niistä oikeasti, jotka oli kuuntelemassa vuonna 1995 juhlaviikolla huvilateltassa, kun Radiohead kävi ensimmäistä kertaa. Tämä onko se ollut Suomessa jälkeen ollenkaan? Mä oon käynyt sitten muutaman kerran näitä kuuntelemassa muualla, mutta että
0: oliko hyvä keikka?
1: Ihan hemmetin hyvä. Ja. Oli todella hyvä. Mä tykkäsin sitten Benz-levystä tosi paljon ja mä olen valinnut OK Computerilta kappaleet. Se OK Computer oli kyllä semmoinen, joka räjäytti kyllä meikäläisen tajunnan ja aika monen muunkin tajunnan, että sehän oli heille semmoinen iso kansainvälinen läpimurto levy ja syystä täydellinen alus loppuun. Se on niin täydellinen levy mun mielestä, jos puhutaan semmoista kunnianhimoista rock-musiikkilevystä, niin siitä ei niin kuin juurikaan heikkoa kohtia löydy. Tässäkin on jännä, että mä olen valinnut Let Down-kappale, jossa on niin kuin eri kerroksia. Tähän alkaa semmoisella mielenkiintoisella kitara-arpekkio-teemalla, joka ei mene millään tavalla niin kuin taimillisesti yksin sen mun biisin kanssa, mutta niin se vaan toimii siellä. Kyllä näitä on keikallakin nähnyt toteuttaa ihan samalla tavalla. Tässä on niin kuin tämä niin kuin semmoisen taiteellisen toteuttamisen niin kuin taso ja kunnianhimo näillä jätkillä on ihan käsittämätöntä. Monella tavalla innostava orkesteri edelleen, vaikka ovatkin julkaisseet vähän vähemmän musaa tässä viime aikoina.

0: Radiohead. Se kuuluu Mikki Kausteen levyihin, joista et luovu.
1: No juu, kyllähän toi koko bändi ja orkesteri on mulle itselleni jotenkin todella elämää suurempi. Ja esimerkki siitä, että on niin kuin keskenään vaan, tai niin kuin henkilöinä kaikki tosi taitavia muusikoita. Ja sitten kun ne laitetaan samaan huoneeseen tekemään musiikkia yhdessä, niin siitä tulee jotenkin todella innostavaa. Ehkä tykkään tästä bändistä senkin takia, että näin ei ole mitään semmoisia niin kuin tyrkkyjä, että tavallaan tekee sitä omaa musaa omalla ehdoillaan, mutta että ehkä semmoinen pois suurimmista valokeiloista.
0: No tästä kun listaa katsoo, niin kaikki ovat vähän sellaisia.
1: No joo, ehkä joo.
0: No seuraava voi olla, on itsenäinen, mutta myöskin omalla tavallaan vähän tyrkky.
1: Niin joo, no seuraava on tätä samaa jatkumaa. Nämä tuli samana vuonna nämä levyt, OK Computer ja tämä seuraava
0: 97.
1: Kyllä, molemmat tuli. No mä paljastan, että seuraava artisti on Kent ja tämä oli niin kuin mahtava vuosi sille, niin kuin voimapopin ja indie-rockin näkökulmasta. Tuli kaksi itselleen niin kuin todella isoa levyä, jotka on kulkeneet mukana sitten niin kuin vuosikausia. Tässä jo jotain välillä vieläkin jaksaa kuunnella ja innostua tavallaan. Ja Kentistä mä niin kuin innostuin heidän edellisen Värkliken-levyn aikana tosi paljon, että siinä mehän tehtiin Unihiekkaa biisiä silloin, ja sitten mä tajusin, että Ruotsissa tulee tämmöinen bändi, joka niin kuin ihan samalla tavalla tätä jotenkin terassidynamiikkaa hyödyntää. Terassidynamiikka oli 90-luvun tämmöinen keksintö jossain.
0: Avaa vähän sitä. Mikä on terassidynamiikka? Siis
1: kappaleen sisällä vaihtuu hiljaiset ja kovat, niin kuin, kovat osat hyvin voimallisesti. Ja se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että osa mennään tosi iisisti ja kertsissä painetaan sitten särrypedaalit päälle ja tykitetään menemään. Meillä oli muutenkin tapana käydä aika säännöllisesti Ruotsissa kuuntelemassa keikkoja ja sitten niin kuin pläräämässä levykauppojen levyhyllyä, jotka oli ihan erinäköisiä kuin Suomessa siihen aikaan. Ja sieltä tarttui paljon muuta ruotsalaista musiikkia ja kyllä siellä on edelleen seuraan aika tiiviisti ruotsiskeneen, että mitä kaikkea sieltä tulee, kun siellä on niin hyviä musantekijöitä. Mutta Kent on kyllä ollut itselleen iso juttu ja nähnyt monta kertaa keikoilla ja on nähnyt varastanut meidän baarikaapista viinatkin provinssirokissa.
0: Okei, kerro lisää.
1: No
0: ei muuten ne vaan vei.
1: Ne vaan vei. Ja Skele oli tulossa hotellihuoneeseen katsoa, että mitä hittoa, että sieltä tuli jätkä tulossa hänen huoneesta ja sitten menen kattoon, niin sitten oli baarikaappi tyhjä. Ja eihän nämä Kentin jätkät muistanut siitä ollenkaan, mutta ne on pahoitellut sitten jossain myöhemmissä haastatteluissa.
0: Tästä levystä, niin tästä on sekä ruotsinkielinen että englanninkielinen.
1: Joo, unohdetaan englanninkieliset ihan suosiolla, että ouch.
0: Miksi?
1: Ei vaan toimi, Se on jännä, että se mystiikka katoaa, mutta nämä olivat jossain vaiheessa niin isoja Pohjoismaissa, että rajat tulivat vastaan, että ne olivat niin tavallaan mammutin kokoisia, niin mä ymmärrän, että se tarve tulee, että lähdetään rajojen ulkopuolelle, että kokeillaan siipiä. Varmaan liittynyt tämmöinen ajatus siihen, että voitaisiko me pärjätä myös Englannissa tai Amerikassa.
0: Kyllähän niin kuin Live Redder kuulostaa paljon paremmalta kuin Lifesaver.
1: Lifesaver ja just se tavallaan intonaatiot ja kaikki. Live Redderin niin sen verran, että mä olin menossa OK Computerin kiertueelle, siis Tukholmaan, Lubeniin muistaakseni kuuntelemaan, niin siellä oli Ylen toimittaja, jolla oli ennakkoversio Kentin tulevan levyn ensimmäisestä kappaleesta, joka oli Live Redder, ja se kulki siinä pienen ringin keskuudessa. Siellä oli yhdet korvalaput ja vuoroperää kuunneltiin ja kaikki oli hyvin vakuuttuneita, innostuneita ja odottavaisia siitä, että nyt tulee kova levy ja niin tulikin sitten myöhempänä samana vuonna.
0: Ja Ylen toimittaja meni tuollaista tekemään.
1: No nyt rikos on jo vanhentunut. Se oli joku tämmöinen, toimittajakappale tai missään nimessä sanoi kenellekään soittaa, niin kyllähän se tietysti kuunneltiin.

0: viimeinenkin sointu tuli sävel.
1: On se upea. On upea jotenkin. Nämä kaverit osas kyllä, en mä tiedä tuleeko nyt koskaan enää uutta musiikkia, mutta että osas kyllä muotoilla semmoista ruotsalaista melankoliaa myös suomalaiseen makuun. Tämä oli sikäli epätyypillinen ruotsalainen bändi, että ruotsalaiset oli jotenkin tottunut ehkä semmoiseen vähän pirteämpään ilmaisun muotoon, että Kent toi semmoisen niin kuin pohjoismaisen melankolian kyllä.
0: Ne käytti meitä hyväkseen.
1: Ne käytti selkeästi, joo. Vetosi suomalaisia varmaan senkin takia, että oli melankoliaa täynnä.
0: Rufus Wainwright. Se on semmoinen artisti, joka aika monella varmaan tulee mieleen, että tämä Rufus Wainwright löytyy sieltä elämäni biiseistä, niistä biiseistä, jotka tulee, tai tekijöistä, jotka kulkee mukana koko elämään.
1: Ehkä joo. Varmaan ehkä. Tämä on myös tämmöinen pienehkön piirin suosikkitekijä, mutta että todella mielettömän hyvä niin kuin biisintekijä. Ihan siis ehkä siinä mun sukupolven yksi lahjakkaimpia semmoisia niin kuin musan tekijöitä. Hänelläkin klassinen ja jotenkin oopperatausta lapsuudesta ja se kuuluu niissä niin kuin biiseissä

0: usein semmoisena aika mielikuvituksellisina ratkaisuina, että miten popmusiikkia voi myös toteuttaa ja tehdä. Ja ihan tajuttoman lahjakas, nähnyt hänetkin muutamaan otteeseen livenä kyllä keikalla ja on jo nyt tulossa juhlaviikkoille. Mutta on itselleen tosi merkityksellinen musantekijä, että mä kuuntelin jossain vaiheessa niin paljon Rufusta, että silloinen puolisoni ehdotti ensimmäisen lapsen etunimeksi Rufusta. Ja sen takia, että kotona ei tainnut mikään muu soida.
1: Ei tullut. No niin, ehkä lapsen onneksi.
0: Niin, Huvila teltaan tulee, mutta samaan aikaan on myös oopperatalolla hänen oopperansa kantaisitys Suomessa. Että kertoo vaan siitä, että skaalasta, että millä tämä jäbä operoi. Mutta hän on siis lapsesta saakka ilmeisesti ollut valtavan suuri oopperafani. Että jossain vaiheessa jonkun haastattelun luin, missä hänen vanhempansa jo huolestui siitä, kun ei olisi kuulunut mitään muuta kuin oopperaarioita. Ei tarvinnut huolestua. Hän teki siitä sitten ihan aika mittavan uran itselleen myös, että niistä vaikuttamista.
1: Tämä on The Art Teacher.
0: Joo, tämä on ihan mahtava biisi. Tässäkin ehkä se glasaripuoli tulee jossain määrin esiin myös tässä kappaleen niin kuin soinnutuksessa ja sovituksessa. Tämä on ilmeisesti, hän on kirjoittanut jollekin tutulleen tämän. Hänellä on tapana tämmöisiä niin kuin ottaa tämmöisiä elävän esimerkkejä ja se on joku sen kaveri, joka on joku taideopettaja ja hän kehitti tämmöisen rakkausteeman sitten tavallaan, joka on aika monimutkainen tämä story tässä, mutta aika makea story, että tavallaan hänen opiskelijansa ihastui ikään kuin opettajaan tässä laulussa ja sitä kautta elää sitten elämänsä tässä kappaleessa.

0: Näin se tunnelmissa varmaan huvilla teltassakin, jos tämä biisi kuullaan siellä.
1: Veikkaan, että kuullaan. Hän kyllä soittaa tätä usein omilla keikoilla. Et mulla on semmoinen käsitys huvilla teltassa, että ole kuin hän itse kitara ja pianon kanssa. Mutta hänellä on välillä kyllä bändi mukana, mutta ilmeisesti tuolla keikalla on. Tuo oli siis, tuo levitetty versio live. Mm. Että kertoo ehkä myös Rufuksen tasosta ja tavallaan tekemisen laadusta, että pystyy tuosta vaan live-version laittamaan muuten aika tuotetulle levylle.
0: Tämä aika ysärivoittoista tämä sun musavalikoima on.
1: No tämä olisi voinut olla ihan mitä vuosikymmentä vaan, että kyllä vähän kismittää, että jäi niin paljon hyviä biisejä soittamatta. Mutta tässä oli aika hyviä esimerkkejä kyllä siitä, että mitä tässä vuosien varrella on. Mitkä artistit ja bändit on ainakin kulkenut mukana, että kyllä nämä on semmoisia kestosuosikkeja kaikki itselleen.
0: Ja siihen ne Elvikset ja muut niin kuin lisänä.
1: No Beatles ja Beach Boys nyt ehdottomasti, ja sitten tietysti voisi jatsiakin ottaa Chet Bakeria sinne, mutta tämmöistä 60-lukulaista melankoliaa on kuunnellut ihan hirveästi, Walker Brothersia, niin kuin Righteous Brothers ja Everly Brothersia, joka nyt ehkä ihan sitä samaa, mutta että kyllä siellä niin kuin valtavasti löytyy mulla semmoisia innostuksen lähteitä ja
2: sitten Kasari Trash.
1: Se on siellä nuoruuden tavallaan lokerossa, josta on välillä aina kiva sitten kaivella vähän jotain biisejä esiin ja dikkailla.
0: Päätetään ruotsalaiseen musiikkiin ja ruotsalaiseen lyriikkaan, oikeastaan niin kuin ruotsalaiseen runouteen. Levy, joka sisältää oikeastaan pelkästään ja vain ainoastaan muiden alkuperäistekstejä, joihin se on sitten sävel tehty.
1: Joo, tämä on upea levy. Mä löysin tämän Albin Limelda on artisti omalla nimelläänkin, Arvid Neero myös, mutta he on tehneet yhteislevyn tuossa viime vuonna. Ja tämä on kyllä semmoinen levy, jos miettii, että niitä tulevaisuuden levy, jotka kulkee mukana, niin luulisin, että tässä levyn niin kuin semmoisessa maailmassa jotain semmoista, joka tulee kiehtomaan mua kyllä ja palaan varmasti tähän niin kuin vuosien varrella säännöllisin väliajoin. Tämä on yksinkertaisen kaunista ja hienoa musaa.
0: Mikki Kauste, kiitos, että pääsit tulemaan.
1: Kiitos kutsusta, tämä oli kiva.

I'll be Lee Meltdown, Arvid Neron, Min Ven och Jag oli viimeinen levy, josta Mikki Kauste ei malttaisi luopua. Näistä levyistä luovuohjelmassa Marko Miettisen vieraana oli siis Ego Trippi-yhtyeestäkin tuttu muusikko Espoosta Mikki Kauste. Ja Ego Trippi-yhtyeen faneille tiedoksi, että vielä koittaa uusi aika albumin 20-vuotisjuhlakonsertti Huvilateltassa. Pidetään 30. päivä elokuuta kello 19.00 alkaen. Tämä Marko Miettisen toimittama ohjelma kuullaan uudelleen huomenna lauantaina kello 13. Näistä levyistä en luopu, Mikki Kauste. Täällä Radio Yhdessä kohta kuuntelemme Hartaita säveliä ja konsertti-ilta alkaa 19 uutisten jälkeen.

0: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Sellaista siis 19 uutisten jälkeen luvassa. Ennen konserttia ainoa Maija Pennasen haastateltavana on sellisti elokuvaohjaaja Lukas Staseski. Hän kertoo huomioitaan kulttuurista ja sen merkityksestä tämän päivän Ukrainassa. Ja konsertin jälkeiseen musiikkikamariin olen valinnut ukrainalaissäveltäjien musiikkia. Ja lisäksi musiikkikamarissa kuullaan Dvořákin viulukonserto A-molli. Solistina Nathan Milstein. Ilta jatkuu sitten kello 21 Tiedetripin ohjelmalla Mies, joka venytti aikaa. Siinä kerrotaan tutkimuksesta, jossa mies meni luolaan, ei ottanut mukaansa kelloa. Se oli koko jutun juoni tutkimuksessa vuonna 1962. 12 diktaattoria. Sarjassa tänään jakso Arjalaisten aurinko, Mohammed Reza Pahlavi Shahi. Tuuli Saksalan keidas kuultiin eilen suorana lähetyksenä Kaustiselta. Tuuli Saksalan juontajaparina oli Kare Eskola ja tämä mainio Tuuli Saksalan keidas jakso kuullaan uudelleen tänä iltana kello 22.26. Siinä monenlaista musiikkia menoa Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilta. Ja yöklassisen aluksi soi tänään Wagnerin Nürnbergin mestarilaulajat -ooppera. Siinä mukana muun muassa sopraano Karita Mattila, Chicagon sinfoniakuoroa ja orkesteria johtaa taltioinnissa George Hulti. Sellaista luvassa tänään yöklassisen aluksi kello 23.40. Perjantaisen tapaan oopperaesitys. Nyt kuuntelemme ennen iltahartautta hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi lauletaan virsi 930. Sinun edessäsi painamme päämme. Virren 930 on säveltänyt ja sanoittanut Markku Pert.

Sinun edessäsi painamme päämme, Virren 930 esitti gospel-kovertajat yhtye. Tämä sovitus oli yhtyen oma tekemä. Nyt lauletaan virsi 424, Maan ääriin asti Herra. Virren 424 sävelmä on koraalitoisinto Noormarkusta. Liina Sandell-Bärin laulun pohjalta sanat on kirjoittanut Kauko-Veikko Tamminen ja tämän sovituksen on tehnyt Anna-Mari Heikkilä-Mähönen.

Maan ääriin asti, Herra. Virren 424 lauloi Heikki Seppäsen johtama Vox Cantorum -kuoro.

Siinä esiintyivät Jari Kekäle ja Se. Jari Kekälen säveltämän Tulkaa tänne -laulun olivat sovittaneet Antti Vuori ja Janne Koskela. Hartaiden sävelien päätteeksi tänään Kohotkoon ilohuuto. Virsi 904. Virren 904 on säveltänyt Timo-Matti Haapiainen, sanat on kirjoittanut Jouko Ikola ja virsi 904 soi tässä Pekka Nyymanin sovittamana.

0: Tänään hartaiden sävelien päätteeksi soi virsi 904, Kohotkoon ilohuuto. Pekka Nyyman johti jakarandakuoroa ja soitinyhtyettä. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää. Oppilaitospastori Marjut Mulari Helsingistä puhuu tänään iltahartaudessa kodin pyhyydestä ja omistamisen aiheuttamista ristiriitaisista tunteista.
1: Ostimme juuri uuden kodin. Muutamme sinne ihan pian, elokuussa. Olimme etsineet uutta kotia jo pidempään, sillä vaikka viihdymme nykyisessä, alkoivat 4 ihmisen, 2 kovaa vauhtia kasvavan ja 2 kovaa vauhtia keski-ikäistyvän elämien laajentumisen rajat tulla pienessä kolmiossamme vastaan. Kun kävimme asuntonäytöllä, koin jotain, jonka olin kokenut kerran aiemminkin, nykyistä kotiamme noin 10 sitten katsomaan mennessämme. Voimakkaan tunteen siitä, että olin tullut kotiin. En siis vielä taivaan kotiin, vaikka asunto sijaitseekin ylimmässä kerroksessa, mutta elämäni kotiin kyllä. Moni uutta kotia etsinyt ja sen löytänyt saattaa tunnistaa tunteen. Sen, kun yksinkertaisesti tietää, että tässä se on. Tunteen siitä, että tänne minä kuulun. Näin jo itseni aamukahvin ja paperi Hesarin kanssa viihtyisällä parvekkeella. Se on viikonloppu aamujeni pyhä rutiini, jonka pian saisin toteuttaa aamuauringon ja vienon tuulen vireen helliessä. Näin perhettäni ja ystäviäni suureen ruokailutilaan mahtuvan ruokapöydän ympärillä, nauttimassa herkkuja, jotka olisin tilavassa ja hyvin varustellussa keittiössä valmistanut. Näin lapsenlapseni, jotka tietenkin ovat olemassa vasta hyvin kaukaisissa unelmissani, sillä omat lapsenikin ovat vasta alakoululaisia, olohuoneen takan ympärillä vaahtokarkkeja grillaamassa. Koti on minulle pyhä paikka, mutta sen hankkimisen keinot tuntuvat kovin epäpyhiltä. Kun viimeksi olimme ostamassa kotia, ensimmäistä omaamme, olivat asuntomarkkinat kuumat ja maksoimme luultavasti hieman ylihintaa, jotta saimme juuri sen kodin, johon ensi kertaa astuessa vastaan tulvahti se sama, jopa yliluonnollinen tunne. Tämä on se koti, jossa haluan pienen lapseni kasvavan. Siitä tulikin koti, jossa perheemme kasvoi vielä yhdellä jäsenellä, jota remontoimme rakkaudella, jonka seinät tulivat koronapandemian aikana vähän liiankin tutuiksi ja jonka naapurissa asuu niin läheisiä lapsia, että lapsemme pitävät heitä lähes sisaruksinaan. Tällä hetkellä asuntomarkkinat ovat hyvin toisenlaiset. On ostajan markkinat, asunnot liikkuvat hitaasti ja olisi hölmöä olla tinkimättä pyyntihinnasta reilustikin. Se tuntuu samaan aikaan taloudellisesti hyvin järkevältä ja inhimillisesti hyvin inhottavalta. Vaikka päämäärä tuntuukin pyhältä, matka sitä kohti on kaikkea muuta. Ei kodin etsiminen tosin sen pyhemmältä puuhalta tuntunut vuokramarkkinoillakaan, joilla vietin noin 10 ennen tähän niin kutsuttuun omistavaan luokkaan siirtymistä. Tiesin, että monelle vuokranantajalle olin houkutteleva vuokralaiskandidaatti ensin opiskelualani ja sitten ammattini vuoksi, ja varmasti siksi kiilasin usein pitkänkin jonon ohi. Toki olinkin luotettava vuokralainen, mutta ihmisiä heidän pärstäkertoimensa ja luottotietojensa perusteella arvottava kulttuuri tuntui silti karmivalta. Puhumattakaan siitä, että systeemimme sysää ihmisiä asunnottomiksi, jälleen kasvavissa määrin. Koti on ihmisoikeus ja kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, millainen on pankkitilin tai elämänkohtaloiden saldo. Omistaminen herättää minussa hyvin ristiriitaisia tunteita. Olen kasvanut työväenluokkaisessa perheessä ja lapsuuden kotini oli kaupungin vuokra-asunto aikoinaan hieman pahamaineisessa lähiössä. Vanhempani, joille asunnon omistaminen ei koskaan ollut realistisesti mahdollista, kuitenkin aina kannustivat meitä lapsia tekemään töitä ja säästämään niin, että voisimme jonain päivänä ostaa oman kodin. Hämmästelen yhä sitä, että se onnistui. Samalla tiedostan ja suren sitä, että nykymaailmassa vastaavanlainen luokkanousu on tehty yhä vaikeammaksi. Jeesuksen sanat viime sunnuntain evankeliumissa osuvat suoraan tähän kipeään kohtaani. Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan? Minä todellakin omistan nyt paljon. Estääköhän maallisen taivaspaikkani ostaminen pääsemiseni siihen varsinaiseen taivaspaikkaan? En tiedä. Ehkä. Minulla ei ole tähän vastausta, vaan joudun elämään ristiriidan kanssa. Mutta niin joutuu moni muukin. Suomessa omistusasuminen on maailman mittakaavassa poikkeuksellisen yleistä, suorastaan kansalaisvelvollisuus. Samalla tämä järjestelmä, kuten kaikki omistaminen, tuottaa eriarvoisuutta tavalla, joka kristillisen elämänkatsomuksen omaavana on vaikeaa hyväksyä. Itse asiassa tuntuu erikoiselta, ettei omistamisen turmiollisuudesta juuri puhuta, vaikka Raamatussa siitä näin suoraan varoitetaan. Mutta eipä minulla ole sen parempaa realistista vaihtoehtoakaan tarjota. Tosiasia kun on, että jossain on tämän maallisen elämän aikana asuttava ja joku kodin aina omistaa. Joko asukas itse, yksityinen vuokranantaja, julkinen sektori tai jokin muu organisaatio. Myös esimerkiksi seurakunnilla on paljon asuntoja, joita ne vuokraavat. Sentään usein erinäisin sosiaalisinkin perustein. Kodin pyhyyttä ei onneksi määritä se, kuka sen omistaa, vaan tyhjistä seinistä kodin tekevät niiden suojissa asuvat, elävät ja rakastavat ihmiset. Koti voi ja saa olla kauniisti laitettu, sisustettu ja siivottu. Silti en saa kalanruotoparkettiani mukaani, kun lähtö näiltä maallisilta asuntomarkkinoilta koittaa. Silloin on onneksi luvassa koti, jota ei voi omistaa, eikä sitä tarvitse vuokrata, vaan se on kaikille tarjolla ilmaiseksi. En tiedä, pääsenkö lopulta sinne, mutta panen toivoni samaisen evankeliumin kohdan sanoihin. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ensimmäisestä kodistani, espoolaisesta vuokrakaksiosta, minulla on vain vähän selkeitä muistoja. Kirkkain niistä on laulu, jota äitini soitti minulle usein C-kasetilta. Yhdistän sen sanat usein juuri tuohon pieneen, nuoren pienituloisen perheen kotiin, joka oli minulle se ensimmäinen turvapaikka, aineellisesti ja hengellisesti. Uusi korkea linnani saa olla sitä nyt omille lapsilleni, ja jos luoja suo, ehkä joskus heidänkin lapsilleen.

0: Oppilaitospastori Marjut Mulari Helsingistä puhui tänään Iltahartaudessa kodin pyhyydestä ja toisaalta omistamisen aiheuttamista ristiriitaisista tunteista. Juha Töyrylän sovittaman Jukka Salmisen säveltämän ja sanoittaman turvapaikkalaulun esitti Nurmijärven musiikkiopiston tyttökuoro Laulujoutsenet, johtajana Heli Vapaakallio. Huomenna aamuhartaudessa kello 8.25 puhuu pastori Mika Partanen metodistikirkosta Tampereelta. Lauantai-illan rukoushetkessä kello 18 verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä kertoo pimeässä suunnistavista yöperhosista ja valosta, joka pitää lentokurssin suorana. Perjantai-ilta jatkuu kohta kello 19 Yle Uutisilla. Sen jälkeen radioidaan Ukrainan radion kuoron ja Kiovan kamarisolistien konsertti, joka on tallennettu Kiovassa Ukrainan radion studiotalossa 11. päivä kesäkuuta, jolloin Venäjän hyökkäyssota ylitti kestoltaan ensimmäisen maailmansodan. Konsertin ohjelma yhdistää ukrainalaisen klassisen musiikin juuret laajempaan eurooppalaiseen perinteeseen ja luo vuoropuhelua kulttuurin ja vuosisatojen yli. Ennen konserttia Aino-Maija Pennasen haastateltavana on sellisti, elokuvaohjaaja Lukas Stasevski. Nyt uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Keskustelu Helsingin Garden-hankkeesta jatkuu. Pääministeri Petteri Orpo pyysi eilen puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon. Eduskunta kokoontuu äänestämään hallituksen luottamuksesta ensi tiistaina. Politiikan toimittajamme Antti Pilke.
2: No näin lyhyellä varoitusajalla niin puolueet haalii nyt edustajansa tiistaiksi eduskuntaa, ja me tehtiin soittokierros tänään hallitus- ja oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiä. Kaikissa lähtökohta on, että väki saadaan paikalle, ja kansanedustajat joutuu keskeyttämään nyt lomia, ja osa lentää Suomeen lomamatkoilta esimerkiksi Euroopasta, ja kustannukset on näillä näkymin tulossa veronmaksajille, koska näihin voi hakea korvausta, ja esimerkiksi Jukka Kopra, kokoomuksen ryhmäjohtaja, sanoi, että lähtökohta on nyt se, että kaikki kokoomuksen kansanedustajat on tiistaina paikalla.
1: Britanniassa Andy Burnham on valittu työväen puolueen uudeksi johtajaksi. Hänet on määrä nimittää Britannian pääministeriksi maanantaina. Burnham on jo 7. Britannian pääministeri 10 viime vuoden aikana. Voimakas maanjäristys Meksikon rannikolla on laukaissut tsunamivaroituksen ja ravisuttanut rakennuksia naapurimaissa Guatemalassa ja El Salvadorissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,4. Yöllä on enimmäkseen poutaa koko maassa. Huomenna aamulla lounaasta leviää vähitellen sateita suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja itäosassa.
0: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Mukavaa perjantai-iltaa. Perjantai-iltasihan yöklassisen aluksi kuullaan jokin ooppera. Tänään kuullaan Wagnerin Nürnbergin mestarilaulajat ooppera kokonaan. Se alkaa kello 23.40 mukana muun muassa sopraano Karita Mattila. Mutta nyt perjantai-iltaa jatkamme Euroradion konserttiillalla. Konserttiillassa kuullaan Ukrainan radion kuoron ja Kiovan kamarisolistien konsertti, joka on tallennettu Kiovassa. Konserttiillaan toimittaa Aino-Maija Pennanen.
3: Tervetuloa musiikkimatkalle Kiovaan. Luvassa on Berezovskin, Schubertin ja Stankovicin musiikkia. Seurannasi tässä Euroradio-konsertissa on Aino-Maija Pennanen. Tänään kuultavat teokset on äänitetty Ukrainan radion studiossa 11. kesäkuuta 2026, päivänä, jolloin Venäjän hyökkäyssota ylitti kestoltaan ensimmäisen maailmansodan. Tämän pysäyttävän havainnon myötä ajattelin, että ennen kuin ryhdymme kuuntelemaan konserttia, olisi kiinnostavaa kuulla, miten kulttuurielämä Ukrainassa oikein voi. Kulttuurin näkökulma kun ei juurikaan näy jokapäiväisessä Ukraina-uutisoinnissa. Niinpä otin yhteyttä Lukas Stasevskiin, sellistiin ja elokuvaohjaajaan, joka syksystä 2021 on asunut Kiovassa. Viime vuodet hän on valmistellut dokumenttielokuvaansa My Ukrainian Rhapsody, jonka lopputyöt ovat parhaillaan käynnissä ja jos kaikki menee suunnitellusti, niin yli tunnin mittainen dokumentti saa ensi iltansa ensi vuonna. Mutta miten se kulttuurielämä ja erityisesti musiikkielämä Ukrainassa, mitä sille kuuluu? Onko konsertteja tai säännöllisiä operaesityksiä, Lukas Stasevski?
4: Se riippuu ihan hirveästi siitä, että mistä kaupungista tai Ukrainan osasta me puhutaan. Et voidaan niin kuin karkeasti ehkä jakaa Ukraina kolmeen eri osaan, että sanotaan jossain Lvivissä, niin kulttuurielämä on niin kuin hyvin aktiivista ja sitten mikä tulee niin kuin Kiovaan, niin täällä nyt on huomattavasti enemmän niin kuin tavallaan sitten näitä pommituksia ynnä muita, mutta nehän niin kuin lähtökohtaisesti keskittyy yöaikaan, että alkuilta niin harvemmin tulee niin kuin pommituksia, ilman hälytyksiä kylläkin saattaa tulla. Ja ehkä Odessa kuuluu tämmöiseen niin kuin välitilaan. Mutta sitten jos puhutaan niinku Harkovasta tai Dniprosta, niin siellä orkesteri toimii, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin Harkovassa ne käytännössä siis esittääkin niinku tavallaan niinku pommisuojassa. Ja se on niinku tosi hankalaa ja vaikeaa ja ymmärtääkseni Dniprossa samankaltainen tilanne. Ja mitä tulee sitten tuohon sun kysymykseen, että toimiiko kulttuurielämänä, toimii, mutta hyvin omalla tavallaan, että suursodan alettua, niin tietenkin meni kaikki niin kuin paussille, mikä tulee niin kuin säännölliseen esittämiseen, mutta siinä sitten 2022 vuoden aikana, kesän, syksyn aikana sitten niin kuin pikkuhiljaa alkoi niin kuin esitykset ja ne muut, mutta totta kai niin kuin kulttuurielämä pyörii edelleen ja tulee pyörimään sodan ympärillä siinä mielessä, että niin kuin aktiivisena osana kulttuurielämää on sit sotilaille tai rintamilla esiintymiset ja, tai sen aiheiset. Valtavia muutoksia sisällöllisesti venäläistä musiikkia ei esitetä. Sitten taas toisaalta ukrainalainen musiikki, joka on ollut ehkä semmoinen pieni niin kuin periferia suhtautuminen ehkä osittain, puhun siis osittain kokonaislaajuisesti niin kuin omaan kulttuuriin ennen erityisesti 14 vuoden jälkeen Krimin anneksaation ja Donbassin sodan jälkeen totta kai asiat alkoi muuttumaan erityisesti Kiovassa, mutta sitten kuitenkin niin kuin tämä iso tämmöinen kulttuurillinen vallankumous niin on tapahtunut sitten kuitenkin suursodan alettua, että ukrainalainen kulttuuri tavallaan elää kukoistuskauttaan, mitä tulee niin kuin tekijyyteen ynnä muuta. Toinen puoli sitten on se, että niin kuin ukrainalaista kulttuuria nyt sitten niin kuin valtiovallan puolelta niin kuin tuetaan hyvin vähän. Se on romahtanut tietenkin siihen nähden, mitä se on ollut ennen suursotaa ymmärrettävistä syistä. Että se tavallaan niin kuin ristiriitainen kuvio, mutta ihmiset käy paljon konserteissa, oopperassa, teatterit on niin kuin hyvin aktiivisesti pyörii täällä. Elokuva-alalla niin fiktiorahoitus on, kun on mennyt lähes niin kuin minimiin, niin toisaalta taas ukrainalaisen dokumenttielokuvan suurkausi on ollut sitten 2022 vuoden jälkeen ja se on näkynyt sitten festivaaleilla ja näin. Että se on hyvin monimuotoinen ja semmoinen niin kuin ei yksiselitteinen tilanne, mutta kyllä kulttuurielämä siis toimii tänne Kiovaan ja Odessaan asti enemmän niin kuin kuitenkin niin kuin normaalisti kuin epänormaalisti, mutta sitten Harkovassa ja Dniprossa on taas sitten semmoinen spesiaalitilanne, mutta sielläkin kuitenkin tapahtuu asioita.
3: Meillä myös uutisoidaan siitä, että Ukrainassa koetaan sotaväsymystä, mikä ei ole yhtään ihme. Näkyykö tämä kulttuurin alalta? Onko esimerkiksi lähdetty selkeästi pois Ukrainasta ja joko ajatuksella, että joskus sinne palataan tai sitten ei ollenkaan?
4: Samaan aikaan voi olla sotaväsymystä, mutta toisaalta ymmärrys siitä, että niin kun on sodittava siihen pisteeseen asti, kun on järkeä Ukrainan olemassaolon kannalta olla sotimatta. On tietenkin olemassa ihmisiä, jotka on valmiita varmaan hinnalla millä hyvänsä lopettamaan, mutta sitten kuitenkin semmoinen aktiivinen osa kansasta tarpeeksi suuri ymmärtää sen, että ei voi niin kuin lopettaa sotimista ennen kuin on takeet siitä, että Ukraina voi jatkaa sitten elämään. Ja mitä tulee kulttuurialaan, no siis mä sanoisin niin, että ensinnäkin riippuu mistä kulttuurin osasta niin kuin puhutaan. Että jos puhutaan niin kuin klassisen musiikin puolesta, niin valitettavasti suurin osa niin kuin tämmöisistä niin kuin Ukrainan huippumuusikoista on sitten kuitenkin niinku jo lähtenyt, että se prosessi on tavallaan tapahtunut jo 91 vuodesta lähtien, niin ennen 2022 vuotta. Mäkin kun opiskelin Baselin musiikkiakatemiassa, niin muistan, että siellä oli kymmeniä ukrainalaisia opiskelijoita, ja että silleen niinku tosi korkeatasoista osaamista, mutta valitettavasti ne nyt sitten jää usein länsimaihin, mikä nyt johtuu ihan siis siitä, että palkat on niin naurettavan pieniä esimerkiksi orkesterimuusikoille ollut. Mutta sitten toisaalta taas 2014 vuodesta lähtien, kun on alkanut tämmöinen järjestelmällinen Ukrainan fiktioelokuvan tukeminen valtiovallan puolesta, sitä ennenhän tämä oli vähän niin kuin halpa työmaa venäläisille TV-sarjoille ynnä muille, mutta 14 vuodesta lähtien alettiin tukemaan ukrainalaista elokuvaa, niin se toi hyvin nopeasti niin tuloksia siinä mielessä, että ukrainalaiset elokuvat alkoi pärjään eurooppalaisilla elokuvafestivaaleilla, ja että se näkee niin kuin oikeastaan aika suoraan sen, että miten iso merkitys sillä on, että valtio tukee. Kirjaskene on hyvin hyvissä voimissaan täällä. Täällä on kirjakauppoja huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Suomessa suhteessa, koska niitä tuntuu olevan joka kolkassa, että tavallaan sitä kun on alettu tukemaan ukrainalaista kirjallisuutta ja muuta, niin ja ihmiset lukee hyvin paljon. Et se riippuu hirveästi niin kuin alasta, mutta mitä tulee just niin kuin musiikkipuoleen, klassisen musiikin puoleen, niin siinä on paljon tekemistä. Toisaalta taas sitä populaarimusiikkia, sehän on Ukrainassa niin kuin perinteisesti ollut hyvin vahvaa, mikä me nyt ollaan nähty sitä Euroviisuista ja muista, että Ukraina on ollut Ruotsin rinnalla niin kuin menestyksekkäin valtio tässä parinkymmenen vuoden aikana. Et ei ole niin kuin valitettavasti antaa semmoista yksiselitteistä vastausta, mutta niin kuin hommat etenee. Et kulttuurin merkitys on aivan eri kuin ennen suursotaa. Tämä on ainakin mun tämmöinen niin kuin havainto.
3: Sellisti ja elokuvaohjaaja Lukas Stasevski kertoi kulttuurielämästä nyky-Ukrainassa. Nyt musiikin pariin. Illan Euroradio-konsertti on siis äänitetty kesäkuun 11. päivä Kiovassa, Ukrainan radion studiossa. Konsertti on osa sarjaa Aikakausien kohtaaminen. Se on Ukrainan radion kuoron ja sen taiteellisen johtajan Julia Tkachin vuonna 2017 aloittama konserttisarja, jossa on esitetty musiikkia eri aikakausilta, eri säveltäjiltä ja eri tyylisuunnista, painottaen ukrainalaisen ja eurooppalaisen musiikkiperinnön yhteistä historiaa. Nyt kuultavassa konsertissa Ukrainan radion kuoron lisäksi esiintyy kamariorkesteri Kiovan solistit, jonka Bohdar Kotorovic perusti vuonna 1995, sekä Ukrainan kansallisoopperan ja Ukrainan kansallisen filharmonian laulajia ja soitin solisteja. Konsertin juontaa Ukrainan radion toimittaja Halina Babi. Illan ensimmäinen teos vie meidät klassismin aikakaudelle. Kuulemme Maksim Berezovskin ensimmäisen sinfonian. Maksim Berezovski oli merkittävä ukrainalainen säveltäjä, kapellimestari ja laulaja. Holluhivin kaupungissa syntynyt Berezovski opiskeli musiikkia Kiovassa sekä Bolognassa Italiassa, missä hän oleskeli samaan aikaan kuin Wolfgang Amadeus Mozart ja Józef Myslivecek. Italiasta Berezovski palasi Pietariin. Hän kuoli siellä vuonna 1777 ainoastaan 31 vuoden ikäisenä. Maksim Berezovskin ensimmäistä sinfoniaa pidettiin pitkään kadonneena ja vasta 2000-luvun alussa partituuri löydettiin Vatikaanin kirjastosta. Luonnollisesti heti kun jotakin slaavilaista ja kauan kadoksissa ollutta nousi pintaan, Venäjä väitti teosta välittömästi omakseen. Olihan olihan Berezovski ollut Venäjän keisarikunnan alamainen, kuten konsertin juontaja Halina Babi toteaa. Mutta nuori ukrainalainen kapellimestari Kirilo Karabits pystyi todistamaan, että kyseessä oli ukrainalaisen säveltäjän teos, ja vuonna 2016 hän myös johti sen ensiesityksen kiovalaisyleisön edessä. Tänään Berezovskin sinfonia avaa konsertin ja toimii samalla symbolina ukrainalaisen musiikin syvistä eurooppalaisista juurista.

Kiovan kamarisolistit johtajanaan Julija Tkach esitti Maxim Berezovskin sinfonian numero 1 C-duuri. Seuraavassa numerossa lavalle saapuu myös Ukrainan radion kuoro sekä Ukrainan kansallisoopperan laulajia. Samalla on hyvä palauttaa mieleen tämän konsertin sekä koko konserttisarjan ydinajatus. Musiikkia eri tekijöiltä, eri aikakausilta ja eri tyylisuunnista. Niinpä matkustamme mielikuvituksessamme aikaan, jolloin klassismi taittuu romantiikaksi. Kuulemme itävaltalaisen Franz Schubertin musiikkia, jota voi luonnehtia varhaisromanttiseksi. Aivan kuten Berezovski, Schubert eli lyhyen elämän. Molemmat kuolivat 31-vuotiaina. Noiden vuosien aikana Schubert kuitenkin sävelsi lähes 1000 teosta. Näiden teosten joukossa on G-duuri-messu, jonka Schubert sävelsi 18-vuotiaana vain muutamassa päivässä. Kerrotaan, että syyteoksen kirjoittamiseen oli rakkaus nuoreen sopraanoon. Niin tai näin, juuri tuo rakkaus ja sen luoma mieliala muovasivat musiikin luonnetta. G-duuri-messu on säteilevää ja hengeltään lähes maallista, huolimatta siitä, että messu noudattaa perinteistä liturgista muotoa ja sisältää osat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei. Schubertin messun esittävät soprano Victoria Chenska, tenori Serhii Bortnik ja basso Oleksander Boiko yhdessä Ukrainan radion kuoron ja Kiovan kamarisolistien kanssa. Musiikkia johtaa Julija Tkach.

Osaan Agnus Dei päättyi Franz Schubertin messu numero 2 G-duuri. Sen esittivät Victoria Chenska soprano, Serhii Bortnik tenori, Oleksandr Boiko basso sekä Ukrainan radion kuoro ja Kiovan kamarisolistit johtajanaan Juli Atkatsch. Schubertin messusta siirrymme ukrainalaiseen musiikkiin, sillä nyt vuorossa on musiikkia meidän aikamme säveltäjältä Jevhen Stankovicilta. Vuonna 1942 syntynyt Jevhen Stankovic on yksi Ukrainan tuotteliaimpia säveltäjiä, jonka musiikissa kansanperinteellä on ollut merkittävä rooli aina 60-luvulta lähtien. Vuonna 1978 Stankovic sävelsi kansanopperan Kun sanjainen kukkii. Yksi sen keskeisistä kansanperinteeseen liittyvistä jaksoista on Kupalo-kohtaus ja erityisesti sen päätös, joka yleisesti tunnetaan nimellä Kupalo-finaali. Tästä eloisesta ja vaikuttavasta musiikillisesta jaksosta on myös sovitettu itsenäinen teos. Se on ukrainalaisen kuoronjohtajan Mikola Hobditsin käsialaa. Hobditsin sekakuorosovitus on sittemmin soitinnettu solisteille, kuorolle ja lyömäsoittimille, ja tämän Herhi Chernenkon tekemän orkestraation me seuraavaksi kuulemme. Muuten Julia Atkatsin johtaman Ukrainan radion kuoron esitystä tästä sovituksesta pidetään sen definitiivisenä tulkintana, mistä radiossa ollaan luonnollisesti hyvin ylpeitä. Kuunnellaanpa siis Kupalo-finaali Jevhen Stankovicin kansanopperasta Kun sanjainen kukkii. Sen esittävät Ukrainan radion kuoro sekä lyömäsoittajat Juri Porchinosvili, Ilja Ilchenko, Kirilo Vaslavski ja Dmytro Chuvakov. Juri Porchinosvilin kohdalla konsertin juontaja Halina Babi pysähtyi hetkeksi liikuttuneena. Juri Porchinosvili on nimittäin ammattimuusikko ja sotaveteraani, joka vakavan vamman ja kuntoutuksen jälkeen on palannut estraadille. Hän soittaa lyömäsoittimia ja laulaa radion kuorossa. Ja tämä kirvoitti aplodit myös yleisöltä. Laulusolisteina seuraavassa ovat Irina Mjasoet ja Julia Maletska-Kolisnik. Musiikkia johtaa Julia Katsch.

0: Euroradion konsertin päätteeksi kuultiin musiikkia, jolla on vahva sidos ukrainalaiseen kansanperinteeseen ja kulttuuriseen muistiin. Kuulimme ensin Kupalo-finaalin Jevhen Stankovicin kansanoperasta Kun saniainen kukkii. Sen esittivät Ukrainan radion kuoro, lyömäsoittajat Juri Porchinosvili, Ilja Ilchenko, Kirilo Vaslavski ja Dimitro Chuvakov sekä soprano Irina Miasoet ja mezzosoprano Julia Maletska-Kolisnik, johtajanaan Julia Atkac. Kyseessä oli Mikola Obdicin sovittama ja Georgi Chernenkon soitintama versio Kupalo-finaalista. Ja välittömästi sen jälkeen soi tunnettu ukrainalainen kansanlaulu The Willow Board Volomidir Schneiderin sovituksena. Suomeksi tuo laulu tunnetaan nimillä Pajusilta tai Pajulankku, ja Venäjän täyshyökkäyksen käynnistyttyä siitä tehtiin monenlaisia versioita sosiaalisen median eri kanaviin. Laulun esittivät soprano Ruslana Lotsman, pianisti Viktor Kolomiets ja Ukrainan radion kuoro ja Kiovan kamarisolistit johtajanaan Julia Tkach. Näihin sävelin päättyi myös Euroradio-konsertti, joka oli äänitetty 11. kesäkuuta Kiovassa, Ukrainan radion suuressa studiossa. Kiitos kun kuuntelit. Minä Aino-Maija Pennanen toivotan hyvää musiikki-illan jatkoa.
1: Euroradion konsertti-illan toimitti Aino-Maija Pennanen. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä. Jatketaan nyt konsertti-iltaa musiikkikamarilla. Sen alkuun valitsin Mikola Lysenkon sävellyksiä. Vuonna 1842 syntynyt Lysenko oli 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun keskeinen ukrainalainen säveltäjä, jota pidetään ukrainalaisen kansallismusiikin perustajana. Lysenko rakensi ukrainalaista musiikillista identiteettiä tutkimalla ja hyödyntämällä kansanmusiikkia, edistämällä ukrainan kielen käyttöä ja erottautumalla venäläisestä kulttuurista. Hänen teoksensa muodostavat monien mielestä ukrainalaisen musiikin ytimen. Kuunnellaan ensin Elegia Sum, suomeksi Suru, sävellys sellolle ja pianolle. Tämän jälkeen soitto jatkuu toisella rapsodialla pianolle, joka kantaa nimeä Dumka Shumka ja joka pohjautuu ukrainalaisiin kansansävelmiin. Dumka on ukrainalainen kansanlaulu, joka tyypillisesti yhdistää melankolisia ja eloisia jaksoja, tunnelmaa, jonka voi ajatella kuvaavan ukrainalaista sielua. Mutta nyt siis Mikola Lysenkon elegia sellolle ja pianolle Sum Suru. Jakob Koranji soittaa selloa, Natalia Pasichnak pianoa.

Sellisti Jakob Koranji ja pianisti Natalia Pašičnak soittivat Mikola Lysenkon elegian opus 39 sellolle ja pianolle nimeltään Sum, suru. Konserttiillan jälkeisessä musiikkikamarissa kuuntelemme ukrainalaista musiikkia. Natalia Pašičnak jatkaa nyt yksin. Hän tulkitsee Mikola Lysenkon Rapsodian pianolle numero 2, Dumka Shumka, opus 18, ukrainalaisista kansansävelmistä.

Pianisti Natalia Pašičnak soitti Mikola Lysenkon Rapsodian pianolle numero 2, Dumka Shumka, opus 18. Se pohjautuu ukrainalaisiin kansansävelmiin. Euroradion konsertillan jälkeen kuuntelemme musiikkikamarissa ainakin tässä alkupuolella ukrainalaista musiikkia. Jatketaan vuosina 1896-1938 eläneen ukrainalaisen Viktor Kosenkon sävellyksillä. Nyt pianisti Natalia Pašičnak saa rinnalleen siskonsa sopraano Olga Pašičnakin. He tulkitsevat nyt Viktor Kosenkon Mihail Lermontovin sanoihin runoon säveltämän laulun Sumnia, olen surullinen.

Sumnia, olen surullinen, lauloi siinä sopraano Olga Pašičnak. Pianoa soitti hänen siskonsa Natalia Pašičnak. Tämä oli siis Viktor Kosenkon sävellys Mihail Lermontovin sanoihin. Siinä laulettiin Olen surullinen, sen jälkeen sopiikin kuunnella lohdutus tässä. Natalia Pašičnak soittaa Viktor Kosenkon sävellyksen pianolle. Kokoelmasta 3 kappaletta opus 9. Tämä on siis nimeltään lohdutus.

Se oli lohdutus Viktor Kosenkon sävellys pianolle, kokoelmasta 3 kappaletta opus 9. Natalia Pašičnak soitti pianoa. Olemme kuunnelleet musiikkikamarissa ukrainalaisten säveltäjien musiikkia. Jatketaan nyt iltaa tšekkiläisen Antonín Dvořákin musiikilla. Solisti tosin sentään on ukrainalaissyntyinen. Viulisti Nathan Milstein ja William Steinbergin johtama Pittsburghin sinfoniaorkesteri soittavat nyt Antonín Dvořákin konserton viululle ja orkesterille aamolli, opus 53. Tämä Dvořákin viulukonserto aamolli kuuluu säveltäjänsä niin sanotun slaavilaisen kauden mestariteoksiin. Viuluosuudessa säveltäjä hyödyntää täysmääräisesti soittimen lyyrisiä ominaisuuksia samalla, kun hänen tyylilleen ominainen täyteläinen sinfoninen sointi kuuluu läpi teoksen. Konsertto on yksi Dvořákin suosituimmista teoksista ja olennainen osa kansainvälistä viuluohjelmistoa. Nyt siis Nathan Milstein ja Pittsburghin sinfoniaorkesteri kapellimestarina William Steinberg soittavat Antonín Dvořákin konserto viululle ja orkesterille aamolli, opus 53. Konserton osat ovat ensimmäinen osa Allegro manon troppo, toinen osa Adagio manon troppo ja finaali on kolmas osa. Esitysmerkintänä Allegro giocoso manon troppo. Tämä levytys on vuodelta 1957.

0: Näin päättyi Antonín Dvořákin konserto viululle ja orkesterille A-molli opus 53. Sen soittivat viulisti Nathan Milstein ja Pittsburghin sinfoniaorkesteri kapellimestarina William Steinberg. Tämä esitys on levytys vuodelta 1957. Pari minuutin kuluttua täällä Radio Yhdessä Tiedetrippi kertoo miehestä, joka venytti aikaa. Lisää klassista musiikkia kuullaan yöklassisen aluksi ja tietenkin koko yöklassisen ajan soi klassinen musiikki aina aamuun saakka. Mutta yöklassisen aluksi kuullaan Richard Wagnerin ainoaksi koomiseksi oopperaksi mainittu Nürnbergin Mestarilaulajat. Yöklassinen alkaa 2 tunnin ja noin 40 minuutin kuluttua, kello 23.40. Silloin kuullaan esitys, joka on vuodelta 1995. Chicagon sinfoniakuoroa ja orkesteria johtaa Georg Solti. Yhdessä roolissa laulaa meidän suomalainen sopraanomme Karita Mattila. Nürnbergin Mestarilaulajat, Wagnerin opera siis kokonaisuudessaan. Yöklassisen aluksi kello 23.40 alkaen. Kohta siis Tiedetrippi, sen jälkeen kello 21.27 12 diktaattoria sarjassa kuullaan Iranin shahi Mohammed Reza Pahlavin tarina. Ohjelmassa vuodelta 2018 toimittaja Raimo Tyykiluoto keskustelee Ilkka Vakkurin kanssa. Tuuli Saksalan keidas vieraili suorassa lähetyksessä eilen Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla Tuuli Saksalan juontajakumppanina Kare Eskola. Se kuullaan uudelleen tänään kello 22.26. Mutta nyt Tiedetrippin pariin. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa perjantai-illan jatkoa.
1: Etelä-Ranskan Alppien uumenissa, kolkon hiljaisuuden keskellä, nuori tutkija Michel Siffre kulkee sisään syvään luolaan. On kesäkuun 16. päivä vuonna 1962. Eletään kylmän sodan kuuman avaruuskilpailun aikaa. Vuonna 1957 Neuvostoliitto oli yllättänyt koko maailman laukaisemalla ensimmäisen satelliitin Sputnikin maata kiertävälle radalle. Vuotta myöhemmin Yhdysvallat oli vastannut haasteeseen ensimmäisellä omalla satelliitillaan ja perustamalla avaruushallinto NASAn. Kohta Neuvostoliitto lähetti jo luotaimia kuuhun ja kosmonautti Juri Gagarinin maan kiertoradalle. Yhdysvallat osoitti olevansa edelleen kilpailussa mukana, kun astronautti Alan Shepard sai kunnian olla ensimmäinen amerikkalainen avaruudessa Freedom 7 aluksella. 23-vuotias ranskalainen geologi Michel Siffre oli seurannut tätä suurvaltojen avaruuskilpaa muun maailman mukana. Ja juuri siksi hän on nyt muuttamassa luolaan Etelä-Ranskan vuoristossa. Siffre ei ole tullut tänne piiloutumaan. Hän on tullut tutkimusmatkalle. Tutkimuksen kohde ei kuitenkaan ole luola. Se on hän itse. Siffre kantaa mukanaan monenlaisia varusteita pitkäaikaiseen selviytymiseen, mutta eräs varsin keskeiseltä tuntuva esine puuttuu. Kello. Eikä Siffre ole unohtanut sitä. Hän on jättänyt kellon pois tarkoituksella. Ja se on koko jutun juoni. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Mies, joka venytti aikaa. Michel Siffre oli saanut hullulta kuulostavan idean. Hän oli päättänyt astua vapaaehtoiseen vankeuteen, tai oikeastaan eristysselliin, josta hän ei tulisi poistumaan 2 kuukauteen. Siffre olisi oman kokeensa koekaniini. Kokeen innoitus oli syttynyt suurvaltojen avaruuskilpailusta, joka oli saanut hänet pohtimaan, millainen astronauttien biologinen rytmi mahtaisi olla avaruuden olosuhteissa. Toisin sanoen, Siffren tavoite oli selvittää, miten ihmisen sisäinen kello toimii, jos ulkoisia aikamerkkejä, kuten päivänvaloa tai kelloja, ei ole saatavilla. Hän halusi tutkia, kuinka paljon ihmisen vuorokausirytmi poikkeaa nykyihmiselle tutusta 24 tunnin syklistä ilman ulkoisia vihjeitä ajankulusta. Kun Sifre astui valitsemansa luolan kylmään syliin, hän tiesi, että se tulisi olemaan hänen kotinsa ja elinympäristönsä seuraavan 2 kuukauden ajan. Sifrellä oli mukanaan vain välttämättömimmät varusteet. Teltta, makuupussi, ruokaa, otsalamppu ja tieteelliset laitteet, joilla hän tallentaisi elintoimintonsa sekä muistiinpanovälineet havaintojen kirjaamista varten. Ensin kuluivat tunnit, sitten päivät, lopulta viikot. Koko ajan yksin pimeässä. Sifre työskenteli, söi ja nukkui. Luki kirjoja. Hän mietti syntyjä syviä. Sifre piti myös tarkkaa päiväkirjaa jokaisesta hetkestä. Aluksi aika oli tuntunut kulkevan normaalisti, mutta jonkin ajan kuluttua Sifre tunsi, että hänen ajan tajunsa alkoi hämärtyä. Ajan kokemus oli muuttunut oudoksi. Se venyi ja paukkui. Välillä rauhallisesti ja toisinaan levottomasti. Vaikka väsymys ja yksinäisyys luolan huumaavassa hiljaisuudessa vaikuttivat Sifreen mieleen, hän jatkoi sinnikkäästi koettaan. Hän jatkoi, vaikka pimeys tuntui nielevän hänet. Lopulta Sifre tunsi, että aika alkoi menettää merkityksen. Hän huomasi elävänsä intuitiivisesti, oman sisäisen rytminsä mukaan. Kun eristyksen viimeinen päivä koitti, luolasta nousi päivän valoon muuttunut mies. Tässä vaiheessa on syytä tehdä yksi perustavanlaatuinen huomio. Ajan kokemus ja aika ovat 2 eri asiaa. Ajan kokemus viittaa ihmisen subjektiiviseen käsitykseen ajan kulumisesta. Koska ilmiö on kokemusperäinen, se on ihmiselle hyvin tuttu ja moninainen. Ajankokemuksesta on olemassa runsaasti kansanviisauksia, kuten esimerkiksi odottavan aika on pitkä, joka viittaa siihen, että aika tuntuu matelevan, kun odottaa jotain tapahtuvan. Tai aika lentää, kun on hauskaa, joka taas viittaa siihen, että aika tuntuu kulkevan nopeasti mielekkään tekemisen parissa. Ajankokemus on monimutkainen ilmiö, joka voi vaihdella suuresti eri tilanteissa ja yksilöiden välillä. Ajan kokemukseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ympäristö, ikä, se mitä teemme tai jopa tunnemme. Esimerkiksi stressi tai pelko voivat vääristää ajan kokemusta ja saada hetket tuntumaan pidemmiltä tai voimakkaammilta. Ajan kokemusta tutkitaan muun muassa psykologiassa ja neurotieteissä, ja se liittyy läheisesti ihmisen kognitiivisiin prosesseihin, kuten muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Ymmärrys siitä, miten aika koetaan, voi tarjota arvokasta tietoa esimerkiksi oppimisen, työnteon ja mielenterveyden kannalta. Mutta se, miten koemme ajan, on täysin eri asia kuin se, mitä aika on. Niin, mitä aika itse asiassa on?
2: Meidän tämänhetkinen paras käsitys ajasta on se, mikä antaa yleinen suhteellisuusteoria, joka on teoria aikaavaruudesta ja gravitaatiosta, joka on aikaavaruuden ominaisuus.
1: Wow! Näin toteaa kosmologi Syksy Räsänen. Syvennytään ajan olemukseen kohta tarkemmin. Aloitetaan kuitenkin ajan mittaamisesta. Maailmamme toimii pitkälti standardisoidun kansainvälisen yksikköjärjestelmän SI:n varassa. SI on lyhenne ranskankielisestä nimestä – System International Unites, siis kansainvälinen yksikköjärjestelmä. Ajan mittausyksikkö sekunti on yksi 7 määritellystä perusyksiköstä. Muut ovat pituuden mittayksikkö metri, massan mittayksikkö kilogramma, sähkövirran mittayksikkö ampeeri, lämpötilan mittayksikkö kelvin, ainemäärän mittayksikkö mooli ja valovoiman mittayksikkö kandela. Mutta keskitytään me nyt siihen sekuntiin. Hep, hep. Siinä oli noin 1 sekunti. Sekuntia voi jakaa pienemmäksi tai kertoa isommaksi, jolloin syntyy muita ajan yksikköjä. esimerkiksi 1/100 sekunti, tai 1 minuutti, joka on 60 sekuntia. Kun puhumme ajan mittaamisesta, niin silloin puhumme keston mittaamisesta 2 tapahtuman välillä. Jos esimerkiksi junamatka Helsingistä Tampereelle kestää 90 minuuttia, niin matkan kesto on 90 kertaa se, mitä ihmiskunta kutsuu minuutiksi. Aikaa voi mitata ainoastaan vertaamalla muutoksia toisiinsa.
2: Se, mitä me niinku käytetään siinä kaikkein tarkimpana, se mikä on kaikkein tarkimmin mitattu kesto, on sitten atomien värähtelyt, joiden perusteella me sitten määritellään, että mikä joku kesto on.
1: Kosmologi Syksy Räsänen mainitsee atomien värähtelyt. Nyt seuraa ripaus mielenkiintoista fysiikkaa. Oletko koskaan miettinyt, mistä sekunnin kesto tulee? Aikanaan se määriteltiin mekaanisilla kelloilla jakamalla vuorokausi 24 tuntiin, tunnit 60 minuuttiin ja minuutit 60 sekuntiin. Nykyään sekunnin kesto on määritelty hyvin tarkasti niin kutsutun keessium-atomikellon avulla. Keessium on harvinainen alkuaine, pehmeä ja hopeanhohtoinen maankuoren metalli, jonka kemiallinen symboli on Cs. Keessium-atomin vakaa isotooppi keessium-133 on ratkaisevan tärkeä atomikelloissa. Isotooppi tarkoittaa alkuaineen atomia, jonka ytimessä on poikkeava määrä neutroneja. Isotoopit ovat siis saman alkuaineen eri muotoja. Niillä on sama määrä protoneja ja sama määrä elektroneja, mutta niiden massa voi vaihdella neutronien eri määrän vuoksi. On havaittu, että keessium-133-atomin elektronit vaihtavat energiatiloja hyvin tarkalla ja toistettavalla taajuudella. Tämä ominaisuus tekee siitä hyvin luotettavan aikastandardin. Ensin atomikello lähettää mikroaaltoja, jotka saavat keessium-133-atomin värähtelemään. Sitten atomikello laskee nämä värähtelyt. 1 sekunti on virallisesti määritelty 9,192,631,770 keessium-atomin värähtelyn jaksona. Kun tämä määrä täyttyy, 1 sekunti on kulunut. Yksinkertaista. Prosessi on niin tarkka ja luotettava, että atomikellot pysyvät ajassa sekunnin tarkkuudella miljoonia vuosia. Tätä tarkkuutta hyödynnetään esimerkiksi GPS-satelliittipaikannusjärjestelmissä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Elokuun 20. päivänä vuonna 1962 Michel Siffret kömpi ulos luolasta kirkkaaseen päivänvaloon ja lehtimiesten syliin. Paitsi että todellisuudessa päivä oli 14. syyskuuta vuonna 1962. Siffren sisäinen kello oli jätättänyt peräti 24 päivää. Siffret oli asunut luolassa 63 päivää, mutta hänestä itsestä tuntui siltä, että hän olisi ollut luolassa vasta kuukauden. Siffret oli elänyt koko ajan ilman kelloa ja kalenteria, mutta hänellä oli ollut ryhmä avustajia luolan ulkopuolella. Siffret oli ottanut tiimiinsä yhteyttä puhelimitse joka kerta herätessään, syödessään ja mennessään nukkumaan. Siffren tiimi ei kuitenkaan ollut saanut ottaa häneen yhteyttä, joten Siffret ei tiennyt kokeen missään vaiheessa luolan ulkopuolista aikaa. Luolaan ei myöskään tullut lainkaan luonnollista valoa ja jatkuva pimeys oli selvästikin sekoittanut Siffren sisäisen kellon. Valo on tärkeä informaation lähde aivoillemme. Se antaa vihjeen siitä, mikä aika vuorokaudesta mahtaa olla. Kehomme voi päätellä valon perusteella esimerkiksi sen, milloin meidän kannattaa herätä ja olla valveilla ja milloin mennä nukkumaan. Siffret eli 2 kuukautta ilman luonnollista valoa, joten hänen oli vain itse arvioitava, kauan hän oli ollut milloinkin hereillä ja kauan nukkunut. Joka kerta, kun Siffret soitti pinnalle, hän suoritti myös 2 testiä. Ensin hän mittasi pulssinsa. Sitten hän laski 120 yhden numeron sekuntivauhtia. Laskutestin tulos oli hämmentävä. Pisimmillään Siffreillä kesti peräti 5 minuuttia laskea 120. Toisin sanoen, Siffre oli kokenut 5 todellista minuuttia, kuin ne olisivat vain 2 minuuttia. 2 kuukautta pimeydessä oli opettanut Siffrelle, että vaikka ihmisen sisäinen kello on voimakas ja itsenäinen, se on myös herkkä muutoksille. Havainnollistetaan. Tässä tulee ensin 5 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt Siffreen kokemus 5 sekunnin kestosta. 1, 2, 3, 4, 5. Mutta ajan kokemushan on eri kuin se, mitä aika on, eikö niin? Aivan. Mutta aika ei ole sellainen, mitä ehkä kuvittelemme arkijärjellä sen olevan. Aika nimittäin voi kulkea eri tavalla eri paikoissa.
2: Yleisen suhteellisuusteorian mukaan aika on yksi osa neliulotteista aika-avaruutta. Ja tämä aika-avaruus on sitten tällainen asia, jossa kaikki aine sijaitsee, jossa kaikki asiat tapahtuu. Ja tämä aika-avaruus vuorovaikuttaa aineen kanssa siten, että aine määrää, millaiset aika-avaruuden ominaisuudet on. Yksi esimerkki siitä on vaikka gravitaatio, se, että maapallo kiertää aurinkoa. Ja toinen esimerkki siitä on se, että aika kuluu eri tavalla eri paikoissa. Ja sitten toisaalta avaruus kehittyy ajassa eri tavalla eri paikoissa.
1: Näin kuvailee kosmologi Syksy Räsänen. Räsänen kertoo, että aika on erottamaton osa neliulotteista aika-avaruutta, jossa aika on vain yksi suunta. Neliulotteinen avaruus tarkoittaa tilaa, jossa on 4 ulottuvuutta, toisin kuin meille tutussa 3-ulotteisessa maailmassa, jossa on pituus, leveys ja korkeus. Neliulotteisessa avaruudessa on yksi lisäulottuvuus, jota on vaikea kuvitella, koska meillä ei ole suoraa aistimusta siitä. Matemaattisesti neliulotteinen avaruus voidaan kuitenkin ymmärtää laajennuksena 3-ulotteisesta avaruudesta.
2: Se on samaan tapaan kuin jos ajattelet, että sulla ajattelet avaruutta, ei aika avaruutta, vaan mikä se käsitys on avaruudesta, niin sä voit sanoa vaikka, että suunta oikealta vasemmalle, niin se on yksi suunta avaruudessa, se on osa sitä avaruutta, tai ylös alas on yksi suunta. Niin samaan tapaan aika on sitten yksi suunta täällä aika avaruudessa.
1: Tätä kaikkea voi olla hankala käsittää, varsinkin kun lisää soppaan sen, että se aika-avaruus voi kaareutua, joka vaikuttaa sekä avaruuteen että aikaan. Sitä voi yrittää hahmottaa mielikuvitusleikillä tai kokeilla käytännössä. Ajatellaan, että lakana on pingotettu kulmista ilmaan. Se edustaa nyt 2-ulotteista avaruutta. Jos lakanan keskelle laittaa raskaan esineen, kuten vaikka biljardipallon, niin se painaa lakanan kuopalle. Kuoppa edustaa sitä, miten massa kaareuttaa avaruutta ympärillään. Jos lakanan päälle rullaa nyt pienemmän pallon, kuten vaikka pingispallon, se kiertää biljardipallon muodostamaan kuoppaan. Tämä on analogia sille, kuinka gravitaatio ohjaa planeettojen ja muiden taivaankappaleiden liikkeitä. Oletko vielä mukana? Hyvä. Lakana-esimerkki on 2-ulotteinen malli. Todellisuudessa avaruus on 3-ulotteinen. Sitä voi kuvitella niin, että kun massa kaareuttaa avaruutta, se vetää sitä sisäänpäin joka suunnasta. Yleisessä suhteellisuusteoriassa aika yhdistetään avaruuteen vielä 4. ulottuvuudeksi. Tämä tarkoittaa, että massa ei kaareuta pelkästään avaruutta, vaan myös aikaa. Mitä suurempi massa, sitä voimakkaampi kaareutuminen. Ja näin ollen aika kulkee hitaammin voimakkaan gravitaatiokentän lähellä.
2: Joo, tämä vaikuttaa oudolta, jos ajattelee, että on olemassa absoluuttinen aika. Eli sellainen, että ne aikavälit on samoja kaikille ja kaikkialla. Ja sitä yrittää ajatella tällä tavalla, niin vaikuttaa tietysti oudolta. Mutta se johtuu siitä, että mitään absoluuttista aikaa ei ole olemassa, vaan aika kulkee eri tavalla eri paikoissa.
1: Mutta arkijärki puuttuu jälleen peliin. Miten ihmeessä aika-avaruus voi kaareutua? Mikä on se lakana? Mitä aika-avaruus on?
2: No, tämän ymmärtämistä voi auttaa se, että ajattelee yksinkertaisempaa ja meille tutumpaa teoriaa, joka on sähkömagnetismi. 1861-62 James Maxwell esitti yhtälöt, jotka nykyään tunnetaan Maxwellin yhtälöinä, jotka kuvaa sitä, miten sähkökenttä ja magneettikenttä vuorovaikuttaa sähkövarausten kanssa. Erityisesti ne osoitti, että valo on sähkömagneettista säteilyä ja ennusti, että on radioaaltoja ja tällaista. Ja sitten tämä herätti sellaisen kysymyksen, että mistä nämä sähkökenttä ja magneettikenttä koostuu?
1: Niinhän sitä helposti ajattelisi, että kaikki koostuu jostain. Nykyään esimerkiksi tiedetään, että vesi koostuu molekyyleistä, vaikka menneisyyden tutkijat eivät sitä tienneet. Mutta näin ei välttämättä ole, että kaikki koostuisi jostain niin sanotusta alirakenteesta.
2: Kesti vuosikymmeniä, että sitten pystyttiin hyväksymään se, että sähkömagneettinen kenttä on itsessään perustavanlaatuinen rakennuspalikka, joka ei palaudu mihinkään muuhun.
1: Räsänen toteaa, että on mahdollista, ettei aika-avaruudella ole mitään alirakennetta. Tai on mahdollista, että sillä on alirakenne. Että on jotain aika-avaruuden atomeita tai sitten jokin perustavanlaatuinen rakenne siinä taustalla. Mutta jos on, niin me emme tiedä, mikä se on. Joka tapauksessa yleinen suhteellisuusteoria onnistuu kuvaamaan täsmällisesti sitä, miten aine ja aika-avaruus vuorovaikuttavat keskenään. Kun puhutaan siitä, että aika kulkee eri tavoilla eri paikoissa, puhutaan suurista mittakaavoista. Siksi meidän saattaa olla vaikea käsittää ajan ominaisuuksia. Olemme tottuneet siihen, mitä aika on meidän ihmisten pienessä perspektiivissä.
2: Se suurin ongelma on siinä, että meillä on tämmöinen ennakkokäsitys siitä, miten aika kulkee, joka perustuu siihen, miten meidän aivot on kehittynyt miljoonien vuosien aikana evoluution myötä kuvaamaan tätä ympäristöä, missä me eletään, jossa tällaiset yleisen suhteellisteoriaan liittyvät efektit, jotka liittyy siihen, että aika kulkisi eri tavalla eri paikoissa, niin ne on hyvin pieniä.
1: Jos mennään maata kiertävälle radalle noin 20 000 kilometrin etäisyydelle maan pinnasta, niin aika kulkee siellä muutamia kymmeniä mikrosekuntteja nopeammin kuin maan pinnalla. Tämä johtuu siitä, että maapallo kaareuttaa massallaan jonkin verran aika-avaruutta, ja se vaikutus on suurempi lähellä maan pintaa kuin kauempana maasta. Arkielämän kannalta tällä ei ole mitään merkitystä, paitsi siinä mielessä, että satelliittipaikannusjärjestelmät perustuvat radioaaltoihin, jotka liikkuvat valon nopeudella. GPS-satelliitit kiertävät 20 000 kilometrin korkeudessa, ja valo kulkee niin nopeasti, että jos pikkiriikkistä ajan kulun eroa lähettäjän ja vastaanottajan välillä ei korjattaisi, niin esimerkiksi älypuhelimesi paikannus ei toimisi oikein. Tämä on kuitenkin vielä pientä. Todelliselle aikamatkalle voisi päästä paljon suuremmassa massakeskittymässä, kuten mustan aukon reunalla. Mustan aukon gravitaatiokenttä on niin voimakas, että edes valo ei voi paeta sieltä. Siksi näitä aika-avaruutta voimakkaasti kaareuttavia keskittymiä kutsutaan mustiksi aukoiksi, koska niiden sisältä ei tule mitään säteilyä tai informaatiota, mikä tekisi ne havaittavaksi suoraan.
2: Kun lähestyy mustan aukon tapahtumahorisonttia, niin aika kulkee hitaammin ja hitaammin, koska gravitaatio on voimakkaampi ja voimakkaampi, ihan niin kuin lähestyy maapallon pintaa. Mutta toisin kuin maapallon tapauksessa, niin mustan aukon kohdalla tämä aika hidastuu rajatta. Eli kun lähestyy sitä mustan aukon pintaa, niin se aika kulkee hitaammin ja hitaammin ja hitaammin. Ja sitten se ero siinä ajan kulussa sellaiselle henkilölle, joka on sit siellä musta aukon ulkopuolella istuskelee, ja sellaiselle, joka menee kohti musta aukkoa, lähestyy sitten ääretöntä, kun tämä henkilö lähestyy tätä

0: tapahtumahorisontteja. Se ulkopuolella istuvan havaitsijan näkökulmasta se henkilö ei voi koskaan saavuttaa sitä tapahtumahorisonttia, koska hän liikkuu hitaammin. Mutta sen henkilön näkökulmasta, joka menee kohti tapahtumahorisonttia, hän saavuttaa tapahtumahorisonttia ja menee sen läpi äärellisessä ajassa.
1: Aivot menevät ehkä vielä enemmän solmuun siitä tiedosta, että sekunti on sekunti kaikkialla, vaikka aika kulkee eri tavalla eri paikoissa. Sekunti on ajan yksikkö. Kohti mustan aukon tapahtumahorisonttia putoava henkilö ei huomaa mitään erityistä muutosta ajan kuluessa. Hänen oma kellonsa tikittää normaalisti. Kauempana oleva tarkkailija näkee putoavan henkilön liikkeen hidastuvan, kun tämä lähestyy tapahtumahorisonttia. Hänen oma kellonsa tikittää normaalisti. Tarkkailijan näkökulmasta putoavan henkilön kellon tikitys kuitenkin hidastuu hidastumistaan ja lopulta näyttää pysähtyvän juuri ennen tapahtumahorisontin saavuttamista. Ranskalainen geologi Michel Giffre kohtasi oman henkilökohtaisen tapahtumahorisonttinsa luolakokeessa, jonka hän suoritti loppukesästä vuonna 1962. Hänen kokemuksensa ajasta tuntui venyvän. 2 kuukautta tuntui yhdeltä. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1972, Giffre päätti tehdä toisen kokeen, mutta tällä kertaa hän aikoi pysyä luolassa 5 vuotta. Hän järjesti kokeilleen paikan Yhdysvaltojen Texasissa sijainneeseen luolaan. Asetelma oli muuten samankaltainen kuin ensimmäisessä kokeessa, mutta mukanaan hänellä oli nyt myös teltta, sänky ja tuoli. Kun Giffre heräsi uniltaan ja ajatteli, että nyt on päivä, hän soitti maan päällä olevalle tutkimusryhmälle, jotka sytyttivät valot luolassa. Giffre suoritti päivittäisiä kokeita. Hän mittasi verenpaineensa ja teki muistitestejä sekä fyysisiä testejä. Kun hän tunsi itsensä väsyneeksi ja ajatteli, että nyt on varmaan yö, hän soitti jälleen tutkimusryhmälle, joka sammutti valot. Tätä jatkui 6 kuukautta. Koe oli Giffrelle erittäin rankka. Musertava yksinäisyys masensi Giffren ja hän kärsi itsetuhoisista ajatuksista. Hänen lyhytkestoinen muistinsa, mielenterveytensä ja näkönsä huononivat. Kronobiologian pioneeri kuitenkin toipui ja eli pitkän elämän, 85-vuotiaaksi asti. Kun pohdin Giffren tarinaa, huomaan tuntevani kunnioitusta. Vaatii kovaa luonnetta mennä vapaaehtoisesti yksin pimeään ja kosteaan luolaan asumaan kuukausiksi kerrallaan, vain löytääkseen uutta, mahdollisesti hyödyllistä tietoa. Samalla huomaan tuntevani ärtymystä siitä, kuinka tiedettä ja tieteen tekijöiden työtä joskus vähätellään ja pilkataan. Ne ihmiset eivät tiedä, mistä puhuvat. Michel Giffre oli valmis viettämään kuukausia ainutkertaisesta elämästään, yksin kylmässä luolassa, auttaakseen ihmiskuntaa selvittämään kysymystä siitä, miten ihmisen sisäinen ajantaju toimii. Ihmisen luontaisen kronobiologian parempi ymmärrys oli arvokasta tietoa, esimerkiksi avaruusmatkoja ajatellen. Ja muun muassa Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA ryhtyi tukemaan Giffren myöhempiä tutkimuksia. Luolakokeen aikana Giffre havaitsi, että hänen sisäinen rytminsä venyi. Hänen havaintonsa osoittivat konkreettisesti, että ihmisen sisäinen kello ei ole automaattisesti synkronoitu 24 tunnin vuorokausirytmiin, kuten aiemmin oli kuviteltu, vaan se vaatii ulkoisia vihjeitä, kuten päivän valoa, pysyäkseen tarkasti ajassa. Tämä kaikki lisäsi ymmärrystä siihen, kuinka tärkeää altistuminen luonnollisille aikamerkeille on ja miten ne vaikuttavat uneen, mielialaan ja fyysiseen terveyteen. Miten sinun kehosi luontainen kello voi? Osallistu keskusteluun Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Mies, joka venytti aikaa. Asiantuntijana jaksossa oli kosmologi Syksy Räsänen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen voit seurata mua Instagramissa nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Kuuntelet Yle Radio Yhtä, maailman kansalaisen kanavaa. Tällä kanavalla pääset äänimatkalle suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan pyörteisiin viikon jokaisena päivänä.
3: Yle Radio 1.
4: Seuraavaksi 12 diktaattoria.
5: Nykyään katkera viha suurta saatanaa eli Yhdysvaltoja ja länttä kohtaan sekä antisemitismi ovat Iranin koossa pitävät voimat. Mutta toisin oli aiemmin, Mohammad Reza Pahlav nousi Iranin valtaistuimelle toisen maailmansodan aikana 1941 brittien ja neuvostoliittolaisten syrjäytettyä hänen isänsä vallasta. Liittoutuneet halusivat saada Iranin öljykentät haltuunsa ja estää Saksan öljyn saannin. 25. elokuuta 1941 Britannian ja Neuvostoliiton joukot hyökkäsivät Iraniin. Isä oli kohonnut sotamiehestä ensin kenraaliksi ja armeijan ylipäälliköksi ja kaapannut maassa vallan vuonna 1925. Hänet lähetettiin maanpakoon ja toivottiin pojan olevan yhteistyöhaluisempi kuin hänen jääräpäinen isänsä. Näin poika Mohammad Reza Pahlav sai vallan. Myöhemmin valta karkasi kuitenkin hetkeksi pojan käsistä, kun pääministeriksi nousi tohtori Mohammad Mossadegh, joka oli kansallismielisen liikkeen johtaja. Vuonna 1951 hänen johdollaan äänestyksen jälkeen Iranissa kansallistettiin Anglo-Iran Oil Company ja se oli liikaa. 1953 Shahi Reza Pahlavi yritti erottaa Mossadeghin, mutta perustuslain mukaan Shahi ei voinut erottaa pääministeriä. Shahille tämä riitti ja hän ajatteli lyödä hanskat tiskiin. 15. elokuuta 1953 Shahi lensi maanpakoon Roomaan kirjoitettuaan ensin kaksi kuninkaallista määräystä, joissa toisessa erotettiin Mossadegh ja toisessa hänen tilalleen nimettiin kenraali Zahedi. Shahi halusi muuttaa Yhdysvaltoihin, mutta länsimaat tarvitsivat enemmän Irania kuin Shahia lähinnä öljyvarojen takia vai kuinka Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri.
6: Joo, jos sanotaan tästä Reza Pahlavista, niin ensinnäkin siis hänen isänsä oli hyvin tämmöinen, sanotaanko brutaali, voimakas tahtoinen henkilö, joka ei koskaan halunnut ilmaista niin kuin tunteita tai esimerkiksi omia lapsiaan kohtaan mitään tämmöistä rakkautta. Hän antoi ymmärtää, että jos hän osoittaa myös poikiaan kohtaan rakkautta, niin sitten siitä voisi tulla homoseksuaalisuutta niille pojille. Eli ilmeisesti hänellä oli itsellä jotakin ongelmia näiden asioiden kanssa. Mutta hän oli siis ankara aivan kaikessa ja hän saattoi ihan tosiaan paljain käsin tappaa jonkun ihmisen, jos tämä ei totellut tai tehnyt asioita niin kuin hän halusi. Välillä kävi niin, että hänen käsistään piti pelastaa joku kenraali esimerkiksi, että saatiin se sota-oikeuteen, ettei hän tappanut sitä omin käsin. Mutta sitten tosiaan tässä lapsuudessa tämä romahtaminen, eli hänen isänsä oli luonut armeijaa koko ajan siitä valtaan tulostaan alkaen, jotta se armeija sitten olisi suuri ja mahtava ja voimakas. Pitää muistaa, että kun hänen isänsä hän ei oikeasti ollut mistään aatelista syntyperää eikä mitään tämmöistä jalosukuista taustaa omannut, niin hänellä oli koko ajan tämmöinen halu näyttää oma valtansa ja myöskin sitä yrittää väittää, että he on Persian, Suur-Persian niin kuin perillisiä. Ja se vaikutti sitten tähän Reza Pahlaviin sillä tavalla, että hän pelkäsi isäänsä yli kaiken ja pelkäsi epäonnistumista. Ja nyt tämä suuri sankari isä epäonnistui täysin. Näillä niin kuin liittoutuneiden joukolle tuli ihan mitätön tappio ja paljon isompi tuli näille Iranin joukolle, mutta se pahin asia oli, että nämä kenraalit, upseerit, ne juoksi karkuun. Eli se oli jotakin ihan käsittämätöntä. Se isä yritti paljaan käsin tappaa niitä korkeampia upseereja, kun ne lähti karkuun, mutta hän ei pystynyt. Ja tämä nöyryytys vaikutti sitten tähän poikaan, mutta jo tätä ennen, siis hänen kasvatuksestaan huolehti hänen äitinsä niin hän oli hyvin läheinen omille siskoilleen ja tilanne oli se, että hänestä kehittyi, jos ajatellaan hänen niin kuin luonehdintaa, minkälainen ihminen hän on, niin yksi puoli oli hänestä nykyajan termein ehkä voisi sanoa äijä feministi. Eli hän lähti ajamaan, hänen vaikutti nämä naiset hyvin voimakkaasti, hänellä tuli myöhemmin ajo naisten äänioikeuden läpi ja kaikenlaisia naisten oikeuksia ja asemaa halusi parantaa joka tavalla. Mutta sitten kuitenkin hänellä oli halu esiintyä tämmöisenä isähahmona. Ja uskottavuutta tietysti romahdutti se, että kun hänen äitinsä, joka oli voimakkaasti uskonnollinen ja joka koki, että Jumala antoi hänelle tämmöisiä ilmoituksia ja että hänen poikansa on nyt sitten kaikkien aikojen suurin hallitsija ja näin poispäin, hän siirsi sen sinne poikaansa. Ja nyt tämä Reza Pahlavi myöhemmin iässään, niin hän antoi ymmärtää, että hänelle Jumala puhui. Ja tämä teki sen, että häneltä puuttu välttämättä, hänellä ei ollut niin kuin kykyä realistisen maailman ymmärtämiseen. Että hänellä oli tämmöisiä ideologioita, jotka toiset hänelle syötti ja sitten käytännön asioissa ne porukat, jotka olisi pitänyt toteuttaa, niin ne eivät sitten kykeneet, ei niillä ollut motivaatiota tehdä välttämättä niin kuin hän halusi. Ja nyt hänellä oli tämmöinen ajatus tämmöistä voimajärjestelmästä, joka tuli sitten aikanaan myöskin tässä öljykriisissäkin esille. Mutta hänellä kehittyi se, kun hän tuli tämän Haile Selassien, Etiopian keisarin tai hallitsijan kanssa hyvin väleihin, niin ja hän poikkeavasti, tämä on aika erikoinen, kun hän oli muslimi, niin hänelle tuli tämmöinen, että Israel, että tämmöinen liitto Israel, Etiopia ja Iran. Hän koki niin kuin Israelin tämmöisenä liittolaisena, voimakkaana tekijänä ja hänellä ei tosiaan ollut, vaikka hän on muslimi, niin hänellä ei ollut niin kuin minkäänlaista vastustusta kristinuskoa eikä juutalaisuuttakaan kohtaan. Että hän esimerkiksi kouluissa salli opetuksen tapahtuvan kristillisen opetuksen ja juutalaisen opetuksen, joka tämä vanhempi papisto ei tietysti, tai konservatiivi papisto ei sitä voinut hyväksyä. Mutta siis sen hänen persoonansa vaivasi se, että hänen oli vaikea tehdä päätöksiä, koska äiti teki ne päätökset aikanaan tai vaikutti tai nämä naiset siinä ympärillä. Sitten kun tulisi tämmöisten johdonmukaisten toimien aika, niin hän epäröi. Hän aina epäröi. Mutta tämä hänen epävarmuutensa ja pelkonsa johti tosiaan siihen, että esimerkiksi tämä Savak, joka oli tämä salainen poliisi, niin se karkasi hänen otteestaan. Siellä oli brutaaleja, raakoja, vähän hänen isänsä kaltaisia ihmisiä. Ja hänellä ei varmaan ollut alun perin tarkoitus päästää sitä käsistä, mutta se pääsi ja siis se oli hirvittäviä tekoja, mitä nämä salainen palvelu teki. Ja se muodostui siihen, että hän oli ikään kuin tämmöisen lasi tämmöisessä katon alla, että hän ei nähnyt sitä realistista todellisuutta, mitä siellä tapahtuu ja mitä voi tehdä, kun hänellä oli semmoinen haave, että hän välillä muutamassa vuodessa tekee Iranista yhtä samalle tasolle kuin Ruotsi elintasossa. Ja hän piti pitkiä puheita Ruotsista, että hänen täytyy nyt olla tiukkana, että sitten kun Ruotsin elintaso on saavutettu, niin sitten hän voi toimia niin kuin Ruotsin kuningas ja astua vaikka sivuun tai jotakin tällaista. Ja hän kuitenkin halveksi esimerkiksi Ruotsin mallia sosialistisena. Täällä oli vaan siis se hänen ongelmansa oli se, että hän niin kuin liittolaisensa koki hänet epävarmaksi johtajaksi, jotenka ne liittolaiset helposti liittoutui jonkun muun kanssa. Ja tämä niin kuin koko ajan seurasi hänen elämässään ja sitten oli vielä, että se äiti oli niin ovela, että siis hänen naisseikkailunsa hän oli loppumattomia, mutta se erikoisuus oli siinä, että hänen äitinsä järjesti näitä naisseikkailuja. Eli idea oli se, että jos hänellä olisi ollut Reza Pahlavilla voimakas vaimo, johonka tämä Reza olisi niin kuin rakastunut ja ihastunut, niin silloinhan äiti olisi ollut syrjässä. Niin hän järjesti niin, että siellä oli niin monta naisia aina ympärillä, että hänen poikansa ainoana tämmöisenä mahtihenkilönä säilytti tämä äiti. Mutta tämä on siis, ajatelkaa miten vaarallista oli sitten, kun tällaisen pohjan taustalla oleva henkilö alkaa kuvitella, että Jumala johtaa häntä suoraan ja hän alkaa kuulla ääniä ja näin poispäin. Niin tätä taustaa vasten me näemme sen valtavan ristiriitaisen hallitsijakauden, minkä hän vietti, ja ne ristiriidat. Mutta se, että hän selvisi, niin on varmaan se, että se isä kuitenkin onnistui luomaan tämmöisiä neuvonantajia, jotka oli rohkeampia ja määrätietoisempia, jotka tavallaan auttoi. Mutta itse hallitsijana hän oli heikko, mutta sitten nämä ympärillä olevat, kunnes ne sitten lopulta hänet hylkäsivät. Ja ne hylkäsivät sen takia, että hän yritti joka paikalla jotain uudistusta, joka oli aina jonkun varpaille ja astumista. Että hän ei niin kuin kykenyt sitä realistisesti, rauhallisesti toteuttamaan. Esimerkiksi hän päätti, että, tai esitti, että Teheran on niin saastunut, että nyt 2 vuodessa se saastetaan, ainakin 10 vuodessa saadaan sähköautot kulkemaan. No ei siellä kulje vieläkään sähköautot.
5: Mutta ja edistyksellinen ajatus.
6: Ajatus oli edistyksenne, mutta siis se tilanne oli se, että siis hänen puheellaan ja todellisuudellaan siihen aikaan, että Teheran oli yksi maailman saastuneimmista kaupungeista, niin ihmiset ei ottanut häntä vakavasti enää.
5: Tästä tavallaan kertoi siis myöskin se, että Shahi löi hanskat tiskiin. Hän lähtiessään määräsi armeijan kenraalin Zahedin johtoon ja hänen johdollaan tehtiin sitten sotilasvallan kaappaus, jota tukivat niin Britannia ja Yhdysvaltojen viranomaiset M16 ja CIA muun muassa. Ja he olivat muutoinkin varmasti tämän Shahin takumiehenä, tämän äijäfeministin. Ja hän palasi CIA:n ja M16 avustuksella valtaan ja he naulitsivat sitten Shahin valtaan hyvinkin pitkäksi aikaa, lähes 40 vuodeksi.
6: Joo, amerikkalaiset tutkijat, siis ihan näitä ulkoministeriön virkamiehiä ja muita, kun he kommentoi myöhemmin, niin heidän käsityksensä oli, että itse asiassa CIA johti ja amerikkalaiset johti Shahia ja esimerkiksi siellä oli valtavat intressit Amerikalla hoitaa ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän oli Neuvostoliiton kanssa tekemässä hyvin tarkkaa semmoista merkittävää sopimusta, niin hän vetäytyi CIA:n painostuksesta siitä. Ja sen jälkeen venäläiset, nämä tiedusteluupseerit on ilmoittanut, että Shahi oli heidän ykkösmaalitaulunsa ja häntä yritettiin murhata monta kertaa, mutta ne aina epäonnistui. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka itsenäinen hän noina vuosina enää oli. Eli käytännössä ainakin amerikkalaiset väittävät, että siis hei, Amerikalla oli myöskin se intressi, että öljy tietysti, mutta myöskin markkinat, eli tuo oli valtavan iso valtio, niin ne amerikkalaiset laski paljonko he tienaa sillä, että he pitää sinne hyvät suhteet. Ja hän oli niin kuin takuumies, mutta hän oli tavallaan tämän tilanteen vanki ja pitää muistaa, että hän pelkäsi. Siis hän oli suoraan sanoen pelkuri siinä. Koska hän pelkäsi sitä isäänsä, niin jos joku löi nyrkillä pöytään, niin hän tosiaan aivan niin kuin vetäytyi. Mutta tämä siirto, että hän siirtyi sinne, niin se oli ilmeisesti se oli täysin CIA:n ja amerikkalaisten suunnittelema. Ei häneltä sitä paljon kyselty, vaan ne sanoi, että nyt vetäydyt ja meillä on tässä vaihtoehtoinen suunnitelma. Ja Amerikka upotti valtavat rahat näihin operaatioihin, jolla sitten saatettiin estettyä, koska Amerikka pelkäsi kommunistien vallankaappausta Iranissa, jolloin Venäjän aluehan olisi tullut aivan valtavan vaaralliseksi, ja Israelin tietysti intressi oli myöskin, että Venäjä ei sitä aluetta saa haltuunsa. Eli suurvaltapolitiikka ehkä koitu lopulta sitten myöskin hänen kohtalokseen, koska sitten amerikkalaiset aina toimi oman intressinsä mukaan, ja kun he toimivat liian räikeästi. Hän toimi liian räikeästi amerikkalaisten kanssa, tunnusti Israelin valtion ja teki tällaisia, jotka niin kuin, sanotaanko papistoa ärsytti. Ja sitten kun hän antoi tämän salaisen poliisin toimia aika lailla vapaasti, hän ei hallinnut sen toimintaa, se oli hyvin raakaa. Ja niin myöskin tämä liberaali oppositio rupesi vastustamaan. Ja sitten tämä, kun hän ajoi näitä naisten asioita, niin osa naisista rupesi vastustamaan, että se tahti on liian kova. Ja sitten he olivat sitä mieltä, että hän on liikaa näiden naisten vaikutuksen alla, että hän ei ole luotettava. Eli hän tavallaan niin kuin se rupesi kasautumaan tämä tilanne semmoista räjähdystä, jota kukaan ei siis odottanut. Siis kukaan ei odottanut tämä Khomeini. Meillä on se käsitys, mitä mä nyt lukenut monia

0: yhdistävä tekijä. Ei ne ajatteli, että se on tämmöinen maltillinen ja kaikkia kanssa. Mutta että tämä oli niin kuin täydellinen työtapaturma Yhdysvallalta. Eli Yhdysvallat pelasi ihan väärillä korteilla. Sen sijaan, että ne olisi saanut sinne oppositioon jonkun oman ajoissa tajunneet, että tämä Reza ei pysty pärjäämään tässä tilanteessa, niin tänä päivänä Iranin tilanne voisi olla aivan toinen. Se voisi olla ihan demokratia. Tosin nyt pitää muistaa, että sillä papistolla on suuri valta, mutta kuitenkin siellä oli iso määrä tällaisia voimia, jotka oli myöskin Amerikka myönteisiä. Mutta se, että kun Amerikka sähläsi liian paljon tämän Rezan kanssa ja hänen ympärillään olema korruptio oli aivan kauhea. Siis arvioitiin, että hänellä oli siis tämmöisiä rakennusfirmoja, kaikkia mitä Iranissa oli, niin ne oli hänen omistuksissaan monen eri kautta, tai hänen sukunsa omistuksessa. Omaisuudeksi arvioitiin noin miljardi dollaria aikanaan, ja silloin se oli todella paljon, ne oli yksi maailman rikkaimmista miehistä. Ja kaikki nämä vuoti sinne kansalle, ja tämä on niin kuin semmoinen katastrofin ainekset, jotka punoutu pikkuhiljaa tämmöisen epävarman, voi sanoa narsistisen, voimakkaan isän ja voimakkaan äidin jälkeläiselle. Ja siinä sitten Amerikka ajoi omaa etuansa ymmärtämättä itse asiassa, mikä se on se etu. Ja näin sinne tässä Rezasta tuli niin kuin tavallaan pelinappula tässä pelissä. Ja se oli hämmästyttävää sitten, että amerikkalaiset eivät riittävän ajoissa reagoineet. Että muistamme sen ison kriisin, pankkivankikriisin, niin sehän johtui siitä, että Amerikka tarjosi sairaanhoitoa Reza Pahlavelle sotilassairaalassa, ja siitä nämä hermostuivat. Eli voi nyt ajatella, miten älytön ajatus se on amerikkalaisiltakin, kun nämä vihaa tätä Reza Pahlavia, niin onhan maailmassa vaikka mitä sairaaloita, jonka hänet Amerikasta on, ja hänellä oli itsellä rahaa kustata, ei olisi tarvinnut tehdä Yhdysvaltoihin ja näin. Mutta tämä on semmoista, kysymys on siitä, että kun isot pojat, eli nämä suurvallat pelaa tätä omaa peliänsä, niin jopa näinkin valtava valtio kuin Iran ja sen johto joutuu pelinappulaksi. Ja tämä vaara on koko ajan. Nämä Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä, Ranska nyt ei enää, eikä Britannia niin voimakkaasti, mutta kuitenkin niin nämä supervallat tavallaan, niin ne pelaa maailmanlaajuista peliä koko ajan. Koko ajan ne taistelee ja toimii sillä tavalla, että tosiaan, että Venäjälläkin ilmeisesti on tämmöinen salainen armeija, joka voi iskeä missä tahansa ja sitten ei kerrota ollenkaan, jos tulee kuolonuhria, että ne ei Venäjä ole sodassa. Niin tämä on sikäli vaarallinen kehitys, koska nyt tavallaan tämä aste, sodan käsite, niin kuin hämärtyy. Jos voi pieniä vihreitä miehiä lähettää vähän joka puolelle ilman, että se valtio on itse sodassa, niin se tekee tämän mahdolliseksi, että suurvallat voivat näin sekaantua. Ja näin on tehnyt Yhdysvallatkin. Siellä on Yhdysvaltain erikoisjoukkoja ja monta muuta on ollut Reza Pahlaviakin aikanaan tukemassa. Ja CIA oli tämän vallankaappauksen, jossa tämä kenraali sai vallan, niin sen takana sekä rahalla että propagandalla että muuta, kun nyt puhutaan, että onko Venäjä vaikuttanut johonkin Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, niin se on ihan naurettavaa. Kaikki valtiot pyrkii vaikuttamaan pientenkin valtioiden, puhumattakaan suurvaltojen ulkopolitiikkaa ja ratkaisuihin. Sehän on itsestään selvä. Että kyllähän Yhdysvallat yrittää kaikellalla vaikuttaa todellisuudessa Venäjän presidentinvaaleihin. Sitä, ehkä se on toivoton yritys, mutta kyllä ne pyrkii. Ja niin edespäin, että kyllä se näin on.
1: 18-vuotias kruununprinssi meni aikoinaan kihloihin 1939 17-vuotiaan Egyptin prinsessan Favtsian kanssa. Hän oli siis ensimmäinen kaikkiaan kolmesta vaimosta, jotka Shahilla oli. Shahin kerrotaan valitelleen julkisesti, että kun en hoitanut asioita, minua sanottiin playboyksi, ja kun ryhdyin hoitamaan asioita, minua sanottiin itsevaltaiseksi. Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, Shahin voimakas länsimaalaistamispolitiikka.

0: politiikka ja Israelin tunnustaminen niin sai sitten todellakin Iranissa monelta keikahtamaan kupin nurin.
1: Niin siis se lähtökohtaan oli, koska hän oli itse kokenut, että koko Iranin armeija oli romahtanut silloin. Aikanaan hänen ykkösasiansa oli varmistaa, että se, hän satsasi armeijaan niin paljon kuin ikinä. Voi olla, että Yhdysvaltain presidentit jopa kahdenkeskisissä keskusteluissa oli Sahille sanonut, että hän tämmöistä armeijaa tarvitse ja tämmöistä voimaa, että varmaan kannattaisi vähän muuallekin laittaa rahaa. Mutta se oli hänelle pakkomiele. Mainitsin, että on 17 vuotta, niin epäilykset oli, että tämä prinsessa oli 16, kun he tapasivat. No siellähän se nyt ei nyt tietysti mikään ihan hirveän ongelma olisi noin muuten, mutta siihen liittyy sellainen, että tämä prinsessa haastatteluissa, siis Iranin media ei ollut Shahille oikein myötämielinen koskaan. Siis hän ei saanut sitä täysin hallintaansa, vaan siellä kirjoitettiin hyvinkin negatiivisesti, vaikka hän tätä savakkeja käytti, niin se tieto levisi. Ja tämä ensimmäinen vaimo, niin tämä ihan selvästi ei yrittänytkään opetella Iranin kieltä. Ja sitten hän niin kuin ei tiennyt Iranista oikeastaan mitään. Ja niin kuin haastatteluissa tuli semmoinen käsitys, että hän niin kuin ei tiedä eikä oikeastaan välitäkään tietää, vaan eli ihan omaa elämänsä. Ja sitten kun tämä Shahi oli myöskin tälle tytölle heti uskoton, niin tämä aiheutti sellaisen niin kuin epävarmuuden myöskin lännen taholta. Siis pitää huomioon, että kaikki nämä tiedustelupalveluthan keräs kaikki tiedot hänen syrjähypyistään, että ne oli siellä lännellä varmaan oli kiristyskeinonsa, jos hän rupeaa hankalaksi. Mutta että siis tämmöinen elämän tyyli, joka poikkesi siitä traditionaalista iranilaisista. Hän oli uhka traditionaaliselle iranilaiselle, vaikka hän puhui, vietti 2500-vuotiaista Persian suurta juhlaa esimerkiksi ja kutsui sinne valtion päämiehiä, vaikka hänellä on mitään yhteyttä Persian tähän menneisyyteen. Hänen isänsä oli tosiaan sotamiehestä kohdannut hyvin röyhkeällä tavalla kenraaliksi, ei kouluja käyen, vaan tosiaan sotimalla raasti. Tämä tilanne oli sellainen, että ei voi oikeastaan kuvitella mitään muuta kuin, että tämä hänen kyvyttömyytensä hallita itsenäisesti johti siihen sitten, että nämä voimat koko ajan kasvoi, hänen vastaiset voimansa, ja hänen ei länsikään luottanut. Siis se oli se ongelma, että kun Seijankin johto keskusteli, ja hyvin tärkeät henkilöt siellä, niin he eivät olleet oikein luottavaisia. Mutta sitten se virhearviointi, tämä on hyvin tärkeä. Tämä entinen Yhdysvaltain, muistaakseni ulkoministeri, antoi semmoisen haastattelun, että heillä oli arvio Seijan, se tuli heidän pöydälleen. Silloin vähän ennen kuin Shahi kukistettiin, siis nyt ei ihan ennen, koska siinä alkoi jo niitä levottomuuksia olla niin paljon, niin Seijan arvio oli, että Shahin asemassa ei seuraavaan 10 vuoteen tapahdu muutosta. Eli kyllä se nyt aika lailla meni pieleen. Ja tämä tämän uskonnollisen johtajan palaaminen ja hirmuvallan perustaminen, niin se meni pieleen Venäjältäkin. Venäjäkin luuli, että he pystyisivät, kukaan ei oikeastaan tiennyt tästä uskonnollisesta johtajasta hänen niin kuin sanotaanko, sitä otettu vakavasti hänen jyrkkiä kannanottojaan. Ja sittenhän se johti siihen, että kaikki se, mitä tämä Shahi oli edustanut, niin sitä ruvettiin vihaamaan. Israelia, länsimaalaisuutta, Yhdysvaltoja, kaikkia. Ja se tosiaan se viha on, se on, siitä on tullut niin kuin semmoinen, sanotaanko, niin kuin päävoimavara tavallaan siellä Iranissa. Eli tämä nykyinen tilanne ei ole onnellinen, ei minkään suurvallan kannalta. No Venäjä nyt sinne voi vähän ydinteollisuutta viedä, mutta ei Venäjäkään voi luottaa. Ja on puhuttu siitä, että nyt kun Venäjä on vienyt sinne tätä ydinteknologiaa ja muuta, niin on semmoisia vihjauksia, että Venäjä on varmistanut, että jos se Iran ei toimi, niin heillä on siellä nappulat, joilla ne ohjelmat saadaan solmuun ja koko homma, koska nyt on epäilty sitä, että esimerkiksi Israel oli, on, ja on varmaan tunkeutunutkin sinne, mutta on mietitty sitä, että onko Israel tai Yhdysvallat yksin pystynyt tunkeutumaan kuitenkin aika suojattuihin tämmöisiin ydinjärjestelmiin ja ohjelmiin. Okei, voi olla, mutta semmoinen pieni mahdollisuus on, että Venäjä on avittanut tässä, koska Venäjänkään intressi ei ole, että Iran saa ydinaseen ja muodostaa uhan sille alueelle, koska silloinhan Venäjän bisnekset ja omat edut ei tule hoidetuksi. Ja tähän liittyy se, että Putinhan on tälle Netanyahulle, Israelin pääministerille, ainakin mitä on raportoitu, niin vihjannut semmoista, että Venäjä antaisi turvatakuut Israelille, Iranin ja näiden suhteen, jos Venäjä pääsee näihin öljy- ja kaasuesiintymiin mukaan niiden hyödyntämiseen siellä Israelin rannikolla, jotka on siis ihan valtavat. Että tämä on hyvin mielenkiintoista, että yksi mies, Reza Pahlavi, istui tuollaisella paikalla, ja jos hän olisi ne korttinsa osannut pelata toisella tavalla, niin meillä olisi kokonaan erilainen maailman poliittinen tilanne tänä päivänä.
0: No, kenties hänen toimensa olivat liian jyrkkiä, koska tultua valtaan 1941 Shahin Muhammad Reza Pahlavin, hän oli siis idealisti ja Shahin tarkoitus oli tehdä Iranista johtava moderni länsimaalainen mallivaltio. Ei ainakaan siis itsevarmuutta ja kunnianhimoa nuorukaisilta puuttunut, mutta ehkä järkeä hivenen, koska salaisesta poliisista tehtiin Iranin kidutus- ja murhakoneisto, vallan säilymisen vahtikoira, ei niin kovin länsimainen tapa. Eli tässä oli todennäköisesti eräs hänen virheensä, joka aiheutti sitten vastareaktioita. Ja Shahi rupesi myöskin pönkittämään asemaansa diktaattorimaisin otteen ja poliittinen oppositio tehtiin toimintakyvyttömäksi muun muassa lakkauttamalla kommunistinen Ture-puolue.
1: Niin, näinhän se on, että diktatuurissa just käy niin, että aluksi on hienot ideat ja diktaattori perustelee niitä sillä tavalla, että hän vaan yrittää asiat saada kuntoon. Ja varmasti hänellä oli ihan vilpitöntä mieltä tässä länsimaalaistamisessa, mutta nyt pitää muistaa, missä tilanteessa Iran silloin oli. Se oli niin kaukana jostakin länsimaalaisuudesta kuin voi kuvitella. Ja tosiaan liian nopeasti, liian paljon johtaa vaan hirmuiseen vastustukseen. Ja sitten hän... Tämä isän rakkauden puute ja pelkäminen, että tulee homoseksuaali, niin Iranin virallinen kanta tänä päivänä on, että Shahi oli homoseksuaali tai ainakin biseksuaali. Ja siinä on monta esimerkkiä esitetty, mutta yksi oli sellainen, että henkilöä kiusattiin siitä, että hän oli homoseksuaalia yritettiin niin kuin piestäkin ja Shahi tuli siihen väliin, vaikka hän oli pelkuri, niin tässä oli niin kuin niin suuri motivaatio, väitettiin. Mutta joka tapauksessa niin ilmeisesti ainakin niin monesta lähteestä on semmoista epäilystä, ja että hänellä oli myöskin näitä homoseksuaalisia piirteitä, mutta tämä varmaan se isä-äiti tausta vaikutti tähän hommaan ja se mahtiponttisuus. Hänen isänsä hän oli täysin suoraan sanoen vastuuton siinä mielessä, että hän oli täysin mahtipontinen, ei niin kuin mitenkään, kun hän saa. Siis hänen isänstään kerrotaan, jotka on häntä tavannut, niin mulla on täällä useita lausuntoja, että pelottavin ihminen, mitä on koskaan tavannut. Siis se isä oli koko olemukseltaan, arvaamattomuudeltaan, niin eihän se voi olla vaikuttamatta tähän poikaan. Ja jos äidillä on vielä sellainen käsitys, että Jumala on nyt valinnut tämän pojan tiheä ja tähän, Niin hän toteuttaa äidinsä unelmaa, ja äidillä varmaan oli, että hänen poikansa länsimaalaistaa Iranin. Mutta varmaan ihan voi olla hyväkin tavoite, mutta eihän sitä voi hetkessä tehdä, niin kuin tässä tuli esille, niin tahti oli aivan väärä. Ja mikä länsimaalaistaminen se on, jos sitten tosiaan se tehdään niin, että salainen poliisi saa vapaat kädet ja kaikki pyritään niin kuin oikeastaan terroria harrastamaan, eikä terrori ole kovin, valtioterrori ole nyt mikään länsimainen periaate. Eli musta tuntuu, että se miten hän motivoi tämän koko homman oli, että hän ajatteli, että hän ottaa lännestä sen hyvän, mitä siellä on, ja Persian diktatuuri historiasta, Suur-Persian historiasta sen, mikä hyvä on siellä. Ja tekee niin kuin kombinaation. Hän sanoikin, että hän haluaa olla itsevaltias, äsken puhuitkin siitä aikaisemmin, niin yhdessä haastattelussa hän sanoi, että hän haluaa olla itsevaltias modernissa länsimaisessa Iranissa, joka ajatuksen aika erikoinen asia, kun eihän länsimaisuus perustu tämmöiseen diktatuuriin, mutta hänellä oli tämmöinen ajatus, että nämä voidaan yhdistää, ja hän koki, että se ainoastaan se diktatuuri voi taata sen länsimaisuuden luomisen ja sen säilyttämisen, eli aika ristiriitainen, niin kuin sanoit, ristiriitainen ihminen ja ristiriitaiset tavoitteet.
0: Ja todellakin siis äidin ja siskojen vaikutukset näkyvät Shahin kädenjäljessä. Vuonna 1963 Shahi aloitti Iranissa niin sanotun valkoisen vallankumouksen, johon kuului paljon uudistuksia, niin kuin tässä näihin on jo viitattukin. Eli muun muassa huntupakko poistettiin, naisille luvattiin tasa-arvo, naiset saivat äänestää, ajaa autoa ja käydä töissä ja pääsivät myöskin ehdokkaiksi parlamenttivaaleihin. Iranissa tehtiin myöskin maa-uudistus, metsien kansallistaminen tapahtui ja teollisuuden voitot jaettiin osittain myöskin työntekijöille. Hienoja uudistuksia olivat, mutta sanotaan, että nämä tehtiin vain poliittisten vastustajien nujertamiseksi. Ja aikaisemmin teollisuuden omistus oli jaettu yläluokille, joista tulikin sitten älyttömän rikkaita. Eli ennen näitä pienimuotoisia uudistuksia, mitä tapahtui, niin raat oli pääosin jaettu yläluokalle. Ja vuonna 1976 vähemmän kuin 1% väestöstä omisti 80% kaikesta yksityisomaisuudesta Iranissa, niin onhan tämä aivan tajuton epäsuhta. Eihän se voi johtaa minkään hyvään lopputulokseen.
1: Näin se on, että siis vain hänen päässään voi ajatella niin, että se on länsimaalaista. Siis eihän Yhdysvalloissakaan eikä länsimaissa yleensä niin ole se ajatus, että tavoite olisi, että muutamat omistaa kaiken ja muut olisi köyhyydessä, eikö se ole semmoinen, että on varakas keskiluokka. Se on ehkä se oli se suurin ongelma, että hän ei pystynyt, niin kuin länsimaissa, tämä kaikki perustuu siihen, että tulee suhteellisen hyvin toimeen tuleva keskiluokka, joka sitten äänestää, joka puuttuu, jolla on voimaa puuttua näihin äärettömän rikkaidenkin toimintaan, että mutta kun hänen ajatuksensa siinä yhdistyi tämä diktatuuri, varallisuuden pysyminen turvallisuussyistä tai sanotaan näin, se johtui korruptioon muutamien käsissä, koska hän ajatteli sillä lailla kai perusteli sitä, että kun se varallisuus pysyy muutamien luottohenkilöiden kautta, niin se ei joudu kommunisteille tai vastustajille. Mutta se tosiasia oli, että kansa ei voinut hyvin. Ja vielä sellainen asia tosiaan, että kun ajatellaan, niin tämä oli muuten tämmöinen Baron, oli tämä, kun hän oli Sveitsissä opiskelemassa, niin tunnettu homoseksuaali, joka tuli hänen parhaaksi ystäväkseen ja häntä sanottiin jopa kaksoisveljeksi. Ja tämä levisi myöskin sitten ympärinsä. Voidaan ajatella, että koko se Iranin, kun se on muslimitaustainen valtio, niin se ajattelu oli kaikkea sitä vastaan suurimmaksi osaksi, mitä hän halusi, siis se kansan ajattelu. Niin loppujen lopuksi on ihme, että hän näinkin kauan pärjäs, ja Yhdysvaltain nämä asiantuntijat sanoivat, että se johtui vain CIA:n ja Amerikan tuesta. Että hän olisi jo aikaisemmin romahtanut siinä hommassansa. Mutta oli nyt niin tai näin, niin tämä vaan kuvaa sitä, että ideologia ja se käytäntö, jos ei niin kohtaa toisiaan, niin kuka kärsii, niin se on tavallinen kansa.
0: Ja englantilainen lehtimies Robert Graham on jopa onnistunut jäljittämään 3,5 sivun mittaisen listan Pahlevi-säätiön omistamista osakkeista, joille arvoa kertyi $3 miljardia, eli tämä kertoo siitä, että mihin siellä oikein rahat menivät, ja ehkä ääriesimerkki on se, että Shahin tulonlähde oli jopa kolehti, jota kerättiin pyhinvaelluspaikoilla, jonka suojelija Shahi oli, eli jopa kolehtirahat kerättiin Shahille. Yleisesti tiedetään, että Shahin aikana oli maksettava korruptiorahaa niin valtion virkamiehille kuin Shahin perheen jäsenillekin saadakseen aikaan edes jonkinmoista kauppaa. Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, sanotaan, että Shahin tarkoitus oli korruptiorahan avulla lujittaa alaistensa kuuliaisuus häntä kohtaan.
1: Niin, se kysymys oli varmaan siitä, että hän oli epävarma. Hän oli pienikokoinen mies. Hän kuvaa sitten sen niin, että näyttäisi korkokengissä ja kaikella lailla suuremmalta. Hänen niin kuin se idea oli se, että hän tällä rahalla ja tällä ajatteli, että hän saa niin kuin turvallisuutta ja tietysti valtaa. Eli se koko tämä omaisuuden kerääminen ilmeisesti siis se on suurempaa. Siis Iranissa oli tieto, puhuttiin englanniksi biljoonasta, joka on suomeksi miljardi, miljardin dollarin omaisuudesta. Myöhemmin tuli tämä 3 miljardia, mutta ilmeisesti sitä on jopa enemmän ollut. Mutta se kysymys on sitten siitä, että kuinka hän niin kuin pystyi tällaisen kääntämään niin kuin päälaelleen omassa mielessään, kun hän puhui kansan parhaasta ja oikeuksista ja hyvinvoinnista ja länsimaalaisista. Miten voi länsimaalaista, jos itse vie kaikki rahat, kun länsimaalaisuus perustuu juuri tähän isoon keskiluokkaan, niin käytännössä siis hän itse tuhosi oman suunnitelmansa. Jos siinä olisi tullut tämmöinen iso, suhteellisen hyvin toimeentuleva keskiluokka, eli tavallaan niin kuin länsimaalaistunut, niin varmaan islamistakin olisi tullut maltillisempi muoto ja näin poispäin. Ja se olisi antanut hänelle tukea, mutta mä luulen, että kun hänellä oli se pelko otteen ja vallan menettämisestä, niin hän ei pystynyt luopumaan. Että esimerkiksi hänellä oli niitä luksusautoja vaikka kuinka paljon, ja joku amerikkalaisetkin sanoi, että nyt olisi ehkä hyvä vähän ainakin piilotella näitä kalliita autoja, kun on jotakin ihan siis semmoisia ainoita kappaleita hänelle tehty, niin hän ei pystynyt luopumaan. Hän ei pystynyt hillitsemään, vaikka amerikkalaiset neuvonantajatkin sanoivat, että älä nyt näytä sitä varallisuutta näiden köyhien ihmisten aikana niin voimakkaasti. Ja sitten tosiaan nyt ilmeisesti, varmaan historiasta tullaan jossain vaiheessa tietämään, mä veikkaan, että nyt nämä tiedustelupalvelut on levittänyt tietoa, koska mistä niitä niin paljon loppujen lopuksi sinne kansan keskuuteen tuli näitä negatiivisia asioita. Ja nyt meillä on kaikki syy esimerkiksi odottaa, että esimerkiksi Venäjä tai Neuvostoliitto, ja ne on myöntäneetkin tavallaan, niin he ovat myöskin levittäneet tätä tietoa, ja miten se kaikki on nyt sitten mennytkään, mutta että joka tapauksessa on se aika räikeä tilanne ollut, että hän on niin kuin yrittänyt mukaan länsimaalaista ajaa naisten asemaa, taloudellisesti, oikeudenmukaisuutta, kaikkia sellaista, ja itse kähmii kaiken, tai hänen lähisukulaisensa, ja tämä vuotaa. Ja hän ei itse tajua, että jos hänellä on vaikka 72 esimerkkinä, vaikka Rolls Royce, ja hän kansa näkee ne, niin ei se ole hänen mahtavuutensa, vaan silloin kansa ajattelee, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä. Meillä ei ole kunnolla leipää ja toinen on täydellisessä luksuksessa. Ja vielä se, kun hän ei ole itse edes sitten tämmöistä kuninkaallista sukua, ei minkäänlaista semmoista, että vaan niin kuin tavallaan itse itsensä valtaan nostamaan ensin hänen isänsä ja sitten hän. Eli tässä tulee nyt just tämä kysymys, että diktatuurin huono puoli on se, että sitä diktaattorilta katoaa helposti se todellisuuden taju. Ja silloin hänen omat toimensa kääntyy niitäkin hyviä tarkoituksia vastaan, joita hänellä ehkä oli.
0: Niin ehkä eräs selitys tässä on se, mikä on Shahin oma motto, että jos totuuden puhuminen on vaarallista, sen puolustaminen on uhkarohkeaa. Hän puhui niin kuin toimi niin kuin puhui.
1: Joo, edelleenkin hän oli erittäin ristiriitainen persoona. Siis nyt meidän pitää muistaa, nyt me käsittelemme häntä ikään kuin jonakin, joka on hävinnyt ja epäonnistunut. Mutta meidän pitää muistaa, että silloin öljykriisin aikaa ja tietyssä vaiheessa häntä ihan yleisesti pidettiin yhdestä maailman suurimmista johtajista, onnistuneimmista henkilöistä. Ja tietysti amerikkalaiset pitäkivät, sitä rahaakin oli noin hyvin, mutta siis ihan vakavasti ottaen häntä ihailtiin. Ja silloin kun hän Suomessakin kävi, niin meillähän oli lähinnä kai nämä kommunististen puolen ja ääri mielenosoitusta jotakin järjesti, mutta että yleisesti ottaen, niin kyllä häntä ihan siihenkin aikaan, kun täällä Suomessa kävi, niin aika lailla ihailtiin monissa piireissä. Eli tilanne oli se, että hän tavallaan niin kuin hän antoi vihjeen, toivon jostakin paremmasta, mutta hän vei sen toivon itse. Ja juuri tämä, että hänellä oli tämä ristiriita, niin kuin länsimaissa johtajat tulevat kansaa lähelle, niin hän halusi olla kansan yläpuolella ja edustaa jotakin sellaista, mitä ei todellisuudessa enää voinut ylläpitää, joka sitten myöhemmin sitten romahtaa. Mutta että tämä koko tämä operaatio, siinähän liittyi juuri se, että hänellä oli pelko esimerkiksi turvallisuusasioista, että hänen siis aikanaan hänen isänsä hän oli Hitlerin suuri ihailija. Ei niinkään Hitlerin jonkun rotuopin tai sellaisen, vaan siis sen vallan käytön ihailija ja tällä tavalla hänellä oli tosiaan jo sellaisia vainoharhaisia piirteitä, että hän entistä enemmän antoi tälle salaiselle poliisille tehtävän kiduttaa ihmisiä ja tuhota ihmisiä ja näin. Mutta joka tapauksessa tämä ilmapiiri oli, että hän niin kuin tavallaan näiden johdon kanssa hän oli paremmin väleissä tai pystyi käsittelemään niitä kuin tavallista kansaa. Hän oli vieraantunut, ei hän ole koskaan ollut lähellä tavallista kansaa. Hän kasvoi elitistisessä ympäristössä äitinsä johtamana, isänsä peläten. Hänellä ei ollut tuntumaa tavalliseen elämään eikä tavalliseen kansaan. Se ongelma oli juuri se, että mitä enemmän hän tavallaan miellytti henkilökohtaisesti näitä valtion johtajia tai päämiehiä, niin sen enemmän hän ärsytti tavallista kansaa, koska hän ei osannut tulla sitä kansaa lähelle.
0: Ja todellakin niin tämä Iranin talous koheni 1970-luvulla Iranin öljytulojen ansiosta ja se innosti Shahin tavoittelemaan johtoasemaa koko Keski-idässä ja hän perusti Rastakhi-puolueen ja lisäsi asevoimien määrärahoja ja ryhtyi suurellisiin rakennushankkeisiin ja korruptio levisi laajalle. Ja kun tämä talous koheni, niin Shahi järjesti telttabileet Iranissa vuonna 1971, eli mihin tässä vähän aikaisemmin viitattiin. Muinaisen Persian valtakunnan pääkaupungissa pidetyt juhlat olivat valtavat, sillä tapauksella haluttiin juhlistaa Persian valtakuntaa. 5 päivää kestäneet ylenpalttiset juhlat pidettiin keskellä ikiaikaisia raunioita rakennetulla keitailla, jota ympäröi telttakylä ja tilaisuuteen osallistui valtionjohtoa 60 maasta. Vieraat nauttivat 5 ruokalajin juhlaateriaan ja ohjelmaan kuului tuhansista sotilaista muodostettu juhlakulkue ja Suomea juhlissa edusti presidentti Urho Kekkonen ja Ruotsista oli sitten mukana kruunun prinssi Karle Gustav. Muhammad Reza Pahlavin tavoite oli siis nostaa Iranin valtioiden eliittiin ja seuraukset olivat kyllä kuitenkin sitten kohtalokkaat. Äveriät juhlat nostattivat kansalaisten ärtymystä valtaa pitäviä kohtaan ja tavallaan nämä juhlat olivat alkusoittoa Shahin yksinvallan kaatumiselle ja islamistiselle vallankumoukselle. Shahi, jonka sanotaan katsoneen paljon televisiota ja pääosin täyttä roskaa, länkkäreitä, salapoliisielokuvia ja huonoja romansseja, ei kyennyt näkemään ruudun takaa, kuinka syvästi kansalaiset vihasivat korruptiota ja poliisiterroria, kuinka vakavasti länsimaalaistuminen uhkasi islamilaisia perinteitä, kuinka paljon keskiluokka, johon hän oli kohdistanut toiveensa, kaipasi poliittista ilmaisuvapautta ja aineellista vaurautta. Shahi oli rakentanut ympärilleen muurin, jonka yli hän ei kyennyt näkemään. Näinkö se meni Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri?
1: Kyllä varmaan. Nyt, että puhutaan totuutta siis hänen tästä romahtamisestaan, niin siinä ilmeisesti on tällainenkin asia lisää tätä hommaa, tämä syöpä. Että hänellä oli siis todettu jo varhaisessa vaiheessa 1978 tämmöinen, siis se tietysti salattiin, eikä esimerkiksi Amerikan tiedustelu tuli täydellä yllätyksenä, että hän oli jo kauan sairastanut vakavaa syöpää, mutta se oli parhaat lääkärit, amerikkalaiset lääkärit, jotka häntä hoiti, mutta siihen aikaan liittyen sanottiin, että siis hänen mielialansa, että hän alkoi olla masentunut, ahdistunut ja hänen päätösvaltansa tai päätöskykynsä oli todella ihan jotain järjetöntä ja jopa pelottavaa, että hän niin kuin yhtäkkiä pyörsi kaiken, mitä hän oli edellisenä puheessa. Tämä on, eli tämä kyllä tämä syövän pelko, että se hän kuolee siihen tai jotakin muuta, niin se johti siihen, että hänestä tuli entistä arvaamattomampi ja epävarmempi, joka sitten johti tähän musta perjantai-tapahtumaan, jossa hän antoi, koska ei se ole mahdollista muuten, hän on antanut luvan avata tuleen ihan normaali rauhalliseen mielenosoitusjoukkoon, jossa kuolee valtava määrä ihmisiä, tai siis kuitenkin merkittävä määrä, ja siitä alkaa sitten se prosessi, joka johtaa sitten ajatella Khomeinin valtaan tuloon myöhemmin.
0: Lakot ja mielenosoitukset levisivät 16. tammikuuta 1979 Teheranista muualle maahan. Tämän sekasorron takia Shahi perheineen pakotettiin sitten lähtemään maanpakoon Iranista 37 hallitsijavuoden jälkeen.
1: Näin se oli, että se tilanne karkasi tavallaan Yhdysvaltain käsistä, kyllä se karkasi Neuvostoliiton käsistä ja kaikkien pelaajien. Eli tämä kaveri oli ihan oma juttunsa. Hän ajatteli ihan omalla tavallaan, poikkeuksellinen henkilö sinänsä siis. Ja tämä on nyt se haaste, että mitenkä tulevaisuudessa, jos päättäjät ei ymmärrä, minkälaisia ratkaisuja he tekee, niin ne ei välttämättä ole onnistuneita. Ja sitä meidän pitää toivoa, että viisautta löytyisi.
2: Yle Radio 1.
3: It's kind of opened the new chapter in shadow warfare, you know.
4: Nord Stream -kaasuputken räjäytys avasi uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, sanoo toimittaja Bojan Pantsevski. Mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin haaveilee yhä, että venäläinen maakaasu voisi jälleen virrata Saksaan Itämeren putkistossa.
5: Только нажать кнопку. И газ пошёл.
4: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee Itämeren jännitteitä. Lauantai-aamuna kello 10.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etanapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
2: Nyt alkaa Tuuli Saksalan keidas.
3: Niin kauan kuin on lystikästä, niin niin kauan se jatkuu se soitto, että se on elämän tarkoitus meille pelimanneille.
4: Näin sanoi Arto Järvelä, kun kysyin, että mikä siinä soittamisessa niin kiehtoo ja kuinka kauan sitä oikein jaksaa, niin se on elämän tarkoitus. Tervetuloa Tuuli Saksalan keitaalle ja tervetuloa myös Kare Eskola, koska kerrankin mä en ole täällä keitaalla yksin.
5: Joo, ja keidas tämä todellakin on. Istutaan siis Pelimannitalon nurmikolla. Aurinko paistaa ja täällä sitä elämän tarkoitusta, eli musiikkia saa yllin kyllin. Tämä on se paikka, jossa iltakonsertissa mitä? Tuhannet ihmiset tanssii kuin viimeistä päivää, kun vanhat nuottikirjat herää eloon. Täällä joka toinen festari vieras on samalla festari esiintyjä. Ja tämä on se paikka, jossa paikallisella viulistilla on parikymmentä keikkaa. Ja jotenkin se järjestyy niin kuin joulupukilta vierailut. Mutta miten me sitä tänään yritetään kaustisen taikaa välittää, niin se on ihana ongelma se. Ja tässähän se Pelimannitalon edessä ratkeaa, jos jossain.
4: Joo, ensin siis keidas ja sitten vielä kello 19 jälkeen suoralähetys jatkuu 2 tunnin ajan. Ja me täällä puhutaan, meillä on ihania vieraita, jotka istuu ja tässä ei paljasta vielä, keitä he ovat, mutta ennen kaikkea me kuunnellaan musiikkia.

0: Keita on juontopisteen taakse kerääntyy jonoa, sillä Pelimannatalon ikkunasta ihmiset tuossa vieressä kuuntelevat Hilda Länsmania ja kaikki eivät mahdu tuonne tupaan sisään, mutta me kuuntelimme Nordic 3-yhtyettä, eli Hans Kennemarkki, Arto Järvelää ja Timo Alakotila, ja kappale oli Polska keväälle, ja sitä keikkaa enemmän kello 19 alkuvassa lähetyksessä.
1: Joo, heidän keikkansa on ollut yksi itselle sellaisia huimia kokemuksia tämän vuoden kaustisella ja myös haastattelu. Heidän kanssaan puhuttiin ilosta ja kuolemasta ja vanhenemisestakin ja kaikesta sellaisesta, mutta se ilo Lust mainittiin moneen kertaan.
0: Ja se yhtiö, siis Trio, on perustettu 42 vuotta sitten täällä. Mutta ei tämä tosiaan mikään perinnefestari kuitenkaan ole. Koko ajan nuoria ihmisiä täällä, nuoria esiintyjiä, tulevaisuutta ja elämää. Kaustinen on todellakin täynnä.
1: Niin, onko tämä muuttunut?
0: Mä kysyin pressitoimistolta, että mikä täällä on muuttunut, ja ne mietti oikein kovasti ja sanoi, että no juhlapihan lavaa on käännetty 90 astetta. Mutta siis on yksi tärkeä asia, joka on just festarin ytimestä, eli pelimannit. Täällä on siis maksettuja ammattiesiintyjä vaikka kuinka, mutta lisäksi kauhea määrä pelimanneja, jotka soittaa ilmaiseksi ja pääsee ilmaiseksi sitten tänne sisään. Ja se on se tekijä, joka tekee tästä ainutlaatuisen festivaalin ja se iso voimavara. Ja ennen siis yhdellä pelimannibändillä oli 3 keikkaa, tänä vuonna 2, joten kun keikkojen määrä on entisellään, niin pelimanneja on enemmän.
1: Niin, täällä viime vuonna oli yli 50 000 kävijää, mutta myytyjä lippuja oli vain 20 000, eli aika paljon pelimanneja täällä pyörii. Ja itse asiassa toinen muutos, minkä mä huomasin, tuossa edessäni seisoo 2 teiniä, jotka jakavat etnokonsertteja flyereita täällä, ja mä kysyin heiltä, että onko jotain muuttunut, niin he sanoivat, että nuoria on tänä vuonna enemmän kuin ennen, ja kaikenlaisia nuoria. Ja se johtuu itse asiassa siitä, koska mä kysyin festivaalityöntekijällä, että onko tämä havainto oikea, niin on, että viime vuonna on perustettu, laitettu myyntiin tämmöinen nuorisolippu, eli hyvin huokealla nuoret pääsevät Kaustiselle sisään. Eli täällä kasvatetaan uutta kaustissukupolvea.
0: Mutta nyt uunituoretta musiikkia juuri näiltä festareilla. Tätä äänitettiin eilen Mondossa, joka nytkin näkyy tuossa Keitahan juontopisteen edessä. Ja Hille Grönfors ensillä keikalla itse kertoo, että mistä on kyse.

Y dos, y dos. Hyvää iltapäivää meidänkin puolesta ja hupaisaa keikkaa. Nyt kuulette romaanimusiikkia. Yritän esittää joka lajia. Katsotaan, miten se onnistuu. Kutujensa kamajensa mä laudan omalla kielellä. Syystä siitä, että sitä niin vähän kuulee enää itsekään puhuja. Mutta valtaväestö ei monetkaan ole kuullut ollenkaan, vaikka me ollaan näin kauan täällä oltu. Niin hyvä sitäkin pitää esillä. Mutta kutujensa kamajensa.

0: Kiitos.
1: Siellä raikuvat aplodit kuului, kun Hilja Grönfors ja Lazzo Cinta esitti Kutujensa kamajensa. Jonkinlainen hittibiisi ainakin minulle hyvin, hyvin tuttu. Olen ajatellut Hilja, että olet sellainen viestikapula, jotenkin sellainen viestin vie ja saat, on perinne on takana, sitten siinä jotain on tulossa. Niin miten perinne siirtyy eteenpäin?
2: No tietysti kuulemalla siirtyy aika paljon, mutta tietysti kanssa eläjänä, jos niin kuin mä oon oppinut kaikki sillä tavalla, että mä oon kuullut aikuisten ja vanhempien ihmisten laulut ihan pienestä saakka, ja siitä mä oon niin kuin ne melodiat jo silloin ihan pienenä lapsena tänne päähän tallentanut, ja sitten tää sanojen keräs oli sitten myöhemmin, että 90-luvulla, jotain 90-2000-luvun pyörteessä mä aloitin sen, mutta kyllä mä luulen, että meidän esiintymisellä on ollut aika suuri vaikutus siihen, että kyllä meitä ihaillaan. Ja näitä orkesteriakin, niin todellakin niin kaikki kiittelee, kuinka hyviä soitteja ja hyvä yhteisö meillä on ihan tämän suurinkin orkesterin kanssa. Mutta tietysti nyt on laulukirjat tulossa ja on levyä myyty paljon, että kyllä se varmasti siirtyy. Ja sitten enempikin siirtyisi, kun saataisiin rohkeutta nuorempaan väkeen. Ehkä se on se kynnys, kun monet ei uskalla lähteä. Mä tiedän paljon hyviä laulajia ja osaavia, mutta siinä on vaan se, että kun eivät uskalla.
3: Niin näitä nuoria todella taitavia romanimuusikoita on paljon ja monenlaisia monessa genressä. Mikä suhde heillä on sitten siihen, että mitä te olette keränneet noihin kirjoihin ja sitten esittäneet keikalla?
2: No kyllä kaikki on hirveän myönteistä ja en ole kuullut kyllä yhtään ihmistä, joka olisi sanonut poikkitelasta sanaa meidän orkesterista, meidän esiintymisestä tai näistä kirjoista.
3: Mutta vaikuttaako se sitten heidän tekemässään musiikissa?
2: Kyllä varmasti
3: vaikuttaa. Eli siihen sitä elävää kulttuuriperintöä kyllä, siirtyy kyllä, sitten kyllä, niidenkin välityksellä, kyllä, vaikka kyllä. Periaatteessa se kotona laulujen oppiminen Joo. On sitten muuttunut erilaiseksi kuin Joo. Se oli ennen vanhaa.
2: Joo, ja sitten jos vain suinkin mahdollista, niin kun jos romaaneita on konserteissa, niin mä mielellään kyllä pyydän sitten kaikki sinne laulamaan kanssa, niin että ne näkee sen, että heitä myöskin niin kuin tarvitaan.
1: Mä olen joskus sanonut, että sä oot semmoinen nykyajan Elias Lönnroth. Miltä se kuulostaa?
2: No se on todella kunnia, jos näin sanotaan.
1: Niin, me ollaan mietitty tässä Karen kanssa romanilaulajia. Mun omia suosikkeja on iskelmälaulajia tangon puolelta, vaikka Taisto Tammi. Mutta Joo. Nyt on siis historiallinen hetki, koska
2: kyllä.
1: Raija Mäntyniemi on ensimmäinen naispuolinen tango kuningatar, romanitaustainen. Niin Hilja, mitä sä ajattelet siitä?
2: No, mä oon ajatellut niin paljon tästä ja todellakin on sydämestäni asti iloinen siitä, että nyt on tämä pääty avattu. Ekana oli, että romanimusiikki saatiin täällä 2005, sain mestarilaulajan, ja nyt sitten Raija pääsi tango kuninkaaksi, niin todellakin oikein sylin täydellä tahdon Raijalle toivottaa onnea ja menestystä. Ja tämä pääty on nyt avattu ja mä luulen, että lisää tulee.
4: Hilja haluaa, että mä kerron näistä kappaleista, mutta eihän näistä ole hissu mitään kerrottavaa, kun nämä on yksinkertaisia kappaleita, jotka menee suoraan tunteisiin, kertoo ihmisen elämästä ja oltiin me sitten tummia tai vaaleita, niin samathan meillä on tunteet. Mutta näissä on kyllä, siis tummien perinteissä on kyllä niin kuin sitten, perinne on jäänyt elämään vielä, vaikka se vielä onkin vähän nykyään on jo katoavaa kansanperinnettä, mutta tämä on tätä meidän kotimaan lauluaarteistoa, ehdottomasti just nämä laulut. Ja seuraavaksi näyttää tulevan vähän tämmöinen kyseenalaisempi laulu. Onhan valkolaistenkin lauluissa sellaisia, joita ei aina sovi esittää, ainakin ne ihan pahimmasta päästä olevat. Tämä nyt ei ole mitenkään pahimmasta päästä, mutta tämä liittyy tapaukseen, josta ei sovi ilman lupaa laulaa. Mutta onneksi meillä on lupa, eikö olekin? Tämä kertoo vähän tämmöisestä yhteenotosta yli 100 vuotta sitten. Ja kappaleen nimi on Mitäs minä teen näille nymanilaisille. Ja jos joku epäilee, niin meillä on lupa laulaa.

0: Kiitos.
1: Se oli Kaustisen tämän vuoden yhtye, eli Hilja Grönfors ja Lazzo Cinta äänitetty eilen, mutta nyt on menossa Keitaan suora lähetys ja tervetuloa lähetykseen myös Kiuri Sammalahti ja Valtteri Bruun.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
4: Tuossa alkuspiikissä Kiureli sanoi, että teillä on lupa. Ja musta on kiinnostavaa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten te olette saanut sellaisen luvan? Se on tosi kiinnostava kysymys.
2: Hiljahan tästä tietää niin kuin kaiken, kyllä. Ja Hilja haluaa tässä sanoa.
5: Sä saat sanoa, mutta tätä alkaa kappelusta mitään. Kappelusta ei saa.
2: Niin, tämä on tämmöinen tapaus, joka oli joskus yli 100 vuotta sitten, mutta lupa meillä siis on, mutta meillä ei ole lupa kertoa siitä itse tapahtumasta.
4: Selkeästi tässä oli niin. Myös tämmöinen lupa-asia.
2: Kyllä, mutta siitä saa laulaa ja näissä lauluissahan on niinku kiertoilmaisuja. Et ei tässä mennä niinku yksityiskohtiin, mutta siinä lauletaan, että mitäs minä teen näille nymannilaisille, kun se kerrotaan, että veivät hevosen, mutta mitä sitten tapahtui, niin se jää mysteeriksi, mutta tosiaan lupa on.
1: Olisipa radion kuulijat tähän, että miten täällä välitettiin tällä hetkellä hiljaista tietoa Lazzo Cinta-yhtyeen kesken. Se osoitti sen, että perinne on vahvaa ja juuret ovat syvällä ja asiat tehdään niin kuin ne kuuluu tehdä.
4: No te olette soittanut pitkään tässä

0: bändissä. Mutta miltä teistä tuntuu kiurelija Valtteri soittaa romanimusiikkia?
1: Se on kyllä suuri kunnia ollut aina, että se tuntuu tosi hyvältä, varsinkin tässä vaiheessa, kun ollaan tehty jo monta vuotta keikkaa ja sitten tullaan tänne Kaustiselle, niin siinä yhdistyy monta seikkaa, miksi se tuntuu kivalta, mutta mulla on ollut aina hirveän suuri kunnioitus ja semmoinen mielenkiinto romanimusiikkiin kohtaan, koska siinä on sitä tulisuutta, siinä on sitä semmoista ilmaisuvoimaa ja tunnetta, mikä helposti meiltä suomalaisilta, tai ainakin tämmöisessä, mitä itse kokee kulttuuri-ilmapiirissä, on niin kuin vähän jopa puuttunut, että sitä mä oon sieltä saanut hyvin paljon.
2: Mutta se ei ole kuitenkaan sun oma perinne, että sut on kutsuttu siihen käymään.
1: Niin, mä oon saanut tämmöisen kunnia VIP passin tähän hommaan, että tuossa jo niin kuin 2000-luvun alussa aloitettiin Hilja Grönfors, Lacho Chinta-kuviot, sitten tämä kokoonpano on muuttunut siinä ja vuosien mittaan siitä on ollut useita romaniorkestereita, niin kuin suora lähetys, missä soitan, sekä Timi Järvivuori, Kaikuva kulkue, on ollut Drom, on ollut vaikka ja mitä.
3: Joo, ja tuossa niinku, miltä se tuntuu myös niinku esittää sitä musiikkia, niin mehän esitämme siitä niinku meidän tulkinnan ja me uidaan ja leikitellään siinä mukana. Ja sehän on tällaista niinku elävää ja hengittävää, Hiljallakin on tämmöinen niinku elävä ja hengittävä tapa esittää sitä ja siinä pitää olla hetkessä ja varuillaan ja meidän keikolla. Tavallaan mitä vaan voi tapahtua ja sitten toisaalta ollaan siinä niin kuin perinteen raameissa.
1: Joo, ja mä näen, että just se, että mitä vaan voi tapahtua on niin kuin, on olennainen osa sitä romani-juttua, sitä, että siinä on vaaran tuntua siinä, kun soitetaan ja lauletaan. Mennään tunne edellä, ei se, että mitä on etukäteen sovittu. Että...
2: Sara Puljula tuolla kertoi takahuoneessa, että Hilja taas tuttuun tyyliinsä heitti pari aivan uutta laulua.
0: Emme huomanneet tätä.
2: Radioitavalla keikalla ja Sara oli silleen, että näin se aina menee ja tämä kuuluu asiaan. Ja se on varmasti tavallaan melkoinen haaste. Myös se vapaus ja rubato, mitä muusikot saavat sitten kunnian seurata, niin myös tämä, että se tulee kierrepalloa ja pitää sitten bändiä varpaillaan ja on myös perinteen ytimessä.
3: Se kuuluu ehdottomasti asiaan.
4: Kyllä.
3: Kyllä, kyllä. Tylsempäähän se muuten olisi, jos kaikki olisi niin kuin ennalta sovittua ja ihan nuottien mukaan mentäisiin. Joo.
2: Mutta te, Hilja Grönfors, ette kuitenkaan ole ottanut romanimuusikoita tähän bändiin. Heitä kyllä olisi. Jotenkin oma fiilis on se, että ehkä ei romaanit ammattilaiset paremmin pystyy sitten tavallaan mukautumaan semmoiseen kadonneeseen perinteeseen. He eivät elä siinä romanimusiikin nykyisyydessä niin vahvasti, vai onko tämä sitten minun kuvitelmaani?
4: No, mulla oli alkuun silloin romanimiehiä, mutta ei oikein lähtenyt pyöriin. Mutta sitten mulla on tässä sellaiset musiikot, että mä en vaihtaisi mihinkään enkä kehenkään. Kyllähän nämä on ollut tässä koko hommassa semmoinen kantava voima, nämä miehet ja naiset, jotka on todella niin kuin... Nämä on säästäjä, nämä on seuraajia, koska meidän musiikkihan, tai se mitä mä oon oppinut silloin 50-luvulla lapsena, kaikki nämä kappalet, silloin ei ollut soittimia, niin mä oon oppinut jopa ilmeetkin vanhoilta ihmisiltä niissä lauluissa. Ja sitten alkuperinkin mä oon ruvennut tätä laulaa ja keräämään sanojakin, niin se on ollut erittäin tärkeä asia minulle, että niin mahdollisen alkuperäisenä kuin minä olen ne oppinut, niin minä haluan ne myöskin laulaa konserteissa ja levyllä ja joka paikassa.
0: No mä mietin sitä, että tavallaan esitätte sitä perinnemusiikkia, romanimusiikki, nykyromanimusiikki menee vähän muualla.
4: Kyllä, kyllä.
0: Joo,
1: siis musiikkihan muuttuu koko ajan, kyllä. Kaikki musiikki muuttuu ja romanimusiikki on ollut siis perinteisesti, niin kuin Hilja sanoi, ilman soittimia, pelkkää laulua, jolloin se tyyli on ollut se, että laulaja venyttää sanoja ja painottaa niitä eri tavalla, että siinä ei mennä tasaiseen tempoon ja rytmiin, joka sit on, se on tämä vanhempi tyyli. Sitten sen jälkeen, kun rupesi tulemaan soittimia ja ja piti soittaa yhdessä ja rytmissä, puhumattakaan näistä nykyajan automaattisäästyspianoista, niin sitten kaikki on, nykyromaanimusiikki menee tasaisesti rytmiin. Ja jos sitten säästäjä tosi määrätietoisesti soittaa sitä rytmiä ja säästää hiljaa, joka laulaa sitten vapaarytmisesti, niin siinä se homma vähän clashaa. Että et meidän on pitänyt, tämä on ollut tosi iso koulu itselle, että ei pidä yhtään ennakoida, että missä se rytmi menee. Ja pitää tehdä niitä päätöksiä siinä keikalla, että pidänkö tämän tasaisen rytmin vai muutanko sitä tämän fermaatin kohdalla, venytänkö sitä vai en. Että sitten se on jonkunnäköinen jännä fuusio vanhaa laulutyyliä ja sitten rytmissä soittamista.
0: Mun tuli myös semmoinen ajatus, että se on tavallaan, että te luotte sellaista kuvitteellista menneisyyttä myös, koska te tuotte niitä omia aineksia mukaan tähän.
3: Kyllä, tämä on niinku meidän myöskin maustama soppa, ja meidän on täytynyt tämä konsepti tavallaan keksiä itse oikeastaan, että joku sitten, monet romaniyhtiöt, romanimusiikistahan tulee vaikka joku Horttokaalo niinku yhtyeenä mieleen, mutta se sitten taas, siinä on ihan oma konsepti, joka pohjautuu sitten johonkin kansainväliseen romanimusiikkiin ja Moskovan romanoteatteriin, tai mikä se nyt siellä onkaan, sanoiko oikean nimen, mutta.
2: Hilli Grönfors, miten teidän keruutyönne tai sen laulujen ylöskirjaaminen jatkuu? Nyt joitakin vuosia sitten sanoitte, että paljon on vielä ylöskirjaamatta ja tallentamatta.
4: Joo, kyllä sitä on vielä varmasti niin paljon kuin sitä on saatavana, niin kyllä mä kirjaan kaiken ylös. Et mullahan on kaikki niin kuin ne melodiat ollut jo ihan lapsesta asti, ne on niin kuin levyllä ollut. Ne on tallennettu tänne. Mutta sitten tietysti, jos kuulen semmoisen kappaleen, jota en muista sanoja itse ja muuta, niin silloin mä heti nappaan sen. Ja todellakin, niin onhan niitä 130 jo 10-20 vuotta jo pistetty nauhalle. Ja sen jälkeen niitä on kerännyt lisää. Ja sitten mä oon ruvennut itse tekemään myöskin sanottamaan ja säveltämään. Että, ja tietenkin niin paljon kuin löydän, niin kaikki pistetään ylös. Koska se on ainutlaatuista perinnettä enää tänä päivänä. Vanha väki on pois, ei osata enää. Minunkaan ikäisistä ei monetkaan osaa enää paljon olemassakaan romanimusiikkia. Ja sitten tuohon äskeiseen vielä haluan sanoa sen, että nämä soittajat on erittäin päteviä siinä, että siinä just tässä seuraamisessa. Ja sitten myöskin se, että kun kuuntelee tämän päivän romani nuorten lauluaan ja soittoa, niin se on todellakin semmoista rytmikästä. Sitten sieltä on kaikki tärkeät äänen voimakkuudet ja kaikki nämä nyanssit, kauniit nyanssit, ne on kaikki riisuttu pois. Eli silloin se ei ole enää samaa musiikkia.

0: Siinä raikuvat aplodit sai Hilja Grönfors yhdessä yhtyeensä Lazzo Cintan kanssa. Yhteensä soittavat siis Valtteri Brun kitaraa, Kiureli Sammanlahti haitaria, Sara Puljulla bassoa, Matti Pitkänen viulua ja mandoliinia. Ja tätä konserttia kuullaan sitten enemmän syksyllä Yle Radio yhdessä, kun koko konsertti sitten lähetetään.
1: Ja nyt kun tässä katselen Kaustisen kansanmusiikkijuhlia, jotka ovat parhaillaan käynnissä ja ihmisiä kulkee kävelemässä ympäriinsä ja musiikki soi joka puolella, niin eikös mennä tosi tylsään aiheeseen, eli mennään vanhoihin nuottikirjoihin ja niissä säilyneeseen kansanmusiikkiin.
0: Mä en tajua, Kare Eskola, miksi sä sanot sen tolleen, kun sä voisit puhua koodinmurtajista ja siitä, että onko meillä vaan vahingossa ollut väärä perinne.
1: Joo, eli siis seuraavassa puheenaiheessa on kyse siitä, että räätäli Samuel Rintanikkolan kokoama nuottikirja, se on suomalaisen kansanmusiikin ihanaa, kovaa ydintä. Siellä on 94 polskaa 1700-luvun lopun Ilmajoelta. Semmoinen mahtava aarea, että sen kaikki pelimannit tuntee täällä, ja täällä Kaustisellakin niitä polskia on soitettu jameissa, ja vaikka missä, täällä on kuullut tosi monta niitä. Ja se on täynnä se nuottikirja semmoisia ihan ikonisia kansanmusiikkikappaleita. Siellä esimerkiksi Enojuori Rautavaara on käyttänyt Pelimannit-sarjassaan monia. Siellä on Kopsin Jonas ja Pirun Polska ja Klokkar Samuel Dickström ja Kahman Antti. Mutta juttu on siinä, että kukaan ei tiedä, miten ne oikeasti menee. Esimerkiksi seuraava kappale, Kahman Antti. Sen nuotissa ei ole etumerkkejä, joten yleensä sitä vedetään semmoisena modaalisena mollipolskana, mutta se ei tarkoita, että niin se oikeasti menee. Kuunnellaanpa.

0: Siinä tulkitsi Päre yhtye Rintanikkolan nuottikirjan kuuluisaa Polskaa Kahman Antti. Ja nimenomaan tulkitsi, koska kukaan ei ole oikeastaan tiennyt, että miten se oikeasti menee. Ennen kuin nyt, nimittäin näillä festivaaleilla, Roope Aarnio julkaisi kirjan, jossa Samuel Rintanikkolan nuottikirjan koodi on viimeinkin murrettu. Että siellä kirjassa on siis ne alkuperäissivut siitä nuottikirjasta, kuvat niistä, sitten on niiden nykyaikaiset tulkinnat selityksineen. Komea kirja.
1: Tervetuloa Keitaan lähetykseen, Roope Aarnio. Olemme kutsuneet sinua salanimellä Koodin murtaja.
2: Ja kiitos paljon.
0: Tosiaan tausta on se, että räätäli Samuel Rintanikkola halusi nämä vanhat polskat talteen. Ja hän kirjoitti tämän nuottikirjansa tosi tarkasti ja huolellisesti hyvin kauniilla käsialalla silloin 1800-luvun alussa, mutta silti niistä nuoteista on vaikea saada tolkkua. Ne on jotenkin käsittämättömiä. Voit sä, Roope, kristallisoida ongelman? Miksi ei tiedetä, miten ne polskat menee?
2: Joo, tämähän on siis semmoinen nuottikirja, joka on tosiaan askarruttanut tosi pitkään kansanmusiikin ja musiikin tutkijoita. Ja varmaankin sen takia, että tämä Samuel Rintanikkolan notaatiotapa on sillä tavalla jännä, että hän ei käyttänyt lainkaan mitään nuottiavaimia, eikä myöskään mitään sävellajimerkintöjä, etumerkkejä. Ja sitten noita tilapäisiä ylennys- ja alennusmerkkejä hän käytti, mutta aika erikoisella tavalla, omalaatuisella tavalla.
0: Eli hänellä oli oma käsityksensä siitä, että miten nuotteja kirjoitetaan. Toi Kahman Antti on meillä nyt korvissa. Voisitko vaikka soittaa pätkän Kahman Anttia vähän niin kuin semmoisena, että miten se siellä nuottikirjassa alun perin on kirjoitettu, jos sitä nyt niin kuin tulkitsee ihan tavallisena nuottina?
2: No niin, eli jos tätä luetaan niin kuin Piru Raamattua lukee, niin sittenhän tämä menee näin.

0: Eli näin. Aika arkaista, erikoista musiikkia suorastaan.
1: Joo.
0: Mutta jotain siinä on niin kuin vialla. Ja miten sä lähdit sitten selvittämään sitä, että miten sitä on, mikä siinä on vialla? Pengoit muita nuottikirjoja, muita toisintoja.
1: Pengoin muita toisintoja ja myös sain paljon apua. Esimerkiksi Järvelän Arto lähetti mulle kuvakaappauksen nuottikirjasta vuodelta 1779, jossa on poloneesi, joka kuulostaa tältä.

0: Eli paljon järkevämpää musiikkia, mutta ei vieläkään ihan samanlaista kuin minkälaisena Päre sen soitti. Eli tosiaan tämä nuottikirja on täynnä tuommoisia väärinkäsityksiä tai outouksia. Mitkä niistä on semmoisia, jotka on häirinneet sitten eniten suomalaisia kansanmuusikoita? Etumerkkien puute tietysti, mutta siellä oli muutenkin jotain outoja pariääniä. Esimerkiksi joita on niitä aikaisemmat tulkitsijat yrittäneet sitten eri tavoin ratkoa, että mitä ihmettä Rintanikkoa on ajatellut?
1: No joo, no mulla on tämmöinen hyvä esimerkki, Polska numero 42, niin sen B-osan lopussa on tämmöinen kohta, joka menee siis näin. Ja siinä alkuperäisessä nuottikirjassa Samuel Rintanikkola on kirjoittanut sen tällä tavalla. Tai itse asiassa näin. Ja sitten taas tuo Ilmari Kruun korjasi sen paremmin soivaksi, laittoi noi terssi-intervallit ja kvartti-intervallit sekstiksi ja kvintiksi. Ja sitten taas Alakönni korjasi omalla tavallaan, joka on tämmönen. Ja mun mielestä menee näin. Ja perustelun mä oon kirjoittanut siihen kirjaan.
0: Eli siis musiikki on aikaisempien tulkitsijoiden mukana muuttunut semmoiseksi, että se ei todellakaan vastaa sitä alkuperäistä ja kuulostaa sitten aivan erilaiselta kuin suomalainen polska kuulosti 1700-luvun lopulla.
1: Joo, näinkin voisi sanoa.
2: Ilmari Kruun kirjoitti myös, että nuotit ovat kyllä kauniita ja selviä, mutta klaavit puuttuvat tykkönään. Hän sitten jakaa, että hän on myös tällaiset niin kuin esteettisin perustein näitä tutkinut. Mutta Roope Aarnio, millainen oli se hetki, kun sä tajusit, että millä logiikalla nämä on oikeasti kirjoitettu? Syttykö lamppu pään ympärille ylle tai tuliko heureekka?
1: No mä luulen, että tämä on oikeasti mennyt sillä tavalla, että mä olin itse opiskelija ja olin aivan pihalla näistä ihmettelin, että miten sitä vanha Pelimannin sävelmiä kuuluu soittaa. Ja sitten jotkut kokeneemmat opiskelijat mainitsivat, että tämä on varmaankin tämmöinen niin kuin viulujuttu, että noi on varmaan väärin sävellä. Ja sitten itse asiassa siellä VPS-sähän lukee Erkki Alakönnin huomiot, että tämän sävelmän kuuluisi olla sävelaskelta ylempänä D-duurissa ja näin edespäin. Mutta koska muusikot lukee nuotteja, ei tekstiä, me pidetään sitä niin kuin nuottikuvaa pyhänä Jumalan sanana, niin siitähän tämä koko homma oikeastaan johtuu. Sitten Alakönni oli tehnyt itse 70-luvulla Ilmajoen nuottikirjan, jossa hän on muut korjannut nämä sävellajit oikeiksi. Mutta edelleenkin siinä ne pari äänit on tosi hassuja ja edelleen siinä on ne samat pisteelliset nuotit muutettu daktyyleiksi.
0: Ja se avain sitten tähän kaikkeen löytyi siitä, että soitat maniskaa, jossa on samat otteet kuin viululla ja se Samuel Rintanikkolan tapa kirjoittaa nuotteja oli siis, mikä se oli, viulun tabulatuuri. Tämäkö se on se koodin murron avain?
1: Näin mä ymmärtäisin, että viulutabulatuurista on kyse ja ehkä siitä, että siinä itse asiassa, miten se teksti menikään siinä alkuperäisen nuottikirjan kannessa, että nämä yksinkertaisesti muistoksi heitetyt. Eli hän on nimenomaan yksinkertaisesti laittanut muistiinpanot. Sormitusmuistiinpanot, että näin nämä biisit about menee.
0: Ja silloin 1800-luvun alussa Ilmajoella ei sitten musiikin teoriaa opetettu niin perusteellisesti, että hän olisi kirjoittanut nuotteja, vaan hän kirjoitti tavallaan nuottiviivastolle viulutabulatuuria ja tästä sitten aiheutuu nämä hyvin monimutkaiset väärinkäsitykset, mitä sitten suomalaiset pelimannit on näihin päiviin asti uusintaneet, että esimerkiksi Eino Rautavaaran Pelimannit-sarjassa niin Pirun polska menee mollissa, mutta se voisikin mennä duurissa tai ehkä se jopa kuuluisi mennä duurissa ja se periaatteessa niin kuin muuttaa aivan kaiken.
1: Kyllä, ja sehän oli esimerkiksi just toi Rautavaaran sarja semmoinen, mistä mä jotenkin ekan kerran kun mä kuulin sen, mä vähän suivaannuin, että miten joku kehtaa laittaa omiin nimiinsä tämmöiset. Kaikki ne biisit löytyy täältä Rintanikkolan nuottikirjasta ja hän on käsitellyt ne kuitenkin tällä Ilmari Kruunin versioiden pohjalta, mutta se on upea teos. Mä tykkään siitä nykyään aika paljon.
2: No mutta mitä nyt sitten tapahtuu? Onko perinne ollut väärässä? Voiko perinne olla väärässä? Ja pitääkö meidän muuttaa kaikkia? Onko kaikki Pirun polskat ja Kahmanantin jutut, roskiskamaa.
0: Kanseloidaanko pärjää?
2: Niin, siis kanseloidaan.
1: Joo. No siis mähän olin alun perin, silloin kun mä tähän koko prosessiin ryhdyin, niin mä olin just sitä mieltä, että joo, että mun pitää nyt niin kuin osoittaa, että nämä versiot on vääriä ja tämmöiset versiot pitäisi olla ja nämä olisi oikeita ja näin edespäin. Mutta sitten prosessin myötä mä oon tullut ihan päinvastaisiin niin aatoksiin itse, koska niin kuin tässä on nyt kyse tämmöisestä niin kuin tallentamisesta. Nuottikin on tallenne. Ja sitten taas kun musiikki, varsinkin kansanmusiikki, edustaa semmoista niin kuin elävää perinnettä, joka muuttuu koko ajan. Jokaisessa kylässä oli soittaja, joka soitti eri lailla. Ja niitä samoja sävelmiähän löytyy siis muistakin nuottikirjoista ympäri Eurooppaa. Että ne on kulkenut pitkin poikin. Niin niistä on tosi monia erilaisia versioita. Eikä kukaan voi sanoa, että mikä on ollut alkuperäinen tai mikä on oikea. Ja sitten mun mielestä se musiikin kuuluu elää ihan samalla tavalla nyt tänäkin päivänä, että se kuuluu muuntua. Ja vaikkapa just tämä Kahman Antin tämä Molli-versio, niin siitä on tullut semmoinen kanonisoitunut jami-klassikko, Suomen kansanmusiikin klassikko tällä Molli-versiolla. Ja se on tosi hyvä. Ja sitä saa soittaa Mollina ja Duurina ja kaikilla siltä välillä.
2: Niin tämähän lisää siis mahdollisuuksia. Se,
1: nimenomaan. Mm.
0: Ja ennen kaikkea, niin eihän me vieläkään tiedetä, että miten Samuel Rintanikkolan aikana Suomessa polskia soitettiin. Meillä ei sinne ole pääsyä, mutta ehkä tämän kirjan myötä on nyt sitten parempi pääsy. Mä oon ainakin itse huomannut, että tämä on ollut semmoinen Kaustisen kansanmusiikkijuhlien trendituote tänä vuonna. Tätä monella etabloituneella muusikolla on nyt kainalossa.
2: Sama huomio, tätä liikkuu nyt valtavia määriä.
1: Joo, ja se on, no ei valtavia määriä, koska painos oli aika pieni ja se on nyt jo tuolta Folksopista loppu, että täytyy tehdä pikaisesti uusi painos, että saadaan kaikille halukkaille. Mutta onhan se hieno näköinen kirja, siinä tuommoista niinku ajatonta estetiikkaa. Mikäs siitä kanniskellessa? Sitten se on sen verran iso, ettei se käsilaukkuun mahdu edes.
2: Nyt se on pakko kanniskella. Roope Aarnio tähän haastatteluun lopuksi, niin soita vielä, miten se Kahma Antti ihan oikeasti menee.
1: No ihan oikeasti. Ihan oikeasti se menee tänään näin.

0: Näin siis sanoi Roope Aarnio. Ja Tuuli Saksalan keidas alkaa olla kohta lopuillaan, mutta meidän lähetys täältä Kaustiselta Kare Eskolan kanssa suinkaan ei, sillä me jatketaan heti kello 19.
1: Joo, silloin pääsemme kuuntelemaan Nordic Tree-yhtyeen keikkaa, Maria Kalaniemiä ja Pekko Käppiä sekä myös Johanna Juholan ja Oona Sinkon duo. Ja lisäksi asiaa tulee olemaan Näppäreistä, joka on muuten yksi tämän upean käynnissä olevan festivaalin ytimistä ja myös tämän festivaalin jatkuvuuden tae.
0: Ja nyt kuunnellaan harvinaista herkkua, eli harmonikan soittaja Johanna Juholan ja harmonisoittaja Oona Sinkon keikkaa. Se on sen takia harvinaista, koska tätä ei löydy vielä levyltä, mutta meilläpä sitä on.
1: Ja koska en oikeastaan kestä, kun tämä festivaali ennen pitkää loppuu, niin kuunnellaan tosiaan tätä kappaletta Post Festival Blues. Se oli tiistain keikalta, mutta jatketaan kello 19. Nyt kiitos seurasta.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Miksi tämä museo on käymisen arvoinen?
2: No, Turkuhan on merikaupunki ja täällä Forum Marinumissa pääsee näkemään ja kokemaan, mikä meressä on parasta ja ihmeellistä. Merihän vaikuttaa meihin kaikkiin, asuttiin me sitten meren lähellä tai ei, niin meillä on kaikilla suhde mereen ja meri on meille tärkeää. Ja tänä kesänä ennen kaikkea meillä on museolaivat auki.
1: Niin, jos sisämaassa haluaa nauttia kahvia tai teetä, niin sekin liittyy mereen.
2: Sekin liittyy mereen.
1: No mitä täällä Forum Marinumissa, niin mitä täällä on nyt esillä?
2: No, täällä pääsee kokemaan ja näkemään tarinoita ihmisistä, laivoista ja merestä. Eli meillä näihin teemoihin pääsee tutustumaan itse museolaivoilla, Suomen Joutsen, Siikyn, on muutama vanha merivoimien alus ja sitten on ihan meidän näyttelyt, missä käsitellään merenkulun historiaa, laivanrakennusta ja merta itseään.
1: Ja tuossa on tämmöinen sotalaivakin, mihin pääsee?
2: Kyllä, siellä on itse asiassa 2 sotalaivaa, eli Karjala, tykkivene Karjala ja miinalaiva Keihässalmi, jotka on tälleen kesäkaudella auki. Ja tänä kesänä Karjalalle järjestetään johdatuksia. Kello 11 ja 15 pääsee oppaan kanssa tutustumaan varushenkilöiden arkeen.
1: No, kaikkea nähtävää ja koettavaa on, mutta mitä suosittelisitte erityisesti?
2: No, tämän kesän erikoisuus on ehdottomasti Suomen Joutsen ja Suomen Joutsenella käynnissä oleva mastoremontti. Eli kerran 30 vuodessa laivalla järjestetään tai kunnostetaan tämmöinen isompi mastojen tarkistus ja suorastaan niinku suur remontti, ja nyt on se hetki käynnissä, eli seuraavan kerran Suomen Joutsenella remontoidaan mastoa, eli takilaa, eri mastojen osia, niin 30 vuoden päästä. Ja meillä on Suomen Joutsenella nyt nähtävillä eri tavalla esitettynä sitä, että mitä kaikkea laivalla on jo tehty ja mitä tullaan vielä tekemään. Ja siellä pääsee nyt virtuaalisesti esimerkiksi kiipeämään laivamestarin kanssa ihan sinne perämaston huipulle lähes 50 metrin korkeuteen.
1: Oho! Pelottavaa.
2: Se on pelottavaa. Maisemat on hienot.
1: No, Forum Marinumissa on nähtävää ja koettavaa, mutta täällä on myös kuultavaa. Taustallamme on sataman ääniä.
2: Kyllä. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä tämmöisessä Onnekas Siikyn nimisessä näyttelyssä, joka on meidän ihan viime viikolla avautunut moniaistillinen elämys, missä pääsee sukeltamaan museolaiva Siikynin arkeen vähän eri näkökulmasta, eli kapteeni Jönssonin päiväkirjamerkintöjen kautta. Ja me seistään tällä hetkellä nyt ehkä Göteborgissa lastolaatikoiden äärellä valmiina lähtemään Atlantin yli Rio de Janeiro.
1: Mahdollisesti.
2: Mahdollisesti.
1: Museolehtori Noora Rummukainen, entä mikä esine tai asia tässä museossa viehättää teitä erityisesti, henkilökohtaisesti?
2: No, tässä tuli aasinsilta vähän huomaamatta, eli meidän kolmimastoparkkimme Siikyn on mulle ehdottomasti rakkain esine täällä museossa. Mä oon 2013 tullut kesätöihin tänne ja vietin tervantuoksuisella Siikynillä mun kesää. Ja se on ikään kuin aikamatka. Siikynin kannelle kun astuu, niin siirtyy ajasta toiseen. Se ei ole välttämättä menneisyyteen, mutta se on toiseen maailmaan, kun pääsee astumaan sinne Siikynin kannelle. Ja siinä on jotain erityistä, mikä jätti jäljen.
1: Niin, se on tässä museon vieressä, Aurajoen.
2: Kyllä.
1: Aurajoella, mutta ja sitä on korjattu vuosikaudet.
2: Kyllä.
1: Mikä on sen kohtalo? Tuleeko siitä merikelpoinen?
2: Merikelpoista Siikynistä ei enää saada, mutta säilyttää hänet kovasti haluttaisiin. Eli tavoitteena on, että Siikyn saataisiin ansaitsemansa suojaan ja ehkä jopa tänne meidän museon pihalle lähemmäs merikeskusta.
1: Eli nostetaan vedestä ja tuodaan kuivalle maalle.
2: Semmoista tässä on puhuttu.
1: Sitten onko jotain semmoista erityistä, kun ajatellaan niin kuin vierailijoita, niin onko jotain semmoista erityistä, mitä vierailijat kysyvät teiltä?
2: No, musta tuntuu, että itse on ollut aika paljon koululaisten kanssa tekemisissä, niin semmoinen jatkuva ihmetyksen aihe on siinä, että miten pienellä miehistöllä nämä valtavat purjelaivat on valtamerillä liikkuneet. Ja koululaisten kanssa yleensä vähän arvuutellaankin. Meillä on täällä iso Siikynin pienoismalli ja nuoret yleensä aloittaa aina veikkailun, että ne on siellä ainakin 100 ihmistä ollut. Ja sitten saa sanoa, että eikö tulkaa alaspäin, tulkaa alaspäin. Ja sitten kun sanotaan, että se on 10-11 henkeä, niin sitä ollaan tosi ihmeissään, että miten ihmeessä se on ollut mahdollista. Laivat on kuitenkin ollut kohtalaisen isoja ja no Siikyn on ehkä ollut keskivertokokoinen, mutta 11 henkeä on silti kuulostaa nykypäivän aika hurjalta suoritukselta.
1: No on tuo kyllä suuri yllätys. Perustuuko se vaan siihen, että kaikkia purjeita ei tarvitse yhtä aikaa nostaa tai laskea?
2: No silloin kun purjeita on käsitelty tai tehty muuten isoja töitä, niin kaikki on ollut kannella. Eli silloin ei ole ollut väli, onko ollut vahdissa vai ei. Kaikkia on tarvittu. Mutta ne on ollut niin loppuunsa hiottuja yksilöitä, että kaikki on tehty niin viimeisen päälle, että lastihan on ollut se tärkein ja mitä enemmän lastia mahtuu kyytiin, niin sitä enemmän varusteja saa rahaa ja miehistöhän vie tilaa lastilta, niin sitä kautta se on rakennettu niin, että pärjätään mahdollisimman pienellä porukalla.
1: Ja täytyyhän miehistölle maksaa palkkaa.
2: Ehdottomasti.
1: No nyt kesälomien aikana, kun moni miettii, että minne matkustaa, ja varsinkin jos on kiinnostunut historiasta tai historiallisista paikoista, niin onko teillä antaa vinkkiä tämän oman museonne lisäksi, että missä kannattaisi käydä?
2: No me ollaan tosi suosittu kohde lapsiperheille, meillä on täällä paljon lapsille tekemistä, mutta meistä on aivan ihanaa, että täällä Linnanniemen alueella sijaitsee myös yksi Turun ehdoton helmi, eli Turun linna. Täällä Linnanniemen alueella pystyy kyllä viettämään ihanan kesäviikonlopun vaikka perheen tai ystävien kesken. Eli Turun linnaan lähettäisin minä tästä naapurista. Sinne aion itse mennä tänä kesällä katsomaan uusia sisältöjä.
1: Kiitoksia.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Pekka Raudaskoski. Onneksi olkoon, täytit tänä vuonna 98 vuotta.
5: No sydämelliset kiitokset onnen toivotuksesta.
4: Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Richard Wagnerin ainoa koominen opera on kolminäytöksinen Die Meistersinger von Nürnberg, Nürnbergin mestarilaulajat. Operan tapahtumat sijoittuvat Saksaan Nürnbergiin 1500-luvun puoliväliin. Mestarilaulajat olivat Saksassa 1400-1500-lukujen taitteessa eläneitä, yleensä käsityöläisiä, jotka harrastivat laulua ja kokoontuivat kaupunkeihin erityisiin kiltoihin, joissa määriteltiin oikean laulun sääntöjä. Kuuluisin mestarilaulajista oli Hans Sachs, joka on myös Wagnerin oopperan pääosassa. Nyt kuulemme Richard Wagnerin Nürnbergin mestarilaulajat oopperan kokonaisuudessaan. Taltiointi on vuodelta 1995. Tässä esityksessä rooleissa laulavat Hans Sachs, suutari, baritoni José van Damme, Sixtus Beckmesser, kaupungin kirjuri, baritoni Alan Opie, Veit Pogner, kultaseppä, basso René Papp, Fritz Kotner, leipuri, baritoni Albert Duhmen, Kunz Vogelgesang, turkkuri, tenori Roberto Sacca, Konrad Nachtigal, levyseppä, basso Gary Martin, Baltasar Zorn, tinanvalaja, tenori John Horton Murray, Ulrich Eislinger, rohdoskauppias, baritoni Richard Byrne, Augustin Muse, räätäli, tenori Stephen Tharp, Herman Ortel, saippuantekijä, baritoni Kevin Dees, Hans Schwarz, sukankutoja, basso Stephen Morshek, Hans Foltz, kupariseppä, basso Kelly Anderson, joka laulaa myös vartijan roolin, Walter von Stoltzing, nuori ritari, tenori Ben Heppner, David, Hans Sachsin oppipoika, tenori Herbert Lippert, Eva, Veit Pognerin tytär, soprano Karita Mattila, Magdalene, Eevan kasvatti äiti, mezzosoprano Iris Vermillon. Nyt alkaa siis Richard Wagnerin kolminäytöksinen opera Die Meistersinger von Nürnberg, Nürnbergin mestarilaulajat. Chicagon sinfoniakuoroa ja Chicagon sinfoniaorkesteria johtaa tässä esityksessä Georg Scholti.

0: Desmond!
1: Desmond! David! Ein David hier! Was sag ich?

Schaltet ein! Nur das nicht!

Euch nicht zu sehen, dies braucht ihr Schuld.

ist nur eine Falle mehr. Ach, gestern wart ihr mein Feind.

Ich lege den Schuh eine Weile auf den Leisten.